0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。

0: 那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 気にしないでここにいて。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、
5: カチンバコンボのゆうです。
4: あらりです。
6: 太郎です。
5: 僕たちの夏がやってきた。
4: 新アルバムベインビリドスが発売中。
5: カチンバコンボが11時をお知らせします。

11時になりました。毎週金曜日のこの時間は上間真紀の地球遊園地の遊び方でございます。皆さん1週間ぶりでございます。こんにちは。那覇はこっち向かってくるときは曇ってましたけど、また晴れてきております。地球遊園地遊び方4月の2週目ですね。4月10日の金曜日でございます。今日はね、お話ししたいこと、今日はというか今日もなんですけど、いっぱいありまして、でも私いつも告知を忘れてしまうので、今日は最初にですね、すみません、告知をさせていただいて、早速ゲストといいますか、お話しなきゃいけないしたいことがいっぱいあるのでお送りしたいと思います。先週と先々週とですね、2週にわたりですね、東吾さんとクスクスの二郎さんがオンラインで、ご出演いただきましたけれども、ついに今週末ですね、そのお二人が来沖、今日このあとですね、来沖されてですね、明日明後日ですね、アタック手だけロックということで、渋谷瑠璃さんと、ママダユーさんお二人の、配信のライブですね、ここに、クスクスの二郎さん、そして沖縄にいらっしゃる宮田誠さんですね、クスクス2分の1ということで、沖縄でクスクスが復活されるというとんでもないスペシャルのライブが、那覇市は牧市にありますですね、チャクラで12日と、ごめんなさい、11日土曜日と12日日曜日で 2days で、開催されます。チケットまだ、販売しておりますので、興味ある方ぜひですね、私に DM いただければチケットの取り置きしますので、ぜひとも、お越しください。今日この後ね、二郎さん、東吾さん、そしてご出演のママダユーさん、渋谷瑠璃さん、来沖される予定でございます。一つ目の告知がこれでですね、あといつも本当に自分の告知をうっかり忘れるっていう、この本当にすいません。ですね、4月の24でございます、金曜日、来週再来週ですね、金曜日にウーマンスタンドアップ沖縄の 5回目だったらですかね、もうまあ何回目でもいいですけれども、順調にね、回を重ねております。

0: ウーマンスタンドアップ沖縄が、おなじみプンガポンガさんで開催がございます。で、今回からですね、なんだっけ、チケット、ご予約制は変わらないんですけれども、予約フォームができましてですね、進化しております。予約フォームがございますので、こちらも DM いただければフォームをね、お送りします。もしくは、出演者の SNS やフォームもね、上がってますので、そちらから、ご予約いただければと思います。そして、4月以降ですね、ちょっとスタンドアップコメディ祭りになっておりまして、ありがたいことにですね、スタンドアップ、東京コメディバーの皆様、東京にはですね、スタンドアップコメディを夜な夜なやるバーが渋谷だったかなにあるんですけれども、そちらのバーのですね、スター選手といいますか、レギュラー出演者の皆さんというんですかね、全国で活躍しているスタンドアップコメディアンたちがですね、沖縄にやってきてですね、一緒にライブをするんですね。それが、5月、末かな、来月ですね、後半に、ツアーがございます。そちらにですね、なんとウーマンスタンドアップ沖縄として、お呼びいただいているのと、私をマキビーとしてですね、お呼びいただいておりまして、5月の29日と30日と、この辺りはですね、どこかしらでスタンドアップコメディをやっていると、いう、1週間ぐらいになってますので、ぜひとも私の SNS もしくは出演者の SNS から情報キャッチいただいて、現地にね、見に来ていただければと思います。ということで、早速ですね、先週ちょっとちらりとすでに情報出させていただいてるんですけど、この番組、5年目になりますけれども、今年度ですね、4月度から、9月度ぐらいまでですね、ご一緒していただけるスポンサーのが、決まりましてですね、今日はもう早速、めっちゃ忙しい日なんですけどね、お呼びしまして 来ていただきます。ちなみになんですけども、皆様おなじみの方でございますけれども、私の方から一応お呼び込みさせていただいてよろしいでしょうか。アクティブシニアクリニックルナ沖縄の、院長、関口由紀先生でございます。
1: おはようございます。関口です。
0: お待たせしました。すいません、由紀先生、お久しぶりでございま
1: お久しぶ
0: す。
1: りです。
0: 月曜日の夜の時間帯の時に収録で2回ほどご登
1: そう
0: 場
1: ですね、2回登場しまし
0: い
1: た。
0: ただきましてですね、あまりにもお話が面白くて、あっという間の56分間でですね、
1: そうですね。その時はでも横浜元町の女性医療クリニックルナグループの理事長の関口ゆきで登場しました。
0: そうですね、横浜にあります元町の、ルナクリニックの、関口ゆき先生として、ご登場いただいたんですけれども、なんと今日はアクティブシニアクリニックルナ沖縄ということで、ということは
1: そう で
0: です
1: す。
0: ね、
1: 苦節3年でやっと沖縄院を開設できました。
0: おめでとうございま
1: あり
0: す。
1: がとうございま
0: 苦
1: す。
0: 節3年がとても気になると
1: 苦
0: ころ
1: 節
0: で
1: 3年ですね。
0: ございますけれども、私もこの辺りはね、当時からね、ご準備されているのはもちろんね、存じ上げておりましたので、私としてもついにやっと、ゆき先生が沖縄にという思いが大きいですけれども、約半年にわたりご一緒にね、この地球遊園地の遊び方、サポートいただけるということ
1: そうで
0: です です
1: ね。
0: ね、ぜひともよろしくお願いい
1: よ
0: た
1: ろ
0: しし
1: く
0: ま
1: お
0: す。
1: 願いします。
0: そしてこの後もちろんルナクリニックさん、ルナ沖縄さんのね、お話、ゆき先生のお話もそうなんですけれども、お伝えしていきたいんですけれども、私もこのスタンドアップコメディのお話も最初にさせていただきましたが、この番組でも、パートナーシップのお話ですとか、性に関すること、また私も年齢的に自分のやがて来る更年期についてなんかも発信ですとか表現っていうのをしておりましたので、スタンドアップコメディでは、下ネタを超えたド下ネタということでですね、コンテンツで会場を沸かせさせていただいてるんですけれども、ここにゆき先生がサポーテッドバイについていただいたということでですね、私のこの下ネタが、医学的に
1: そうですね。
0: そう
1: ちゃんと医学的にしっかりした、
0: です
1: 証拠のある下ネタを提供したいなと思います。
0: お墨もついたということと、私がよりこれからですね、本当に皆さんにお役に立つですね、情報もね、こう、 いろいろなお伝えの仕方、発信の仕方あると思うんですけれども、はい、私はもう笑いに乗せてですね、
1: はい、
0: お伝えしていきたいという思いが強いので、
1: はい、
0: ものすごく強いタッグが組めたんじゃないかと個人的には思っておりまして、ま
1: ず
0: は、
1: ね、はい、運命じゃないでし
0: ょうか。ありがとうございます。この感謝の気持ちをまずお伝えしたいと思いまして、本当にゆき先生ありがとうございます、はい、では早速ですが、ゆき先生はもうおなじみではあるんですけども、
1: はい、
0: 一応ゆき先生のご紹介を少しだけいただきましてと思いますけれども、
1: は
0: い、
1: そうですか、はい、私はですね、
0: はい、
1: 今はですね、
0: はい、
1: 中高年女性の

0: 今力を入れているのは、はい、中高年女性の健康寿命を伸ばすという医学でして、
1: はい、
0: あれですね、閉経するとですね、
1: はい、
0: 更年期はみんな辛いんですけど、
1: うん、
0: だいたい閉経して3年ぐらい経つとですね、
1: はい、
0: 女の人は元気になるんですね。
1: あ、なるほど。
0: 閉経後3年は元気になって、
1: はい、
0: あとですねその後は楽しい人生なんですけど、
1: はい、
0: やっぱそこでねちゃんと健康維持しないと、
1: うん、
0: まあ、20年ぐらいすると体が痛くなって、寝たきりになっちゃうということにならな、なるんですよ、
1: はい、
0: だからならないように、
1: はい、
0: まあ、沖縄の人はもう100歳まで生きるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 100歳まで、死ぬ直前までですね、
1: はい、
0: 元気で楽しく自分のことは自分でできて、
1: はい、
0: 時々は遊んで、
1: はい、
0: まあ、週にね1回とか、うん、2週に1回とかは、デートして、
1: うん、
0: という楽しい人生を送って、
1: はい、
0: まあ、死ぬ時はねコロリと死のうと、
1: はい、
0: ピンピンコロリですね、
1: はい、
0: こういう人生をサポートするというのが、はい、まあ、私の務めと。
1: ゆき先生の、はい、その部分のスペシャリストと。
0: そうですね、だから動脈硬化を予防したりね、
1: はい、
0: あと骨密度ね、
1: はい、
0: 骨の健康を維持したり、
1: はい、
0: あとはメンタルケアしたりとかね、
1: はい、
0: あとは筋肉の維持ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、そういう全身を見ながらさらにですね、
1: はい、
0: フェムゾーンケアですね。
1: フェムゾーンケア最近よく聞く言葉ですね、
0: はい、膣と外陰部を健康に保つと、
1: はい、
0: いうことがですね、
1: はい、
0: 全ての全身の健康につながってきますので、そこら辺をね、しっかり、皆さんに知っていただこうということですよね。
1: はい、
0: でまあ、そういうの20年やってきたんですけど、
1: 20年
0: ね、はい、開業20年だけど、
1: はい、
0: でやっぱりそのフェムゾーンケアを真面目に、まあ、20年やってると、
1: はい、
0: やっぱり女性の中高年の女性の健康を守ろうとするとですね、
1: はい、
0: どうしてもやっぱサポートパートナーね、パートナーの男性の、
1: はい、
0: あの健康も守んなきゃいけなくなってくると、
1: はい、
0: 女性の幸せのためには、
1: うん、
0: パートナーの幸せも非常に重要ということで、
1: はいはい、
0: でもなかなかね、横浜の方は、まあ、女性専門と歌ってますから、
1: うん、はい、
0: なかなかそっちに切り込んでいけないというジレンマがあったんですけど、
1: はい、
0: まあ、ご縁あってね、
1: はい、
0: まあ、沖縄に来て、あ、もうこのブルーゾーンの素晴らしいあったかい、
1: はい、
0: もういいなと、
1: うん、
0: やっぱここはそのパートナーシップの医療をやる土地だなと思ってですね、
1: はい、
0: まあ、今回はあれです、宮里先生というね、
1: 宮里先生、稔、はい、先生、
0: そうですね、はい、男性更年期の、まあ、スペシャリストですよね、
1: はい、
0: この先生も仲間に入れて、
1: はい、
0: 2人で、アクティブシニアクリニックルナ沖縄というのを始めようと、
1: なるほど、
0: しているとこですね。
1: なるほど、パートナーシップヘルスケア専門クリニック。
0: そうですね、パートナーシップヘルスケア専門クリニックですね。
1: まさに私がですね、発信していること、やりたいこと、体現していること、ドンピシャでございましてですね、まさに運命だなと感じますけれども、ゆき先生は、横浜の元町の方で女性の専門のクリニックという形で、
0: そうですね、女性専門のクリニックですね、
1: はい、20年にわたり、
0: はい、
1: そして、先生として、医師として、まあ、開業されていらっしゃるのと、
0: そうですね、医師としてはもう30年ですけど、
1: はい、
0: 開業して20年ですね。
1: そしてYouTube などでもですね、発信されてますけど、発信されてる内容がですね、やはりこの、まあ、パートナーシップだったり性だったりっていうところにね、ざくばらに切り込んでいってるもので、だいぶ早いですよね、多分時代的に早い時期からそういったことを ね、
0: まあ、全くエロくなく話すという、
1: 医学的なもちろん ね
0: 医学的にエロさゼロということ
1: で
0: もどんどん話すという、まあ、キャラですね。
1: キャラクターがスパンスパンとですね、はい、性について、男性性についてですね、お話ししている YouTube、 こちらもぜひ検索していただき、まだでありますよね、
0: ありますずっと、
1: ね、
0: あります、
1: はい、見ていただきたいと思います。本当にね、もう活躍っていう言葉がぴったりのゆき先生でございます。そして、数年前から沖縄の方でね、会員に向けての準備を本当に、はい、かかりましたね、だいぶね。
0: そうですね、
1: はい、足掛け4年5年、
0: まあ、そうですね、4年本格的に、まあ、来だして5年で、
1: はい、
0: 物件探したりとか、
1: はい、
0: そういうことを始めては3年ですかね。
1: 3年、
0: うん、
1: で、今回はですね、なんとこの FM 那覇がのスタジオがあります通り、
0: そうですね、

0: ですね、沖江通りですねに、会員、
1: そうですね、
0: これも運命としか言いようがない。
1: そうですね、まあ、いろいろ新都心ですか、
0: あ、はい、
1: とかあとちょっと郊外とかいろいろ探したんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね横浜の元町とちょっと似てんですよね。かなよ、那覇の中で一番元町に似てる感じですか、沖江通りが
0: 雰囲気が、
1: はい、
0: なんとも嬉しいような王という感じ。
1: そうですね、ちょっと古いんですよ、古くて、
0: はい、
1: ちょっと洒落てて、
0: 洒落ててね、少しそう雰囲気がね、街路樹なんかも洒落てますよね。お水がこういて魚がね、お水がいてじゃん、お水があってね流れてて魚がいたりとかしてね。あ、なるほど、それでじゃあその場所を、
1: そう、ね、そう本当にいろいろね駐車場問題とかね、
0: 駐車場問題はそうですね、
1: そうあったんだけど、
0: はい、
1: まあここに決めたと。あと広さの問題もあって、
0: はい、
1: まあ私にとってのみんなにね、
0: はい、
1: 50歳女の人が50歳になったら、
0: うん、
1: 生まれ変わろうと言っているわけなんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、私もまあ一つ、まあ、60もう62ですけど、
0: はい、
1: もう人生の転換点なんですけどね、
0: はい、
1: 昔と違うのは、
0: はい、
1: やっぱりコストをかけずに生まれ変わるというのが重要で、
0: コストをかけずに生まれ変わる、
1: そう、
0: はい、
1: やっぱ30代40代はね、
0: はい、
1: 大きくガンと借金してね、
0: うん、
1: 返すぞとかいう感じで、
0: はい、まさに
1: 頑張ったんだけど、ね、
0: はい、
1: まあ、62の新規開業ですから、
0: うん、
1: まあ、なるべく、家賃も安くとかね、
0: はい、
1: いろいろそういう苦労があって、
0: うんうん、
1: 今のもうビッタ市の新カービルの2階というところなんですけど、
0: はい、
1: 元はフランス語の教室だった、
0: フランス語の
1: 教室のとこですね、はい、そこがね、まあ、ちょうど間取りもぴったりなので、
0: そうですね、うん、先日お邪魔させていただきまして中を少し、ね、拝見したんですけれども、
1: そうですね、だから壁紙も変えず、
0: あ、そうなんですね、雰囲気じゃぴったり、
1: 雰囲気ぴったりで、一応骨盤調整ヨガっていうのをね、
0: はい、
1: 沖縄事務長の石川さんっていうのがいるんですけど、
0: はい、
1: 綺麗にしたのはその骨盤調整ヨガのスタジオと、
0: スタジオ、
1: あとトイレとかの水回りで、
0: はい、
1: あとはほとんど変えないで、
0: じゃあそれこそ経費としてはスタディックコストとしてはだいぶ抑えられた、
1: そうですね、普通の開業費用のまあでも5分の1ぐらいですかね。
0: すごい裏話をありがとうございます。こういうこともあるんですね。
1: そうですね、
0: すごい、
1: うん、やっぱりでも結構だからまあ、開業ってリスクがあって、
0: うん、
1: まあ、結構お金かけてみんな開業するので、
0: うんうん、
1: まあ、結構大変なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、今回はまあでも人生ので7つ目ぐらいの開業で、
0: 7つ目、
1: 7つ目ぐらいやって、
0: はい、
1: まあ多分は分かんないんですけど人生最後の開業かなと思っています。
0: 思いとしてはもう人生最後の開業、
1: はい、
0: 並々ならぬ思い出ですね。パートナーシップヘルスケア専門クリニックアクティブシニアクリニックルナ沖縄、はい、本日2026年4月10日、新規会員ということで ね、
1: 今日会員なんですね。
0: 今日会員のこの時間にですねゆき先生来てくださると本当に
1: 近いですからね、歩いて2分
0: これもあれは本当に嬉しいですね。すぐ来ていただけるとはいえもう会員の日ですからね、とても忙しい中でお越しいただいております。この限られた時間の中でお伝えしたいことはいっぱいあるんですけれども、
1: はい、
0: 委員のですね何でしょうか、このなんて言うんですか、かというかこれの一応紹介させていただいていいですか。アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんで、うん、できること、
1: そう私が言ってもいいですか。
0: あ、もちろんです、もちろんです、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: まあ男性のね更年期と、
0: うん、
1: 女性の更年期はやりましょうということですね、
0: はい、
1: あとはですね、膣と外陰の周りのトラブルね、フェムゾーントラブルって言うんですけど、
0: はい、
1: フェムゾーントラブルと、あと反対の男性のメールゾーントラブルって言うんですよ。
0: メールゾーント
1: ラブルだ、フェムゾーントラブルとメールゾーントラブルを見ましょうと、
0: はい、メールゾーン、
1: はい
0: はい、
1: で病気の人も見るんですけど検診もしましょうっていうことですよね。
0: 健康であるうちに、はい、見ましょうということ
1: です。
0: そうですね。
1: ですから、膣ドック、前立腺ドックっていうのもやるんですね。
0: はい、メールゾーンですか。
1: メールゾーンですね。
0: メールっていうのはあのメール、
1: メールってのは男性のことをメールって言うん
0: ですね。あ、性別の。
1: メール、メールゾーン。で、でさらに、はい、まあ、ここら辺やるので、
0: はい、
1: 中高年の男女のですね、パートナーシップのトラブルですよね。
0: はい、
1: だからセックスの悩みも受けると。
0: はい、 なるほど。
1: そこら辺が中心ですね。
0: そうするとカウンセリングみたいなイメージ。
1: カウンセリング、最初はカウンセリングさせていただこうと思ってます
0: ね。はいはい、なるほど。
1: あとはあの私たちがいる、この特徴はですね、
0: はい、
1: 1ヶ月に9日しか開かないという変わったクリニックで。
0: あ、クリニックは？
1: そうです、私が第2週の、
0: はい、
1: に来るんですよ。だからそこで 5日やって、
0: はい、
1: あとは宮里先生が4日やるんです、
0: はい、
1: だから9日しか開かないクリニックで、
0: はい、
1: その時はですね、
0: はい、
1: そこら辺のことをやったり、あと医療アートメイクっていう、やっぱりね、年取ると
0: しっかり、これ気になる、はい、
1: そう、なかなかね、しっかり眉毛描いたりね、
0: はい、
1: アイライン描いたり、
0: はい、
1: リップライン描いたりできなくなるので、
0: うんうん、
1: そこら辺をね、3年ぐらい消えないお化粧っていうのがあってね、
0: うんうん、
1: ここら辺を、まあ、やろうと、医療アートメイクっていうのをやろうと思ってるんですね、
0: はいはい、
1: あとはですね、テスト、男性ホルモンと女性ホルモンのね、
0: はい、
1: 補充を、まあ、院内でやるので、
0: はい、
1: まあ、同じことはトランスジェンダーの人にもできるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 在庫が同じっていうかね、
0: あ、使うものが一緒ですね、
1: 使うものが薬品が同じなので、う
0: ん、はい、
1: トランスジェンダーも受け入れるということですね、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、あと最後にほとだから9日はそういうのやるんですけど、
0: 月9日間ですね、
1: そう、はい、それ以外の日はですね、沖縄事務長の石川さんがですね、
0: はい、
1: 骨盤調整ヨガのインストラクターなので、
0: はい、
1: それ以外の日は骨盤調整ヨガのスタジオとして機能すると、
0: うんうん、
1: そういうとても変則的なクリニックですね。
0: それこそこの令和の時代において、はい、とても柔軟なクリニックの上の、
1: ね、毎日空いてるわけではない
0: ないということです。この骨、今のちょっと少しまとめさせていただくとといいますか、まあ、このいただいているチラシで、
1: はい、
0: 女性泌尿器科、男性泌尿器科、
1: はい、
0: そして骨盤調整ヨガ、
1: はい、
0: 医療アートメイク、
1: はい、
0: ということで、医療と医療でない部分と、クリニックの方で、
1: そうですね、
0: 日によって、
1: 日によって
0: 違うと、
1: 日によって違うんですね。だからお電話いただいた方がいいかもしれない、
0: ね、そうですね、これはもう沖縄スタイルですね、お電話いただいて、なるほど、フェムゾーンという言葉はね、最近本当に聞きますし、はい、大きなね、イベントっていうんですかね、いろいろありますけれども、はい、メールゾーンっていうのは私は初めて、
1: そうですね、
0: は
1: い、フェムゾーンができてメールゾーンができたという感じですね、
0: はい、で先ほどのね、ちょっとゆき先生の自己紹介の中のお話に少し戻らせていただくんですけど、はい、女性 の、 その 更年期の期間始まった時の過ごし方でその後の健康に影響が出るっていうところが私初めて聞いてとても気になりました。周り、今までね、20代30代でもやっぱり周りの先輩方、諸先輩方は更年期で大変っていうのをやっぱり耐えるというか、もうとにかく我慢するというか、そんな風に過ごしている方を見てきているので、今の話聞いたら、それ
1: そうなんですよ、
0: もっと違う、
1: ただね、終わりがあるんですよ。辛いけど終わりがあるのが更年期で、
0: はい、
1: そのポスト更年期は、
0: うん、
1: 更年期よりずっと楽だから、更年期が一番日本の女性の底なんですよね。底打ちして上がってきて、
0: じゃあその後も上がるしかない
1: んだ。もう上がる一方なんだけど、
0: はい、
1: その中でちょっと体のことを気をつけた方がいいという、具体的にはね、
0: はい、
1: 例えば血圧とか上がってきたりとか、
0: うん、
1: コレステロール上がってきたりするんですよ、
0: はい、
1: でそこはちゃんとしっかり薬で、はい、薬飲んで下げるとか、
0: うんうん、
1: あとはね、それで心筋梗塞とか、
0: うん、
1: 脳梗塞にならないと、
0: はい
1: ね、あとは骨粗しょう症になる、なってくるんですよ、みんな、
0: うんうん、
1: 骨が非常に大事で、
0: はい、
1: 骨が弱くなってくると骨折して寝たきりになるので、
0: はい、
1: 骨を守るっていうことです、
0: ね、骨を守る、はい、
1: で骨を守るためには筋肉守らないといけないんですよ、
0: はい、
1: で高脂血症とか高血圧とかがなく、
0: うん、
1: 骨密度もしっかりある、筋肉のある女の人ってのは動けんですよね。
0: あ、
1: 動ける、
0: なるほど、はい、
1: そうするとね、認知症にもならないんですよ。
0: あ、
1: 動いて一生懸命ものを考えて、これからどうやって人生楽しく過ごそうかしらとか思っている女の人たちは認知症になりにくい、
0: うん
1: うん、そう、でさらに最後にフェムゾーンケアですよね。
0: なるほど。
1: 頻尿、尿漏れ、下腹部痛とかがあるとね、
0: はい、
1: お出かけとかしたくなくなっちゃうんですよ、人間、
0: うんうんうん、
1: だからそこら辺がなく、
0: うん、
1: 気軽にお出かけに行ける、
0: はい、
1: でしかも、まあ、ちょっと今日は彼とデートだから、
0: うん、
1: 勝負パンツ履いちゃおうかしらみたいなね、
0: はい、
1: そういうイベントも散りばめられてた方が認知症にならないんですよ、
0: はい、
1: これが。
0: そうですね、やっぱりまあ、色気と言います
1: そう
0: か、
1: です、そうです。
0: ドキドキワキワ、ワクワクする
1: そう
0: 感じ。
1: そう、いくつになってもドキドキワクワクする感じが、まあ、毎日して

0: っていうわけじゃないんですけど、うんうんうんうん、定期的にね、うん、そういうのが、まあ、別に特定のパートナーでもなくてもいいとは思うんですよ。
1: 最近ね、推し活なんていうのありますけど、まさに
0: 推し活で十分なので、うんうんうん、ちょっとね、あの定期的にお出かけ、外に出かけるお出かけがね、うんうん、まあ、脳にいいということですね。
1: なるほど。じゃあまさに医療もそうですし、そういったあのメンタル面、そうですね、あの生活面だったりっていう、もっとトータル的にまさにアクティブなシニアへ向かうための医療だったり、
0: そうですね、
1: フォローで、あのカウンセリングっていう部分でね、
0: そうですね、
1: 先日ちらっと聞いたら割とがっつり結城先生とお話ができる、その
0: そうですね、だからね、最初30分はねちょっとお時間いただいて、はい、あの料金もねいただいてっていう初心カウンセリングっていうのやるんですね、
1: はい、
0: 宮里先生も私もそこから入って、
1: はい、
0: まあ、30分お聞きして、はい、そこからはまあ普通の診療になるんですけど、うんうん、最初はお時間取らせていただいて、うん、カウンセリングっていうのをさせていただくと。
1: ここがね、先生と、お医者さん の、まあのね、先生とゆっくりお話じっくり聞いてもらえるっていうところが ね、あ、これは安心だしすごいなと。
0: で最初しっかり聞いとけば、うん、あとはまあ時間が短くてもね、
1: うんうん、
0: 信頼関係ができるので、
1: うんうん、
0: という体制でやってみようということですね。
1: なるほど。ぜひですね、皆さんここまででもね興味深い、そして関係する部分っていうのはたくさんあったかと思うんですけどね、やっぱり私こうお話聞きながら、ゆき先生、あの配信とアーカイブでご覧の方、ゆき先生のねこの素敵なヘアスタイルもそうですけれども、これはもうアーティスト大使のあの
0: ヘア、そうですね、アーティスト大使のヘア、昨日、はい、一昨日やってきました、は
1: い、大使さん、あのご登場いただいたことありますけど、アママ沖縄さんでですね、美容師さんされています、大使さんがゆき先生のねヘアスタイルも担当されていて、もちろん私もいつもお世話になってますけれどもね、青い髪の毛
0: でいらっしゃる、ね、沖縄
1: ブルーゾーンの
0: ブルーで、沖縄ブルーでこれから行こうかと思って、
1: 沖縄ブルー、そしてゆき先生、あのもう肌ツヤもそうですけれども、今お話ずっと聞いてても声の張りというかの若々しさ、ここも何か関係あるんですか、声とかって、とっても
0: 声ですかね、これはまあ
1: でも元気に動いてる、
0: まあ、元気だから、元気にやってるからじゃないですかね。
1: なるほど、うん、なるほど。あのゆき先生のインスタグラムぜひね皆さん、あの検索して見ていただきたいんですけど、あのトレーニングをね、
0: あ、そうなんですよ、懸垂チャレンジやってるんですよ、
1: ね、しかもコツコツされてますよね
0: そうそうそう、なかなかね、今8回挑戦中ですね、3回から始まって、
1: はい、
0: まあ、5回はクリアできて、
1: はい、
0: まあ、今5回で6、7、8はふにゃふにゃふにゃって感じの動画が出て、でも8回とかになるともう力尽きてるって、だから目標は10回。
1: ゆき先生、あのトレーニングをねされていらっしゃる動画をインスタグラムでずっと上げていらっしゃるんですけど、懸垂にねチャレンジするっていうのをねされていらっしゃって、
0: そうですね、ぜひ目指すは美しく10回懸垂する、まあ2年ぐらいかかるでしょうからね、65歳の女っていうのを設定して日々頑張ってるんですけど、はい、なかなかできないっていうね、
1: すごくこのアクティブというかバイタリティのある結城先生ですけれども、これどういったところにその根源というか、
0: そう、ね、
1: 根元は、うん、
0: やっぱりあのあれですよね、皆さん結構そうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱ50でそこを打って、うん、まあ、子供も育つわけですよね、うん、
1: はい、
0: 育って、
1: はい、
0: 50代中盤って結構迷うんですよね、もう症状も取れてきて、
1: うん、
0: あのそういういろんなね、はい、体の調子もちょっとずつ良くなって、
1: はい、
0: さてどういう人生を送ろうかっていう時にね、みんなね結構無駄なことするんですね、で私も結構無駄なことをして、
1: はい、
0: で最終的に劇症肝炎っていうのに、まあ、なってね、
1: はい、
0: あの視線をさまよったと、でそこから目覚めたら、まあ、分かったことはですね、
1: うん、
0: 自分がやりたいことをまず一番にやるっていうことですね。
1: おお、
0: 選択基準を変えた。
1: 選択基準を変えた、
0: うん、だからまず常に自分が一番やりたいことを優先順位の一番にして、
1: うん、
0: まあ、全くやんないわけじゃないですよ、
1: うんうんうん、
0: だから5番ぐらいにいろいろなこともありますが、うん、1、2、3番は自分がやりたいことを優先って感じですね。
1: なるほど、うん、やりたいことをもう選択していく、ね、選択の基準、きっと優先順位をが変わっていったりとか、
0: そうですね、だからアクティブアシニアクリニックは、
1: うん、
0: 開業は、
1: うん、
0: あのまあ、優先順位の、まあ、2番とか3番に常にあって、あ、まあ、3年間あってってことですよね、
1: はいはい、なるほど。じゃあ本当にゆき先生が

0: やりたいと思っていたことのだいぶ上位にある。
1: そうですね、
0: このアクティブ新薬
1: でも成功させないとね、上物ができても、うん、それで成功とは言わなくて、
0: はい、
1: 皆さんにサービスができるようになって初めてね、
0: うんうん、
1: 成功ですね。
0: なるほど。じゃあこれからまさに今日以降の、はい、まあ、皆さんにね、もちろん周知いただいて、そしてこのクリニックに足を運んでいただいて、はい、ゆき先生に会っていただいて、
1: はい、
0: もしくはゆき先生の、ね、YouTube からでも結構ですので、まずゆき先生を知っていただいてですね、
1: そうですね、
0: ここら辺の概念からね、ぜひ特にパートナーシップとかっていう、うん、
1: そうですね、
0: ところ、
1: ね、まあ、ちょっと時間がなくなるかもしれないんだけど、いい、宮里先生のもういい先生なので、
0: 宮里実先生、ね、沖縄の先生でいらっしゃる、
1: 沖縄の琉球大学の先生と、
0: はい、
1: 運命的な出会いをしまして、
0: 運命的な出会いを、はい、
1: ただ単に学会の懇親会で声をかけたっていうだけ、はいはい、
0: で運命的です
1: ね。私がナンパをしたんですけど、
0: なるほど、はい、
1: とてもいい先生で、
0: はい、
1: 男性更年期をすごくちゃんとやってくださるので、
0: うんうん、なるほど、
1: ちょっとだから元気がない、女性と男性の違いっていうのは、
0: はい、
1: 女性はもう分かりやすいんですよ、
0: はい、
1: 45歳から55歳の間に起こるからね、
0: はい、あ、いわゆる更年期、
1: 更年期は、
0: う
1: ん、
0: もう周知さ、うん、私も自分でね、そう、身構えるぐらいですからね、
1: そうそう、だいたい決まってんですよ、
0: うんうん、
1: で男子はいつ起こるか分かんないんです
0: 、ね、あ、そうなんですか、
1: ここは難しい、
0: あ、その年齢になったらとかでもない、
1: ない、だからもう30歳ぐらいからちょっと調子悪い人もいれば、
0: はい、
1: 70までなんない人もいるんですよ、ここがまず難しいところなんですね、
0: あ、はい、う
1: ん、で症状は似てんですよ、
0: あ、女性と、
1: 自律神経失調症状ね、めまいとか立ちくらみとかホットフラッシュとか、あとはメンタル、ちょっとでやる気ないとか、
0: うん、
1: うつうつするとか、
0: はい、
1: でここら辺は男女共通なんですけど、男子はですねちょっとですねモーニングエレクションが低下していくんです。
0: なるほど、
1: モーニングエレクションですね、
0: モーニングエレクションですね、あ、
1: モーニングエレクションが低下して、
0: はい、
1: 性的意欲が低下してくるんですよ、そこが男子と女子の大きな違いなんですね、
0: モーニングエレクション、はい、
1: とあとはそれに伴う性的欲が低下すると。
0: なるほど、
1: ここら辺がいつ起こったらやっぱりちょっと相談に来た方がいいと、
0: いわゆるその若い時はさあっていうのはよく聞く男性、そのあたりのことでしょうかね、きっとね、
1: そうですそうです、
0: イメージしやすいとしたら、
1: だからその16歳のね、
0: はい、
1: 元気の良さを一生続けることは無理なんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ40前後でね、まあ、人にもよるんですけど、
0: はい、
1: 40前後の、まあ、30後半かな、30後半から45ぐらいまでの元気さは、その健康を維持すればね一生続くんですよね。
0: なるほどね、うん、
1: ここら辺をしっかりケアして、
0: はい、
1: メンタルと、
0: はいはい、
1: 体をしっかりケアすると、まあ、死ぬまで男女楽しくいけるというストーリーテーリングができるということですね。
0: なるほど、じゃあまさにさっきの本当に冒頭のゆき先生の女性の更年期での過ごし方がその後の健康っていう話が男性もバッチリそうで、
1: そうですね、
0: そうなってる時のケアの仕方、過ごし方でその後の男性の、まあ、男性性の部分だったり、
1: そうですね、
0: ところに影響が、
1: そうですね、それでね最初の頃はね自分じゃ気がつかないっていうの、はい、女子の方が自分で気がつくんですよね、割とね、
0: あ、まあ、分かりやすいですよね、現象として、
1: そうそう、女子は45から55でちょっと今までよりも働けないとかね、はい、
0: うんうん、
1: 今まで我慢できていたいろんなストレスが我慢できないとかね、
0: はい、
1: で体が痛いとかね、
0: うん、
1: 痒いとかね、眠れないとかね、
0: はい、
1: まあ、なんか違うっていう感じで分かるんだけど、うん、男子はね意外と自分で分からなくて、
0: はい、
1: 周りの人は気がつくってことも多いですよね。
0: なるほどね、この男性は気がつかないっていうのは、うん、なんか
1: 多分ね、まあ、社会的ななんていうんですかね、束縛が女子より多いんじゃないですかね、だから自分がそういう元気がないとか、
0: うん、
1: 調子が悪いとか、こう人に言ってはいけないというような、まあ、呪縛が、
0: なるほど、
1: ちょっと男子の方があるんじゃないですかね。
0: なるほどなるほど、自分の体だったり健康に目を向ける機会が、うん、女性はねやっぱり生理がありますので、はいはい、やっぱり月1回はどうしても自分の体に対して、
1: ね、
0: 何か変化を感じるということがねずっとありますけれども、男性はそうか、細やかにその自分の、
1: 自分が分からなくて周りが気がつくとかね、
0: うんうん、
1: そういうことは結構ある。
0: なるほど、男性の更年期は年齢で時期があるわけではないということと、ご本人が気づきにくいということで、
1: はい、
0: あ、この情報はぜひ全男性に、もしくはもう母子手帳、男の子のに

0: みんなね、入れといてほしいぐらいの。
1: まあそうなんですけど、やっぱ男子もなかなか生きるのが大変で、やっぱ弱音吐けない、
0: う
1: ん、まだね。
0: そうですよね、
1: 弱音が吐けない文化ですよね。
0: 男性は男性でその社会的なプレッシャーだったり、はい、お仕事のね、ストレスだったりっていうのはとても女性よりはどうしてもね大きいですからね、うん、あ、なるほどね。これはもう全男性に1回でも本当にクリニックに、ね、足を運んでほしいですよね。
1: そうですね、ゆっくり30分話してもらって、まあ、突っ走ってる時はいいんですけど、うんうん、あ、なんかちょっと調子悪いなって時はですね、うん、あの金曜日の午後に宮里先生が外来しますので、うん、
0: 金曜日の午後。
1: そう、
0: あ、じゃあ毎週この地球園地の遊び方が終わった午後の時間ですね、宮里先生の。
1: そうですね、で来月は宮里先生がそこら辺の話をしっかりしてくれますので
0: 来ていただけるんです、はい、あ、すごい、ありがとうございます。宮里先生もご登場いただき、皆さんお忙しいのにありがとうございます。あ、なるほど。この男性の更年期については、これ私自身が最近ずっと普段ね発信や表現していることなんですけど、やっぱり男性の元気、男性性の元気さが、うん、女性のツヤツヤ、キラキラ、喜び、
1: そうなんですよね、
0: 笑顔、うん、つながってるんじゃないかなと。
1: そうですね、まあ、お互いに刺激合うの、刺激し合うのがいいんですね、
0: はい、うん、からまさにその最近本当に例えばママの笑顔がとかよく言うじゃないですか、はい、女性支援の、これは医療ではなく女性支援だったり、そういう精神世界スピリチュアルの方の、お話ですけれども、はい、女性がやっぱり元気であればとか、女性性開花とか女神性開花とか、それこそフェムケアとかっていうね、うん、お話結構たくさん出てくる中で、そうなんですね、そう、私もそれに注目した時に、うん、いや女性だけっていうか、やっぱりそこを元気にしてくれるのはやっぱりその性だったりパートナーシップだったり、はい、そのドキドキする気持ちだったりは男性がやっぱり元気でないとっていうのはとてもあったので、そうだから今ジャップ火災の抗がんマッサージとかですね、最近はこれは医療になるのか、ちょっとここは曖昧な、ごめんなさい、あれでワードだけ使うんですけど、抗がんマッサージとかジャップ火災とかっていうのがね、最近
1: ちょっとジャップ火災って分かんないんですけど、抗がんマッサージってまあ、結構古いタイかな、タイかなんかの医療ですよね。
0: タイ古式マッサージの中に、うん、ジャップ火災っていうなんで分野というかコンテンツがあるのかな。でそれがいわゆる、まあ、抗がんマッサージであって、そう最近はSNS なんかでも聞きますし、沖縄でもねやってますっていう方いたり、私もちょっと今勉強させていただいたりしてますけれども、こっちにつながっていたので、まさにユキ先生の今のお話が、
1: そうですね、やっぱりでもまあ、抗がんもね、はい、まあ、ペニスも含めて、はい、まあ、そこら辺のケアもしっかりしてる人の方が、はい、やっぱ全身の状態もいいっていうことですよね。
0: そうですよね、う
1: ん、やっぱりでも男子の方がね、はい、まあ、強いんですよ。そこら辺毎日見れるからね、自分でこう見れるから、ね、
0: あ、
1: まあ、ちょっと話はだから男子はその男性更年期には弱い、更年期っていうことだと女子の方が分かりやすいんだけど、
0: はい、
1: フェムゾーントラブルとメールゾーントラブルに関しては、はい、男子の方が毎日見れるから強い。
0: そうか、お手洗いの際に自分のその性器については、見るし触れているので。
1: そうです。
0: あ、なるほど。
1: でも、ね、女子はね自分で見るっていう習慣がないんですよ。見たり触れたりをしちゃいけないという教育をされてる人もいるので、
0: うんうんうん、
1: 本来は女子も自分のフェムゾーンを見て触って、
0: うん、
1: 血流よく動く、
0: うん、
1: 動かすっていう知識を持ってた方がより高い年齢まで健康状態を守れるんだけど、
0: うん、
1: まず見れないし触れないっていうね、うん、そういう人が多いっていうね。
0: そうですよ。まず日常にこう生活していて、まあ、シャワーお風呂お手洗い行っても確かにそのしっかりと見たりそちらをケアっていうのはないです
1: も
0: んね。
1: そうそう、やっぱりだからね、まあ、毎日見なくてもいいんですけど、
0: はい、
1: まあ、時々は見たりとか、
0: 毎日見たい、
1: 時々触ったりとか、
0: はい、
1: あとはね、私は毎日お風呂入った時に自分でやってるんですけど、はい、やっぱりフェムゾーンジェルをね、
0: はい、
1: 手につけて、膣前庭って言うんですけど、膣、はい、の中に第二関節ぐらいまで指を入れて、
0: はい、
1: 痛いところがないかどうかをチェックして、はい、その指に向かって骨盤底を締め付けるんですよ、
0: はい、
1: 骨盤底を収縮させて指を締め付けて、
0: はい、
1: この指を持ち上げるっていう動作をね、
0: はい、
1: まあ、毎日10回ぐらいやるんですよ、
0: はい、
1: でそうすると骨盤底筋が、強化されるんですね、
0: はい、
1: それで唯一骨盤底筋っていうのを触れるのが膣の中なんですよ、
0: はい、
1: だからその昔はね、まあ、私もだからもう20年やってますから、昔は膣の中に触れない人が多いので、
0: うんうん、
1: 代替に

0: ね、あの永遠が動くようにとか、
1: うん、
0: あとは言葉でね、あのタオルを持ち上げるようにとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうことを盛んにやってたんだけど、
1: はい、
0: 今は自分の目で見て自分の指を入れろと、
1: うんうん、
0: でその指を骨盤底筋で締めて持ち上げろと、
1: うんうん、
0: でそれを毎日やれと、
1: はい、
0: そういうようなあの啓発をしてます。
1: もうまさにセルフケア、自分 の, あの体の一部で自分のケアができる、は
0: い、そうですね。
1: あ、
0: もう今日からお風呂から出た後にやってほしいですね、
1: はい、ぜひあの皆様、今この情報をキャッチした方もしくはパートナーにお伝えいただければと思います。自身でね、
0: はい、
1: これあれですよね、いわゆる尿漏れだったりとか、
0: もちろん
1: そういった
0: 尿漏れ、あと脱っていうね、骨盤臓器脱っていって膣から膀胱とか子宮とか直腸が出てきてしまう病気っていうのも
1: です
0: ね、
1: 下がっちゃうんですね。
0: 臓器実はね 10% もあるんですよ。
1: 10% ってまあまあの確率、まあまあ
0: ね、年取れば取るほど増えるので、
1: はい、
0: あの70、80になると10人に1人ぐらいになってるんですよね。
1: そうですか。
0: そうだから、それを予防して、
1: うんうん、
0: ひどい症状にならないようにするためには非常に重要ですね。
1: なるほど、
0: うん、あとは萎縮ね、萎縮して硬くなって痛くなるっていうね、
1: うんうん、なるほどね、
0: う
1: ん、
0: そういうのもありますね。
1: あ、フェムケアっていうと、あの最近はあの洗剤、
0: はい、
1: この正規用の洗剤っていうのはねよく聞くので、フェムケアってその範囲でのイメージ強かったですけど、
0: そうですね、まあでもね、丈夫な人はね、うん、どんな石鹸使ってもいいんですけど、
1: うん、
0: やっぱり保湿が重要なんですよ。
1: ここがだから保湿なんですね。皆さん
0: だから第二の顔なので、
1: はい、
0: 顔にお風呂から出た後にね、顔に必ず化粧水とか乳液とかつけるじゃない
1: ですか。つけます。
0: それと同じようにフェムゾーンにもね、
1: はい、
0: フェムゾーンケアのジェルとか、
1: はい、
0: クリームとか、
1: はい、
0: オイルとか、
1: はい、
0: そういうのをつけて、
1: はい、
0: つけた時にはマッサージとともに動かすっていうね、自覚する、自分の骨盤底筋がしっかり動いてるかっていうことを確認するのが大事だ
1: と。自分と本当に向き合う時間がね少し必要ですけれども、大事な時間
0: ですね。お風呂に入ったと大変なんですよね。お風呂の時だっておっぱいも見なきゃいけないし、
1: そうですね、女性ね、乳が
0: ん
1: ので
0: 指の先も見た方がいいんですよ。爪、
1: あ、
0: 爪の健康、足の爪、
1: 足の爪、
0: うん、足の爪見て、おっぱい見て、足の爪見て、顔見て、フェムゾーン見なきゃいけないから、
1: なるほど、
0: 相当大変ですね、毎日やんなきゃいけない。
1: 自分自身を見る、めでる、大切にするっていう、本当に今みんな忙しいからね、全然シャンプーもバーってやったりしますけれども、やっぱり全てのことを丁寧に一個ずつ自分を、まあ、向き合うってすればね、そこだけって思うと、うん、って思うけど、全てを一つずつなんか丁寧にね、
0: いやだから完璧に綺麗な人でね、
1: うん、
0: 顔はすごい完璧なのに、
1: うん、
0: 他のところがなおざりになってる女子っていうのが、まあ、多いっていうかいるんですよね、
1: うんうん、
0: やっぱ顔だけじゃなくておっぱいと足の先とフェムゾーンもちゃんと見ろっていう、う
1: ん、ぜひ皆さん全身ですよね、とにかく大切にする、向き合う、見てみる、
0: はい、
1: そういったところからやってみてください。そしてジェルとかオイルっていう言葉ありましたけど、これ先生のところで、
0: そうなんですよ、
1: 歴先生のところで、
0: ね、今作ってるんですけどね、
1: 作ってる、
0: まあ、もう
1: 作っちゃってるんです、
0: 5年ぐらい作ってるんですけど、
1: はい、
0: 今回もう沖縄ブランドを作ろうと思って
1: 作っていらっしゃるんです。おすすめとかじゃない、
0: 今までの製品もあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、今ちょっとまだ5月にできるのかな、
1: あ、間もなくですね、
0: ルナフェムゾーンジェルとソープっていうのがもうずっと作ってるんですけど、
1: はい、
0: 沖縄バージョンっていうのを今作っていて、
1: はい、
0: この沖縄バージョンに一本化してその横浜でもね、
1: はい、
0: 売るし、
1: はい、
0: 内地系に売り出そうと今思ってます。
1: お、素晴らしい、
0: 素晴らしいね、タイ、なんていうの、タイトルっていうのはできてね、
1: はい、
0: もう綺麗なボトルができて、
1: はい、
0: まあ、すごい楽しみですよね。
1: お、ゆき先生、
0: はい、なんだっけな、モリンガと、
1: はい、あ、モリンガ、
0: ゲットウと、
1: はいはい、沖縄らしい、
0: アロエ入り、
1: 沖縄らしい、モリンガはもう沖縄のモリンガで、
0: そう、沖縄、すべて沖縄の現地のもののモリンガと、
1: はいはい、
0: 北大東島のゲットウと、
1: はい、え、すごい、
0: というね、なんかね、原料にこだわりのある沖縄のメーカーの人に作ってもらって、わ、
1: すごい、使いたい、すごい、
0: ぜひぜひ、すごい楽しみ、
1: なるほど。やっぱりそのフェムゾーンのケアしている方、今まで何回かお会いしたことあるんですけど、皆さんお肌ツヤツヤなんですけど、やっぱりこっちをきれいにすると、
0: そうですね、

0: もう直結してるんですね、お肌にね。
1: そうですね。やっぱ顔だけじゃ健康になれないんですね。
0: なるほど、なんか面白かった。ゆき先生、こういったこと、今日はねラジオで忙しい中お越しいただきまして、はい、本当に一部ですけれども、短い時間でたくさんのね情報をご紹介いただいてますけど、何かゆき先生のこうしてお話を聞ける機会とかっていうのはあるんですか、沖縄でこれからなんか講演会とか。
1: ね、おいおいやっていこうと思ってますけど、はい、あんまり具体的にはないんですけど、まあ、この番組には月に一遍うちの人、はい、うちのね、はい、宮里先生とか、はい、あとアートメイクのアーティストとか、
0: 楽しみ、
1: あれですね、あと骨盤調整ヨガのインストラクターとか、はいはい、まあ、私とかでぐるぐる回して時々登場させていただこうと思いますので、
0: ぜひぜひ、
1: もしねなんか私に対する質問があればですね、はい、ぜひいただきたいなと思います。
0: そうですね、日々寄せていただきましたらば、私の方で、貯めておいて、ゆき先生ご登場の時ですとか、また日々日々聞きながらですね、こちらで発信していきたいと思います。よりこの地球園地の遊び方の中で、パートナーシップについてですとか、アクティブシニアについて、性について、そういったことをねどんどん発信していきたいと思っております。司さん、すみません、コメントって来てますか？私のこの画面が全然動かないんですけれども、コメント結構来てるんですか、
1: ね、スーさんっていう人がどんどん書いてくれてるよね。
0: コメント来てくださってる。すいません、私の画面になぜかねコメントが あったありました、ありがとうございます、うん、ちょっとコメントをご紹介させてください、ありがとうございます。ひろちゃんさん、こんにちは、いいんですか、ありがとうございます。ひろちゃんさん聞いてくれてます、おめでとうございます、ありがとうございます。じゅんじゅんさん、マキティ、はい、マキ B でございます。つーくんさん、おはようございます。誰、おはようね、誰でしょう、マキ B とゆき先生ですよ。60は第3の人生、20まで1人生、40から1人生、40から2人生、80から第4人生って読めばいいのか、ごめんなさい、100から5人生、果たして生きるのか、セックスレスが分からない、男子はありたいんじゃないのかなとかなる、話聞かなきゃ分からないしな、次に行けないよね、つーくんさんが、ずっと金髪青アニメみたいじゃん、確かに2人でこうやって映ってると誰かでアニメかもしれない、それ分かるかも、できることからコツコツ、女性は決まってんだね、あ、更年期の話ですね、性がなくなれば男子はダメなのか、
1: なら、いや、ダメじゃないですよ、
0: ね、
1: 性がダメっていうのはね、まあ、そこら辺の話もしたいですけど、
0: うんうんうん、
1: あれですよ、やっぱこだわりがありすぎんですよ、
0: あ、
1: まあ、ちょっとねそこはやりましょう。だからね、
0: ぜひぜひ、はい、
1: その誰ですか、ツーさんが考えている性が性ではないかもしれないっていうことですよね、
0: ここの概念がもしかしたら、
1: そう、あなたの考えている性が不正ではないんです、うん、
0: なるほど、なら俺はまだ大丈夫だな、性はあるが相手がいない、学士、これだから推し活とかね、そういったものでもね、
1: やっぱりガンガン行ったらいいんじゃないですか、
0: ガンガン行って
1: 、はい、まあ、何歳になっても振られまくるというね、
0: さ、そう、これもそうですよ ね、 すね、やっぱりドキドキワクワクする中には、
1: そうそうそう、
0: 行ってみてダメだったなっていうのも含めて、
1: まあ、男子だけじゃなくて女子もね、
0: うん、
1: 沖縄って結構いますよね、独身の男性とか女性とか、ね、
0: もう結構いらっしゃいますよ、
1: だから、はい、まあ、女性の方もガンガン行った方がいいんですよ、
0: そうですよ ね、お互いね、
1: いくつになっても、
0: はい、うん、鏡で見たりしないの、女性は、あ、自分のですね、あんな、これなかなかね見たりって少ないんじゃないでしょうかね、いないとはもちろん言いませんけど少ないと思いますよ。マキ B やらなきゃやん、何をですか、マキ P になってますね、 B ですね、車には恋するんだけど、あ、もうこういったのもでもいいと思います、推し活とか自分の好きなことにこう没頭したり向いていく、エネルギー向けていくっていうのも一つですよね、必ずしも性だけにっていうもちろんことではなく、性もその中の一つっていうような捉え方でいいんじゃないかなと思います。
1: ただ嗜好品ですね、
0: 嗜好品、
1: 嗜好品の一つ、年を取ったら嗜好品の一つですね、
0: ただエネルギーとしてはだいぶ大きいですよね、性っていうのはね、はい、他の、はい、それはそう思います、やっぱり誰かを好きになったりですね、ドキドキしたりワクワクしたり期待したりがっかりしてみたり、時にはちょっと傷ついちゃったり、
1: そうですね、
0: そんなの
1: トライアンドエラー、人生いくつになってもトライアンドエラーで
0: まさにそうですね、
1: いいんじゃないでしょうか、
0: トライアンドエラーですね、あとは、創造と破壊、
1: 創造と破壊
0: まさにこれだと思います。ちなみにゆき先生、やっぱり、はい、日々こうドキドキしたりワクワクしたり、
1: ね、
0: ここら辺いいですか、聞いてみて、
1: あ、そうですね、はい、まあでもね、ちょっとね、やり50代にやりすぎて、はい、まあ、いろいろあったので今落ち着いてますね、
0: は
1: い、
0: あ、やりすぎちゃったんですね、
1: やりすぎて、あ、はい、そこいろいろな意味で、いろいろなことがあって今まで落ち着いた人生ですね、
0: なるほど、私いつも

0: 思うし、SNS なんかでも言ってるんですけど、やっぱり先輩方が、少し上の先輩方がこうして本当にキラキラしたり、いろんなことにチャレンジされたりっていうのを見るとですね、下の世代がやっぱり夢を持てる、この大人になりたいなって思えるように、私自身もその子どもたち、自分より年下に向けてね、そういうふうにありたいなって思っているので、こうして年上のね、女性がこういうお話をねしていただけると、ちょっと医学とは別のね理由でやっぱり嬉しいし、あ、早く50代になってみたい、60代になってみたいっていうふうに
1: 私
0: ね。
1: の周り、70代の元気な人とかね、
0: あ、
1: 70代ってちょっと差が出て、
0: うん。
1: もうすごい元気な人はすごい元気ですよね。いやー、すごいっていうね。
0: はい、
1: そういう人と友達でいっぱいいますね、女子ね。
0: そうですよね。
1: 女
0: さ、
1: 子ね。
0: 70代ってことは、私あと30年はまだまだドキドキしたりワクワクしたり
1: そうですね。
0: していける。
1: 70代現役女子バリバリっていうね。
0: 70
1: い
0: 代
1: けま
0: 現役女子、はい、
1: す。
0: だいぶ
1: 80もいけ
0: パワ
1: ます。
0: ー、80も
1: いけます。
0: だいぶパワーワードですね。はい、じ
1: はい。
0: ゃあ、ゆき先生、改めて、ご紹介させていただきたいと思います。アクティブシニアクリニックルナ沖縄、パートナーシップヘルスケア専門クリニックということでですね、2026年4月10日、今日ですね、本日、新規会員ということで、オープンして、しましたでいいんですか？この後するんですね。
1: そうですね。
0: はい、牧市にあります、新川ビル2階、
1: はい。
0: 下が焼肉屋さんですね、
1: そう
0: ブ
1: で
0: リ
1: すね。
0: アン。
1: ブリアンですね。ブリアンの上ですね。
0: とても分かりやすい場所にございます。そこの2階でございます。で、LINE がありまして、公式 LINE がございましてですね、一応私の SNS にももちろん情報を載せておきますけども、こちらに、まずはご登録いただいてやり取りしていただくと、
1: そうです
0: 予約
1: ね。
0: だったりが
1: そうですね。
0: スムーズでしょうか。
1: まず初心を突破していただい て、
0: 突破
1: 自
0: する。
1: 分もやったんですけ ど、
0: はい、
1: もう完全ペーパーレス化を目指すっていうことでは
0: い。
1: なんですよ。で、私も横浜はまだまだそうじゃないんですけど、沖縄はもう完全ペーパーレス化を目指すということで、アクティブシニアクリニックと言いながらですね、結構ね、初心を突破するのが大変。なんでかっていうと、問診票が結構ね、長いんですよ。長い。
0: なるほど。あ、じゃあスマホで入れるんだ。
1: スマホで入れるの。
0: なるほど。
1: でも自分もやってみたけど、これはもう飽きるなと思うんだけど、そ
0: はい。
1: こを突破していただ
0: なるほ
1: く
0: ど。
1: と、
0: はい。
1: うまく初診が来ると、
0: は
1: 初
0: い。
1: 診日にはね、今日は予約ですよとかもう来たりと
0: アラー
1: か、
0: トもしてくださ
1: ア
0: る
1: ラート
0: と。
1: もして
0: はい。
1: くださ来るし、
0: はい。
1: それで、もう診察に来ると、そのデータがね、もう私たちがすぐ見られるようになっているっていうような。
0: なんとも。
1: そうなんです
0: じゃあ
1: よ。
0: 本当に初心を突破さえすれば、
1: そう、
0: そ
1: 初
0: の
1: 診
0: 後
1: の
0: は。
1: ね、問診票をやっぱね、ちょっとどうしようかと思って、ちょっと皆さんのご意見を聞いて変えようかなと思ってますけど、今は62歳の私が初診のやつを自分でやると、問診票が長いなと思います。
0: なるほど。
1: すいません。
0: いえいえ。ただその後がスムーズになりますから、でもじ
1: はい。
0: ゃあ他の病院さんみたいにすごく待ったりとか、
1: そうないですね。完全予約制ですね。
0: すごくせっかく先生に会えたのにメモ見てもらえないとか、そういうので きっとなく、最初だけちょっと大変で。思っていただけるとですね いいかなと思います。 LINE でできるそうです。逆に言えば空き時間とかにね、ご自分の好きなタイミングでできるってことですも
1: そう
0: ん
1: で
0: ね。
1: すね。
0: はい、ぜひ、パートナーシップヘルスケア専門クリニック、アクティブシニアクリニックルナ沖縄さん、LINE がね、公式 LINE ございますので、まずはお問い合わせしてみてください。そして、医療だけではなく、骨盤調整ヨガ、こちらもこの LINE で予約ができるんでしょうか
1: そうで
0: ね。
1: すね。できると思います
0: できる
1: が、
0: と思います。
1: 今、
0: はい。
1: その沖縄総事務長が骨盤調整ヨガスタジオもやってるので、
0: はい。
1: この多分4月5月はですね、医者がいる時期はですね、調整ヨガをやる暇がないと思うので、
0: い。
1: ただ、その空いてる時間はやるんだと思うんですよ。
0: わかり
1: だ
0: ま
1: か
0: し
1: ら、
0: た。
1: ちょっと皆さんも長い目で見ていただいて、
0: はい。
1: 夏には全てがよく回り出すという感じで
0: もう
1: 行か
0: 走り
1: せ
0: な
1: ていただ
0: がら、
1: ければ
0: は
1: と。
0: い、皆さんと一緒に作っていくみたいな、
1: そうですね。
0: 沖縄らしくていい ぴったり
1: そう
0: だ
1: で
0: と思い
1: す
0: ます。
1: ね。
0: はい、で、医療アートメイクの方ですね。こちらもあれでしょうか、先生、こちらご登場いただけますかね。ま
1: も
0: た、
1: ちろんです。
0: はい、じっくりお話ししてみたい。
1: イケメン大河内くんがやってきますので、
0: イケメン大河内
1: そう、
0: 先生。
1: こちらの、担当はですね、イ
0: はい。
1: ケメンの医療、もう、医療、あれですよ、男性看護師の
0: はい。
1: 医療アートメイクアーティストって結構少ないんだけ
0: はい
1: ど、
0: はい。
1: 数名ですよね。そのうちの一人が来ます。
0: ぜひ私もですね、ずっとこれは気になっておりましたので、ぜひ今後骨盤調整ヨガとアートメイクと体験をね、もちろんしてですね、私も、あ、そう先生、私ね、今年の後半にファッションショーに出ることになってましてですね、そう、自分の美ですとか健康ですとかって向き合わなきゃいけなくなりまして、
1: はい、
0: それこそこのこっちの骨盤とか、
1: そうですね、骨盤調整ヨガちゃんとやってる人は姿勢が良くなって、はい、お尻が桃尻になるんですよ、
0: はい、愛され尻になれる、なります。もうまさにちょっといろいろ予約してみて、私もちょっとこの問診票とかっていうのを突破してですね、体験していきたいと思ってます。そして先生方がねお忙しいので毎週は来ていただけないと思いますので、毎週番組の中でいろいろね情報ですとか体感した感想だったりっていうのをお伝えしていきたい。そして、スタンドアップコメディの中でもですね、より皆さんの有益な情報だったりを、お伝え広げていければなと思っております。
1: ありがとうございます。
0: ゆき先生、今後末永くですねタッグを組んでですね、沖縄中にいろんな形で広がって、
1: そうですね、うん、沖縄から発信する日本の、
0: はい、
1: パートナーシップ、はい、ヘルスケアクリニックになりたいなと思います。
0: ありがとうございます。ここに私も一緒にタッグを組ませていただける、もう勝手に組んでますけれどもいただけるということで、本当に楽しみです。今日はあと30秒ぐらいでございますが、あっという間ですね。本当にありがとうございました、ゆき先生。
1: ありがとうございました。
0: 今週は、今週あと1週間ぐらい沖縄の方にいらっしゃって、
1: そうですね、土日は私が外来やります。今日は宮里先生の外来で、はい、土日は私がやって、
0: 土日、じゃあ明日明後日はゆき先生
1: やってます。まだ空いてます。好き好きです。
0: はい、初心を突破、あ、初心じゃない、なんだっけ、
1: あ、電話でもいいですよ。
0: あ、電話でもいいそうです。
1: 電話でも
0: いいそうです。
1: 最初から LINE は無理な人は電話でお願いします、はい、
0: 098-943、いきなり言いますけど0904の方にですね、
1: はい、
0: 直接お電話も OK です。で、 Google で調べると出てきますよね、きっとね。
1: もう出てきます ね、
0: はい、ぜひお電話してみてくださいということで、ゆき先生、
1: ちょっと年になるとね、
0: はい、
1: 電話かもしれないですね。電話は沖縄事務長の石川さんが、
0: はい、
1: まあ、
0: 取ってくださる。
1: そうですね、はい、12時間対応ぐらいでやってくれる。
0: あ、対応長時間ですね。はい、ということで、ゆき先生、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
1: また
0: もちろんぜひ
1: また来ます、は
0: い、来てください。ありがとうございました。またよろしくお願いします。この78.0FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ。

0: 大チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月22日金曜日、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: 中田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いいっすね、そんな声バーって、なんか綺麗な声とった曲調いいな。いいな、
0: このなんだ上と下というかテンションの差が
2: ここで番組させてもらってるじゃないですか、はいはい、ありがたいことに、はい、毎週スタートこんななんですよ本当に。まあスロースタート始まったん本当にみたいな言われますよ。
0: 松坂か
2: ちょっと立ち上がりが調子悪いんで、
0: 立ち上がり、はい、尻上がり、
2: はい、頑張っていきましょう。お願いします。
0: 180球投げても大丈夫、
2: はいはい、大丈夫です。無敵の体力はしてるんで、力配分バッチシなんで3時間でもいきます
0: よ。行くよね、毎なんか合計あの他のラジオ局も含めて合計 4,5 時間の時なかった？
2: ありました、あの昔ありましたよ。あの1日で3曲またいだ日があって何をしているんだろうと思って、はい、
0: 売れっ子モデルみたいな。
2: 全然ですよ、全然もう何にも本当に。もうみんな呼んではくれるけど、なんか中途半端に終わって、うん、あーってなって
0: 。何あの2回目は2試合目はまた最初に戻るの？
2: 戻りますよ。マイク入って急によし頑張るぞってなるんで遅いんですよ。早めに
0: 仕上げとけ、移動してる間にシュンシュンシュンシュンシュン
2: 仕上げとけっちゅう話。全然肩だったものです。
0: あ、だから松坂もあの試合前に投げ込むっていうことしたけど結局疲れるだけだったっていう、
2: はい、意味がないっていう形ですよ、うん、なんで、はい、
0: あ、じゃあこの長ディと今日は2人で
2: よろしくお願いします、
0: はい、でいつもオープニングにあの今日は何の日っていうものを、はい、紹介しているんですけども、
2: はい、いつもですよ、はい、ああ、
0: で昨日の話をしたんですよ、
2: はい、
0: 昨日はあの探偵の日っていうものがあって、
2: はい、
0: それさっきしたんですよ、
2: さっきしたんですか、
0: さっき したんですよ、打ち合わせ前に
2: 裏でね、
0: はい、裏で、
2: はい、
0: したら探偵って見たことない、
2: はい、僕ないっす、
0: まあ、探偵って僕探偵ですよっていないと思うんで、
2: いやだからそれこそ職業探偵って本当にいいのかなって思って、でどうやってお金稼いでるのかも分からんし、まあ、依頼があるのかもしれんすけど、なんか相場とかどうやって誰が決めてんのみたいな、探偵事務所とか建ててるけど人入ってんの見たことない。僕はあのお化けと一緒で見たことな、多分存在いないと思ってるんですよ、うん、本当に。そしたら局長が僕知り合いで一回飲んだことがあってみたいな話する
0: から、まあ、知り合いっていうよりかは、はい、まあ、あの飲んだ場にいた
2: 探偵がですか、
0: 探偵がいて、
2: だからお化けと一緒で、あ、局長には見えてるから 霊感が強いんだなと思って。
0: いますよ。
2: 僕には見えないんで、ちょっとも
0: う生々しいですよ。
2: 本当ですか。
0: あの仕事の7割8割が浮気調査、で大体時給制で、まあ、時給3万円とか、
2: 時給3万
0: とか、
2: 僕も探偵したいっす。
0: え、まあ、そういう仕事があればね、う
2: ん、何なん資格とかいるんすかね。
0: 資格いらない、日本はいらない、アメリカは
2: ゆるすぎるだろ。そう、時給3万なら資格なしでいけるん
0: だ。だからいけるいける、
2: 学歴不問。
0: でも一応探偵法みたいのはあるみたい。
2: ほんますか、何なんそれ、誰が作ってん
0: の。一応探偵養成学校もある。
2: 嘘つけよ。本当なんでしょうけど、何なん探偵養成学校って、誰が

0: 指導してくれるの、
1: 何習うんだろう ね
0: ですよね。
1: でも便利なガジェットとかは結構あれじゃない、あの小型カメラとか
0: 経費で落ちるんでしょ、それも
1: 分からんね。
0: 何なん探偵って本当に
1: と。で、まあ、元警察官とか体使う人もまあ、はい、多く来るんだけど、
2: はい、
1: 離職率は高いと。
2: あ、
1: そやってらんねえみたいな。
0: もうかんねえよ見えねえんだから
1: いますって多分。
0: 本当っすか。もうもはや弁護士雇いより高いんだったら調査しなくていいんちゃいます。
1: あ、まあそれがね、はい、昨日のお話で。
0: あ、なるほど。
1: でいつもだからあのトークテーマ行く前に、はい、話が長くなりがちっていうのをやってた、
0: はい、
1: んですけど、はい、昨日はちょっと探偵の話ちょっと盛り上がった、
0: はい、
1: でその後の番組、岩田くんのシネマホリックの見てきた映画が、
0: はい、
1: 羊探偵団
0: ほんまか探偵が続いたんですか。
1: 探偵が、まね、
0: そんな探偵の話することあんまないけどな僕探偵ってそれこそ、まあ、コナン君とか金田一少年みたいな感じの、
1: うん、シャーロック・ホームズとかね。
0: そうです、もうああいうイメージの世界なんで、うん、本当にもう
1: 半分あれ警察だよな、
0: はい、あんなダメですよ。
1: ダメ、
0: 警察官がいるときに急にパパパパパってやってきて僕に見せてよなんて、どこが探偵やねんお前みたいな全然忍びねえやしって
1: 俺は安全地帯から聞いとくけど。
0: あ、なるほど。
1: え？全国のコナンファンに。
0: 危ない危ない。
1: もうそもそもあの人ね、あの警部に麻酔使ってる時点で、は
0: い、あんなもう銃犯罪ですよ。軽犯罪とかじゃない。銃刀法違反やろあれ。そもそもどこの国で行われてんのあれ。
1: あ、すごいよね。ずっと人気あるよね。
0: まあそうですね。毎年映画とかの興行収入もすごいみたいですしね。
1: すごいなって思って、
0: はい、うん、まあ、ああいうのが続いてる限り多分探偵って職業なくならないっす。反対っす。
1: あんな探偵、はい、もうほとんどが浮気調査とか。
0: まあでも逆に言ったらチャット GPT にできない職業ですからね。
1: あ、そうだね。
0: AI とかにできない仕事ですから、うん、需要はめちゃくちゃありますよ、
1: うん、
0: はい、
1: でもこの浮気現場を抑えるためのこの抑えた瞬間脳汁ブシャって出るんだろうな
0: もう当たり前すぎて出ないじゃないですか。
1: あとお金みたいな。
0: あ、まあまあまあ。
1: でも離職率高いっていうかちょっと病んでいくんだろうな。
0: あ、そっちなんすかね。
1: 嫌な部分。
0: まあやっぱりそれこそね、よっぽど精神が狂ったやつじゃねえとできねえじゃないですけど、
1: うん、
0: 相当普通の人間常人にはできないよっていう話なんですかね。
1: うん、そうだ。
0: 探偵は。
1: 探偵ね。
0: おるんけ。
1: お化けと妖精と一緒。
0: 相性すまじで。見える人にだけ見える。
1: あ、ということで、
0: はい、
1: 本日5時間22日。
0: 2日。
1: サイクリングの日。
0: サイクリング。チャリですか。
1: チャリ。
0: いい日だ。
1: まあこの番組には自転車の店タオさんという。
0: あ、そうですね。
1: プロの方がいらっしゃいますので。
0: はい。タオさん、今日はタオさんの日ですよ。
1: タオさんの日。
0: はい。
1: 最近さ、自転車や人いっぱいいない。
0: 見たことない。まあ、ごめんなさい。本当に僕が無知すぎるかもしれないですけど、自転車屋ってどこにあるんですか。
1: あさとにあるさ。あさと。
0: あさとそういう。
1: で、やっぱあの外国の方自転車多いから あの。いつ、まあ、あの朝は、ね、俺7時出勤だから、はい、あれだけど帰るとき朝と通るときに自転車、はい、いつも人いっぱいいますよ。
0: 外国人需要が多いんすかね。
1: 多いみたいで、宜野湾とかの自転車屋の前たまたま通ったときも人いっぱいいて、今自転車需要すごいんじゃないのかな。
0: 沖縄県民って乗るんすか自転車。
1: 沖縄県民は乗らないんじゃない。
0: だから僕見るのってあの外国の方か、うん、オリオンリーグさんぐらいなんですよチャリ乗ってんの見たことあるのいなくねって思ってチャリ乗ってる人
1: 意外といるよ。
0: います。
1: でなんか、
0: はい、
1: あの電動自転車も増えてきたり、あとあのファットバイクっていうごついタイヤのかっこいいやつ。
0: バイク買えよもう
1: バイク買えよっていう、
0: はい、
1: もう漕いでないでこれそれバイクじゃねっていうような
0: これでノーヘルで免許いらないんでしょそんなありかよ危ねえって。あ、チャリ乗ってる人いた。あ、よかったよかった。沖縄県乗ってるわ。
1: だから結構今自転車屋潤ってるんじゃないかな。
0: それこそ法律厳しくなったじゃないですか、
1: うん、
0: ここ最近、
1: う
0: ん、なんで逆にチャリ乗る人減ったんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まだまだ需要あるんですね。
1: だから外国の方とかまだ気づいてない可能性。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: 全然逆走してるけどな。
1: あ、この前まあ、駐車場離れたところにあるんで、
0: はい、
1: あの川渡って那覇小学校の近くまで歩いてたんですけど、歩道から、はい、まあ、歩道こっち向きに来る外国の自転車乗って、
0: はい、
1: ちょっと危ないなって思いながら、
0: はい、
1: ちょっと見てたんですよ、
0: はい、
1: 睨みつけるじゃないけど、
0: はい、
1: そしたら通りす あの過ぎる 3メートルぐらい手前からめっちゃこっちの顔こう首をぐにゃって向けて、はい、めっちゃ笑顔で俺のこと見てきて、
0: はい、
1: ずっと通り過ぎるまで俺を

0: 見つけたよって
1: 怖い、そんな感じで見つけたよっていう感じで見られてめっちゃ怖かったんだ。
0: あ、なるほど。
1: いつか話そうと思ってメモってたけどここで消化でき
0: た。あ、よかったよかったよかった、無事消化できてよかった。成仏してください。
1: はい、成仏します。はい、ということで、はい、今日は長D とお呼びして、
0: はい、
1: このお話していきたいと思います。
0: はい、
1: 最近のプロ野球。
0: 今日野球会っすか。
1: 野球会っすね。
0: あ、ミスった。
1: なんでよ。
0: バスケットの洋服着てきちゃった。
1: だから一応県民としては間違ってない。
0: あ、そうなんですか。
1: もう 100% 正解。
0: そうなん
1: です。なんならこっちが異端。
0: 今日野球の会って言ったら教えてください事前に。そしたら野球の服着てきたのに。
1: これ一ボケだったから。いや、でもキングスね、明日はい、頑張ってほしいですね。
0: でも僕まだファンじゃないんですよ。
1: なんでよ。
0: 2026-2027 シーズンからファンになるって決めてます。
1: あ、ま、今じゃん。
0: いや違うんです、今年は2025-2026 シーズンじゃないですか。
1: あ、そっかそっか、はい、来年から。
0: はい、あの今年あの、まあ、何年ぶりかにこのキングスの、うん、沖縄アリーナ見に行ったんですよ。
1: はい、
0: でそこで、アレックス・カークっていう日本代表にもなってる AK、
1: うんうん、ちょっと大城さんにも似てる、
0: はい、の大ファンになりまして。
1: カークのなんで？
0: ですね、
1: おっちゃん。
0: まず来る、あの向かってる時に、うん、僕一緒に行ってたあの子が、うん、めっちゃバスケ詳しい子で、うん、あの運転手カークだっつって、うん、ごめんなさい車種言えないですけど、うん、初心者マークつけた大型車に乗ってたんですよ。かわよって思ったよ。なんやカークって見て、で2メーター20センチぐらいある、うんうん、なんかね、ちょい髪の毛薄めの白人男性がいて、等身大があって
1: 巨人
0: で、かっこいいなと思って、それで一緒に写真撮って、で試合見たら、
1: 等身大と、
0: はい、で試合見たらカークが最初出てなかったんですけど、途中からクーリーとかって出てきて、あ、カーク来たでと思ったら、第2クォーターぐらいで誰よりも肩で息してました。
1: まあ結構ベテランだから、
0: はい、もうお前だけこんなんな、途中からできてベタベタ疲れ飛んでみたいな、あんま動いてんかったんけと思って、でそれでその試合11点差ぐらいを逆転したんですよ、はい、第4クォーターで、はいはい、残り5分ぐらいで、うん、めっちゃいい試合だったんですけど、うんうん、もう誰よりもファンさ先に帰ってました。大好き、もうなんやねん。クーリーは誰よりもバイバイ最後
1: クーリー最後で、
0: はい、ファンさめっちゃいいんですよ。カーク真っ先に帰っとった。それで帰りもちょっとうろうろしてたら、そう、その車種に乗り込む姿を見て、ーカークーってバイバイしてくれました。
1: いいファンのなり方ですね、
0: はい、大ファンになりました。なんすけど今年からファンになったら、うん、ちょっといや、お前強い、なんかこの勝ってる時期のプレーオフとかからファンになってってミーハーだと思われるんで、
1: にわかだと、
0: はい、来年からだろうと思って。
1: 一緒。
0: ええ
1: 一緒
0: 一緒っすか。
1: 一緒よ。
0: いやいや違いますよ。
1: もう優勝したら、優勝したからファンになったって最も厳禁
0: な。いや、その時は見てなかったっすその時は見てなかった。
1: 強いからファンになりました。
0: 見てなかったっすって
1: 一回地獄を味わえ。
0: いや、味わうタイミングないんですよ、キングス毎年プレーオフ行くから
1: ね。4年連続ファイナルだからね。
0: いいことですけど、毎年ファイナル行けますから。
1: だから、
0: はい、
1: だから株はもうね、株上がらんから、はい、これ以上ストップ高だから、
0: はい、あの
1: 底値をし、ね、俺買ってたらね、あの BJ リーグ時代の、あ、俺も強かったな。
0: でしょ？ずっと。
1: でも B リーグ最初は弱かったから。
0: まあもうでも最初1年
1: でもプレーオフは行ってるから。
0: でしょ、
1: う
0: ん？プレーオフ逃したことないんすよね。
1: うん、
0: できてから創設してからは。
1: そうそうそう。
0: もうないじゃん。
1: だから、はい、あのキングスは創立1年目がダントツの最下位で、
0: はい、
1: それ以来ファンになるタイミングないっす。
0: まあ遅かったか。いやでも僕は決めてることがあって、うん、もしカークが移籍したら、うん、僕はその中段に押し替えます。
1: 箱押しじゃない
0: んだ。まだカーク押しなんで、タン押しなんで、まだまだキングスファンは名乗ってないんで、カークが好きなだけなんで、
1: はいはい
0: はいはい、
1: 僕があの清原が西武から巨人に移籍した時に、
0: はい、
1: その時って僕天の弱だからアンチ巨人だったんですよ、
0: はい、あ、なるほど。
1: だけど
0: 心情が揺れますね。
1: あの清原だけを応援しました。
0: あー、清原の打席だけを、
1: 打席だけを
0: もう本心で。
1: で一応その時テレビで巨人戦やってて、はい、清原って第一打席がその時強かったから、
0: ああ、
1: 僕
0: と真逆だ。はい、
1: まあでもそうですね、選手推しはあるね。
0: ありますよね。
1: あとメジャー行ったらそのまま押せるね。メジャーリーグ
0: 行ったら、逆にもうなんかメジャー行ったら遠い世界って感じがして、
1: あ、
0: 僕はもう逆になんか興味薄れちゃいますね。
1: 本当
0: 全然、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: まあ まあ、キングスも頑張れって話で。
0: そうですね。
1: あ、でも嬉しいな、あのバスケっていうかカーク好きになって。

0: かーくかーくかわいいよ本当に。
1: なんかなんかのきっかけでね、なる。でも外国人遺跡があるからね、はい、
0: そう
1: っ
0: すね。
1: でもキングスのあれはやっぱ長いんだよな。
0: まあでもカークは日本人選手登録ですからね、う
1: ん、多分引退までいてくれるんじゃないですかね、はい、うん、この調子
0: よかった、うん、はい、
1: 沖縄、ね、外国の方って沖縄気に入るからね、
0: やっぱ住みやすいんですかね。
1: 住みやすいみたいね、うん、沖縄にも感謝ということ
0: で、ありがとうございます
1: はい、はい、ということでやっていきます。
0: 今日野球界でしたっけ。
1: 今日野球界、
0: バスケ界じゃない野球界、
1: 好きに話し、あ
0: 承知しました、
1: コメント来てます。松風律さん、あ、半袖の魔人さんいる
0: 誰が小山慎一郎やねええてええて松風律さんも、はい、このうちの番組でやってくれよそれよそでやるなよ恥ずかしい僕がいつもあの元楽天の小山慎一郎投手って半袖で出てくるから年がら年中半袖の魔人って言われた投手がいるんですけど、
1: そんな似てるか
0: 分かんない、下メガネとかで、あ、前もっと黒縁のメガネつけてたんですよ、多分その時が似てたんでしょうね。あの今年頭に松風律さんからお会いしたことないですけど年賀状いただきました。
1: そうか、嬉しい、ね、
0: FM のハーテに来て僕今でも大切に保管してます。
1: あ、いいですね、
0: は
1: い、
0: 裏に小山慎一郎投手の写真載ってました
1: それいつも首から下げてる、
0: はい、首からは下げてない、
1: ちょっとピンチの時にギュッと掴む、
0: あ、なるほど何かあった時にそうそうそう、ピンチっていつ来んねん、わしわしにピンチあるんか、
1: チャンスかもしれない、
0: あ、確かにそうです ね、 とね、何かあった時に
1: 言えるみたい
0: な、はい、心支えてもらってますからありがとうございます、
1: はい、ひろちゃんさん、セバさん、長ディ、こんにちは、
2: こんにちは、
1: 松風律さんつうことでこんにちは、ちょっと待ってね、 BGM があ
0: ら、
1: ということでこんにちは、サブロー監督にして正解だったかな、ロッテ、
0: うん、
1: ロッテはまた難しいね、
0: なんか結構オラついてましたねサブロー監督PL の血が出とったよ、はい、
1: あ、そっか、もう最後の取り出かな PL、
0: あ、どうなんですかね、まあわかんないです、松井和夫第二次政権とかがあれば、
1: うん、来てくれるかな、
0: はい、わかんないですよ、まあ、楽天の監督とかもありますからね松井和夫監督は、
1: あ、タクシーさん、
0: はい、
1: こんにちは、今日は長 D の日ですね、どうぞよろしくお願いします、
0: お願いいたします、
1: 松風ベスパに乗るんですね、これ何の話、
0: 何すかベスパ、
1: ベスパ
0: 何すかベスパって、
1: 原付き、
0: あ、乗らんす
1: ベスパ、はい、ローマの休日で、
0: はい、
1: 乗ってたあのおしゃれな
0: セグウェイみたいなやつですか、
1: セグウェイじゃない、
0: 何すかおしゃれなバイクって原付きのおしゃれもクソもないでしょ、あんな効率が最も重視されてる乗り物におしゃれとかあるんすか、
1: ベスパベスパ
0: ベスパ、
1: うん、
0: デスパイネの話してます、してないですか、
1: デスパイネいいね、デスパイネ、
0: ベスパイネの話ですか、うん、
1: 違います、
0: あ、違うんだ、
1: ベスパどっか出てきたんだか、
0: はい、
1: ひろちゃんさん、私の好きなソフトバンクの周東選手は母の日にホームスチール成功、新速だからできますね、
0: 右京さんやってましたね、はい、
1: ねえ、あれすごいね、
0: まあ見ないですね、なかなか、昔西武時代だったかな、ヘルマンもやってましたよね、
1: ヘルマンやってた、
0: 明らかにセーフなのにアウトって言われて嘘だろうって思ったんですけど、
1: うん、あと新庄、オールスターで新庄が、
0: はい、
1: うん、あれはさすがにすごいなって思いましたけど、
0: あれってなんかタイミング次第ですけどボーク取られないんですね、ピッチャーも
1: あのちゃんとプレート外せばいいんじゃないですか、
0: なるほど、だからあれも焦っちゃって外し忘れそうだけどな、冷静だよなって思って、
1: あとキャッチャーだからプレート外してないのにキャッチャーが前に来た、打撃妨害とか
0: 取られますね、はい、
1: だからでもそこら辺審判もちょっとテンパってると思うんで、
0: はい、嘘だろみたいな、
1: 嘘だろって
0: な、嘘だろ
1: ホームスチール来るなよって思ってるかもしれない、
0: はいはい、あ、まあ、何があるか分かんないですから、まあ、プレー中ですからね、
1: あ、
0: 常々何か意識しないように、予知能力ちゃんと持っておかないと、こうなった時どうしようっていう、うん、はい、
1: あれ左バッターだった、
0: 柳田選手でしたよ、シュートの時は、
1: ね、よく左バッターでやったよね、
0: はい、逆にやりやすいと思うんですよね、
1: 障害物がない
0: から、はい、
1: 障害物
0: って失礼な、どんだけいいバッター、年俸6億ぐらいはぐらい、とんでもない選手、障害物呼んでらっしゃるやばいやばい、いやいや危ない危ない、もう僕は何も関係ないですから
1: いやいや、柳の言ってるじゃなくて、まあ、
0: 障害物って、
1: まあ、遮り物ではあるじゃないですか、
0: まあ、まあそうですね、右バッターだとね、まあちょっと、
1: ああいう時ってバッターって石になるんですかね、石扱いですか、ね、
0: 避けるから石にはならないんじゃないですか、
1: あ、
0: 難しいとこですけどね、
1: うん、
0: なんだ障害物って
1: ちょっと自分で言っててびっくりした
0: 危ない放送中ですから
1: でも、はい、でもね、キャッチャー細川とか、
0: はい、
1: あからさまに走塁 コースにこうネット置いたりしてました、
2: ね、あなるほど、マスクとかやり手だったな、ポストカード、
1: 本当悪役だったよな。
2: キャッチャーは悪ければ悪いほどいいですからね。
1: ね、人のいいキャッチャーはって昔は言われてましたよね。まあ、まあ
2: 対戦しないな、探偵と一緒かな。
1: 田淵、
2: あ、
1: 田淵って本当に人がいいらしくて、
2: やばいやばいやばい、
1: 徹底したこう、はい、あの相手が嫌がるところつけなかったっていう話なんですけど、
2: ね、人がいいとまたね、ここは難しいですよ、キャッチャーって。
1: ギリュウさん、こんにちは。こんにちは。
2: こんにちは。
1: ギリュウさんプロレス好きなんです。
2: あ、そうですか。僕も好きみたいに言わんといてください。僕プロレスはごめんなさい、全然無知なんですけど。
1: いつかね、沼に落としてやろうかなと思います。
2: あ、本当ですか。僕格闘技は相撲しか見ないんですけど。そうですか。
1: 本当に。
2: はい。
1: 相撲好きだったらいけるいける。
2: あ、本当ですか、うんうん、相撲は30年ぐらい見てますよ僕。
1: あ、本当に。
2: 1歳の時から見てるんで。
1: マジで。
2: はい。
1: じゃあ今の今も見てる。
2: あ、見てます見てます。
1: あ、誰が好き。
2: 現役っすか。
1: 現役、
2: 現役だと難しいな。また昔は1歳ぐらいの時は僕あの当時横綱が武蔵丸と曙がいて、はいはいはい、大好きで、うん、僕 今でも母親に言われるのは、うん、パパママより先にムーボノって言ってたよってこれは今でも忘れないんですけど、うん、とか僕1歳にして時計が読めたとか。
1: あ、すごい。
2: あのしこなって漢字じゃないですか、はいはいはい、漢字が読めたとか、うん、僕振動だったんですよ4歳ぐらいでピーク終わったんですけど
1: 4歳でピークか。
2: はい。
1: あ、俺より早いな。
2: 今だと誰が好きかな。
1: 今もちょっと混沌としてて、あの、はい、憎むぐらい強い人もいないし。
2: そうですね、ちょっと前は大野里関が良かったですけど、うん、まあ、今だと、まあ、高安関とかも長いですから、うん、すごい応援してますとか、あと霧島関とかも、うん、幕の内上がった時ぐらいから見てるんで。
1: チュラの海は、
2: あ出せばよかったないや、やっぱ
1: 余計の剣士
2: 頑張ってますよ、
1: ね、
2: 千代の水木
1: 一回あれ結びって出たか。
2: 出ましたよ、
1: ね、
2: 先場所先々場所ぐらいに。
1: ねえ、すごいな。
2: 沖縄県勢で三役ぐらいまで上がれるってのはとんでもないですからね。
1: 遡れば琴椿ぐらいの
2: だいぶ昔、もっと教師だった。
1: あ、そうなの。
2: 確かですよ。
1: 琴椿がの時頑張ってた時、その時横綱いなくて、
2: はい、
1: 多分その時大関だった小錦と対戦した、多分三役大関以上と唯一の対戦だったね、うん、で負けましたけど、もう深々とお辞儀してましたの、今でも覚えてます。
2: 十分ですよ、もう。いや、もう相撲分からない人に伝えてあげたいのはこれですね。もうこの大関と当たる地位に行くまでがどんだけ大変なことかっていう。昔知り合いが、野球好きな知り合いなんですけど、はいはい、翔猿関っているんですよ、うんうん、力士で。もうそれこそ三役に上がるぐらいのすごい力士がいて、うん、その人になんかお会いする機会があったみたいな、うん、一緒に飲んだみたいな話をしとって、うん、マジでみたいな、うん、自分からしたらはぁ、あ、みたいな、すごいことなんですけど、うん、なんそんなすごいのみたいな感じで来るから、うん、でその人阪神ファンなんですけど、うん、もうやばいよみたいな、日本代表級だよみたいな、うん、近本と会ったらやばいやろみたいな、うん、それぐらいエグいとってたらマジでって、うん、写真撮ったよって、撮っとらんのかいと思って、うん、はい、だからこの価値観じゃないですけど、うん、いかにすごいかは伝わらないっていう。
1: だから分からん人って伝わらない。
2: 伝わらないっすね。
1: だ俺が一回このHY さんの、はい、HY さんだったかな、大晦日のカウントダウンライブ、
2: はい、
1: でこっちのパーソナリティが出演するってことで、
2: はい、
1: 招いてもらったんですよ。
2: おお。
1: そしたら関係者アリーナ席みたいなところで、はい、あ、すごいと思って入ったら、うん、その空間の入り口らへんに山川穂高選手がいて、僕自分もう緊張しすぎて、
2: はい、
1: あわあわあわして、はい、もう見てるだけだったんですけど、
2: ホタメ呼んだって、うん、
1: 近くから通るなんか10代であろう子供たちとか、
2: うん、
1: 20代でちょっとやんちゃそうな子供で、おホタカホタカって言って、
2: はいはい、
1: 気軽に声かけて、
2: はい、
1: で山川選手もおいみたいな、あんなノリじゃないですか。
2: まあまあね、気のいい兄ちゃんみたいなね、はい、
1: 俺はこの中で一番ファンな自信あるけどなって思う。
2: まあまあまあ、それはもうね、うん、僕も野球選手にはもうそんな深く話しかけたりとかできないっすもん。リスペクトが勝っちゃうって。
1: そうそう、
2: はい、
1: あとワンチャン、ワンチャンじゃなくてちょっとあるのが、嫌なやつだったらどうしようっていう怖さもあるよね。
2: まあまあまあまあ、それはそれでね、あっちもプライベートなんで、うん、こっちが失礼したなぐらいになりますけど、
1: うん、
2: あるな。
1: 沖縄あるあるだけど、はい、特に女の子、
2: はい、
1: だから自分プロ野球好きって言うから、
2: はい、
1: 今プロ野球選手と飲んでんだけどつって、えすごいじゃんつって、誰誰って言ったら、その時のエースの人で、まあ、こっちにキャンプに来る球団のエースで、そいつ年俸3億だから、3億だからって言って、
2: はい
1: 悪い情報、そんなにあるの？
2: 与えないよ。さっき6億もらった人障害物出てたのに。
1: 言ってない言ってない。ホームスチールの時ね。
2: 大事なことなんでね。強く言いましょう。
1: はい、沖縄のね、そういう飲み屋会にいる。
2: まあ結構ありますよね。僕の周りでも、はい、キャンプの時期になると、うん、大魔神と飲んだって
1: 名前
2: 私に出ました。まあまあ、いや大魔神がどこの大魔神か分かんないですから、
1: ね。あ、そうなん
2: や、はい。大魔神と飲んだって聞きました。
1: カズヒロって名前じゃないね。
2: わかんないです。それ大魔神と飲んだという情報だけ。はい、あ、どんな大魔神ここですか。丸々のダルビッシュと一緒で大魔神もいっぱいいますからね。
1: いるか。
2: いますよ。いますよ。
1: あ、大魔神2世とかね。
2: はい。いますよ。
1: はい。キリュウ様でかな。たけしさん、探偵の専門学校聞いたことがあります。
2: 本当ですか。
1: 自転車の店タオさん、まさしさん、ナガディさん、こにゃねちは。
2: こにゃねちは。
1: ジュンジュさん、ナカティ。
2: ありがとうございます。また僕の
1: まさし。はい、まさしでございます。
2: ジュンジュさんじゃないですか。ありがとうございます。
1: あと探偵猫探しとかね。
2: 猫探し？
1: ペット探しはあるみたいですよ。
2: なんか疲れますね。家政婦みたい。そんなのもあるんや。うん、
1: 探偵ものの漫画で最初に行われるミッションですよ。あ、第1話2話ぐらい。
2: はいはいはいはい。なるほど。確かに言われてみたら。
1: うん。タクシーさん、前島に自転車屋さんありますね。
2: うん。うん、
1: あのファットバイク自転車の店田尾さん、軽トラのタイヤより太いって。
2: 失礼しました。バイク買いようとか言ってすいませんでした。そんな大きいんすか、軽トラの。
1: 軽トラの
2: チャリですよね、
1: うん、
2: え、軽トラのタイヤより太い。
1: また軽トラって軽って入ってるから、はい、なんだろう、
2: まあまあまあまあ、まあまあまあ、ミニバンもミニって入ってますけどでかいっすからね。でかいっすよ軽トラって、はい、マジっすか、うん、え、それ無免許で運転していいもんなんすか、本当に行動とか。
1: まあそれは自転車なんで。
2: うそー、怖いな。
1: たけしさん、法律が変わってから自転車に乗る機会が激減しました。
2: ですよね。
1: すぐに捕まりそうで怖いです。
2: はい、車運転してる時も怖いですもん。
1: あ、ちょっと怖いね。
2: チャリの横通りたいけど、これなんか
1: 1.5メートル、 1.5 メートルってなんかね、
2: 今ね、まあ、1.5 ってどれぐらいよみたいな。
1: わかんない、
2: わかんねえよって思って、うん、はい。
1: でも一応このトックランチョンビット毎月第2金曜日は那覇交通から警察官来てお話しするんですけども、
2: はい、
1: 一応、まあ、最初は警告、もういきなり捕まえて罰金払えとかって、よっぽど悪質じゃない限りは。 でもその運転が原因で事故が起こったりとか、そうした場合は切符切るけど、
2: うん、
1: まあ、とりあえずいきなり捕まえて、はい、罰金ねとかっていうのは、まあ、一応今のところ警告ぐらいっていう話
2: だってね。もうこんな法律作らないでよね。頼みますよ。はい、やめてやめてってなりますよ。
1: あ、はいはい、あ、自転車の店田尾さん、あ、言ってますね、ながらスマホ飲酒以外はよっぽど危険な運転しなければ大丈夫ですよ、うん、って竹さん、はい。ジュンジュさん、さっきのベスパ。
2: あ、ベスパ
1: 原付き。
2: なんですかそれ。
1: イタリア製だから。
2: あ、イタリア製なんですね。うん、今入った情報はイタリア人の外国人ってことだけ分かりましたよ。
1: ゲンチャリの名前。スクーターの名前。スクーター。
2: デスパイネみたいなもんじゃないと。ベスパ、うん。はい、覚えました。
1: ちょっとおしゃれだなみ
2: たい
1: な。
2: はい。
1: ちょっとレトロ感の
2: ある。レトロ。ああ。
1: だから映画に出て。ごめん。時間28分になって
2: る。そうですよ。もういつも通りじゃないですか。こんなの
1: まだオープニングやってる。
2: あとごめんなさい、こんなの言ってあれですけど、はい、みんなチャリに詳しいっすね。
1: 竹内さん、
2: そんなみんな詳しいの。
1: ねえ、あ、捕まっちゃったんか。竹内さん
2: 捕まっちゃったんすか。
1: 道の右寄りを走っていて捕まりました。その時は注意で済んだんですけど、どこで見てるかわからないので最近は徒歩移動です。
2: もうしんどいな。
1: もう自転車の店、あ、自転車の話が、
2: まあ結局30分つきませんでしたということで、
1: はい、ということで、はい、この後野球の話を
2: やっと
1: 行きたいと思います。はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。

0: はい、時刻は12時31分となっております。ここからは最近のプロ野球、はい、
1: あやっとよかった、
0: はい、
1: 今日ないかと思ってた、
0: まずは衝撃的だったのが、はい、トレード、
1: トレードなんかありましたっけ？
0: 知らない、
1: 知らないです
0: 横浜ファンなのに、
1: 横浜ファンなのに、
0: あ許可消えてるんか、
1: あ何ですか何ですか、横浜トレードありましたっけ？
0: 横浜トレード、
1: あ本当ですか、
0: はい、横浜とソフトバンクで2対1のトレード、
1: はいはい、どっちが2ですか？
0: ソフトバンクで DeNA の正捕手、
1: 正捕手またまた
0: 山本
1: 最近見ないなと移籍してました、うん、山本雄大、
0: 山本雄大、はい、どうすかファン的に、
1: あのこれ結構僕あの普通に周りにも言われるんですよ、うん、いやこの話聞きたかったよみたいな、うん、どういう心情なんみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかもう逆に、うん、なの逆なのかもよく分かんないですけど、もうまあこん、まあ、なくなったもしゃあないなぐらいで、
0: ああそっか、
1: なんていうんですか、なんかそんなにもう憎たらしいとかフロント考えられないわではなく、逆に僕はなんかこの後出た報道で相川監督が猛反対してましたみたいな、
0: はいはいはい、
1: これがなんかえ意外だなと思って、
0: うん、なんか一緒に頑張ろうなとか話したばっかだったみたいな、
1: どんだけ上と抜け取れてないのと思ったんですけど、それはそれで
0: だから それちょっと球団と監督の、
1: 相川監督が方針として若手を育てながらなおかつ勝つっていうのをスタンスにやってるんで、それでなんかまあ分かります、 FA も近いし、でまあ若いキャッチャー使いたいからここが勝負時と見て出したのかなっていう考えだったんですよ最初、この報道が出た時って、それかまあ山本雄大なんかやらかしたかとどっちかやろうと思ったら、えそうでもないんだみたいな、
0: やらかしではないです、
1: はい、まあ普通にソフトバンク戦出てますもんね試合、
0: あのまあ日本プロ野球は問題を起こしても球団を変えたらなぜかリセットされるという、は
1: い、いい国ですよ本当に
0: そういうわけではなく、はい、しかも西武戦から使いやがってって思って
1: でもなんかあれですよね、周りに聞いた山本選手移籍してからあんまソフトバンク勝ってないみたいな、
0: そうなんですよ、
1: 勝ててないですねってなんか憎しみみたいに言われたら、いや横浜も勝ててないからみたいな
0: ね、はい、ソフトバンク、はい、トレード後、はい、ソフトバンク、はい、1勝5敗、
1: あら
0: DeNA ベイスターズ、はい、2勝4敗
1: 変わらんやん今日なら
0: ルーズルーズでございます
1: 全然どっちもどっちも得してないか
0: まあまあまあまだ短期間だから
1: ないか、逆にすごいのが山本選手移籍して1日2日でスタメンで試合出てましたけど、
0: だって
1: そんなサインとか覚えられんのみたいな、
0: 横浜から福岡ですよ、
1: はい
0: ね、
1: たまったもんじゃないでしょうね、
0: だから移籍1日目はベンチでしたけど、はい、2試合目から出てましたね。
1: もうずっと出てるんですか？
0: うん、出てる出てる。
1: なんで出した
0: しかも交流戦前。
1: ああそうですね。
0: 来週から交流戦。
1: そこはすごい思いましたよ。うん、いや来週から当たる可能性あるのに、うん、今みたいな、全然6月7月でよかったんじゃないのみたいな。
0: でこのタイミングのトレードってあんま効かんなっていうのは。
1: 先発投手がどうしても欲しかったとしか言えないですね、横浜からしたら。もう足元見られてたのか。それか
0: ずっとオファーはあったみたいですね、山本
1: 最近仲良しなんですよホークスさんと、トレードも多いですし、
0: インチキ、
1: いやいや別にそれがいいとは言ってないじゃないですか正捕手あげますじゃん正捕手あげたらもらえますよ、
0: 未来の正捕手あげましたから、
1: ああ確かにそう、それもなんか疑問で、うん、まあ今年人的保障で桑原選手の FA で移籍してきたのがキャッチャーだったじゃないですか、
0: はい、若いキャッチャー、
1: はい、キャッチャーが足りてないから取ったと思ったんですよ、
0: だから
1: そしたら正捕手出すもんだから、
0: キャッチャー足りてたと思うから西武からキャッチャー取らないんじゃないかってあったじゃないですか、
1: はい、でもキャッチャーが欲しいって言ってたじゃないですか、
0: だからキャッチャーだから、うん、その時からこのトレードは画策してたのかなって、
1: そんな前からですか、
0: だからもうこいつ FA 取るな、出ていく気だなみたいな空気は出てたとか
1: 分かるもんですか、
0: 分かんないよね、
1: まあでも年俸積まないといけないとかがあったのかな、
0: それか、はい、あちょっと実際分かんないけど、はい、それか裏で画策してて、でお前ソフトバンク行ったらあのランク下がるから FA になって戻ってこいとかね
1: 無理でしょうちなみなこと言っていいですか、うん、山本捕手横浜でも C ランクです、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: あそっかそっか、
1: はい、全然年俸上げれば残れるんですけどみたいな、はい、
0: まあでも
1: あまあもうこの1年間で出したってことは
0: 結構でもユニフォームの売り上げとかも上だったなって聞いたけど、
1: すごい人気選手ですよ、うん、やっぱり、
0: うん、
1: はい、 とか、まあ、東選手とベストバッテリー賞とか取ったことありますし、そうそうそうそう、
0: しかも東が投げる日にトレード報道でしょ、
1: はい、もうたまったもんじゃなかったでしょうね、東投手
0: ねえ、
1: はい、どうなんすかね、
0: 本妻が、
1: はい、いなくなる
0: とドナドナされるっていう、
1: はい、それも複雑な心境だったかもしれないですけど、まあ、エースはよく抑えてくれて、
0: うんうん、でピッチャー2人ですよね、
1: いや野手です、尾形選手と、うん、ドラ1だった名前だっけ、井上選手、うん、はい、野手ですね、1人は。
0: そっか、
1: この、まあ、尾形投手が、うん、例えばですけど20歳ぐらいの選手だったら、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんかこの意図は分かるじゃないですか、
0: まあ、将来のためにプロスペクトみたいな、
1: は
0: い、
1: 山本投手と同世代ぐらいですよね、26歳、うん、もうまあまあまあ、でもすごいストレート投げますからね、
0: そうですね、
1: セリーグにはいないですよ、あんないいストレート投げるピッチャー、
0: はいはいはいはい、
1: 先発で使うみたいです
0: けど、やっぱ球団別ピッチャーの平均球速測ったるデータ見たけど、
1: はい、
0: やっぱパ・リーグは軒並みもう上でしたね、
1: はい、ああまあでしょうねっていう感じ、
0: DH 関係あんのかな、
1: ないと思いますよ、
0: まあ、単純にパ・リーグは速球派とどんどん取っていったみたいな感じ、
1: あと、まあ、このセリーグのエースってあんまりこの技巧派まではいかないですけど、どちらか総合力のピッチャーが多いんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、床田投手だったり、うん、村上昌己投手、
0: なんか先発投手で155以上バンバンっていうのはなかなか
1: あまりいないですね、だからあの伊藤大海みたいに、うん、もうこの分かります、もう無心臓のスタミナで、
0: あ、そう、
1: もうとにかく速い球投げまくるとか、あの種市今井タイプとかもいないですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、平均球速とか出されちゃうと、うん、まあ、そうだろうな、確か
0: に、うん、
1: 今逆にそういうのが日本プロ野球流行ってもきてますからね、ちょっと前のメジャーリーグの後多いじゃないですけど、フォアボールが少ないピッチャーが勝ちあるっていうのが、
0: はいはいはい、
1: 数年前のメジャーリーグの印象で、
0: うん、
1: それが今日本にもまた来て、コントロールがいいピッチャーの方が評価が高いみたいなのが今あるんで、
0: はいはいはい、だから今西武の新守護神のいわきだけど、
1: はい、
0: もう球は140そこそこなんだよね、
1: はい、
0: だけどなんか強心臓というか、
1: はい、
0: なんか点取られても同点ならんけりゃいい精神みたいな感じで、
1: 抑え向けのピッチャーなんですね、
0: うん、なんか合ってるなっていう、
1: なんで1位になれたん
0: ですか、で佐藤投手っていうのも、はい、あの育成が上がってきたんですけど、はい、もう140キロぐらいだけど、
1: はい、
0: ビタビタに、
1: うん、コントロールがいいピッチャー、
0: うん、やっぱ気持ちいいね、
1: そうでしょ、うん、ですよね、
0: 160キロ投げてもストライクならんかったらだんだんイライラしてくるよね、
1: うん、まあドキドキしますしね、でも西武調子いいですからね、
0: 楽しいですね、
1: 久々の
0: ウキウキですよ、
1: 首位ですか、
0: 今ちょっと3日転下で終わっちゃったけど、
1: はい、あ、まあそうか、
0: うん、
1: そうか、今オリックスがまた戻ったのか、
0: オリックスもね、宮城とね、
1: トリミジョンでしたっけ、
0: うん、あのエースが2人怪我したから落ちてくるのかなって思いなが
1: ら、はい、まあ、満身創痍ながらもね、自力はあるんで、
0: うん、
1: バッターがいいですよ、オリックスはやっぱり、
0: うん、
1: パリーグであんだけ3割バッター並べられるチームないですから、
0: 森もね復活してきてるし、
1: はい、うん、FA っていいな、西川も森も FA でしょ、 FA っていいな、
0: FA いいね、
1: いいですね、
0: あの初の快感です、まあ、石井、あの初代石井和の時も思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ヤクルトのね、
1: はい、和さん、石井和さん、はい、
0: あの西武から根こそぎ持ってったけどね、
1: はい、
0: 楽天に、
1: はい、
0: いいね、日ハムの石井
1: 和、あ、石井和なり、はい、
0: もうオープン戦の時めちゃめちゃ調子悪かったん心配だったんけど、今も結構いいですね、
1: 桑原選手もね、怪我がなければねレギュラー張れてたのに、
0: あの本当に桑原選手が怪我してから調子いいんですよ、
1: なんでな、
0: なんか
1: あかんじゃん、
0: 強化交換じゃないけど、
1: はい、
0: なんか捧げたんだろう、
1: はいはいはい、
0: でももう実戦復帰してるらしいんで、
1: 早いですね、やっぱ元気だな桑原選手、
0: あの6月中旬とかって言ってたけど、そろそろ復帰しそうなんですよね、
1: 交流戦戻ってきたら面白い、
0: やっぱ体頑丈なんですね、
1: ね、
0: うん、
1: 結構
0: ガッツマン、いいですね、
1: 頑丈で思い出したんですけど、石井大地投手、阪神の、
0: はいはい、
1: 今年このアキレス腱かな、うんうんうん、損傷して今季絶望って言われてたのに、もうキャッチボール再開してるって聞いて、
0: 今の医療なのかな、
1: なんでなんみたいな、うん、嘘でしょみたいな、うん、すごいっすよね今の時代ってね、簡単に戻ってこれますよね
0: 簡単なのか分かんないけど、はい、でもなんか早、見立てより早、なんか過去の怪我からの復帰例っていつも出るじゃないですか、
1: はい、
0: あれよりなんかは 早くなってきてる
1: 感じがしますね。結構医療の力なのかな、うん、科学の力ってすげ
0: ーで、はい、あの野球にも科学っていうかね、ロボット審判とか
1: あーまあまあもう導入されてる国はありますからね。
0: もう日本もねリクエスト結構ありますけど、
1: うん、遅いっすよ日本は。
0: 遅いよね、
1: はい、日本プロ野球遅すぎるよ
0: であのリプレイセンター作ったって言って、はい、でそのあと最近あったロッテ西武戦で誤審みたいな、リプレイも誤審みたいな感じで、
1: なんでな、精度甘いってもう少し投資かけろって意味ないやん。
0: いやでもあの韓国は何だっけ、今メジャーがストライクボールのリクエストやって、はい、審判がちょっとさらされてるかわいそうな状態、はい、なんだけど球場盛り上がるけど、あれやられるぐらいだったら韓国みたいにもう全部全球ロボット化して審判にこうサインで教えて、審判はストライクボールコールをするだけっていう方がまだいいのかなって思うけど、
1: まあ職業柄難しいとこなんでしょうね。もうより精度を求められるって話になってきたら、
0: うん、でも誤審でこうリプレイ待つ間の審判の心境って、
1: はい、
0: なんかちょっとかわいそうだなって思う。
1: なんですかねあれ、あれ審判側が、
0: うん、
1: 判定つけちゃダメなんですけど、あの相撲って、まあ、行司がいるじゃないですか、
0: あ、はいはいはい、
1: に対して物言いつける人がいるじゃないですか、うんうん、であれであんま間違えてた時に行司さんって、まあ、切腹しろとか昔から言われますけど、うんうん、あんま怒られないじゃないですか。
0: あんま怒られないけどね、
1: もう許したってよみたいな、なんか分からんかったら審判も、うん、なんかちょっとはてなみたいな、なんか
0: あ審判、は
1: い、
0: 自分で
1: アキネーターでいうどちらでもないみたいなのを与えてあげたいなみたいな、ちょっと微妙あんなーってなるじゃないですか、うん、はい、もう許したってよみたいな、はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: だからそれ韓国だともうそれがないから、もうそのストライ、あの自動コンピューターで判定してもうそれがもう覆ることがないから、
1: うん、
0: 要は審判に怒ってもしょうがないから、
1: 確かに、
0: うん、そういうのらとかはなくなりそうなんだけどね。
1: まあまあまあまあまあ、
0: でもアメリカはあのリプレイ検証も一つのエンタメにしてますよね。
1: まあ日本もでもそれに近いとこないですか、
0: うん、
1: 大きいビジョンで映して、うん、みんなで盛り上がってどっちファンが喜んでる、うん、
0: 最初あのビジョン映さんでって審判からのお願いもあったんだよね。
1: ダメだよそらしもんだよダメだダメだ、うん、はい、そうでいいかもしれないですね、
0: うん、はい、ということでちょっと一旦ジングルいきますね。

0: はい、あっという間に12時44分
1: 楽しい時間ってそういうもんですよ。
0: はい、
1: はい
0: はい、なんか長嶋茂雄賞ができるっていう話で、
1: うん、はい、
0: で、まあ、走行手とか、まあ、プロ野球盛り上げる人に、はい、っていう感じで、まあ、明確なこの基準っていうのはまだないんだけど、
1: まあ、スター性、花があるプレーしたとかですね、うんうんうん、はい、
0: で見てて要は面白い選手で、はい、なんか思いつく選手います。
1: 今年だったら佐藤輝明一択じゃないですか。
0: 佐藤
1: 成績、うんうん、花の良さで、うん、スケール感、
0: うん、
1: で同じサード、
0: あ、そうだね、
1: はい、もう一択じゃないですか今年に関してはですよ、
0: うん、でもこれ思惑って多分巨人の選手に取らせたかってるんだろうなみたいな。
1: 本当はそうですよね、うん、だからそれこそリチャードが今年良ければとか、
0: リチャードがね、
1: はい、
0: 佐藤テルとまでは言わんけど、はい、どうせ佐藤は軒並みタイトルは取るので、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、成績残すとか試合出てないですからね、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、まあ佐藤じゃないですか今年、まあ、セリーグだけで絞ったらですよ。
0: いや佐藤だよ、
1: さすがに
0: 佐藤、佐藤が取らんかったら誰が取るんだっていう、
1: まあ、要はあれですよね、ピッチャーで沢村賞みたいなのを野手にも作ってあげようよみたいな、うん、そういう一環でしょうね、
0: うんうん、
1: なんか流れとしては。
0: ただ素質としてすげえなこいつ取るかもって思ったのが日ハムの万波。
1: あ、
0: まあ、今はちょっと前半ホームラン10本っていうか、はい、それから今打撃不調で、
1: はい、
0: スタメン外されてたりするけど、あの守備爆型、
1: お金取れる守備ですよねあれはね。
0: あれはもう西武戦でも刺されたんだけど、はい、他の試合でももうホームの3メートル手前ぐらいで刺してたんで、
1: うん、
0: タッチアップを、
1: はい、
0: あれやっぱ守備も見てて面白い選手じゃにとってほしいなっていう。
1: 新庄剛志賞だったら取れたかもしれないですけどね、
0: うん、
1: はい、長嶋茂雄賞だとどうかな。まあ花はありません、ね、間違いない。それがさっき言った周東選手とかも、
0: あ、そうそうそう、
1: 見てて面白いってこういうことじゃないですか、やっぱり
0: 周東がゲームみたいでね、
1: はい、周東が塁に出ると、うん、まあ観客がちょっと盛り上がるみたいな、ざわざわ、うん、これはまあ花があるって言っていいんじゃないのかという。
0: で打撃以外でもやっぱ、うん、なんかやっぱトータルでこう、
1: うん、
0: 打撃以外でもちょっと空間を面白くしてくれる、
1: うん、
0: 期待感を持っている選手とか、
1: あ、他にですか？
0: だから
1: やっぱそれこそダイナミックなフルスイングする選手とかってことですよ。さっき言った森友哉選手とかそうですけど、はいはいはい、こういうのがまあやっぱり引きつけるのかなっていう。
0: 一つのプレー一つのスイングだよね、
1: はい、一足一投足に、
0: うん、はい、俺でもやっぱ西武ファンだからっていうのもあるけど、滝沢見てて面白いんだよな。
1: よういますよね、滝沢夏夫の守備はいいっていう。
0: あんなちっちゃいのに、あ、もう
1: とんでもないですか。
0: 全盛期源田超えてんじゃないかってぐらい。
1: 源田たまらん超えました。
0: まだ安定感はね、エラーしたりもあるけど、そこ行くみたいな
1: のと
0: か、ぴょんぴょんぴょんぴょん、もう面白い守備。
1: やっぱまあこういう何かね、一芸に秀でた選手っていうのはね、見ててすごい面白いですからね。
0: うん、佐藤あれ、甲子園球場じゃなかったらどんだけって言ってんだろうって
1: 思う。まあたらればはですよ。
0: まあまあまあ、
1: 意外と。だ、余裕じゃないですか。例えば大きい球場、昔の名古屋ドームから移籍して、東京ドームに移籍したからホームラン20本ぐらい増えるよって、増えないみたいな、
0: うん、
1: もう一緒っす。
0: まあそっか、
1: 佐藤はどこの球場で打ってもホームランを取る選手ですから、
0: まあまあ、飛距離もありますからね、
1: はい、中距離ヒッターとかだったらあるんですよ、やっぱ。
0: そうそう、
1: 球場が小さくなったことでホームランが増えた。
0: 近藤とかな、
1: ソ
0: フトバンクの
1: ホームランを取ると思わなかった選手が取るとかありますけども、うん、佐藤クラスになってくるとも
0: ういっちゃうよと、
1: はい、あとはもう死んで取られて打球上がれば全部ホームランみたいな選手ですから。
0: あ、
1: まあまあ、
0: 浜風左バッターですごいなっていう。
1: 左バッターで阪神の選手がホームランを取るなんて考えられなかったですからね。それこそちょっと前に40本以上ホームランとブラジル選手とかも、うん、それを知ってるから逆方向への打ち方を阪神時代に取得したよみたいな。西武時代はプルヒッターだったんですけど、
0: あ、そうそうそう、西武時代はそこまでいいバッターじゃなかったんで、はい、
1: まあでも西武時代も30本ホームラン打ってる年あるんですけど、うん、
0: ただ、まあ、
1: それでも、
0: まあ、今だって貴重だけど、もう三振かホームランかみたいな、はい、
1: ですよね、
0: う
1: ん、だからこの左におつけて強い打球打てる選手がやっぱ取るイメージだったんで、
0: うん、
1: それこそ去年ホームランを40本も打って取った佐藤選手とか、
0: うん、
1: ね、ここ 2,3 年で一気にメジャーリーグ行ってほしいなぐらいの期待感がワクワクしてますから、
0: はい、うん、まあ、村上のおかげでめちゃめちゃ高くなりそうですよね。
1: ですね。
0: ただ今年いけるかどうか分かんない
1: 状況もいいですし、
0: なんストもあるかもしれないんだよね、
1: はい、じゃあ、まあ、じゃあ今年の長嶋茂雄賞は、大谷翔平投手ってことです
0: 。何でしょ、
1: はい、いやもう毎年ですよ、はい、夢を与えてくれてますか我々に、はい、
0: やっぱさ今 バッターはちょっと調子悪いさ、
1: まあはい、
0: 大谷ちょっとねピッチャー体型になってるなっていう、ちょっとスリムになってる、
1: うん、去年もうむずいっすよそんな言い出したら。
0: あ、だからこそだと思うか、二刀流ってい
1: やもうできた人がいないからがやってないんだよ。
0: どっちかに振ったらね、
1: たらればですけどね、まあ二刀流だからこそあの

0: 成績が残せる可能性もありますからね、どっちか一本に絞っても片方しか残せない可能性ありますから、うん、結局伸びなくてみたいな、はい、いやーすごいな、
1: はい、じゃあ50分になりましたので一旦 CM。
0: はいはい。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇ピックアップニュース。
2: なんだなんだ。
1: はい、これは
2: こんなありましたっけ今まである
1: 時もありました。
2: あ、本当ですか。何回か出てたけど、
1: はい、沖縄タイムスから、
2: はい、
1: 県民に健康をもっと身近に感じてもらおうと、
2: うん、
1: 県医師会、県栄養士会、沖縄ファミリーマートではおむすび2種類を開発した。26日から6月29日まで県内ファミリーマートで販売する、3社が連携して商品開発するのは、初めてということで、ガパオライスは特に忙しい働き盛り世代を意識し、タンパク質など、日常で不足しがちな栄養を手軽に摂取してもらうよう工夫したっていう。
2: なるほど。
1: でゴーヤと豚肉の蒸しは、沖縄の伝統的な食文化を見つめ直し、長寿県沖縄を支えてきた、食の知恵を身近に感じてほしいとの思いを込めた。おにぎりで主食、主菜副菜を取ることができるっていうこと。
2: ゴーヤーと豚肉の蒸しっていうのがいいですね。また蒸し料理ってことですよね。はい、
1: はい、
2: いいですね、うん、やっぱ揚げとかにすると、うん、もう油だらけになっちゃいますから ね蒸しっていうのがいいですね、はい、非常にヘルシーで、
1: はい、ということでエンディングが、
2: あら早い早い早い早い

0: 今日の学校給食なんだろうな。これも初めてじゃない。
1: 知らんす。なんすか。
0: これはもうあのエンディングで。
1: 僕いくつやと思われてます。もう給食食ってないですよ。給食費払ってないですけど今。
0: 今日のね那覇市の学校給食を当てようというコーナー
1: で。那覇市民じゃないですけどいいですか僕。
0: はい。今日の学校給食なんだろうな。
1: 当たるかこれ。じゃあそれこそ、うん、まあ、今出たんでゴーヤチャンプル。
0: 違います。
1: あ、当たらねえって。難すぎる。アキネーター一発じゃ当てねえんやろ。ヒントとかないですか。
0: ヒント、
1: はい、
0: あるよ。
1: あります。あるよ。くださいよ。なあるよって。
0: あの番組聞いてたら出てきてた
1: 今日、
0: うん、
1: ええなんかデスパみたいなやつ。
0: デスパ
1: 違う。パスタ。パスタ。
0: パスタじゃない。
1: 違う。なんだろう。
0: さっきニュース聞いてました。
1: ええ何や何や何や。虫。虫違うか。なんだろう。何食った今日。今日なんか食い物の話した。してなくね。
0: ファミリーマート。
1: ファミリーマート、
0: うん、ファミリーマートが健康おむすび。
1: おむすび。
0: おむすび。
1: おむすびだ。
0: おむすびの話。
1: おむすびだ。おむすびじゃないの。ガパオライス。
0: 正解。
1: これほんたまたますか。
0: たまたまです。ガパオライス。
1: これファミリーマートさんが作ってるんですか。
0: 違いました。
1: あ、ちゃんと
0: 給食。那覇学校給食センターが。
1: よかったよかった。
0: あ、じゃあ学校給食センター。
1: あ、よかったです。
0: そうそう、たまたま今日のニュースで今日の給食だったから。
1: おしゃれですね。ガパオライスなんか僕子供の頃給食になかったけど。
0: なかったよね。
1: はい、
0: タコライスとかも普通にあるんですよ今は。
1: ああ、あったかな微妙。まあちょたまにあったかなぐらいですかね、うん、タコライスとかも。
0: で麦ご飯にコンソメスープ牛乳ってことで。
1: 今でも麦ご飯ってあるんですね。
0: 麦ご飯だいたい麦ご飯ですよ。きびご飯
1: か昔泡ご飯もあるし。
0: 泡ご飯。
1: 泡なんかあの瞬間しか食ったことない。いつ食えるみたいな。
0: いや
1: コンソメスープ。
0: コンソメスープ牛乳。ただなんか少なそうな気もでも焼酎だからね。
1: はい、
0: うん、
1: まあまあまあでもちゃんと栄養にとってね考えられてますから、うん、ちゃんとちょうどいいですよ。僕らが食いしん坊なだけですよ。ちょうどいいんです、うん、
0: ちなみに首里学校給食は、はい、麦ご飯に、はい、肉味噌そぼろ

0: 肉味噌そぼろ丼
1: なんか渋いな、肉味噌そぼろ丼、
0: うん、
1: ホットモットの新商品みたいな
0: わかめスープ、
1: あー美味しそう、
0: ね、美味しそうい
1: いですね、
0: うん、ちなみにメカルだと鶏すきうどん、
1: うどん、
0: うん、鶏すきうどん、
1: おしゃれ、鶏すきうどん、はい、
0: なん かたまに給食食べたくなるんですよね、
1: なんかそれ余裕じゃないですか、うん、僕ならないですけどありますそんな
0: ラジオラジオ
1: ラジオ言っちゃダメだ本当に
0: いやありますよありますよ、
1: ありますか、
0: あのもずく丼っていうのを食べてみたいですね、
1: 何それ、
0: なんかあんかけみたいになってて美味しいらしい、
1: はあ、なんかそういうの聞くとちょっと気になりますね、うん、でも確かにないな、だ人生でもずく丼食べようって面白くないですよ給食で出されなきゃ、
0: うん、
1: はい、
0: ありますね、
1: いいなもずく丼か、
0: やっぱあの長ディもパーソナリティということで、
1: はい、
0: あのもうチラチラチラチラ時計を見
1: はい、もう癖ですよ本当に
0: プロですから、ね、
1: 大丈夫かなっていうのははい、
0: はい、ということで、今日もありがとうございました。
1: あ、もうまた呼んでください、
0: あのやっぱ話足りないね、
1: はい、
0: 今日トピックいろいろ用してたトピック全然やっぱできなかったので、
1: そうですよ、もう4時間用意してくれた、はい、
0: あのプロ野球にありがちな名字とかね、
1: あ
0: ポジションにありがちな名字とか、
1: 何やその面白そうなやついつやります
0: いつでもタイミングがあればよろしく
1: お願いいたします、
0: したいと思います、ね、これからも、来週から交流戦2カード目でDeNA 対西武がありますので、
1: なるほど、
0: なんかちょっと一緒に見たいなって気もするんですけど、
1: そうですね、ほんまにそう、
0: 喧嘩しながらね、
1: 喧嘩もうそれ一番やねんなどっちかのひいきの応援したい、
0: あ、
1: はい、
0: いやいや、まあぬるくね、
1: ぬるく、
0: ね、見ていこうと思います、
1: バチバチしないように、
0: はい、本日は皆さんご視聴ご拝聴どうもコメントありがとうございました、それでは、FM、今日のお相手は FM ナンハのセバスチャンと
1: 長井でした、
0: 皆さんバイバイ。78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa. FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね、あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。せいやチューバーやっさー、いやチューバーやっさー、毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワーポッドキャストも配信中、みんな聞いてね、いやチューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さんです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さんが一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: この時間は

0: はい、皆さんこんにちは、ミヨンです。今日の、かなゆいラジオやってまいりました。本日はですね、素敵なゲストをお迎えしております。ごめんなさい波平ひろとさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ひろとさん、私の得意の芸大の後輩なんですけれども、はい、ちょっと自己紹介先にしていただいてもいいですか。
1: は
0: い、
1: 基本的には琉球古典音楽を、学んでおりまして、はい、まあ琉球民謡を歌うこともあるんですけど、うん、浦添市出身です。波平ひろとです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。マイクもちょっと近い方がいいかも。はい、はい、ということなんですけれども、今日はですね、はい、ひろとさんをゲストにお呼びして、いろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、沖縄は天気がなかなかあれですねなんかちょっとジメジメ
1: 今日からもう昨日突然晴れてたの
0: 急に、ね、
1: はい、
0: なんか暑かったり寒かったり私先週東京行ってて、
1: はいはい、
0: なんかもう30度とかでお昼、そう、そして沖縄帰ってきたら、まあ、ジメッとはしてるんだけどちょっと思ったより寒くって
1: はい、はい、
0: 沖縄結構ね寒いじゃん、ね、みたいな。
1: 夜また寒かったりとか、
0: あ、そうそう、ね、
1: 急にまたジメジメしてるし
0: ね、本当になんか難しい季節だなと思って
1: はい、はい、
0: 皆さんぜひ体調とかね、ぜひ気をつけていただきたいなと、うん、はい、思いますけれども、はい、ひろとさん、私の後輩で、本当にいろいろ活動をね幅広くされてらっしゃるなっていうのをインスタグラムで拝見しておりまして、はい、ちょっと ご紹介させていただきたいなと思ってるんですけど、はいはい、ひろとさんは野村流音楽協会の、上原正一先生という方に師事されて、で、まあ、最高賞まで、はい、まあ、受賞されてて、ちなみに、教師免許とかも、
1: はい、教師免許、はい、
0: 取ってます、
1: はい
0: はい、師範はこれからですか。
1: 師範今から、はい、
0: あ、いいな、はいはい、ということなんですけれども、こう古典音楽のこの世界っていうのは毎年さっき最高賞受賞してってお話ししたと思うんですけど、うん、この古典音楽の世界では、まあね、沖縄タイムスさん、琉球新報さん、はい、さんで、なんていうんですか、試験コンクールを、ね、はい、そう主催されて、毎年もうそろそろ時期ですよね、
1: はい、
0: なんかこうね7月8月くらいで、はいはい、でなんていうんだっけ、なんだっけなんだっけ、なんかね英検とかで言うね、なんて言ったらいいんだろう、英検とかで言うなんか3-2-1みたいなね、
1: はいはい、
0: 3-2-2-1みたいなね、はいはい、感じで、まあ、新人賞だから賞という名前がつくけれども、その合否でね、実際は合否で、まあ、試験をパスしていって、うん、まあ、例えば、ね、新人賞持ってるって言われたら、あ、大体、ね、これくらい、
1: はい、
0: ね、なんか勉強されてるんだなとか、最高賞持ってるって言ったら、あ、じゃあこれくらいすごいんだなみたいなのが分かるところだと思うんですけど、はい、でこの そういった年に1回行われるそのコンクールの季節やってきますけど、はい、私は沖縄タイムス系なんですよ。でこの間もちょっとラジオでいろいろね一人で覚えて歌ってとかって話したんですけど、なんかどういったことが行われてるか教えていただけますか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ミヨンさんはいつもミヨンさんって呼んでるんですけど、うん、
0: はい、
1: ミヨンさんは一応、はい、まあ、タイムス系ってことで、うん、多分新報系より少し早いコンクールが始まる期間が、
0: はいはい、時期がね、
1: 5月6月に多分
0: 6月1日にありますね。
1: あ、うんうんうん、したら自分たちが多分7月新人賞が7月の後半あたりだったと思うので、
0: はいはい、
1: だから自分たちは、まあ、少しタイムスさんに比べると、
0: はいはいはい、
1: 準備期間は、まあ、稽古の
0: 数は、
1: はい、準備期間はあるかなと思うんですが、
0: はいはい、
1: 新人優秀、まあ、最高まであるので、うんうん、まあ、まずはその曲を覚えるっていう、
0: はい、
1: ところだと思うんですね、はい、まあ、特に古典音楽と新人賞は、まあ、ヌファブシという曲があるんですけど、
0: はい、
1: もうかなり最初からハードルも高く曲自体が長いので、
0: うん、
1: 新人賞の頃は特に、はい、もう技術というよりはとりあえず覚えるっていうことをちょっと今冷や汗思い出して、はい、そんな感じ覚えてますね。
0: はあ、素晴らしいですね。そうなんですよ、この古典音楽の、うん、まあ、割と入り口とも言える なんかコンクールですよね、はい、コンクールって、はいはい、なんかこう最初に段階として三線を習い始めて、最初こういろんなこうポップスとかね、民謡とか、まあ須田ユンタとか、
1: はい、
0: ティンサグの花とかこういろいろ経験して、その後にあのなんだろう、じゃあ古典音楽、はい、ちょっとしっかり学んでみようみたいになった時に、はい、一つ最一番最初にこう目指すところっていうのが、うん、ね、多分新人賞、はい、
1: コンクールの新人賞、ね、取得、はい、
0: 取ってみようみたいなね、はい、感じで、それにしてはさ、そのヌハブシっていう曲、
1: はい、
0: フルでやるとどれぐらい、結構長いよね、
1: 長いと思います、あの、まあ上句の繰り返しがあったりとかあるので、はいはいはいはい、
0: 全部フルでやったら、はい、な7分ぐらいあるかな、
1: あると思います、
0: ね、
1: はい、
0: それをひたすらに朗々と、しかも覚えて審査員のそうそうたるメンバーの皆さんの前で歌うっていうのはなかなかこう、はい、緊張するものがあって、
1: はい、
0: それをね一つ超えるってだけでも、なんとなくこう古典音楽のなんだろうね、こうなんだろう、もう厳しさとか、もし精神性とかねいうのもかなり問われるというか、はいはい、自分磨きのなんかね、はい、最たるものみたいな感じがする、まあ、そんなコンクールの季節なんですけど、はいはい、あのヒロットさんは、うん、ね、芸術大学出て、うん、でその後大学院まで行って、
1: はい、
0: でその後はあれですか、組踊り研修とか、
1: 組踊り研修が、はい、自分が大学4年生の時と、うん、まあ、そこ3年間なので、はい、ちょうど大学にいる期間で、
0: あ、まあ、終了して、はい、
1: コロナ禍もあった時期で、
0: はい、まあ、
1: いろいろ
0: そ
1: ちょうど自分たちが、はい
0: はいはい、
1: 大変な時期だったんですけど、うんうん、まあ、ちょうど大学院2年生と、
0: うん、
1: 研修の終了がかぶったので、
0: うんうん、は
1: い、いいタイミングでは
0: ありました。ちなみにこのコロナ禍の、
1: はい、
0: 大学じゃ院時代ってことかな、
1: 大学4年生から
0: 4年生か、
1: はい、
0: なんかどうだったの、
1: もう全然まあ1年から3年生はそれこそ普通の学生生活は過ごしてるので、まあ、
0: はいはい、
1: 普通に演奏会があって、
0: うんうん、
1: それまあお疲れ様会があったりとか、
0: はいはいはい、
1: 対面で
0: 授業があった、はい、お稽古したりね、
1: はい、うんうんうん、あったんですけども、急に、まあ、部屋に何名以上入れませんとか予約が必要になったりとか、
0: あ、お稽古場の、はいはいはい、
1: もう一番はもうやっぱり対面の稽古ができなくなるっていうところで、そもそも、まあ、緊急事態宣言とかもあると、もうそもそも学校に来れないっていう、
0: は
1: い、
0: なるほど。これ授業はどうするの、
1: リモートです、
0: リ
1: モートで、
0: そうなんだ、
1: まあ、出席取ったりとか、はいはい、で顔を見せながら授業したりとか、
0: これは座学も、
1: そうです、
0: なんか三振の授業も、
1: 演奏はどんな人だかちょっと覚えて
0: 結構最近の方だと思ってたけど、もう前ね、若いから
1: 確かにどんなだったかな
0: 若者にとってはもうだいぶ前のことなんだね
1: すいません、
0: いやいやいやいや、うん、そっかそっか、はいはい、へえ、じゃあ大変だね。それは卒業式もちゃんとできたの、
1: 自分たちの時は、うん、いや縮小だったと思います、
0: はいはい、
1: まあ義理休憩の専攻で、
0: はい、
1: まあ、多分大合奏お部屋に集まることとかも多分できなかったですし、
0: はい、
1: まあ、普段やってきたことがやっぱりもう縮小、
0: はい、
1: それかもなくなるぐらいのレベルだったので、
0: うんうんうん、
1: なかなかちょっと心苦しい時期ではあったかな、はい、と思います、自分たちの時は。
0: あ、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、そういった中で大学院とかも出てるんですけど、
1: はい、
0: そもそもそのそういうふうに、まあ、芸の道に行くっていうか、はい、じゃあ芸大行ってこういうふうにしていこうってなったきっかけというか、
1: はい、
0: その古典音楽にこう、なんですか、目覚めたきっかけっていうのはどこなんですか、
1: は
0: い、いつですか。
1: もともと地元浦瀬の八房というところなんですけど、
0: はいはい、
1: いとこが青年会をやっていて、まあ、身近に、まあ、
0: はいはい、
1: 古典音楽ではないですけど、
0: うんうん、
1: 三種音楽があった、
0: はい、まあ、エーサーの地方としてってことだよね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 耳にする機会はあって、で、はいはい、祖父も実は三線をやっていて、で祖父が少し体調を崩してしまって、
0: はい、
1: で自分の家族に三線を弾く方は祖父以外いなかったので、うん、ちょっとじゃあ中学2年生ぐらいの時に祖父にまあ聞かせたいってことで、
0: うんうん、
1: YouTube、 それこそ YouTube 見て、はいはいはいはい、独学で、

0: あのクンクン C も読めないので、耳で音を聞いたりとか、
1: マジで
0: 調弦とかっていうのをやって、まあ結果的に祖父に聞かせることはできなかったんですけど、まあ3週は続けているって段階だったんですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: これは何歳の
0: 人、中14歳ぐらいだと思います。
1: あ、中学校2年生ぐらい、はい、
0: もう全然いわゆる独学自分で、
1: かっこいい。でも何の曲だったのそれ。

0: あの難しいよ、だって初心者でっていうかさ、う初めてでひやみ勝ちって結構難しいよね、
1: は
0: い、
1: ただあの曲を聴きたい、はいはい、あれと等身同意に、あ、うんうん、まあ、憧れて、
0: はいはいはい、
1: これを聴かせたいっていうのは自分なりに練習をしたのが多分きっかけなんですね、はいはい、で高校生に入ってずっとハンドボールをやってるんですね、はい、10年間ぐらい
0: もともとスポーツ系なんだ、
1: はいはいはい、で 3C をやりながら、うん、芸術大学があるっていうそれこそ知って、うん、でもしかしたら芸大に進むかもしれないということで、はい、夏期講習、
0: はい、
1: 3C の勉強とは別で、うん、音楽系の勉強をしながら、うん、そこで正一先生とも出会って、うん、もしかしたら芸大進むということで高校1年生の頃から一応、はい、まあちょっとは かじってたくらいですね、
0: はいはいはいはい、少し、まあ、ちょっとずつお稽古というか、はい、教室通い始めて、はい、
1: 準備をしてて、まあ、高校3年生の時に、うんうん、芸術大学の推薦入試があるということで、うんうんうん、まず受けてみようということで受けたんですね、うんうん、でもし落ちてたら、うん、警察官になりたかったので、
0: そうなんだ、はい、
1: 専門学校に行って、
0: はいはい
1: 警察官目指すか、
0: はい、
1: 社会中学校の社会の先生に、
0: は
1: い、でも勉強
0: 社会の先生
1: 重いですよ、
0: 社会の先生結構難しいっていうよね、ハードル高いんだよね、
1: 歴史が好きなので、
0: へ、
1: 重いですよこれ、
0: 気持ちね、
1: 気持ち、
0: はいはい、気持ちね、
1: 気持ち、
0: 気持ちの話でね、頭は一旦置いといて、
1: そう
0: そうそうそう、お勉強一旦置いといて、
1: そういう気持ちはあったよって話、はいはい、そう
0: そうそうなんだ、はい、何が起こるか分かんないね、人生、まあ
1: 推薦で、まあたまたまったらですけど、
0: はい、
1: 受からせていただいて、
0: はいはい、
1: そこからまあいろんなこれから話もすると思うんですけど、
0: はいはい、
1: いろんな方と出会って、
0: うんうん、
1: まあ、大学院と組み取り研修と今の、
0: はいはい、
1: 生活につながってるかなと、はい、
0: な
1: 思います。
0: あ、高橋さんこんにちは、あそうそう、はい、まあ、新聞社はいろいろあれですね、教員はそう正規採用難しいみたいね、やっぱ社会科が一番難しいって聞いたことがあって、はいはいはい、でその後音楽もね、はい、やっぱ授業が少ないっていうか、うん、そんな先生やっぱ音楽の先生って一枠二枠なんだよね、はい、学校でね、はい、だからなかなか難しいっていうのを聞いたことがあるけど、はいはいはい、いやまあでも どれもハードだねまあその芸の道も、まあ、ある意味ハードというかね、だからすごいね、なんかなかなかはい、
1: そうなんです
0: よ、そういう道を選びがちというか
1: も
0: ともとねストイックなんだね結構
1: いい、
0: そうそう、いや本当そう、そう本当にそう、今コメントいただいてますけど、そう本当にね芸は身を助けるっていうけど、
1: うん、
0: なんかやっぱこの芸によって、まあ多分その例えば警察官になっても何別のね、その社会科の先生になったとしてもいろんなことはね、またいいこともいっぱいあったと思うけど、
1: はい、
0: うん、今の道でなんか良かったなって思う場面ってあったりしますか？
1: うん、自分は一番は人間性が養われたと思ってるんですね、
0: はい、
1: やっぱりスポーツ頑張っていて、
0: はいはいはい、
1: まあ勉強はそんなになんですけど、うんうんうん、やっぱりそういう傾向を通して自分の親より上の先生たちと共に過ごす時間っていうのは、
0: うん、
1: 周りの、まあ、友達とか同級生に比べると、はいはい、全然日頃では経験できないので、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう人間関係含めて磨かれ、
0: あ
1: でもずっと磨かれる続けるっていうところは魅力かなと、はい、
0: はいはい、
1: 思ってます。
0: 確かに、ね、あでも本当に今おっしゃる通りで、うん、確かに自分の親よりもね、
1: うん、
0: 上の方々との方がね、お稽古とかは圧倒的に過ごしてる時間は長いよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: それは言われてみれば確かにそうだなと思った。そうだよね、もうおじいちゃんぐらいのね、おじいちゃんおばあちゃんくらいの、ね、年齢の方とね、
1: はい、うん、
0: そうそう、またいろいろ芸のお話できるっていうのはちょっと不思議な関係性ではあるよね、はい、そのこう他から見ると、はい、確かにね、それはそうだね。いや面白い。でこう芸大はちなみに推薦で、
1: そうです、推薦入試で、それこそもう曲も今だから言うんです、
0: はい、
1: 推薦入試の曲しか自分弾けなかったんですね、
0: はいはいはい、あ、まあ似たようなもん私も
1: 本当にもう推薦入試の曲を勉強し て、
0: はいはい、
1: して、自分はどっちかといえば芸大入ってから、
0: うんうん、
1: まあ、古典音楽なり、
0: うん、
1: 地方の、
0: はいはい、
1: 舞踊ドラス、
0: 地方
1: の、
0: はいはい、舞踊の実技だったり、
1: はい、もう 学んだかなと、
0: はい、組踊

0: よりもね。
1: はい、そうです、
0: そうです、もちろん。そうだよね。いや本当になかなかこうね、あの芸大に入ってからの方がね、いろいろ見えてくるっていうかね、
1: は
0: い、
1: そう
0: あこういう世界だったんだみたいなね、
1: はいは
0: い、いうのはねきっとあると思いますけど、何かあのなんだろう、今さっき、もう一個国立劇場沖縄のこのクミューディ研修っていうものが、はい、そう皆さんありまして、でこれは2年に1回募集だっけ、
1: 期間が3年なので、3年に1回になります。
0: そう、このシステムちょっと教えてもらってもいいですか、はい、この何ぞやっていうクミューディ研修とは、
1: はいはい、はい、国立劇場沖縄の、うん、まあ、中にある自分たちはクミューディ研修制度っていうのを受けて、うん、3年間に一度、
0: うんうん、
1: まあ、一応3年間で卒業するので、
0: はいはい、
1: その時にまあ募集があって、うん、自分たちの時はちょうど大学3年生の頃に募集があったので、
0: はいはい、
1: まあ、いわゆる三線歌い手の、はい、研修と、うん、それから立ち方、
0: はいはい、
1: でもしかしたらこの中に、まあ、琴なり、
0: はいはいはい、
1: 呼吸笛なりの器楽が入るっていうことが、はいはい、毎回のことになるんですけど、はい、まあ、自分たちの時は三線と立ち方になって、
0: うん、
1: 3年間かけて組踊りを6台、
0: はい、
1: それから、まあ、師匠、まあ、芸能なんぞやっていうことの勉強だったりとか、自分たちが逆に舞踊を踊ったりとか、うん、こととかっていろんなことを含めて、あのやっぱ芸を継承していく人材になるという3年間です、
0: はいはい、なるほど、はい、なんか音楽の授業だけじゃないって聞いて、
1: そうですね、
0: 結構なんかその身体
1: あ、そうなんです、身体訓練と、はい、まあ、いわゆる発声訓練っていうのがあって、はいはい、まあ、歌うこと、まあ、スポーツとまではないんですけど、うんうん、やっぱり体の使い方とか、
0: はいはい、
1: まあ、発声も含めて関係するということで、うんうん、まあ、顔の発声訓練だったら顔の動きとか、うん、まあ、どこの空気を吸い方とかも、
0: はいはいはい、
1: やったり、
0: 横隔膜使ってとか、ね、肺じゃないぞみたいな、はい、あ
1: ことを話して、まあ、講師の先生から
0: お
1: 話しいただいたりとか、まあ、身体訓練は基本的に体を動かしながら、
0: はいはい、
1: まあ、芸能につながればいいよねっていうところで、
0: なるほど、は
1: い、
0: なるほど、
1: やってました。
0: 軸ね、体の軸とかだよね、きっとね、はい、そうそう、腹式呼吸って今コメント来てますけどね、そういうのもあるよね、
1: はい、
0: へー、これ3年間かけて、
1: そうです、
0: 毎日、
1: 自分、いや月曜日から、
0: うん、
1: 木曜日
0: の
1: 週4日間、はい、
0: 結構でもがっつり結構がっつりだね、
1: 3年間はもうずっと、
0: なんか別の学校に通ってるみたいな感じだね。
1: あ、そうです、もう特に自分たちは、はい、
0: うん、
1: 芸大行って、
0: うん、
1: あの夜は研修だったので、
0: ね、夜間学校みたいなね
1: そうそう、
0: すごいな、
1: 6時半から9時45分
0: 夜の
1: なので、はい、片付けとかするともう10時半ぐらいに国立劇場に出るっていう生活、う
0: ん
1: う
0: ん、これ最初のさ5次元終わった後さ5弦終わった後間に合わないんじゃん、
1: は
0: い、
1: ダッシュですダッシュし、
0: ご飯食べる時間ないじゃん、
1: そう、大学院だったので、うん、特に大学4年生だったので、
0: あ、まあ、もう授業がね、ギリギリ、
1: そうです、
0: ちょっとなくなりつつある時、はい、はいはいはい、もう
1: それこそ自分たちむしろ社会人の方がきつかった、もう仕事終わって
0: か、そっかそっか、社会人の方もいらっしゃるんだ、
1: そうですそうです、社会人も、うん、あの30歳までは多分受験が可能なので、
0: あ、そうなんだ、はい、でも30までなんだ、
1: そうですそうです、期限が多分30か31の、
0: あ、そうなんだ、
1: 期限があるので、
0: ワーホリみたいな
1: そう、必ず期限があ
0: るんですね、あ、なるほどね、はい、まあ、若手育成っていうね、うことなんだろうね、はい、きっと、
1: そうです、
0: へえ、いや社会人大変だね5時まで仕事してさ、そうなんですよ、これで家族とかいたらさ、
1: はい、
0: もっと大変だよね
1: い
0: やーすごいな、なんか皆さんのさこの芸にかけるね覚悟って本当にすごいなって、
1: はい、
0: そう、あのこれまで来てくださったゲストの皆さんの話聞いてても、
1: はい、
0: いやすごい、みんなもうね命かけてるよね、だってもう体調を万全にしてないと、
1: はい、
0: そのスケジュール絶対こなせないじゃん、
1: はいはい、
0: ね、だから、いやすごいなすごいな、そっかそっか、そんな、まあ、ひろとさんですけど、
1: はい、
0: なんかプライベートの時間ってあるんですか今は研修も終わって、
1: はいはい、
0: 大学も終わって、はい、だけど、まあ、社会人だよね今、
1: はい、
0: でなんかお仕事とかも多分しながらだと思うんだけど、
1: はい、
0: あの休みってある？
1: 皆さんがどうか自分は作るように
0: あ
1: してます、 どうしても増える、急に思い立って計

0: 語したくなったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: 例えば舞台見に行った後にちょっとあちれて、わかります、
1: やばい練習しようみたいなね、あちれてね、
0: あちれてって何ですかね、まあ、
1: 熱くなって、ちょっと熱くなって、くなって
0: そういうこととかがあるので、はいはいはい、まあ今日は家族の日とか、今日はっていうふうに逆に決めて、あのまあ前から準備して、逆にその平日でまあ仕事を終わらせるようにしたりとか、
1: なるほど、
0: スケジュール立てを意識して、結構自分はある方だと思います、あの休日は。
1: はいはい、そうか、ご家族もねいらっしゃるからね、お子さんも最近生まれたばっかりだし、おめでとうございます。いやでもまあまあそっか、すごい、でもやっぱちゃんとバランスを見てというかね、家族のことも大事にしながらね、自分の芸とか仕事もね大切にして、いや大事だと思います。なんか耳が痛い、ちょっと
0: 打ち当たり
1: 打ち当たり、うわやなんか結構重い、なんか重いのままに、思いのままに生きてるな、
0: これは公開説教みたいな、いやいやいや
1: 確かに、いや素晴らしい。なんかその休みじゃ意識して作って休みで、
0: はい、
1: なんか何ですか、趣味とかも、
0: 自分あ元々あの、某コーヒー店でもアルバイトをしたので、
1: はいはい、
0: そういう、はい、あの朝活みたいなのが好きなんですね、
1: はいはいはいはい、皆さんご皆さん絶対一度は行ってるあの某コーヒー店ですね。S の、ね、はいはい、
0: 緑色
1: のシアトル初の
0: もうだから朝活で早く起きて、うん、あのまあちょっと遠出、浦瀬、うん、まあ出身なので、うん、まあ中部行ったり南部行ったり北部行ったりっていうところで、まあちょっとドライブも好きなので、ドライブスルーで、
1: はいはい、
0: まあコーヒー飲みながらドライブしたりもよく、はい、してます。
1: しゃれてんな、
0: いやいやいやいや現実逃避かもしれないです、
1: うん、いやいやいや
0: 逆にな
1: んかでもね、朝活で行くと、うん、私あのヒロトのインスタちゃんと見てて、はい、朝走ってるよね、結構ね、
0: いじられますよ、
1: いや
0: 健太郎さんに、
1: あそうなんだ
0: 健太郎さんに、
1: あれも結構やっぱあれなの、その趣味の範囲、それとも自分の芸の肥やしとして、
0: いやダイエットです
1: あの
0: 大学卒業してから、うんうん、まあ食生活もそれこそ安定、家族もできたので、はいはい、ちょっといわゆるムチムチ
1: ムチムチ、まあまあまあ ねご飯も美味しいですからね、はい、奥様の作るご飯
0: だからあの、はい、ちょっとうーん体型、まあ、整えながら、はい、それこそ、まあ、見栄えもやっぱり大事なので、
1: 芸能、うん、まあ、されてるからね、
0: はい、からなるべく朝起きて、はい、仕事の時間とは別で取りたくて、それで本当は8時ぐらいからも行けはするんですけど、
1: うんうんうん、
0: わざとあの朝の時間に5時半、
1: ね、
0: 5時5、6時か
1: ね、走ってるよ、ね、
0: はい、
1: どれぐらい走るの、
0: でも、うん、これいつもさっき言った健太郎さんに知られるんです、はい、最初は本当3キロくらいあったんですよ。
1: あ、いやでもでもすごいじゃん、あ待って最後まで聞こう、はい、どうぞ。
0: インスタ見るとやっぱり、はい、あーこいつ7、8キロ走って朝からすごいなと思ってたらしいんですよ。
1: あ
0: お前3キロ
1: いや3キロすごいよ、確かにしてみれば
0: 2年ぐらいも続けてるんですね、うん、だからまあ最近から距離も基本的には 4、5 キロ走って、はいはい、まあ、長い時には頑張って 7、8キロまで、
1: はい、
0: まあペースよりかはその朝まず起きるっていうところにフォーカスして、とりあえず外に出るっていうのを、はい、苦手なので、いやいや、
1: いや私もあんまり朝は得意じゃないのでなんか私も朝散歩してみようとか思って、
0: うん、
1: まあしますよ、週に1回10分だけみたいな、
0: あいいじゃん、
1: でも10分だけ全然だからいやちゃんと 2、3 キロ走ってるだけでも、はい、だけだって私からしたらめちゃくちゃそれダメなのみたいなそうなんだ、はい、すごい、
0: 朝でやるように、
1: へー、はい、なんかあれなんだね、やっぱりなんかあの元々が結構ストイックだよね、なんか話聞いてると、
0: どうですかね、うん、なんかだらけちゃうんですね、いわゆるそのスケジュール立てしないと、はいはい、だからわざと詰め詰めに
1: ちゃんと結構決めちゃって、
0: あ、そうです、そうです、
1: その通りに動くみたいな、はい、
0: が一番なんかやりやすいというか、まあ、行き当たりばったりの日もあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: あのそれこそ今まあ、子供ができて、うんうん、まあ、保育園通ってあるので、はいはい、でもちょっとずつ安定してくるとやっぱその生活の方が動きやすい、
1: うんうん、
0: 自分は動きやすいかなと、はい、
1: いや
0: 日本さんとかどうな
1: の、私ね、私いや私は行き当たりばったりですよまあまあまあ、まあそうね、まあ、ちょっと真面目な話をすると、うん、ちょっと似てて、うん、私も

0: 結構こうその翌日にやることをその前の日の夜で、
1: はい、
0: まあ、そうあの決めて、うんうんうん、同じ感じ何時に起きて、はいはい、これして、はい、あれしてみたいなので、はい、明日の目標を前日の夜にそう決めて、
1: はいはいはい、
0: 明日生き切るみたいな、
1: うん、めっちゃわかります
0: みたいな感じなんで、また似てはいる。でもその私はどっちかっていうと、まあ、ちょっと感情が先行しちゃうので全然その通りにいかないこともいっぱいあって、はいはい、なんかほら集中して仕事とか、まあ、うん、そのお稽古もそうだけど、それこそあちれてなんかさ今日1時間やって終わろうって思ってたのに、はい、なんかすごいこう湧き上がってくるじゃないけど、はい、もうちょっともうちょっとみたいなので、はい、気がついたら3時間とかさやってさ、
1: はい、
0: こ声をさちょっと枯らしちゃったりとか、
1: はい、
0: なんかあとはその残りのその何もともと別のことやる予定だったことがこう遅れていっちゃうから、
1: はい、
0: なんか その日が全然終わんないみたいなこともあるし、逆もしかりで、はい、今日ちょっと眠たいなみたいな、うん、寝ちゃえみたいな起きたらあれこんな時間みたいな、はい、私はそっちの方がなんか多い気がする。計画立てて結構満足しちゃうみたいな、
1: はいはい、
0: やった気になるみたいな、
1: わ、はい、かりますわかります、
0: まあ、多いから。いやでもいやでもあのいいと思います。あのインスタにそのさ走る上げるのもいいよね、
1: はい、
0: で自分のあれにもなるじゃん。
1: そうですね、
0: あの周りが見てるじゃん、
1: はいはい
0: ね、
1: わかります
0: 最近走ってるみたいなちょっと上げてないとさ、ね、
1: 確認みたいな。
0: そうそうそう、だからもう言いたい人いっぱいいるから、はい、今日走ってないよねって言いたい人がいっぱいいるからさ
1: わかりますわかります、
0: ね、そうそうそう、だから本当それはめちゃくちゃいいなと思いますけど、
1: はい、
0: いいねいいね。なんかあれですか、今さっきちょっとほら大きくなっちゃってて体重が増えてって話してたけど、はい、なんか好きな食べ物とかも。
1: 自分甘いものが大好きです。
0: あ、へえ、意外。なんか
1: やばいです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、なんかもともとコーヒー飲めないんですね。
0: あ、そうなの。
1: そうなんですよ。
0: S にいたのに。
1: S にいたのS では逆にあの、はい、有望な人材、飲めない側の、
0: はいはい、
1: まあてまあ、あの話。
0: なるほど。
1: あのじゃあシロップ入れたりとか、ちょっと甘めのこれちょっとバレますねあの商品頼んだらどうですかみたいなことを言ったりしなが
0: ら、はいはい、そうか、カスタマイズの幅がね、
1: そうです、
0: いっぱいあるんだ。
1: 飲めない
0: 人のためのな、それめちゃくちゃいいね
1: 今はもう飲めるようになってプラスその甘い、うん、本当にもう何でも和菓子、一番和菓子。
0: あ、そうなんだ。
1: もうしょっちゅう団子とかどら焼き、
0: いや
1: もうしょっちゅうです
0: おじいちゃんみたいな
1: 団子どら焼きはもうしょっちゅう、
0: 羊羹とかも全然、
1: あ、もう全然食べる、
0: し
1: ょっちゅう食べます。
0: すごい、なんか意外だった。ちょっとすごいなんかおしゃれ、なんかそうコーヒーとかって言うから、はい、もっとおしゃれななんかタルトとかそういうの、
1: あ、ケーキとか、まあ、好きなんですけど、うんうん、もう本当にあんこ
0: 結構。あ、そうなんだ。あ、でも私も結構あんこ好きなの。
1: 超美味しいです。
0: もなかとかね。
1: あ、はいはい、
0: 下中一番好き。
1: 甘いのが
0: 美味しいよね。
1: 好きなので。
0: うーん、そうかそうか、いいですね。なんかちなみに、まあ、まあせっかく沖縄で那覇のラジオなんで、なんか、はい、おすすめのお菓子とかってありますか。これ好きですみたいな。
1: 沖縄のですか。
0: まあ沖縄のがあったらいいね。
1: 沖縄
0: あれば
1: これ行ってるお店とかもあるんですけど。
0: あ、全然全然、
1: うん、よく三栄に買い物行くんですね、
0: うん、はい、
1: まあいろんな三栄、
0: はいはい、すると名前出しましょう、う
1: ん、あ、自分は京塚、
0: 京塚
1: 三栄に行くんですけど、はいはいはい、したら入り口のところに、うん、まあさっき言った団子屋さんが不定期であるんですね、
0: は
1: あ、まあこれはパルコシティとかも、
0: はいはい、
1: いつとは自分もちょっとわからないんですけど、うんうん、この時は必ず買います。
0: あ、そうなんだ。
1: ちょっと値段は張るんです、はい、1本まあいくらいくらかあるんですけど、はいはい、もう3日分ぐらい、まあ置いとける日にちがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: の分までは買います。
0: あ、そうなんだ、はい、名前なんて言うんだろうね。
1: 名前はちょっとわからないんですけど、
0: ステーキで3円に、
1: そうです、屋台が
0: 来るんだ。
1: へえ、絶対買います。
0: いいこと聞いたいいこと聞いた
1: 絶対買います。
0: それちょっと行ってみよう。私もなんかそのあんこ系もある。
1: そうですね、団子、まあ、いわゆる団子の種類があるので、はいはい、あの普通だったら団子って中にあんこがあるんですけど、はいはい、じゃなくて団子の上にあんこが乗ってる、
0: はい、ま
1: あ、
0: ちょっとこうなんか縦にこう
1: シャレ、おしゃれ
0: な、シャレの、はいはい、乗っかってる系のね、
1: はい、であれはまあ美味しいのあって、まあちょっと映えるのもあるので、はい、いつもお家でその団子と、
0: はいはい、
1: でそれ乗せるとさっき言った美穂さんが言った、はい、いつもコメントくる方とかが、お前また本当に食べてるか

0: 写真用じゃないかと。
1: ああなるほどね、インスタ、
0: はい、あります、映え、
1: 映え、映え用のね、
0: あります、あります、は
1: い、ちょっと格好つけてんじゃないよと、は
0: い、あります、あります。
1: 本当よくないですよ皆さん、そんなね、
0: はい、
1: だから、あーそうなんだ、
0: スイーツは三重に
1: 買い
0: に
1: 行きます。なんかでもちょっといいこと聞きました。じゃあ私も行ってみたいと思います。
0: ぜひぜひ、
1: ね、なかなかそう、ね、甘いも、まあまあまあ、そっか、あるのか、一応あるのはあるにはあるのか、なかなか目が向かないから、
0: はいはいはい、
1: ね、そうそう、あ、そう、みたらし団子、ごま団子、抹茶、
0: 最高、
1: 何が好きですか。
0: 自分はみたらしです。
1: あ、
0: 一択です。
1: なるほど、一択なんだ、
0: はいはい、あんこじゃなければ、はい、もう一択です。
1: あ、そうなんだ、はい、へえ、そっかそっか、
0: たらし団子一択。
1: いやー、なんか意外でした。
0: いろいろ、
1: へえ、なんか面白いね。なかなかそう、そういう話、
0: そうですね、
1: 意外とやらない、できないので、
0: みおんさん、まあそれこそ、うん、芸大出てからの、あ、まあちょっと話変わるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 芸大出てからの方が、うん、先輩たちとの関わり、
1: はい、
0: まあ、うん、芸大にいる時点では、うん、それこそ5つ離れてる先輩とまでしか、うんうん、まあ、大学院含めて
1: そうだ、ね、
0: かぶることがないので、うん、あんまり合わないよね、でもその時でも大学院の先輩とはあんまり、うん、
1: はいはい、
0: あの一緒にやる機会ないんですけど、うんうん、芸大出てから、まあ、いろんな国立内外の舞台とか、うんうん、まあ、芸大の OB っていうことで、みおんさんともそれこそ本当に 1,2 年ぐらいかなと思います、
1: ね、
0: あの一緒にやるようになっては、
1: うんうん、それで言ったらやっぱりあのちょっとあのヒロトの今の活動の話になるんですけど、
0: はい、
1: あの出前公演のね、はい、実行委員会、
0: はい、
1: この出そで 私はあの後輩からお仕事をいただいてる身なんですけど、
0: はい、
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいろんなやっぱ舞台を、まあ、実際企画とかされて、この間もね伊是名島で公演させていただいたり、はい、その前も、前はどこだったかな、伊是名ともう一箇所あったよなとか、まあ、とにかくね、はい、そういう浦添市内でされてたりとか、はい、そういったその地域のね、
0: はい、
1: まあ、皆さんに向けての公演をこうなんか企画も、ね、出演も、
0: はい、
1: まあ、全部一緒に、
0: はい、
1: まあ、あのね、同時一人何役もやって、
0: はい、
1: そう、いやいや、されてるんですけど、
0: はい、
1: なんかその活動についてちょっと教えていただいてもいいですか。
0: は
1: い、
0: うん、これは大学院の授業の中で、うん、あの、はい、アートマネジメントっていう授業があって、
1: はいはい、
0: いわゆる、まあ、宮さんが言った、まあ、基本的にプレイヤーなので、うんうん、自分たちは、まあ、いわゆる稽古をしっかりして本番に臨むっていうのがステース、まあ、普通の仕事なんですけど、
1: まあ、はいはいはい、役割としてね、
0: ではなくて1年間かけて、うん、まあ、公演制作、それこそ公演の企画を立てたりとか、うんうん、内容予約とか、まあ、調整印刷物っていう全てを担うっていう授業があったんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はあ、もう自分で舞台を作ると。
0: そうです、
1: なるほど、
0: コンセプトも含めて、はいはいはい、そこで、まあ、芸大のその担任の先生との出会いがあって、うん、あのいろいろ話してるうちに、あの地域にフォーカスした地、はいはい、琉球芸能を活用した、地域活性化を目的に、
1: うんうん、
0: 琉球芸能をやっていこうってことで、うん、まずは自分の地元で、
1: うん、
0: まあ、公民館の利用者数だったりとか、はいはい、自治会の加入率とか、はい、それこそあと一つはやってるのは、うん、ちょっと待って、
1: いや、めっちゃ面白い
0: なんか議員パ
1: ーあ、いやいやいや
0: 職員みたいな、
1: いや、私自治会館の、加入率、
0: はい、
1: 考えたことなかったと思って、
0: はい、公民館の利用者数も含めて、うん、こういうことも公民館でできるんだよっていうところを、
1: は
0: いはい、
1: やって
0: 、まあ、一応あと一つは地域の演目の掘り起こし
1: なんですけ ど、 なるほど、
0: まあ、ちょっとこれ弊害あると思うんですけど、はい、やっぱ浦添は、まあ、今市として、うん、まあ、文化というから、行政が栄えてるということもあって、はい、どちらかといえば伝統芸能は自分たちの地域は継承されている、うん、それこそ、まあ、村踊りとか演目とかないんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: その辺をやっぱり浦添地域でいろ
1: ん
0: な、
1: うんうん、
0: まあ、ある地域もない地域も含めてもっと文化に携われるような、
1: うん、
0: 近い距離感の公演をしたいってことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、地域の公民館で、
1: うんうんうん、
0: 公演を開催している、まあ、今まだ今年6年目になるんですけど、は
1: い
0: はい、まだまだ今から
1: はい、
0: やっていく
1: これも全部
0: 活動です。
1: これはもう全部自分発信なの？
0: うん、まあ、6年間かけて、うん、あの一緒に、まあ、いろんな出演者を、
1: はいはい、
0: 声かけさせていただきながら、この企画制作に関わってくれる仲間と出会って、うんうん、今は、6名で、うんうん、その中で、まあ、一緒に 打ち合わせに行ったりとか、はいはい、その中にチケットを、扱うメンバーがいたり、みんなで分担しながら最終責任は、自分が担うっていうところで、月1回会議もしていて、その公演に向けて、はい、常に前進というか、停滞しないように、はいようにはい、
1: これはその会場の、例えば前回私がお声掛けいただいた時は伊是名島だったんだけれども、はいはい、それ以外の例えば浦添だったり、
0: はい、
1: 他の地域でも、はい、行ったりもする？
0: そうですね、うんうん、基本的にはでも浦添市内
1: がメインなんだ。
0: 今は
1: なるほど
0: なんですけど、この伊是名に行ったのはメンバーはいはい、伊是名の出身の方がいたりとか、うんうん、あとはまあ自分の、父のルーツでもある、はい、今日は多良間島にも行って、まあ、ルーツのところで、うんうん、たまたま開催できてるっていう、はい、
1: なるほど段階です。なるほど、
0: はい、
1: じゃあそっか、じゃあそれ基本的にはじゃあやっぱ本当に自分とこの6名でじゃあ今度ここで公演やってみよう、ここで公演でやってみよう、はい、みたいな感じで会場を探して、
0: そうです、まあ、自分が浦添出身なので、うんうん、浦添どこどこどこどこっていうところに、はいはい、まあ、特に理由とかにまあ決めてなくて、うんうん、まあ、ちょっと距離離れたところの、
1: はいはい、
0: 浦添市内で離れたところにしようかとか、うんうんうん、それこそ芸能があったのかなかったのかっていうところで内容を変えたり、はいはいはい、するので、はい、いろいろ
1: 浦添市民のなんか誇りですね。いやいやいやいや、なんか宝というか、
0: いやいや、今から
1: 素晴らしいですね。
0: 継続できるように、いやいや、
1: 本当地域はね、こういうふうに地域のためにこうやって動いてくれてるね方がやっぱたく、まあ、皆さんいらっしゃると思いますけど、まあ、そのによって成り立ってると思うと、はい、いやすごいなんか感慨深いなと思って、いえいえ、そのなんか機会にね一回関わらせていただいたので、いやいや、なんかそれから多分それが結構きっかけとしてね、
0: はい、
1: 多分いろいろ関わらせてもらえることになったのかなって思うんだけど、はい、ありがとうございます。いやいやいや、本当に
0: 恐縮な、
1: いえいえ、こちらこそ、はい、ちょっと今日ここでですね一曲ご紹介したいと思いますけれども、はい、はい、ひろとくんにですね、
0: はい、
1: 普段読書を自分で歌うときは何を歌いますかと聞いたら三山節という曲です、はい、ということだったので、その曲をお届けしたいと思いますけれども、はい、歌詞を説明をお願いしてもいいですか。
0: はい、
1: はい、
0: まずこの曲は、琉球古典音楽の中の、
1: はい、
0: まあ、にやぎという分類に属していて、はい、まあ、組踊りでの、悲しい場面とかっていうところでよく歌われるんですけど、まあ、今日流れる歌詞は本歌って言いまして、
1: はい、
0: そもそもの三山節の、歌詞マクトカヤジチカという、本当のことだろうかというところから始まるんですけど、はい、自分この歌を、去年一昨年と読書をする機会が多くて、うん、で最初にこの曲と出会ったのはそれこそ、うん、まあ、今年秋に首里城が完成するんですけど、首里城が燃えてしまった時のニュースでこの曲で首里城を呆然と見ているおばあが泣いている映像があったんですね、
1: うん
0: うん、そこでもう、あ、そういうことなんか夢であろうかという歌詞が弓抜く口と最後に出てくるんですけど、うんうんうん、本当にまさにもうどうすることもできない、見守ることしかできないそのおばあの、うん、表情で涙が出ないって言ってたんです。そこで、
1: あ、
0: もう普通悲しければ涙が出る、はいはい、お別れもそうですけど、うんうん、もう本当にこういう立場になった時はもう本当にもうどうしようもない、はい、悲しいのか何なのか分からないっていうそのオーバーの表情、
1: うん、
0: それから言葉が印象に残っている歌で、うんうん、歌う時はそういう実体験を、
1: うんうんうん、
0: 思い出しながら、まあ、自分が悲しくなりつつではなく、はい、その思いを持ちながら表現するっていうところで、
1: はい
0: はい、やってる歌です。
1: マクトカヤジチカから始まる、
0: はい、ワッチムフリブリトと、
1: はい、ワッチムフリブリト、
0: はい、ニザミウドルチヌ、
1: ニザミウドルチヌ、は
0: い、
1: 夢ぬ、
0: 寝て起きるとそれが夢の驚き、はい、夢のことかっていうびっくりする、
1: してそれが夢の心地のようであって、はい、まあ、本当なのか嘘なのか、はい、なんかちょっとこう
0: 信じられない、
1: 信じられないっていう、はい、はい、じゃあそういった、三山節です、
0: はい、
1: お聞きください。

0: はい、琉球古典音楽にあげで、三山節お届けいたしました。はい、はい、いいですね。三山節ってなんかこう読書曲としては結構あの私たち琉球古典音楽界隈にとっては結構、うん、まあ、はい、なんだろう、割とメジャーというかね、はい、うん、あのなんだっけ、あのクミューデイとかでね、はい、にも使われてたりとか、うん、結構幅広くね、はい、使われてる曲ですけど、はい、なんか久しぶりに本家でなんか聞いたなと、私ちょっと今全然超私事なんですけど、はい、ティミジのインが今度あの宮古島でちょっと公演する予定があって、そうで私三山歌うんですけど、そう嵐食
1: いだ、嵐の
0: アラバの方だから、あ今、はいはい、あ本家いいなと思って、そうそうそうそう、はいはい、
1: この自分が研修時代に、うん、この城間徳太郎先生という人間国宝の、うん、はいはい、先生が言ってたのは、三山節、まあ、他にも中風、うんうん、すっげーっていう、まあ、耐久がある中で、はい、一番、まあ、上手力量がある人が三山節に当たると、
0: なんだそれ
1: 言っておりました。
0: ちょっとさっき あのなんか今の話はちょっとなかったことに今日急になんかプレッシャーで声出なくなりそうだから、ちょっと

0: まあ一番高い音が出るっていう、まあそのそういうわけでもないんですけど、はいはい、そのまあ深みとか技術とかってところでやっぱり一番
1: セ
0: ネマブシがやっぱり 技術とそれからその経験含めて味が出てくるのやっぱりこの熟したというか、
1: あ、なるほど、
0: まあ、ミオンさんに結果的にプレッシャーをかけること
1: もうただただプレッシャー
0: しまったしまった、
1: いやいやいやいやいや、でも確かにね、なんかその派手さはないがってことだよね、多分ね、
0: そういうことも、うんうんうん、はい、おっしゃったので、
1: とってもこう感情のあれがではなく、はい、本当にさっきのね夢の心地というように、うん、なんかこう夢から覚めたような、はい、寝てるようなこのまどろみの中でっていう感じの、はい、確かにねそれは難しいかもしれないですね。
0: 3D というこの思いの部分の方が大切になるっていう話はされてました。
1: なるほど、これはあれですね、本当にただただ稽古を続けないと出てこないなんか味だよね。
0: そうです、
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございますはい、頑張りますはい、ということなんですけれども、はいはい、さあ先ほどのあの出前公演、はい、ね、なんか今計画してることとかってあったりするんですか。
0: ちょうど4月の方で、まあ浦添で一つ公演が終わって、うん、また9月に浦添市内で、うん、公演開催をし、うん、まあ、ちょっとまだ公民館、うん、調整中ではあるんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ決定、またこれちょっとまあ後から、
1: はいはい、
0: 詳細は出そうかなと思うんですけど、うんうん、まあ、年2回ないし3回は、浦添市内、それこそまあ他のところで、
1: はいはい、
0: 開催を続けているので、またでも本当にゼロからのスタートに毎回なるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それこそさっきも言った自治会の、体制だとか、はいはいはい、地域の皆さんの色っていうのがあるので、
1: はいはい、
0: マニュアルを作ろうということもあったんですけど、
1: はいはい、
0: もうしっかり顔を見て打ち合わせをさせていただいて、はいはい、そこでのやり方にやっていこうってことで、はい、毎回毎回勉強しながら
1: 素晴らしい、
0: いや
1: この情報はひろとくんの、はい、インスタグラムとかで見れますか、
0: はい、ホームページなりインスタグラムなりで、
1: はい、
0: はい、
1: これは検索はどういうふうにしたらいいですか。
0: 検索は自分の、はい、波平ひろとで出せば、
1: はい、大丈夫ですか。
0: ヒットするかと思うので、
1: はいはい、波平ひろとのひろとはですね、
0: はい、
1: 宇宙って書いてひろとって読むっていうので、
0: そうなんです、
1: 私初めて知った時に宇宙ってすごい壮大な名前だなと思って、 でも音はねとってもなんかヒロトってすごいなんだろうキャッチーというか、あ、男の子だみたいな、なんかそのなんかいいなと思って、そのギャップが、
0: はい、うん、いわゆる当て字
1: にな
0: るので、
1: そうだ、ね、う
0: ん
1: う
0: ん、自分が双子なんですね、
1: はい、兄弟、そうだよねそうだそうだ、
0: で、男の子が二人生まれるっていう、
1: あ、はいはい、
0: だったんですけど、はいはい、片方が女の子になって、うん、まあ自分はちょっと宇宙と太陽にしようっていう話だったり、まあ、自分の話なんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: それで女の子の名前だったので、
1: うんうん、
0: どうし太陽ではなくて、うん、まあ、広くという話、まあ、そういう
1: 育
0: ってほしいという意味で、漢字はそのまま使いたいっていう親父の思いで、まあ、いわゆる当て字っていうことでやって、はいはいはい、まあ、でも自分はやっぱり一回では名前を覚えてもらう、
1: ああ、あ、めちゃくちゃいいよね
0: まあいい時もあれば、
1: ああ、そかそか、
0: 3回も4回も説
1: 明もう
0: 宇宙でいいですよ
1: 宇宙がちょっと先行しちゃうんだそうです、あ、
0: もう全然いつもそういう風にキャッチ、はい、まあ、いい意味でキャッチーに覚えてくださる名前は、う
1: ん、いや、めちゃくちゃね、はい、この業界ではめちゃくちゃ、
0: 波平宇宙
1: はい、波に平たいに宇宙と書いて波平ひろとさんで、は
0: い、お願いします、
1: はい、ウェブサイト、インスタも、あ、出してくれてる、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、で見られるということなので、はい、ぜひ特にね、浦添に今ねルーツがある方だったりとか、
0: はい、
1: はい、お住まいの方とかでですね、はい、ご自身の地域のね、
0: はい、
1: なんていうんですか、活動とかね、こう、もし見ていただけたら、
0: はい、
1: はい、嬉しいなと思いますけれども、はい、なんか他にありますか、言いたいこと
0: 言いたいことというか、はい、どうですか、このいいですか、ミヨンさんに聞きたい、時間大丈夫ですか。
1: 全然大丈夫ですよ、
0: はい、一つ今日聞きたかったのは、はい、まあ、ずっと昔からというか、
1: はい、
0: 琉球芸能を、
1: はい、
0: まあ、で食べていくってい
1: うところ、あ、なるほど、あ、そうでした、はいはい、
0: これ一つだけ、
1: はいはい、
0: 思いというか、
1: はいはい、
0: いろいろ皆さんされてると思うんですけど、
1: はい、
0: 皆さんも忙しい
1: そうそう、事前にひろと君からいただいてたお話で、うん、まあ、そのやっぱご自身 その今後の課題っていうか、今後目指すところっていうのがやっぱりその芸能一つでやっぱ生活ができるようにっていうところを一つ、まあ、目指していきたいっていうので、はい、そう

0: 回答いただいてて、うん、はい、今そのお話だと思うんですけど、
1: はい、
0: どうなんでしょうね、どう思いますか、
1: はい、自分、はい、この琉球芸能も一本っていうところで、まあ、いろんな方法が多分、まあ、それこそ自分たちの身としてはやっぱり舞台を出続けて生活できるっていうのがやっぱり誉れでもあり、
0: はいはいはい、
1: 憧れでもあるっていうところなんですね。やっぱりそこを目指すことは一生変わらない、うん、そこに出るために、稽古を、
0: はい、してい
1: く、し続けるっていうことなんですけど、うんうん、やっぱりでもそこでは、厳しいということでやっぱり、はい、まあ諦める環境だとかあると思うんですけど、うんうん、そこをいる、まあ、出前公演含めた、はいはい、あの三振に、関わることを、はいはい、いろいろ若いうちに、うん、うんうん、経験でき、まあ年を重ねるにつれて、はい、まあ、舞台は減っていく一方という現状は今でも
0: 分
1: かっているところなので、
0: はいはい、うん、素晴らしいですね。ちなみにその、なんだっけ、このお稽古していく中で、はい、なんかそう、私ちょっと一個聞くの忘れてたことあって、はい、ある程度自分で納得できる位置に押し上げるまで、はいはい、まあ、お稽古するっていう話だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 納得、なんだろう、納得できる位置って、はい、まあ、本当の意味での納得っていうのは、
1: はい、
0: 多分もしかしたらないんじゃないかなって思います、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもこの舞台に対して、はい、今回はここをゴールとするんだっていうところ その納得する位置って、
1: はい、
0: ひろと君にとって どういうところだと思う、落としどころって言ったらいいのかな、
1: うん、自分の中で、まあ、うん、師匠、それかさ、それから芸大で出会った、
0: はいはい、
1: 憧れの先生がいるんですけど、うん、まあこれは賛否あると思うんですけど、はい、この先生、師匠と先生の評価を持って自分は、うんうん、まあ、前回どうだったよね、今まではどうだったけど、はいはい、みたいな話をする中で、まあ、この舞台に関しては納得いくよう、
0: はい、
1: まあ、自分の評価というか、
0: はいはい、
1: 先生の、まあ、歌なのか、
0: はいはい、
1: その技術的なことなのか分からないんですけど、はいはい、そこがいつも頑張れるところであり、よりどころでありっていうことに今は、はい、
0: 毎回舞台があるときは、まあ、先生のところに行って、
1: そうですね、
0: お見せして、
1: はい、
0: まあ、今回どうでしょうか、うん、みたいな、
1: はい、
0: うんうん、あ、でもいや一緒だなって
1: やっています。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそのなんだろう、その先ほどの芸能一本でっていうところも含めてそうなんだけど、うん、難しいよね、なんだろう、関わる、うーん、なんて言ったらいいんだろう、その方々がすごく多い、
1: はい、
0: と思っていて、古典は、
1: はい、
0: それこそ私もそうなんだけど、やっぱ何か一つ舞台を古典やりますって言った時にやっぱ先生に見せないとちょっと不安じゃない、
1: はい、
0: なんか不安で、
1: はい、
0: 先生から OK をもらうまでやるみたいな、
1: はいはい、
0: っていうのがなんかやっぱあり方だと思うんだけれども、なんかそのなんだろう、一方で今出前公演で自分で制作されてるから、
1: はい、
0: すごい身に染みてる部分もあると思うんだけど、
1: はい、
0: 舞台を作るっていうその、
1: はい、
0: 舞台、そのなんていうの、先生に教えてもらって舞台に立ち続けるということは、
1: はい、
0: 誰かが舞台を作り続けてる人たちが、
1: はい、
0: まあ、いて成り立ってると思うんだよね、
1: はい、
0: そうで今両方やってみて、
1: はい、
0: その両方がすごく大変だっていう、
1: はい、
0: 両方のね、それぞれの世界にやっぱプロフェッショナルがいるっていうか、
1: はい、
0: っていうのをなんかすごい感じてるんじゃないかなと思ってて、
1: はい、
0: なんかそういう意味で、
1: はい、
0: 私は今この年齢でね、
1: はい、
0: まだまだ20代のうちに制作もやって出演もやってっていう経験を、
1: はい、
0: ちゃんとねこの公民館とか行って、
1: は
0: い、でね、自分の仕事 の、
1: はい、
0: もしながら家族も守りながらそういうことを続けてるっていうことが私はすごくかっこいいなと思っていて、はい、なんかこう続けてこの規模ってこういつか大きくなるんじゃないかなって私は思っていて、
1: はい、
0: 今は公民館、
1: はい、
0: だけどそのでも私公民館で続けることもすごいことなんじゃないかなと思ってて、
1: はい、
0: そうなのでなんかこう私があんまりなんか言えた立ちではないんですけれども、
1: いやいや、
0: なんかこれがこうだんだんなんか両方のことが分かるようになってきて、もっとその規模が広がっていくと、
1: はい、
0: なんか いずれそうなっていくんじゃないかなっていうふうになんか思ってて、
1: はいはいはいはい、
0: だから今さっき言った、ね、先生にも見せてらっしゃるということだし、なんかめちゃくちゃすごいなって思ったっていうのはただの感想なんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか両方やっぱね、ね、のことをやっぱ知るってすごく重要だなって思ってて、
1: はい、
0: 両方にきっとリスペクトがあると思うんですよね、先生方にも裏方の皆さんにも、はい、

0: それが、はい、なんか一番、なんか今一番すごくその道の途中に、なんだろう、いるような気がしてて、
1: はい、
0: はい、なんか、なんかいつかそうなると思います誰みたいなそんな心配、なんかその多分そういうふうに本人は心配してるかもしれないけど、はい、周りから見てると多分、はい、あ、なんかでもいつかこうなってこれだけになっていくんじゃないかなってなんか思いますけど、はいはい、いかがでしょうか。
1: そうですね、でも本当に毎朝なんですけど、
0: はい、
1: これはいわゆる稽古を頑張らんといけないっていうことは大前提なので、稽古じゃない、まあ、それこそ制作とか、はいはい、そういう自分の活動を発信することに対しての葛藤は毎回あるんですね、
0: はい、なるほど。
1: だから本当に考えて、
0: はいはい、
1: どうしようって迷う時期もあれば、うん、2、3ヶ月後にまたちょっと頑張ろうと思って、もうこれは繰り返しで、まあ、仲間が今いるので、
0: はい、いるので、ね、
1: はい、共有してやっております。
0: もう人生きっとこれの繰り返しだと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、応援しております。いえいえ、私は大した、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のカヌイラジオこれで以上になります。はい、ゲストは波平ひろとさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武が2時をお知らせします。
12: Okay, let's get started.

ウェブなお気に入り様こんにちは。ちょびとの時間帯4週目担当の DJ マイコーです。さあ今日もグッドの選曲とグッドのミックスでかっこいいやつでグループ全開でお使いよろしく。さあ今日のオープニングナンバーは4年間活動中止を得てカムバックした BTS の先行シングルご紹介。おしゃれな R&B TS のこのままご紹介しましょう。 SWAM YPTS

はい、改めまして FM ナウお聞きの皆様こんにちは。今日もスタジオから FM ナウからスタジオからライブでお送りしております。さて、今までこの後にノンストンミックスをお届けするんですが、嬉しいことにですね、この放送を聞いている協力サポーター、プチスポンサーが増えまして、紹介するのに時間がかかるんでね、別枠で紹介したいと思います。さあ、それではこの素敵なノーマンブランのジャズナンバーを BGM にしてスポンサー紹介いきましょう。はい、毎週金曜日、しげるさんどうもありがとう。そして夏木さん、酔っ払ったらすぐ寝る夏木ちゃん、そしていつも優しい前田さん、同級生のリーカー、新規さんにひでこさん、そしてソルマンソルマンのゴリポン、そしてお茶もさん、毎週水曜日店開けなくてごめんなさい、そろそろ開けると思うんでね、ごめんね。そしてハルトくん、そして中ちゃん、そして同級者のおりゅうちゃん、そして寄せ山、そして清馬さん、そして DJ てんちゃん、てんちゃんは5月12日ハッピーバースデーおめでとう。そしてパンキー、そして新規さんにクーニー、クーニーは僕の弟子入りしたいそうですが、僕の前にですね DJ 大輔の弟子になってください、よろしく。そしてその DJ 大輔、いつもジャミーの盛り上げてくれてどうもありがとう。そして1年契約 DJ ゆうき、そして DJ 中手どうもありがとう。そしてセレクトショップアトリエさくら、セレクトショップアトリエさくらはラジオ聞いたら200円オフだそうです、さくら子さんよろしく。

さあ5月31日に活動を終了する5年ぶりの嵐の新曲5はファンへの感謝の気持ちと5人の深い絆をテーマにして制作された楽曲だそうです。まさしくそんな感じで名曲ですよね。普段邦楽をあまり聴いてピンときたりね、胸に突き刺さったりしないんですが、この曲をね3月の頭で聴いて、あ、もう一度リピートして聴きたいなと思って、めっちゃ感動したの第一印象で、めっちゃいい曲だなと思ったのを素直に思いました。今日はこの曲をねラジオで応援したくてミックスをつけてきました。どうぞ最後までお付き合いください。 Nothing Mix スライドの嵐から5お届けしております。

さあ、J-Rap のかっこいいイケてるナンバーお届けしております。ちゃんみなプロデュースの花からご紹介しておりますが、この曲に限ってはメンバー全員による作詞作曲でして、北谷さんの強調した挑戦的な曲は花らしい力強さとクールさが全面に詰め込まれた楽曲になっております。かっこいいですね。サンダー2026年リリースの All In お届けしましょう。花 Check it out。

さあ圧倒的なラップのスキル、プロデューサーであるチャーミナの力強いメッセージ性と爆発的な7人のキレッキレのダンスパフォーマンスが最大の魅力の花から2曲バックトゥバックでお届けしております。2025年リリースのノンストップ花お届けします。

さあ比較的新しめの J-POP や K-POP をね続けてかけると、僕ら世代の親父やおばさまに文句は言わそうなんでね、5年で誰も知ってる大人気なナンバーをお届けしましょう。さあ水戸でかっこいいナンバー出すナンバーをお届けしましょう。ダイナマイト、 Here we go。

さあというわけで今日のエンディングです。今日のベックスのメイン嵐に僕からこれまで21年間お疲れ様ということで、ね、心を込めてこの曲をお送りしましょう。

世の中にあふれるグッドなミュージックとあなたを結びつけるこのスペシャルな音楽プログラム番組DJマイコンハイパーラディオ、いかがだったでしょうか。少しでも楽しい時間を過ごせたら幸いです。気に入ったらまた来月も聴いてください。よろしく。さてこの番組は皆さんの協力と DJ ミュージッククラブジャミラの提供で

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。
11: はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: シーフ、お久しぶりで。
1: お久しぶりです。
0: 何やってたの？
1: 私は東京にちょっと面接をしに行ってました。
0: うん、ほうほう。 どうなんですか面接は、手応え？
1: 一応もうすごい最終盤ラッシュなのでいろいろきついんですけど、うん、風邪をもらってしまいまして。
0: なんだと？
1: 最近流行ってるじゃないですか、うん、謎な風邪みたいな。で喉痛くな

0: あるし熱は出ないみたいな、うん、それちょっと本当にかかってしまってしんどいんですけど、うん、今日も頑張っていきましょう。
1: あれさ、はい、だるさは大丈夫なの？
0: いやだるいです。
1: だるいの？うつすなよ。
0: 本当にすいません。
1: はい、じゃあ那覇町再発見のコーナーいきますけど、千歳商店街って知ってる？
0: え、わかんないです。
1: 千歳商店街ビルっていうのかな。うーん、公設市場のちょっと奥、ファミマがあってその隣の隣ぐらいですかね。まあ1階はもちろん商店街だからお店がいっぱいあるんだけど、その上アパートになっていて、マッサージ屋さんとかもあるよね多分ね。で、3階建てで一番上が屋上かな、うん、で沖縄を舞台にした映画の多分半分ぐらいはロケしてんじゃないかな。すんごい映画によく出てきてて、
0: すごい、
1: うん、で、あ、せっかく決めてたんだから調べてくれよかった。あの映画のタイトルが出てこないけど、皆さんが知ってる沖縄舞台の映画の半分ぐらいは出てますっていう情報と、あとすごい古くって、で、すごくおしゃれなんだけど、昭和モダンみたいな建築かな、なんていうの、吹き抜け、楕円形の吹き抜け、とか、まあ、いろいろあって、で、1972年築だそうで、
0: え、じゃない、すごい、
1: もう築何年、55年ぐらい、
2: もう50年近くですよ ね、うん、はい、沖縄復帰が、1972年ですので、
1: そうですね、同じ年だし、
2: 多分第一町公設市場ができた後ぐらいにできてるんじゃないかなと思いますね、千歳商店街っていうのは。
1: なるほど、
2: うん、はい、結構有名な、地元沖縄でも有名な建築家が設計してますので、まあ、大城龍太郎さんですかね。
1: さすが、
2: 沖縄では沖縄県警本部に昔ありました武徳店とか、そこも含めて、もう有名な方ですね、が建築デザインした大城龍太郎さんの設計ですよね。
1: はい、今日のゲストは阿国さんです、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: じゃあオープニングなどにもう一回紹介しますね。はい、
2: はい、
1: ちょっと待ってください。

0: はい、今日のゲストは第一牧師公設市場の阿国さん。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そうなんで、阿国さんが来るときは油断しちゃいけないんですね。阿国さんの方が詳しいってケースは普通にあるもんなっつんで、はい、じゃあ阿国さん、まず、那覇町グッドニュースから
1: 見ていきます。あ、そうですね、はい、那覇町グッドニュースですね。ニュースはですね、はい、5月のですね、はい、ちょうど初め頃に、はい、BS の NHK の、はい、NHK で、日本風土記というドキュメンタリー、まあ、旅番組なんですけども、はいはい、その中で沖縄の市場特集というのがありまして、で実は第一牧師公設市場だけじゃなくて、栄町市場、農連プラザ、うん、それと糸満の糸満の市場、糸満あるですね、それと本部の町営市場とか、うん、沖縄本島を中心にした、うん、沖縄の市場特集をしたということで、僕もちょっといろいろ関わって、まあ、3ヶ月4ヶ月ぐらいの結構撮影だったんですけども、かなり好評で、はい、昨日、この放、再放送を含めて後に、視聴者の方から、あ、市場に来た、見ましたよとかこの計りが50年近くなんですねとかですね、であと境町は市場はどこの辺にあるんですかとかですね、かなり見て、視聴者多くてですね、改めて、まあ、この沖縄の市場の、まあ、歩みとか、うん、オバーターの元気な源とか、うんうんうん、やはり沖縄の市場っていうのはやはり女性なんだなとかいや、それを逆に今回は沖縄の市場、第一牧師公設市場だけじゃなくて、うん、やはり沖縄本島中心の市場を取り上げたということで、うんうん、なかなかこの番組っていうのは多分もしかしたらちょっと時間

0: 間置いた後にですね、全国放送、総合テレビに放送するぐらいな、番組になったのかなと思っていて、
1: 今はまだローカル、
0: 今は BS ですね、BS なんですけども、多分あの内容になると全国放送になっていくのかなという形ですね。でそしたら、たまたまあの栄町市場で、うち、たまたまですね、まあ、ひょっこりうちの甲州市場の山城昆布店に来た、お客さんがいて、たまたまですよ、そしたら、あんたどうちの母親があんたどこに住んでるのって言ったら、あさとにいますと、住んでますって言って、じゃあこのお店に来なさいということで、あのうちのまたいとこ のおばんざいば島道ってとこあるんですけどもそちらの方に申し上げて行きなさいって言ったら、たまたまこの島道で萌えだったんですね。そしたらたまたまこのうちの母が、紹介してくれたか仲間連れて来てたんですよ。でそしたらあのちょっと山城こむってんのお母さんから紹介されたんですよって言ってで話したらですね、なんと、NHK 系沖縄の、ディレクターなんですね。でそしたら、たまたまその沖縄あの日本風土記、沖縄市場、沖縄の市場特集を見た時に、実は、NHK 沖縄の公式ホームページに、日本風土記の沖縄の市場のホームページを発信した、でそれを発信した制作した側がうちの母親が紹介して島道で乾杯した NHK の職員だったんですね。でその後に、実はという話になって、改めてそのつなぐ市場っていうのかな、人のつながりっていうか、本当にその一つの出会いが、それを番組で見て、まさか自分がこの NHK 沖縄の公式サイトの日本風土記の沖縄の市場を紹介するページを制作するとなってでその後に、連絡あって、アグニさんまた一緒に、島道で見ましょうということで、まあ、これが一つのザ・沖縄の市場っていうのかな、それが今日の、まあ、グッドニュースなのかなと思いますね。なるほど、
1: アグニさんも結構出てるってことですね、番組。
0: まあ出てるみたいですね。僕はまだ僕はあのまだ見てないんですけども、はい、ただやはり今回はあのまあ第一巻き公設市場だけじゃなくて、まあ栄町市場とか、やはり能年、プラザの、100歳で頑張ってる荒勝さんかな。本当にあのその今回のその NHK、今回番組作ったディレクターの方が、かなり栄町を題材にした映画も作った方ですので、やはりかなりそのこの沖縄の市場、栄町とかそういうのを見て、その視点とかですね、かなりあの本当にいろいろな方々からいろんな話を聞いたりとかやって、栄町の新年会にも来てたんですけども、まあそういう流れで、多分この番組は本当にあの希少価値があるとかな、一つのまあ記憶に残るとかな、沖縄の市場にとっても大切な番組になるのかなと思いますね。まあ、僕はあんまり出てないと思うんですけども僕が出るか出ないかとは別にして、まあそれを
1: に
0: いやいや、それをに関わっていろいろ企画段階からいろいろアドバイスと言えないんですけども、まあ広告なんじゃないですかといった側から見ればですね、まあよかったなということで、本当にこれグッドニュースですね
1: 素晴らしい。アグニさん割としょっちゅうテレビに出てるので、多分全国に、ね、アグニファンがいると思うんですよなのでそれはそれでタレントとして売り出してみたらどうだろう。
0: いやそんなことないんですけどもただまあこういう立場ですので、まあこういう、まあ、いろんな人会った時に、初めての方よくテレビ見てますよとか、よく新聞出る方ですねとか、で初めてお客さん、初めてそうしたらたまたま一人の脳の時に後ろから聞こえるんですね、この人いつもテレビに出てる市場の人だぞよって言ってごじょごじょご聞くんですよ、はい、でやはり後ろから声かけていいのかどうかということあって、そしたらまあ、たまたま知り合いの、まあ、飲食従業員の若い従業員ですけども、 アグネスさん一人で飲んだ時に周りアグネスさんに声かけていいのかどうか結構皆さん迷ってるみたいなということでだからだけど

パッと一人バッと外に隣に座って始めまして、アグリさんですかって、そうですって言って、実はこうこうこうで番組見たんですよと言ったらいろいろまたこれからまでいろいろ会話につながっていくんですね。でそしたらやはり一人で飲むもんだから気まずいというか声をかけにくい人なんだかなって思ってる人が結構多くて、そんなことはないんですけどね、まあ、うん、まあそういう

0: 父親がですね、前ちょっとお話したと思うんですけど、はい、沖縄で初めての実力で南九州代表を勝ち取って、甲子園に出場した昭和37年の沖縄高校のメンバーの一人なんですね、うんうんうん、で当時のピッチャーが巨人キラーで有名なアニア・ソワチさん、うん、でうちの父親が、キャプテン兼キャッチャーだったんですよ。そしたらこの番組を見たアニア・ソワチさんが、ちょうどオケ取りにも手形あると思うんですけども、はいはい、アグニスさんの息子さんが NHK に出てるよということで電話あったよということで、そしたらアニアさんのソワチさんの奥さんからアグニスさんの息子さんが出てるよって言ってアニア・ソワチさんに電話あったみたいで、でソワチさんそれを見てうちの親父に作ってアグニスさん息子さんが一生懸命出てるって言ってそういう、まあ電話あったと逸話が報告があってああすごいなってアニア・ソワチさんからこうやって電話して見てるんだって言うから、僕もびっくりして、最近アニアさんと越場で会ってアグニの息子とですって言ってたら、ああそうですか、アグニさんの息子さんですかということなんですけども、まあそういう一つの番組がやはり一つのつながっていろんなつながって、まあこういうパターンになったっていうのが、やはり沖縄の市場というのは、やはり沖縄町はというのは、やはりつながりがある場所なんだなということで、はい、まあ、そういう形ですね。
1: グッドニュースでしたね、はい、さてでは今日は、公設市場でイベントをやろうというコーナーをやってみたいと思うんですけど、いろいろ考えてきたので、こんなイベントどうですかを阿国さんに聞いてもらって、そんなのもうやってるよとか、そんなんつまんないよとか、それなら乗るよとか、いろんな感想をいただければなというイベント企画、はい、で、僕とシーフとそれぞれからアイデア出すので、ご意見いただければ
0: 。ああいいですよ、はい、大丈夫、
1: どうぞ。じゃあまずいくつかいきます、3階 の、 会議室スペースを使って、公設市場ビュッフェ、2階の飲食店のから各ちょっとずつ料理を出してもらって、食べ放題ビュッフェをやる、これの一番の目的は、いろんなお店行きたいと思うんですよ、観光客って。でも行けないじゃないですか、一軒でお腹いっぱいになっちゃうから、それをいろんなお店のグルメを楽しめる、どうだ、
0: いいんじゃないですかいや実際に、はい、そこまでの近い事例はないんですけど、例えば第一巻公設場 の、 その3階の多目的室があって、これは大体50名から40名、例えば会議終わったの懇親会とか、あるんです、そろそろ各商店街も総会時期なんですけども、その後に、例えばじゃあせっかくだからということで、第一巻公設場の食堂の方からオードブルお願いして、でそれを注文したりとか、そういうのも事例がありますので、あとは那覇市との調整と、いろいろ企画イベント等なんですけども、これは多分ありだと思いますね、はいはい、で多分今公設芝の多目的室だけじゃなくて、そのエリアの広場参加フロアも貸し出してきますので、
1: 全体ってことですか、
0: はい、実際にマルシェも、ね、やった事例もありますので、はい、ですがその点は、ある意味が例えば、多目的室だけなくて、この3階フロアを借りて公設芝の、福に系から見た様子も見ながら、高知島の2階食堂から注文いただいた、そういう、バイキングスタイルというかな、それは多分ありだと思いますね。
1: じゃあもうちょっと広げて、例えば町具全体から募って、じゃあ今回参加するお店って言って、例えば20店舗ぐらいからいろいろガーッと選んで、っていうのを例えば定期的に違うお店でどんどんやっていくみたいな、
0: それもやり方によってありじゃないですか。で過去に事例やってますからね、はい、
1: これって例えば、そうか、お客さんからお金をもらってそれでお金にすればいいですね。
0: そうだから、例えば前過去にやったのは、例えば平和通り、平和通りの通りで、平和通り主催の新年会やったんですね、ここにわーっとテーブルを並べて、で平和通りの周辺の飲食店から注文、テイクアウトして、そういう事例もあるんですよね。で、もうそういうのもあるから、事例的にはありますよね。できなくはないってことです。

0: もうすぐあこの天ぷら屋で行くんだろうなと多分分かるでしょうね多分投票のから、認知度を含めて、
1: はいはい、
0: 含めてね、やはりやはり高知場では天ぷら屋さんって言ったら何屋の天ぷら屋さんっていうのはもう何十年間やってるから、うん、多分おのずるから多分
1: ゴヤ天ぷらですかね、
0: まあそういうのでしょうね
1: そうか、毎度毎度になってしまうのか、うんうん、ゴーヤチャンプルとかどうですかね、あのゴーヤチャンプルって意外と味違うじゃないですか、うん、お店によって、うんうん、でもそれも観光客の人はそれをこう比べる機会は結構なくて、
0: うん、
1: でいっぺんに例えば 20品ぐらいゴーヤチャンプルが出て食べ比べしたいかどうか分かんないけど、うん、でもここのゴーヤチャンプルが一番おいしいって言われれば、
0: うん、
1: じゃあそのお店にゴーヤチャンプル行こうかなみたいな、
0: どうかゴーヤチャンプルまあゴーヤチャンプルっていうのはもう、うん、多分まあゴーヤだけじゃなくて豆腐とか、はいはい、豆腐でも全然あの店舗によっては、うん、あの豆腐のおろしするとこ違うと思いますし、うんうん、でやはりこのそばだしを使ってるのかどうかによってもだいぶ違うし、まあこれはもう好みなんですけどね、うん、だからまあゴーヤチャンプルー、まあうーん、まあまあまあまあそれはいい、逆にゴーヤチャンプルー以外の方がいいかもしれないです
1: けど、じゃあ何がいいかはまたじゃあすみません、ここで1曲入ります。セブンプスホームタウンまた待ちぐわー。

0: はい、公設市場でイベントをしよう後編です。じゃあ次シーフから。
1: 私から、
0: は
1: い、あの牧師公設市場ってなんかマスコットキャラクターとかいるんですか？
2: マスコットキャラクターは今のところないかな。
0: あの、うん、アグニさんがマスコットじゃないか説をかなり前から聞いているけど。
2: 一応顔パネルはあるみたいだけど。うん、顔パネルあるけど。
0: アグニさんの写真の顔のとこだけ抜かれてて、誰でもアグニさんになれるっていう。
2: だけど今この顔パネル結構、うん、
1: 人気ですか？
2: 人気あります。多分1日平均30名から40名ぐらいやってるんじゃないかなと思って。
0: お金取ったらいいです。
1: で、
2: でこの間だってハリセンボンの
0: はるな、
2: はるなさんが、はい、たまたま
0: ちょっと似てるかも、
2: 高瀬千葉の方で取材があってテレビやって、その後あの後に、まあ、顔パネルだったとか、あとはあのつい最近僕もびっくりしたんですけども、もう、もう関西の上方の漫才でも有名なザ・ボンチのおさむさんがですね、たまたま市場に来たんですよね。そしたらもうもろにインスタで上げて、僕のその、まあ、顔パネルを使って一生懸命やって、そうしたら結構ボンチさんも結構面白く発信してくれて、うん、あとはまあ実はですね、実はなかなかですよ、本人がそばに立っても、うん、気づかない方多いんですよ。
0: それはそっか。
2: でそうしたらたまたまですよ、ちょっと役員会終わって、で ある方が、まあ、顔パネル通ったんですよ。そしたら、若い20代の お友達の、メンバーかな、一生懸命写真撮ってたんですよ、顔パネル。そしたらうちの先輩の人がこの顔パネル通って、後ろに本人がいるよって、本人がいるよで本人いるよって言ったら、そしたら見たら見るんです、おーってびっくりして、すいませんけども一緒に記念撮影できますかって言って、うん、じゃあいいですよって言って、じゃあこうやって記念撮影して、そしたらもう女の子も大受けですよ。あ、本人本人って言って、よかったよかった、面白いって言って、なかなか本人がこうやってやるとないんです。僕だって恥ずかしいですからね。自分が本人ですって言ってさ、こんな大場、こんなのは正直言って恥ずかしいから。ただやはり気づいた時に、いや気づく人もいるんですよ。で面白かったのは子供、大人一生懸命として、子供と言ったら子供がずっと僕の顔を見て、お母さん本人じゃないですかって言ったら、そしたらああなって、じゃあ一緒に写してくれませんかって一緒に写して、で最後に子供がバイバイして言ってやったんですけども、多分ですよ、本人が立ってもなかなか気づかないですよ、顔パネルっていうのは。正直と下にちゃんと書かれて、実物の人と写真があるんですよ、僕の写真もあるんだけど、多分顔パネルしか見ないから多分下まで気づかないでしょうね。まあこれがある意味で今マスコットになってるんじゃないですか。まあ、
0: 本人認定ということ
2: ですね。本人が認定じゃなくて、ただこれ言うんですけど、これは僕が作ったわけじゃないんですよね。これ平和通りとか街全体のイベントの時に、懐かしくさ、写真展と街は全体で写真展があって、その中でうちの、まあ、僕の その相手売りの顔パネルと、それとサンライズをベースにした顔パネルと、あとは今から復帰前前後にですね、今の平和通りの花笠食堂 その前、入り口前に平家庭屋さんがあったんで、平家庭屋、有名な家庭屋さん、今もあるんですけど、そこはもともと昔復帰前は交番だったんですよ。平和通り交番があって、その隣に公衆電話ボックスがあったんですよ。でこの

0: 途中電話ボックスのボックスを顔パネルとして、作ったんです。この3つあったんですよ、うん、その3つを一時期平和通りの雑貨部医療部の、うん、設置して写真を写してたんですけど、まあね、雑貨部医療部が新たな色の動きが出て、それを、まあ、今サンライズさんと、サンライズさんに一箇所、それと僕の顔パネルと、もう一つのは3階にあるんですよ。一応、まあ、有効活動で、ただ先ほど言ったとおり、これは僕が作ったわけじゃないんですけどね僕はそこまでは正直言うとないんですので、ただモデルとして使っていいですかって言ったら、街のためだったらいいですよってことで、本来は自分で作りますいいよ恥ずかしくて
1: 、うん、だからもうマスコットキャラクターとしても売り出すっていうのはどうでしょうか、うん、もうなんか人形とかグッズとか作って
2: 職人フィギュア、
0: それはもうそれは僕が決めることじゃないしまあまあまあまあ、
2: それはそ、じゃあ他の人が作るのは構わない、
0: えいやいや、それはもう、
2: まあまあ、いくらか権利料を払うとして、
0: いやいや、そこまではないんだけどもまあ作って、まあ、作って、まあ、高設場の PR になればなって、うん、まあ、その収益を組合費に、まあ、そのぐらいだったらいいと思いますよ、僕が収益出すんじゃなくて、まあ、それを作る人がいるかどうか、多分作らないでしょうね、作っても多分売れないと思うし、
2: まあ、アグニ人形がいっぱい並んでたら、ちょっと買っていこうかな、うん、
0: いやいやいや、いるかもしれない、もっともっといい人形ありますよ。うん、
2: なるほど、はい、じゃあ次僕からですけど、3階 の、うん、そのなんだ会議室というスペースでは音楽のライブってできるんですか、うんうん、音は出せるんですかっていう、
0: 一応出せないことはないんだけど、結構ハードル高いですよね、うん、響くんですよ、うんうん、で過去にも某番組のラジオ中継したことあるんですけども、やはり音響との調整が必要ですよね、かなり響くなんです、多分ライブは厳しいでしょうね、
2: なるほど、むしろ例えば建物全体に聞こえるような設定でみたいな、
0: いや多分うるさいと苦情きますから響きますが、ただ例えばクラシックとか、うん、ギターとか、うん、三味線とか、うん、やっぱ音響がないような生だったら、うん、ああいいんですけど、多分音響関係だったらかなり響いて、うん、逆にいい音色は多分聞こえないでしょう、うん、多分反動するから、うん、だからここで演じする、ここで歌う方も気使って歌えないんじゃないですか、だからそれよりは生ですよ、なるほど、生だったらいいと思いますよ、
2: じゃヘビメタとかはもう全然
0: 全くとんでもない、多分もう相当苦情きますよあとはもうジャンルをちゃんと選んでからやる、うん、ただ高卒のイベントで一回中央ロビーで、まあ、うちの市場関係者の、うん、娘さんがライブした時には、うん、結構皆さん喜んでましたよ、
2: へ、うん、3階じゃなくて1階のエスカレーターの脇みたいなところ
0: 、うん、で一緒に皆さんこのカチャーシーカチャーシー踊っていて、ははは、うん、まあ、そういうやり方ありますよね、
2: なるほどなるほど、
0: まあ、だからまあある意味ではタイミングともう内容ですよね、まあヘベ、うんうん、ロックとかだったら多分ダメでしょうね、まあ、クラッシュぐらいだったらいいかもしれないです
2: ね、はい、分かりました、次やる、
1: いやちょっとじゃあ次、
2: はいはい、分かりました、じゃあ続けてパブリックビューイングなんですけど、うん、例えば、2階の飲食店から見えるところにスクリーン貼って、うん、で、まあ、全体で基本的にできるだけ見えるように、うん、まあ、高校野球とかワールドカップとかキングスの試合とか、うんうんうん、パブリックビューイングができるようにすると何がいいって、2階の飲食店で多分とどまってご飯を食べる、ビールを飲み続けるおじさんが増えるんじゃないかという、
0: 多分今ね、それは大型ビジョンで今考えた方がいいんじゃないかって話なんです
2: けど、外の
0: 外の、
2: はいはい、なるほど、
0: うん、で中なると、うん、多分あまりここで滞留されるとね、
2: 逆に困る
0: 困る、やはり食堂があってのはやはり回転ですよね、やはりただここで1時間2時間やるよりはいろんなお客さんが回転した方が一番いいだから、
2: なるほど、
0: うん、だから逆に外がいいですよ、う
2: ん、外のモニターは今例えばテレビ流すとかは
0: 今できないですよ、あれは那覇市ですから、我々もあれもう少し高校野球とか、そういう何か例えばアリーナであるバスケとか、そういう生中継するとか、あとは緊急時の災害時でも NHK がバーッとやるとか、そういう活用した方がいいんじゃないかと提案するんですよ、で広告収入も取りながらなんですけども、実は えー

0: この話してるんですけど、那覇市の場合は那覇市こういえば補助金で使ってるもんだから逆に収益出しちゃダメなんですよ。もうそういうその制度があって、ただそれはちょっとどうなのかって、それはちゃんと収益ができるような制度設計にして、それで例えば本当に NHK 高校野球とかこういうまあそのスポーツのイベントとか、やはりサッカーバスケとか、そこを逆に中継して見るのもありじゃないかなと思っていて、まあそれはちょっと今那覇市の方に検討するようにお願いしてるんですけどもね。あとはまあ例えばその公設は結構白壁なんですよ。で場合はここに映像を流してやるのもあります。だから場合ある店舗が実験的にワールドカップやってましたね。映写機を使ってスクリーンをバーッとして、当時の皆さんに盛り上がってましたね。まあそういうのはまあこれに近い形はやったことあるから、まあありじゃないですか。
1: なるほど。
0: 中というかうまく高層の周辺の外壁を使うとか、ビジョンを使うとかですよね。
1: そうか、でも対立されると困るとすると、お金を誰が出すのかが難しいですね。
0: 多分、で結局みんなテレビ持ってるからね。
1: まあまあそうですけど、あの例えば、高校野球で決勝戦とかになると、異様な盛り上がりがあるじゃないですか。異様な盛り上がりって、他県から来た人は気づかない、あのいやホテルにいたら気づかないというか。でたまたま公設市場に行ったら異様に盛り上がってるぞ、なんだこれはみたいになって、一緒に楽しめると楽しいかなみたいのはあるかなと思ったんですけどね。
0: だってあれはもう多分自然ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 高校野球もともとあれシナリオがなきあれだから、
1: はいはい、
0: やはり、まあ、あれはちょっと別次元ですよね。あれはもうシナリオ演出なきその応援だから、やはりそのタイミングと、やはりあの雰囲気と、でそれに巻き込まれるあのこの観光客とか、やはり観光客その時すごかったのは、やはり観光客の初めて来るお客さん自然的にみんな一生懸命応援するんですよ。そしたらみんなよかったよかったってして、沖縄よかったよかったねとかさ、やはりあと地元の客初めて会う人がわわわするから、ああいうその沖縄が優勝した時の雰囲気っていうのはやはりザ沖縄でしょうね。だからあれは雰囲気は演出ではできないですよ。あれはシナリオなき雰囲気ですね。あれは多分なかなか演出してしようとも、演出はなかなかいくら有名な演出家がシナリオ観点を考えても、あのシナリオは考えきれないでしょうね。
1: はい、じゃあ次のやつ、ミス公設市場オーバーコンテスト。
0: 過去に一応これやったというか、あのファッションショーやったことあるんですよ。
1: ファッションショー、はは、どうやるんですか。
0: 公設何かのイベントだったのかな、やはりあのこれは僕がタッチしたんじゃなくて他の人の結果やったんですけど、やはりこの公設市場、道路をちょっと舞台にやって、ファッションショーにバーッとできるような舞台に行って、そこで市場に町側に打っている、衣装も組み合わせながら、公設市場の事業者とか町側関係者がファッションショーして歩いたりやる事例がありますよ。まあ、結構盛り上がっていましたので、そういう事例は一応ありましたね。
1: このおばあちゃんが一番可愛いみたいな。
0: そんなこと言ってる大変ですよ。いや
2: 時代が変わるん
0: でね。これは言ってるのが大変なことになりますみんな若いって言わない、みんな白髪あげ、みんな若いねとかやらないと。
1: あ、そうかそうか、誰か一人が可愛くちゃいけないってことですかね。
0: いやそんなこと言ってるら恨まれますよこれ一生言われますやつ。
1: そうか、恨まれるのはアグニさんなんだろうな。
0: まあ恨まれないと思うんだけども、
2: これはもう、一個思いついたら言ってもいいですか。
1: はい、いいですよ。
2: 最近謎解きブームなんですよ。で、この街全体一体化した謎解きっていうのが流行ってまして、私も東京でこの駅を使ってこの歩きながら街歩いて、そこでいろいろ発見したりとかするんですけど、それを市場とかでやってみるのはどうでしょうか。
0: 多分今実際やってるはず。
2: あ、そ
1: うやってんの。
2: そうなんですか。
0: 東町がやってますよね。で東町と、これ東町の福地組の福さんが頑張って動いた企画提案して、今観光協会もコラボしてるんですけど、東町この那覇の構成周辺の謎かけのウォーキングして、ここ行ってこうなんですよって言って、それを チャ

0: とチェックしてちゃんと焼きましたって言って回遊制してるのは今やってます
1: よ。あ、そう、
2: ね、今やってんだ。
1: ちょっと先越されちゃった。
0: で、結構これ全国的に結構やっていて、それを今2年前かな、あの東町で やりたいねということで福地組の福地社長が提案があって、で今東町それ今、高層周辺とコラボして結構たまにあの持っているし、でそれをまだ那覇市の観光客観光協会とコラボしてますので、結構見たら、あのこの謎かけのあれを持ちながらスタンプラリーみたいなの回ってますよ、今実際やってますね、さっき小川さんでしたね。
2: いくつもやっても多分いいですよね。そうそうそうそう、対象年齢が違うとか、ちょっとホラーとか
0: 関係ないですね。結構やってるの今観光協会さんが結構今その当店はなんかやってるんじゃないかなと思いますね。僕もあんまりそこまで今詳しくわからないんですけど。
2: なるほど、いいんじゃん2番3番でも
1: そうなんかでも難しそうですね、問題考えるのもプロの人とかにお願いしないといけないでも、まあまあ、街歩きながら楽しめるのいいのかなって思いました。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ次、
1: はい、
2: その3階多目的室でお化け屋敷はどうでしょう。
0: お化け屋敷、
2: お化け屋敷ってあります今まで、
0: それに近いお化け屋敷まではやないと思うんだけども、もうそれはできないことないんじゃないですか、借りればいいことだから。
2: まあまあそうですね、
0: 借りればいいし、それを通路あの、まあ、あの3階フロア全体借りて、まあ例えばその沖縄ならではの逸話がある沖縄の、あのこういうお化けの話とか吉村の話とか、そういうのをうまく組み合わせてやれば多分、まあ、それを企画に関しては結構いいと思う、面白いと思いますよ、あの本土の お化け屋敷じゃなくて沖縄らしい沖縄の逸話を題材にした、あそういうのもありだと思いますね。それはもううまく、歴史や琉球歴史研究家加賀津さんと相談すればいいんじゃないですか加賀津だったら多分いろいろやると思いますよ。
2: なるほど、はい、そろそろネタが切れてきたので質問を変えますが、まあ、今まで多分いっぱいイベントやってきたと思うんですよ、まあ、公設市場の中でも外でも界隈でも、阿国さんの中で今までこれはいいイベントだったなみたいな。
0: そうだね、僕がやり一番良かったのはピースラブ町はエンドツバヤヤチムンドリーマンって、ヤチムンさんも出てくれたんですけども、はいはいはい、これはですね、
2: でも相当前ですよね。
0: もう相当前なんですけど
2: 20年とか15年とか、
0: もっとですよ、二十数年ですね。本当にあの当時のそのこの公設場とか、ツバヤ平和通り中心にして奥島各ステージ設けてですね、ジャズだったら屋良文夫さんとか、で、本土だったらエポさんとか、あとは大道芸人さんとか、各、ステージを設けてですね、そこでいろいろその時にも、ファッションショーみたいなのやったんじゃないかな、そういうのは一応ピースラブ間違いやって、で僕も途中僕が役員になった時に企画、サイドとして参加して、で最後のこのピースラブ町側の企画担当は僕なんですよ。
2: おお、そうですか、
0: はい、で僕が終わらしたみたいな話だったんですけどもで僕が終わらしたというかあのやはりあのまあいろいろ理由があって、でその後にじゃあ各通り会でイベントができるような枠組みも考えるべきじゃないかということで、それの流れ で第1回つばや八幡通り祭りが、できたんです。だから今年で多分去年で20年目だったんじゃないですかね。でその中で八幡通りで、イベントでやりいろんな出演者団体があった時にピースラブでつながった方とか、そういうやって、やったので、ただ1回は復活させたんですよ。でやはりあの島通りの柏屋の関根さんとか、そういう企画メンバーの中心にしてやって、やはりあのピースの町は今でもやりたいねとか、そういう各ポイント舞台でやりたいねと声があって、まあうちの上原連合会長はやはりちゃんとこういうのもう一回考えるべきじゃないかって話もあって、まあ、どういうなんかなんかな、まあ、ピースラブ町はエンド祭りみたいなをやるっていうなんか新たな企画の中で、このピースラブ町はエンドつばや祭りの一つのあれをうまく生かしながら、各通り会に舞台を設置して、大道芸人、県内のアーティストとか、 まあ、ひょっこり日本

0: 日本でも活躍アーティストとか、うんうんうん、そういうのはまあこれは僕がちょっともう最後にかかった方なんですけどよくわかるんですけども、まあ、それはまあちょっとどういうタイミングでやっていけばいいのかなってけども、実はうちの公設場の中でもそういうピースロブ町が全体的に広げる、まずその市場の周辺をまず連携しながらやってもいいんじゃないか、例えば今の公設場仮設市場にあった今コインパーキングのところとかですね、まあこれは多分次の世代がいろいろ企画になっていくんじゃないかなと思うんですけども、まあそれは一番良かったです。だからあの時の演者の方々も比較的協力してくれて、うん、うん楽しかったとか、うん、だから初め大道芸人がメインだったのかな、うん、あとはエポス、だからエポさんも、うん、もう沖縄に関わって何十年なんだ、うん、この間たまたま栄町市場 の、うんはいはい、あの祭りにもエポさん出演していただいて久しぶりに、うん、あいいなと思ったんですけども、うんうん、そういう、まあ、沖縄まあ、ピースロブ町が見たいのはちょっとやりは一番ベストでしたね、うん、まあ僕もいろいろ苦労はしたんですけどだけど楽しかったですよ、
1: うん、今例えば年一ぐらいでまあ割とこあの公設市場周辺でやってるお祭りみたいなものは今はないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうエリア的なのはないですね、うん、今単発はあるんですけど、うん、ただ今、まあ、第一公設市場は今ね年末年始か新春感謝祭とかですから今先新春感謝祭というのは今定期的にやることによってそれを逆にエリア的にちょっと広げちょっと徐々に広げて通りのちょっと舞台というかここだったら演奏してもいいよとか、まあゲリラライブですよね、月演方式ですね、そういうやり方もあるんじゃないかな、だから音響設置しなくてもいいんですよ、生でもいいし、バイオリンでもいいし、やはり生は生でもあるから逆に生で逆やった方がいいんじゃないかなと思いますね、それはちょっとまあ公設場を確認してちょっと周辺の通りかに協力言ってないかな、まあ僕はもうピースロブ町側 の企画の頭ありますので、それを徐々にやってそれを次の世代がうまくこれを定着すれば新たなニューピースラブ町側というのが僕たちの視点ではなくて次の世代の視点のピースラブ町側が生まれて逆に県内のアーティストというのは多分わっと来るでしょうね、協力しますということで、まあそれは多分結構つなげにある方結構多いですので、はい、それは楽しみですよね、
1: そういえば昔オレンジマンとこの番組でちょっと話したことがあるんですけど、僕はオレンジマンに提案したけどオレンジマンはそんなに乗ってくれなかったですけど昔、泣き人村の取材をしたことがあって、でとある区は毎年毎年今でも保護年祭をやっていて、で行くとですね、まあ、地元の人が次々いろんな出し物を繰り出していって、まあ、空手の演舞だったり地元の人の、まあ、音楽ライブだったりやっていくんですけど、何がいいって地元出身の人が例えばその日のために帰ってきて、でそうすると「あおじい久しぶり」みたいな会話が繰り広げられるんですよ。でこういうことで地元感が醸成されていくのかなっていうのもあるのと、あと例えば空手の演舞だと、空手の演舞を地元の人がやるために、若い人から年寄りまで、で年寄りの方がうまいので若い人からやってって、でそうすると劇が飛ぶんですよ、頑張れとか、よくやったとか、でそのための多分稽古もしてるので、そうすると地元の青年男性が結構それでヒエラルキー作るというか、つながりができて、あこれが地元の祭りなんだろうなみたいなこと思ったことあるんですけど、なんかそんな町側の人たちが自分たちが人のつながりを作れるようなお祭りとかで、その時僕は放年祭ってオレンジマンに言いましたけど、年一でなんだ地元の人たちがみんなが参加できるようななんかお祭りとかやったらどうかなとか思ったりして、
0: これがピースラブ町側だったと思いますね。
1: ああそうなんですか、
0: やはり県内のアーティストでもあるし、 で参加型 で、うん、で実際にあのピースの町側で、うん、ピースの町側宣言って言って、うん、であの時もう公設も肉屋さん魚屋さんの、うん、お姉さんたちを、うん、あのもう仕事着をバーッと出して、うん、でそれでわーっとでやったのもあるんですよ、ね、で参加型、ね、参加型ですね、はいはい、ですからあのピースの町側っていうのはある意味ではその点がポイントで。
1: そうかそうか。

0: 地元とかやはり県内のアーティストとか、うん、やはり県内の実はこの公設場とか間違いエリアっていうのは、うん、まあ、中田幸子さんなんかはよく分かると思うんですけど、うん、かなり昔のオバーターは芝居が好きで、うん、もうほとんど芝居の絵はファンクラブですよ、うん、でこの人たちがこの支援をしたりとか、うんうん、やったっていうのはよく話あるんですよ、うん、だから昔那覇劇場というのがありましたので、そこでやはりそれはオバーターでここで集まってファンクラブを作って自分が好きな芸人さんを頑張りながら支援したりとか、だから喜劇の女王のアラの中田幸子さんは今でもこの町はとの思い出はあると思いますよ。多分やはり昔の先輩方のその芸の関係とか芝居さんはやはりみんなやはり町側で支えられた思いがあって、だからその点はあれ、まあ、今後まあいろいろ深掘りすればいいんですけども、うん、そういう歩みがあって、うん、だからただ商売をするわけじゃなくて、その沖縄のその芸能とかな、うん、やはりやはりね大変な時期だから、うん、もう生活するために何か動かないでと、ね、厳しいからみんな一生懸命商売しながらこういう芝居もしながら文化しながら、うん、で三味線弾ながらまた次頑張ろうね頑張ろうねって、その源が多分連携ができたのが那覇の町側の復興の象徴ですね。それは境町もそうでしょうね、うん、だと思いますよ、うんうん、と思うんだけど僕のちょっと多分その感今パッと思い出したんですけどね、うん、と思いますよ。
1: やっぱピースフルを
0: ピースの間違ってますね。ピースの間違ってます
1: 復活、
0: まあ、復活というか、まあそういう近いものは今後いろいろ動きが出てくると僕は思ってますので、うんうん、楽しみだと思います。やはりみんな思いは大体同じような考え方してますので、うんうんうん、まあ、それは次の世代がいろいろ企画考えて新たなニュー、ピースラブ町はエンドつべや町、うんうん、まあ、イベントがあればいいんじゃないですか、うん、
1: はい、
0: と思います。
1: 楽しみにしましょう、はい、ぜひ実現してください。
0: 今日はもうシナリオなき、
1: はい、僕もなんか、まあ、いつもそうですけど、
0: まあ、こんなもんでしょうね、
1: はいはい、それではお別れの時間となりました。町側魅力再発見那覇町ファンクラブ、
2: この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: ではまた来週、バイバイ。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ。

0: ム船はシュリア南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
3: はい、3年 B 組。
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや、水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや、毎日聞いて。
7: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
9: はい。
8: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
9: はい。
8: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよ！1、2、3、4。

0: はい、始まりました那覇町サロン一座建立、第71サロン始まります。
1: 171、
0: 自分であのね数字をね逆に読む癖があるんですよ。
1: 71じゃない。
0: 171ですね、
1: はいはい、
0: 大変失礼しました。
1: はい、
0: サポートしてくれてありがとうございます。本日は、久しぶりです、はい、若狭公民館のゆうたかがお送りいたします。はい、そして本日のゲストは那覇中学校区聖書教の、高田直子さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ですね、今日久しぶりのラジオです。はいはい、よろしくお願いします。
1: 頑張りましょう。
0: はい、ですね、昨日あの那覇町サロンの、ね、はい、総会が那覇小学校でありまして、はい、昨日もお会いしましたね。

0: か、
1: はい、そうでしたね。はい、で、ここ私何度かお話ししてるんですけど、はい、本当に前島小学校の本当に門の目の前に、うんうん、のね、家に住んでたということで、
0: はい
1: はい、で若狭公民館からこの、はい、FM 那覇にね、覇まで、
0: はい、
1: 来るこの経路というか道筋が ね、はい、昔那覇中学校に通ってた時のね、はい、通学路とすごく、はい、重なっていて、
0: はい、
1: あ、懐かしい道歩いてんなって毎回毎回思うんですよね、うんうんうんうん、今ちょっと小禄の愚子の方に住んでるので、はい、この辺をね歩くっていうことがほぼほぼないんですけど、
0: はいはい、
1: で歩いてると、あ、昔こっちにね前島スーパーあったよなとか、ね、
0: 懐かしい、
1: わかります、覚えてますか、
0: わかる、
1: あのね、前島スーパーのとユニオン、
0: ユニオンの前をね、はいはいはい、
1: ユニオンになって、今なんと空き地になっていると、
0: ね、駐車場になってね、
1: そうなんですよ、その、はいはいはい、前島スーパーの頃はね、うんうんうん、あそこ1階駐車場じゃなくてスーパーの上はアパートになってたんですね、うんうんうん、あそこに友達とかが住んでたから、うんうん、よくあの上とかね、
0: はい、
1: 登ったり降りたりしてましたね。で、前島スーパーがあったかと思えば前島ストアというのもあったの、わかります、
0: 前島ストア、
1: わかりますか、
0: 亀島パンの近
1: の近く、
0: はい、
1: 子供の時はね、ああいう、
0: はい、
1: 商店っていうのはコンビニとか ね、ないからね、うんうんうん、なんとか商店、なんとか商店、
0: はいはいはい、
1: それよりちょっと大きいのがストア、それよりもっと大きいのがスーパーみたいなここに行けば何でもあるみたいな感じでね、はいはいはい、親にひっついていってね、
0: うん、
1: よくねおねだりしてお菓子とか買っていました
0: ね、うん、おやつをね買ってもらいましたね。
1: ただ本当にいつも思うんですけどね、あ、ここ空き地になったとか、
0: うん、
1: 取り壊されてるとかね、うん、思うと、はいはいはい、ずっと住んでた町がねだんだんだんだん様変わりしていくっていうのが ね、なんか寂しくも感じるけど、はい、あ、でもそうなっていくんだなみたいな風に思ったりします、
0: はい、
1: で私写真が趣味でね、実はこの前島小学校の周りとかですね、はいはい、よく、撮影をして歩いてたんですよね、
0: はい、
1: その時に前島小学校、はい、まだだった時ですね、はいはいはい、子どもたちが、この運動場で遊んでる風景とかね、
0: うんうん、
1: 学校の周りにも子どもたちがもう走り回ってるっていうような
0: 元気に、
1: うん、状況、今はね、はいはい、児童数が少なくなったからかな、
0: う、ね、
1: どうなんだろうね、はい、今もそうやってね、はい、学校の周りでね遊んでるのかなって思ったりしますけど、うんうん、はい、その時に、
0: はい、
1: 写真撮らせてとかって言ってね、
0: はいはい、
1: ピースピースとか言ってみんなわーって言ってきて、今だったらね、勝手に写真を撮らないでくださいみたいなこと、
0: 誰の許可を得てみたいなね
1: 言われる可能性もあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時に写真、町の写真撮ってるからみんな写ってとかって言ったら、うん、みんな喜んできてね、撮ってたりとかね、
0: はい、
1: そういった写真をね、
0: はい、
1: ちゃんと紙のプリントにしてね、
0: はいはいはい、
1: 展示会をやったりしたこともあったりするんですけど、なんか街のこの風景っていうのは、はい、どんどん変わっていくから、
0: ね、
1: これからもね、今はこのスマホがねいつも手元にあって、はい、
0: カメラ
1: ね、カメラね、いつでもパッパッパッって撮れますからね、うんうん、自分意識的にそういう、うんうん、なんだろう、風景をね、
0: うん、
1: 残すような感
0: じで、もう記録としてね
1: やっております、
0: ぜひね残してほしいです、
1: はい、はい、そんな感じで今日は進めていけたらなと思います、
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、はい。

0: はい、地域の魅力発見共有発信那覇町サロンの人々のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はどういうお話をしていただけますでしょうか。
1: 聖書教からですね、はい、聖書教の立場として、はい、各小学校区のまちづくり協議会の方にも、うん、はい、今月総会があったので、はいはい、参加してきました。
0: そうですよね、なんか総会、うちの公民館 の、はい、あの行事予定表を見ると、
2: はい、
0: どこどこ総会、何々町協総会、もう総会連続毎日総会って感じでね、
2: 大変総会オンパレード、
0: それにね、なんかパーフェクトになんか参加されてるようなイメージ。
2: パーフェクトというわけでもないんですけれども、
0: はい、どんな感じですか、はい、その雰囲気とかね、
1: そうですね、学校によってね違います。

0: いますよね。若狭小学校区まちづくり協議会は、うん、もう5月の1日、はい、もうすぐにありました、はい、そこが第14回、
1: 14回、歴史ありますね。
0: ありますね。那覇小、あ、ごめんなさい、その次が泊小学校区まちづくり協議会が、はい、5月の20日水曜日、はい、ここは、はい、去年立ち上げたので、は
1: い、見たいですね。
0: 第1回目になるんですよね。もう本当立ち上げるのも大変だったと思うんですけど、ね、はいはい、皆さんね、泊地域の皆さんで、
1: そうですね、はい、またなんか盛り上がっていくといいですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: であと昨日が那覇小学校区まち、ね、づくり協議会、
1: 私も参加しました、
0: はい、が、5回目、
1: はい
0: はい、
1: あ、また5回なんです ね、はい、ね、それでもね、う
0: ん、皆さん準備実期間を経ての、はいはい、歴史を重ねていってる感じです ね、 ですね。
1: 2時間やりましたよ ね、 ね、まあ、前半、ね、1時間ぐらいが総会 で、はいはい、
0: 総会で、その後情報交換会でと、うん、いう形 で、 で、ね、本当この学校区によって、うん、もう持ち方というか、うんうんうん、まあ、年間を通しての運営の仕方も、はい、うん、違うんですけれども、
1: 私少しだけ公民館に入って、はい、若狭町づくり、あ、
0: 若狭町協、
1: はい、の、はい、少し担当してたんですけれども、はい、で今新年度になって那覇小学校区になったんです、
0: はいはい、
1: なんかあのこの2つの町協を見て、うんうんうん、やっぱり参加者の皆さんの、うん、はい、例えば年齢層とかね、エネルギーとかもね、
0: はいはい、
1: なんか全然雰囲気違うなって思いますよ ね、
0: いすよね、はいはい、
1: で若さもね、あの、うんうん、直子さん一緒にね、参加してて、はい、いつも参加していただいてたんですけど、はい、やっぱり地域性なのか、若さはどちらかというと、はい、もう皆さんあのご年配の方が
0: もう、ね、本当にずっと地域を守って
1: そうですよ、ね、
0: はい、くださってる皆さんの
1: なんか聞くところによると公民館を、ね、立ち上げるところからずっと関わってきたっていうような、ね、あの各、1丁目2丁目3丁目の、ね、
0: はいはい、
1: 自治会の方々が、ね、はいはい、こうやってずっと来て、
0: はい、
1: みんな研究学部というか、ね、いろんな意見を言い合って、
0: ね、歴史を感じますよね、はい、若さは特にね、
1: そうですよね、
0: うん、そんな風に思います。
1: という反面、またこの那覇小学校のね、
0: はい、
1: 雰囲気ってね、
0: はい、
1: すごくなんだろうちょっとね、世代がスーッと30代40代ぐらいですか、
0: は
1: い、
0: 多分この、町協を立ち上げたのも、うん、まあ、保護者関係から始まったのかなと、はいはい、そこからちょっとずつ OB の方にも声をかけてっていうところもあったと思うので、
1: はいはい、
0: すごいなんか若いパワーがみなぎってる感じしますよね。
1: でなんかあのその情報共有の、ね、時間になるとね、うん、皆さん本当になんか熱弁というか、
0: ね、
1: でこの時間あっというなんか長いなと思ったんですよ、はいはいはいはい、7時から9時までか、はい、なんか長いな、
0: はい、
1: 若狭地球すごい悪いけど、はい、なんかね心の中でって今声に出して言っちゃってますけど思っていたんですけど、
0: はいはい、
1: でも参加して、はい、実際にこの場に触れてみると、
0: はいはい、
1: すごくこのみんなのなんだろう熱意とかこの思いっていうのをこうやって聞いてると、
0: はい、
1: あ、すごいな、こうやって町のためにとか、うん、こういう子どもたちのためにとか、はいはい、地域のためにとかって、はい、町づくりのために、はい、いろんな試行錯誤をして、うん、問題に取り組んでたりとかって、はい、いろんなものを企画してるんだなっていうのをすごく感じると、
0: 感じますね、
1: あっという間に終わっちゃいました、
0: ね、だま、若さで言えば、ま、代表の方って言いますか、うん、自治会のこの代表の方が、はい、この今の、ね、ね、現状をお伝えしたり、でも那覇小学校多くて一人一人、はい、参加者一人一人に発言権があって、
1: はい、そうですよね、なんか
0: 指名されて、
1: はい、入るとね、はい、出席簿でこうやって名前と、
0: はいはい、名
1: 前書いて所属を書くんですけど、
0: あの、はい、その順番に、
1: はい、はい、次は若狭公民館ですね、聖書教ですね、はい、とか言ってね、
0: もう心の準備をしておかないといけない
1: 次かもしれない、
0: 次って
1: ね、そんな風に回ってくるんですけど、
0: ね、
1: で
0: も待って貴重なご意見がね、はい、まあ、どこの、ね、会にも参加してなんですけど、ね、この地域ならではの特徴が、うん、
1: ありますね、
0: 分かるっていうね、
1: はい、昨日の総会ですごくちょっと印象的に残ったのが、うんうん、はい、あの那覇小学校区のそばにある児童館、
0: はい、児童クラブ学童、
1: はい
0: はいはい、
1: さんの園長先生ですかね、はいはいはい、あの2回目来てお話ししてて、 なんかどういう場かは分からなかったけど、うんうん、

0: こうやって話を聞いてると、はい、すごくこのつながりとを感じると、うん、すごく、はい、あのなんだろう、みんなでこの情報をこうやって持ち寄って共有してやってることがすごく素晴らしいって感じ、うんうん、なんか感想言ってましたよ ね、
1: そうですね、あれを述べていただいて
0: 聞いて、うん、ね、やっぱりそういう場なんだな、こういう、うん、このね、はい、あの生まれサロンの場なんだなって、はいはい、だからああやって最初はどんな場なんだろうって参加してた方もだんだんだんだんそのね、はい、意義を感じてどんどん増えていくといいです ね、
1: そうですね、うん、やっぱり地域で守っていかなきゃ、盛り上げていかなきゃっていう部分あると思うので、うん、
0: ね、
1: はい、このまちづくり協議会、はい、ね、皆さん本当に熱心な方が集まっての、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんか仕事で疲れてきてもここに参加すると
1: 元気になって帰れるって言ってました、
0: 帰ってくるとおっしゃってました ね、
1: そういうね、
0: どんなに疲れててもここに来ると元気になるっていうのは、うんうん、やっぱりみんなのそういう、
1: ね、パワーを ね、
0: パワーを ね、 もらうという、
1: もらって、
0: はい、はい、だからといってね、はい、あの他がダメっていうわけじゃなくてね、うん、ここその那覇小学校がのこのまちづくり協議会がそういう特徴があるっていう話で ね、 ね、
1: そうですね、
0: すごくいい感じでしたね、
1: はいはい、なので青少教としても、はいはい、一緒にまた関わりながら、
0: はい、
1: でこのまちづくり協議会からのお手伝い募集とかもあったりするので、
0: うん、
1: ちょっと後にもなりますけど、この那覇まちづくり部のボランティアの、はい、関わりにもなっていくかなというふうに、うん、
0: なるほど、
1: はい、思っています、
0: はい、青少教としては、
1: はい、
0: いろんな、
1: そうですね、
0: 関わり場所に関わってきてって形なんですね、
1: はいはいはい、情報をもらいながらですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次は
1: 続いてはですね、はい、那覇中の行事で初めての試みだったんですけど、はい、スポレク祭というのがあったんですよ、
0: ね、なかなか耳にしない言葉ですね、スポレク祭、
1: スポレク祭なんだろうと思ったら、
0: うん、
1: ま、あの1年間通して遠足ってありますよね、
0: うん、ありますね、中学校ありますよね、春の遠足とか、
1: そうそうそう、運動会もありますよね、
0: うん、
1: だけどどちらも雨が降ってしまったら
0: 確かに
1: ちょっと残念っていうかね、
0: 延期になるんでしたっけ、
1: 中止、運動会に関しては延期になったりもしますけど、もう遠足はもう
0: 中止、
1: 雨が降ろうと、
0: あ、まあバスね、自分の時バスに乗ってどっかに行ってましたね、
1: はいはい、なので、
0: うん、
1: 今年度はそれを一つにした、
0: なんと、
1: はい、
0: 何ですか一つにするっていう、
1: そしてそれを、
0: はい、
1: 雨が降っても大丈夫な場所、
0: それは屋根がある場所ですね、はい、
1: そうなんですよね、はい、体育館だとちょっと狭い、
0: そうですよね、全校、
1: 中学校のね、
0: 校
1: そう3学年、
0: そうですよね、
1: なので、大野山にあります県立武道館、
0: あ、立派な場所で、
1: はい、借りて、
0: はい、
1: クーラーの中で、
0: あ、なんと
1: レクレーションするという、
0: 運動会と遠足が
1: ガ
0: ッチャンコして、
1: はいはい、そうなんです、でもコロナ禍あと運動会ももう午前中開催とか、うん、もう午後まで開催がなくて、なのでお弁当がない、
0: あ、これってあれですか、
1: はい、うん、
0: 児童生徒が少なくて、
1: はい、
0: そのなんだろう、リレーとかなんとかって催しが少ないから
1: なくて、もうあの行事的にやっぱり先生方のご負担も少なくしようっていう配慮もあって、それでもう午前中のみ運動会
0: で終わっちゃう、
1: はい、終わっちゃう、で遠足はお弁当楽しみにお弁当食べて帰ってくるじゃないですか、
0: なんか運動会もね、みんなでこうやってお弁当を食べるって楽しみが ね、なんか
1: 家族みんな揃ってね、
0: そうそうやりましたよね、
1: お隣さんも一緒に輪を広げてとか、はいはいはい、
0: 教室とかね、廊下でみんな ね、うんうん、ね、なんかシート敷いて楽しくやってましたもん ね、はい、それが
1: もうちょっとその辺も変わってきているので、であの本来であればこのスポレク祭も午前中という先生方の計画だったみたいなんですけど、
0: お弁当なく、
1: はい
0: はいはい、
1: で生徒の方からどうしてもお弁当タイムを入れてほしいという、
0: そこは重要かも、ね、ね、
1: でもう本当にこのスポレク祭は先生方だけではなく、
0: うん、
1: もう生徒も一緒になってこの運営を考えてっていう、
0: はい、
1: う
0: ん、実行委員みたいなものがあるんですか ね、
1: ね、生徒会中心なんですかね、はいはいはい、そういったのをいろいろ企画して、
0: うんうん、
1: で私たちの関わりとしては、
0: はい、
1: やはりあの学校とは違う場所、
0: うんうんうん、
1: で現地集合現地解散になるので、
0: なるほど、
1: うん、もうあの飲み物とかもね、あの最近はね

0: 熱中症対策もきちんとしないといけないので、ちゃんと持ってきてくださいだったんですけど、やっぱり事業の一環ではあるので、自動販売機とかそういったのを使ってはいけない、は
1: い、いけないんですね。そうそうそうそう。じゃあ自前の水筒を
0: で持っていくんですけど、ちゃんとあのおかわり分のキーパーはあります。
1: ある、
0: うん、準備してます、学校側が。
1: これ水筒の中に何が入ってるかわからない場合は、は
0: い、お茶水じゃないですか。
1: ね、
0: 基本はね、
1: そこは触れないでおきましょう。
0: そうそう、そこはあるんですけど、はいはいはい、でももう最初から販売機で買うのはやっぱり授業の一環としては ね、授業中に買うのと同じって考えるとちょっとね違うのかなって思って、
1: なんかあの遠足もガッチャンコしてるとしたら、はいはい、あの遠足ってね、うん、お菓子を
0: お菓子は OK でした。
1: 持っていくのは OK なんですね、
0: うんうん、今回のでお菓子は持ってきてました。
1: それないと ね、
0: 楽しいですよね、
1: 楽しみが ね、
0: もう小学校の時とかね、お菓子300円分とかって言ったらね、そうそうそうそう、何買おうかな。予算
1: 300円分昔はたくさん買えたのかな、今は ね、
0: 今300円って言ったら1個かもしれないです ね、
1: 2個ぐらい買えるかな、
0: 2個買えるかな、
1: まあ、寂しいね。
0: 多分この金額設定はなかったと思うんですけど、中学生ね、はい、まあ、私たちはこの販売機で買わないような声かけ、
1: うん、
0: もうおかわりはキーパー準備してますよっていうような、うん、でもそれ以前に道に迷ってる子が多かった、
1: うん、朝、あ、そうか、現地集合だから。
0: そうそう、現地集合なので どこか全然分からなかったみたいな。
1: これってあの保護者さんが車で送迎、
0: それでも OK ですよ。もうモノレール乗っていくのも、はいはいはい、バスに乗っていくのも歩いていくのも OK なんですけど、うんうんうん、やっぱり慣れてる子は慣れてない子っていますよ ね、
1: はいはい、
0: もう遅刻から大丈夫かなみたいな感じで、あ、入り口こっちですよ、どうぞみたいな声かけもしながら、
1: 無事みんなたどり着けましたかね、
0: はい、はい、みんな、で保護者の方も、はい、2階席ギャラリーから、
1: ああ場所取りがなくて、
0: はい、もうそうなんで す、 いいです、ね、もう席はいっぱいありましたし、
1: クーラー効いてるし、
0: そういっぱいいっぱいあるんだけど、いっぱい来ていたのでちょっと立ち見もいたかなみたいな。
1: そんなに
0: もうすごいすごい人数見に来てくださったみたいですよ、保護者の方も。
1: ちょっと前っていうか、私たちの子って、うん、まあね、自分たちの親が一緒に来るぐらい、
0: うんうん、
1: そんなおじいちゃんおばあちゃんって来てたっけ。
0: 結構おじいちゃんおばあちゃんとか、
1: はい、
0: おじいちゃんおばあちゃんとか
1: 一族が集まるみたいな感じ
0: で、そう見に来ていて、でなんかね、そういう、ね、風景見るのもなんか非常に微笑ましい、
1: なんか一人の ね、児童に対して10名ぐらい来
0: て、ね、来てくれてる、よかったねみたいな感じで、
1: いいですね、
0: うん、ね、保護者の方もね、炎天下ではなく、うん、クーラーの中で見れるっていうのは非常に
1: あのいい意味で捉えて、すごく、うん、あの合理的ですね、
0: はい、うん、でもとっても生徒も終わった後満足顔で、
1: でもなんか、はい、あのみんなでバスに乗って、うん、その移動を楽しむっていうのはないわけです ね、今回はね、
0: それはそれで ね、楽しかったですよ ね、
1: でもなんか聞くところによると、はいはい、あの昨今のこの物価高でね、うん、なんか交通費も上がってるっていうことで、ね、なんか借りるのも大変だっていうお話も ね、なんか聞いたりしますけど、
0: はいはい、
1: なんかそういったものもどんどんなんかね、こういう学校行事にも影響してくるんだなっていうのをね、うん、感じましたね。
0: 本当に、でもそれをまあどういうふうにしたら、うん、まあ、保護者の ね、負担もね少なくするとってなって、うん、ただ今回はいい判断だったかなと思ったん で、ね、はい、
1: 初めて、これ他の学校もこういうのって試みてあったりするんですかね。
0: 私が聞いたところではもう一個ありました、市民体育館の方でやりましたっていうの、はい、
1: 移動が便利なそういう大きな建物がある周りの学校だとそういったものってなんか可能性が ね、すごく高まるんでしょう ね、
0: 割とね那覇中からね、あのセルラーのとこっていうか大野山っていうのは、生き慣れてる子は生き慣れてると思うの で、
1: そうですよね、
0: とっても遠いわけではないの で
1: 舞島から、うん、あの大野山のなんか市民フェスティバルとか縄祭りとかあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でも平気で歩いて行ってましたから ね、
0: うんうん、
1: だから
0: ね、那覇中にとってはいい場所が近くにあったなって、はい、思って大変盛り上がっておりました。
1: また新しい形のね、はい、
0: ね、なんかもうどんどん変わっていきますけど ね、こういうふうにね、いいように
1: そうです、ね、
0: 生徒も一緒になって、
1: いい、うん、運動会という名前がスポレクサイに変わっていく、
0: ね、なんかかっこいいですね、
1: いいね、
0: はい、いい感じで開催されていました、
1: はい、よかったです、はい、
0: でこれが5月1日だったんですよ、
1: はい、 この間ですね、本当に、はい、
0: その2日後に那覇ハーリー、
1: はい、ハーリーですね、
0: ありました、はい、で、このスポレクサイの前日の木曜日、うん、那覇ハーリーの激励会、う
1: ん、激励会とは何をするんですか、は
0: い、ハーリー頑張りますよ、みんなで応援しましょう、はいはい、みたいな感じ、はいはい、で会った時のタイミングで、うん、この那覇中学校に関

0: 者、うん、応援隊もぜひ紹介したいので、うん、お声掛けお願いしますっていうことで9名集まりましたかね、大人が、はあはあはい、あの館長さんも
1: そうですよね、もう地域の、ね、協力者といえば、はいはい、みたいですね。
0: ハーリーを応援、ハーリーメンバーも応援しながらまたね、はい、地域の顔として、うん、何かあったらいつでも声かけください。
1: この激励会っていうのはどこでやったんですか？はい、
0: 同じ体育館です。
1: あ、体育館で、はい、あ、そうなんですね、うん、はあ、
0: そこでねやっぱり私たちも初めましての子もいれば、うん、久しぶりの子もいたりするので、うんうんうんうん、もう声かけてもらったら非常に嬉しいので、うん、もうね、学校でね会ったら皆さん声かけてくれるんですけど、外で会った時にも、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: みたいな感じで、はい、うん、こんにちは、ね、みたいな、うん、声をかけてもらったらね嬉しいなと思ったんで、
1: お互いに
0: ね、うん、ぜひ声かけくださいと思って、
1: は
0: い、
1: 那覇針には那覇中学校の生徒さんも声
0: で出たんですね。そうです、そうです、うん、男女出場して、うん、でちょっとその日波が荒かったりで、また大型船が途中入ってきて中断とかっていう時間もあったんですけど、で男子の部が先にあって、で男子は記録的には時間的には3分32秒とすごいいいタイムを出していて、はい、でこの上位3チーム、あの出場した学校の3分32秒は1位だったんですけど、その2位3位の3校で最終決勝戦というのが本来であれば行われるんですけど、そういったちょっともう時間の、はい、押してしまっているというところで、もうタイムで今回は3校優勝です。
1: 素晴らしい。なんか同着1位みたいな感じですか？
0: そうですね、聞き方によってはね、はいはいは
1: い、すごい。
0: なので優勝カップトロフィーは持ち回りになりますみたいなところもあるんですけど、何ヶ月に1回回ってくるのかな、ね、みたいな、
1: そこに学校名が貼られてるところみたいな、
0: ね、参考書いてくれるのかな、はいはいね、で女子もねすごい頑張ったんですけど、もうアベック優勝を目指してたんですけど、
1: ね、
0: まあ、それはまた来年にっていうことで、
1: また、ね、また新たな目標ができましたね。
0: もうハーリーで、その5月3日はいいお天気、ちょっと曇り空ではあったんですけど、うん、雨は降ってない、うんうん、まあ、ちょっと風はあったんですけどね、うんうんうんうん、で私たち指導員っていうのは、はい、このハーリーの3日間、
1: はい、
0: まあ、割り振りがあって巡回活動、うん、夜の時間終わってから早く帰りましょうみたいな声かけ、はい、でも今回は以前まではあの花火があったり、
1: あ、で今回
0: 花火なかったんですよ。
1: そうですか。で
0: 3日間花火もなく、で出店ももうちょっと縮小されていたり、
1: そうなんですね、
0: うんうん、で この場所でできるのが
1: 今回
0: が最後
1: っていうのを聞きました。
0: で那覇市の説明によると来年は場所を移しますよということだったので、ね、まあ、じゃあちょっとねその辺もちょっと寂しいなとは思いながらも、
1: 那覇里といえば泊まりの、ね、あの辺が賑わうっていうイメージ
0: があ、ね、のところが賑わうっていう感じですけど ね、 それで1日目2日目からちょっと雨模様、
1: はい、
0: でもう2日目はもう巡回活動もありません、で出店ももう5時には閉めますっていう感じで、でも3日目の方がもっと雨だったんですよ、
1: はい、
0: 強い雨だったんですけど、はい、私3日目あの巡回担当だったんですけど全然中止の連絡来ないし
1: やるあれ
0: 行ったところでどうすんの大丈夫かなと思って聞いたら、
1: はい、
0: 本張りの方はもう開催されているから、はい、ちゃんと、うん、もう雨の中でも巡回活動はやりますっていうことで、はい、行ってきましたけど、
1: 雨の中でも人はいっぱいいましたか、は
0: い、もういないんですよ。
1: なんと寂しい。
0: で店の方がもうお弁当いっぱい、お弁当っていうかパックに入ったのをもうあるからどうですかみたいな感じで、ね、今巡回中で帰れないんですけどねみたいな。
1: そっかそっか、うんうん、天気にねちょっと、ね、恵まれなかったっていうのもあるんですね。ね、
0: もうでも本バーリーも最終日は行われて、はい、
1: また来年は ね、 ね、どんな感じで行われるんでしょうね、
0: どこでかなっていうのはあるんですけど、
1: なんかいろいろ問題もあるって聞きますけど ね、
0: もうそれに応じて、ね、生徒はやる気満々ですので、ね、はい、また応援を続けて、ま、はい、
1: ぜひ皆さん応援してください、
0: はい、思います。はい、他に何があるかな、はい
1: は
0: い、
1: 次は何でしょうか。
0: 第3金曜日の情報交換会 では、うん、やっぱり小学校からは SNS によるトラブルが発生しました、
1: はい、
0: まあもね、これは話し合いを持って解決で、中学校の方はやっぱ、うん、ね、やっぱりそれに関することは多いですよ ね、
1: 多いですね。
0: サイバー犯罪防止教室、
1: 今の時代ならではの

0: 課題といいますか ね、私たちもね、もう全然ついていけない私もう詳しい方たくさんいると思うんですけど、はい、もう子どもたちの方が非常にそういったところね詳しかったりするので、
1: もう大人も親も保護者もね、うん、皆さんねやっぱりそういう IT リテラシーっていうんですかね、うんうんうん、スキルとかってね、うん、なんか学ばなきゃなんか子どもたちが何をしてるんだろうっていうのを、ね、
0: 頭ごなしにダメでしょうなんて言えないので、うん、なぜダメなのかとか、うん
1: ですよね、
0: こうやったら危ないよっていうのをやっぱり教えてあげられる立場にならないといけないと思うので、そうですよね、
1: なんか意図しないところで人が困ったりとか、うん、なんか傷つけたりとか、
0: ね、
1: あることっていうのがなかなかあの気づかないっていうだけかもしれないですかね、うん、そこは大人がちょっと声をかけてあげるとか、はい、こういうふうになるんだよって、
0: ね、学びが必要だなと
1: 本当ですよ、ね
0: はい、感じているところです、
1: 本当です
0: よ
1: ね、
0: はい、
1: 共に一緒に引き続き勉強して
0: 教えてください
1: ついていくように頑張りましょう、
0: ねはい、で最後は、はい那覇まちづくり部、はい、さっきねちょこっとお話も出たんですけど、
1: そうですね那覇まちづくり部、はい、なんかいろんなところで活躍してますね、
0: はいまちづくり協議会からの依頼を受けたりですとか、うんうん、あとはあの難民祭も最近 ねあって
1: なんかおみこしを担いだって
0: 担ぐねお手伝いをして、はい、生き生きとした写真が送られてきて、はい、
1: 公民館のねあの LINE、ね、アルバムに向かって
0: 載ってますんでね、
1: うちの館長が ね
0: 一緒に、ね、
1: 子どもたちと一緒に
0: 楽しそうに
1: デコボコなあの身長差があって
0: ね
1: であれって沖縄でねなかなかみこしを担ぐことって文化的にないですよ ね、
0: うすよねもう日本の ね伝統文化ですからね、
1: だからそうどういう勝手でこうやってやるんだろうとか、うん、なんかうちの館長が言ってましたけど、うん、あれなんかわっしょいわっしょいやる必要はあるんかみたいなこと言ってましたけどあれはどういう意味でやるんでしょう
0: ね何か、ね、
1: とか知ってる人がいたら教えてくださいって感じですけど、
0: ね、あるんでしょうね、
1: はい
0: はい、でまた来週は公民館関係者の研修会がありますので、うん
1: 西原町で、
0: はい、西原で来週の金曜日ちょうど1週間後ですね、は
1: い、
0: そこでまた2回目の、
1: はい
0: はい、
1: 発表、
0: はい実践
1: 子どもたちが実際にお話をするってことですよね、はい、
0: 講演をしますので、
1: あすごいです、
0: はい、来月はまたそのお話ができるかと思います、
1: はいはい、楽しみにしております、
0: はい、以上が聖章教からでした、はい、
1: もう今回盛りだくさんの情報ですね、ありがとうございました、はいはい、ではですね、はい、時間もいいところですけど、
0: はい
1: 曲をですねちょっとお聞きいただければと思います、
0: お願いします、
1: 今回はですねグレミラー楽団のですねムーンライトセレナーデを聴いていただければと思います、お聴きください、どうぞ。

0: はい、お聞きいただいたのはグレミラーの、ムーンライトセレナードでした。次のコーナーは若狭公民館代理おむすぶです。はい、はい、ここからはですね、はい、ちょっと若狭公民館のちょっと情報をですね、はい、皆様にお伝えできればと思っています、はいはい、お願いします。まずですね、まあ近々というか今あるのが、
1: はい、お知らせ、
0: はい、お知らせですね。これ、YouTube 見てる方見えますかね。
1: 見えるかな。
0: 立夏ヤールキャラバン事前合同研修会というのが、行われます。
1: はい、
0: ですね、場所日時はですね、6月28日日曜日、
1: はい、
0: 10時から、12時まで、
1: はい、
0: 若狭公民館3階ホールで行われます。ですね、この立夏ヤールキャラバン、まあ、参加は無料ですね、
1: はい、
0: 対象は、防災イベントを開催したい、地域の団体さんですね、はい。今ちょっとざっと呼びましょうね、
1: はい、
0: 内容としては、事業説明、開催相談、各プログラムを体験会という形ですね。私実はちょっとこれまだ職員になってこの、事業体験したことがないので、ちょっと詳細をねお伝えすることちょっと体験としてはできないんですけれども、なんかやる体操とかっていうのがあるらしくて、なんかこれをねなんか覚えないといけないみたいな、どういう体操なのかなみたいな、ここにね写真がありますけどね、なんかハードな体操なのか楽しい、
2: バランスが、
0: バランスがこち
2: ら、バランスって体操の体のバランスが、写真が
0: これをね新しく入った、まあ、私ともう一人の職員がですね、担当するのかな、ちょっとラジオ体操はね、音楽聴けば勝手にね体動くんですけど ね、これってねどうやるんだろうな、覚えきれるのかなとかって思いながら、はい、話を職員同士で話をしていました、
1: はいはい。
0: あとは家具転倒防止、なんか転倒しないようになんかいろんな工夫があるのかな、
1: ね、はい、
0: あと応急手当とかっていうのがあるみたいですね、はいはい、で立夏やるキャラバンって何ってね、やるキャラバンって何だろうみたいなのありますけど、はい、ここの説明ちょっと読みますね、
1: はいはい。
0: 子どもを対象にした、楽しい防災訓練

0: プログラムです、災害時かな、災害の時に、必要な知識や技を身につける、いざカエルキャラバンの沖縄版として展開しています。このいざカエルキャラバンってなんだみたいなのも私もちょっと分からなかったんですけれども、いざカエルキャラバンで検索するとですね、なんか本家、ホームページにも情報があるんですけれども、温度の方で、この子どもたちを対象にした防災プログラムと、その、美術家の方が考案したおもちゃ交換会、カエコバザールっていうのを組み合わせた防災イベントっていうふうに紹介があるんですけど、それをなんか沖縄版に作り上げたというような話でちょっと聞いております、まあ、ちょっと間違ってたらごめんなさいって感じですね。で、あとはその消火とか救出備えをでテーマにした防災体験プログラムを、ゲーム感覚で楽しみながらしっかり知識を学ぶことができますということですね。プログラムに参加するともらえる、やるポイント、なんだろう、やるポイント、カエコバザールでおもちゃと交換できるというとてもユニークなプログラムです。まあ、子どもさん対象のねこういう防災の、プログラムということですね。で、まあ、チラシにですね、紹介動画、過去ブログとかっていうのがあるんですけど、若狭公民館のですねホームページから、ブログ、検索して理科やるキャラバンって検索していただくと多分この情報がたくさん出てくると思います。
1: 過去のね、
0: そうですね、過去の、はい。で、ですね、防災ってなんか直子さん日頃、意識してますか？
1: でも最近地震があったじゃないですか。
0: この間、震度5どこだ、奄美、
1: どこだ、与論、まあ、沖縄で震度3だった
0: んですか ね、
1: でしたね。結構揺れ
0: もしたね。ちょうどね、事務所にいる時で、なんかこういうゆっくりゆっくり揺れて、なんだろうなんだろうと思ったらあ、地震だって言って、結構長い時間揺れてましたよね。
1: なんか長く感じましたよね、久しぶりにちょっとなんか地震があったような。
0: で、今日新聞をちょっとちらちらお昼時間見てたら、すごいその震度5弱でした、そこのね地域はもう物がいっぱい落ちて、陳列棚からね、落ちて物が割れたりしてるっていうのを見ると、その沖縄ってね、なんか地震ないイメージもあるんですけど、実は、
1: ありますよね。
0: 大きいものがこの何年かに一度、何十年か何百年か分かんないですけど、あるみたいなので、ぜひなんか防災グッズというか、
1: 一応リュックに入れてはいるんですけど、
0: 入れてます？
1: でも定期的にチェックしないといけないですよね。
0: 何が入ってます？お水？あれね、なんかね、
1: 賞味期限とかあるじゃないですか。
0: そう、この間開けたらね、あ、このお水いつのみたいなのが出てきて、なんだろう、
1: 結構その辺気を使ってないので。
0: そうですよね、
1: ちょっと
0: 体験したことがないから想定ができないですよね。何が一番困るんだろうなとかっていう
1: の、必要なものは何だろうって、
0: トイレ、簡易トイレが必要なのとか、でも水は必要だよな、じゃあ食べ物ってどういったものをどれぐらい用意したらいいのかなとかっていうのを知らないし、あと連絡をどうやって取るんだろうとか、バッテリーとかも今こういうスマホがね、
1: 充電器とか
0: 頼りじゃないですか。停電したりしたらどうなるんだとか、やっぱりちょっとね気になれば気に、キリがないっていう感じになっちゃうんですけど、ね、そういった何かのこの防災に対する意識のね、なんかきっかけになればなっていうふうに思いますね。
1: 基本は揃えておかなきゃいけないとかね、
0: 楽しみながらね防災ってやるとちょっと怖いとか ね、なんかそういう驚々しく感じるところもありますけれども、まあ、楽しく学べればいいなというふうに思います、
1: それがね、回を重ねるごとに身についていればね。
0: そうですね、そういう意味で、そういう理科やるキャラバン、公民館、そういう成人講座として取り組んでおりますので、ぜひ、ご興味のある方は、若狭公民館のホームページを、ご覧いただければと思います。
1: はい、
0: 続きましてですね、どれにしようかな この間ですね、昨日か、若狭公民館では、アート部というものをですね、企画というかアート部というものもやっておりまして、那覇中学校と上山

0: 中学校に、中学生対象にですね、はいはい、学校にこの美術部が、美術クラブがないのかな、ということで、絵が好きな子とかですね、が、若狭公民館に、来て、毎週火水木、16時から18時ですね、第2研修室ですね、自由に絵を描いたりとかするっていうことができますよということで、今部員募集で、昨日ですねオリエンテーションがあったんですね。で、このこんな風に活動していきますよとか、年間の、スケジュールとかですね、ちょっとしたゲームをしながら、みんな楽しめたということなんですけど、参加した子どもたちが16名だったかなぐらいいて、男の子が1人、上沼中学校が1人、
1: これは那覇中と上沼中の子が一緒に活動する。
0: 昨日はその、オリエンテーションなんで、こんな風にして活動していくよって説明会みたいな感じだったらしいんですけど、その中でなんか面白い、ゲームをしながら、楽しむっていうことをやっていて、私はね事務所にいたんでね、そのままあの様子は伺ってはいないんですけど、4コマ漫画を描く、っていうことをゲームでやっていて、で4コマ漫画もですね、4人で、1コマずつ描くみたいな感じで、あの最初に描いた人、最初にもう好きな、これちょっと映像見えますかね、
1: 見えるかな、
0: 見えないか、見える
1: YouTube で見てる方、見えるかな、
0: これね、なんか見えないね、はい、
1: ラジオの方は想像してください。
0: そう
1: ですね、
0: そうやって描くと次の人がこの一コマ目を見て、あ、これはこういうストーリーじゃないかみたいな感じでね、引き続き、自由にまた絵を描いていくっていうことで、最初にこれ私描いたのはあの、人間のキャーって書いてあるんですけど、それを見た、中学生の子がですね、これは黒ひげ、あ、なんていうんですか、あの黒ひげ危機一髪みたいな剣を刺してビョンって飛んでいくやつですね、それに似てるっていうことで、その子がそういう絵を描いたんですね。でそれを見た子が次は、これは黒ひげだから飛び出すぞって言って、その中にいる人形というかがね、ビョンって飛び出したんですね、でもそれを飛び出した絵を見た人、次の人はですね、これが黒ひげだとは全然思わなくて、なんか筒から飛び出してくる人間がポンポンポンポン飛び出してくるっていうのを掴むっていう、そういう最終的にはなんかどういうストーリーなんだみたいな、
1: 描いた時点では
0: 分かんないです、
1: 絵だけ、
0: はい、絵だけ
1: 見て、
0: で最後に4つ
1: ストーリーはまだ分かんない、
0: はい、4つ揃って、こうやってジャーンと、
1: それから
0: 発表するんですね。でそれでみんなが後付けで、これはこういうふうに思って描きましたとかっていうのをすごく楽しんでやりました。でその雰囲気がね、またすごく、私ねこういう子どもたちと関わることって機会があまりないんですけど、すごくあの部屋がですね、にぎわってて、
1: なんだろうな、
0: 中学校のあの教室ってこんな感じだったなみたいなね、思いながら見ていましたね、はい、懐かしく思ったりしてます、そういう楽しいね空間になると思いますのでね、ぜひこの若狭公民館のですね、アート部、ぜひ興味のある方、部員募集してますのでね、また来てくれたらなと思います、
1: これはもう随時募集、
0: そうですね、今随時募集してるのかな、入部届を出して入るっていう感じだと思います。また詳しくはね、担当が別におりますので、
1: 公民館に問い合わせてください、
0: 気になる方、
1: アート部ありますよって、
0: あるいはこの放送を聞いてる親御さんですね、なんかアート部ってあるみたいよみたいな、若狭公民館と問い合わせてみたらみたいなね、ことをね、言ってもらえたらなと思います、はい。さあそしてですね、いろいろとお伝えしたいことはあるんですけど、残り時間も少しね、だんだん長くなってきたんですが、ちょこっとだけ、いつも若狭公民館で、あの喫茶結ぶっていうのをですね、高齢者の居場所の作りとして、なんか共に学び合える場所を作るっていうことで、65歳以上の方が集まって、それぞれで何やりたい、これやりたいみたいなことで、なんかやってる 喫茶店でみんな連絡するような場所があるんですけど、
1: はい、
0: いつもはこの参加者同士

0: 地でね、はい、いろんなことをこれ学びたいで言いながら、私これ、うん、この流れでですね、はい、職員が何かできることがあれば担当するっていうことがあって、
1: はいはい、
0: でこの間私が担当してきたんですけれども、はいはい、ちょっとあの食と命のお話ということで、ちょっと深いお話をさせていただきたいですね。
1: 皆さん関心ありますよね、はい、
0: 多分これをお話しするとですね、はい、今日もね終わり時間がね、はい、どんどんどんどん過ぎていくような感じなんですけど、でも簡単に説明するとですね、
1: はいは
0: いはい、私がこの、まあ、職歴として、はいはい、まあ、体健康に関する仕事をしていた時に、はい、あの食養生というものを勉強して、
1: はいはい、
0: まあ食べ物で人間の体はできてるよねって、はい、食べ物を変えると人生が変わるよみたいなことを、まあ、中にある、はい、そういうちょっと哲学的なものも含まれるんですけど、はいはい、これを食べたら元気になるよっていうよりもですね、はいはい、どういう気持ちで、はい、料理をするかとか、
1: はい、
0: どういう気持ちでご飯を食べるんだとか、うんうんうん、そういうのもすごく大事だよって話ですね。やっぱりあのどんなにあのなんだろうな、有機無農薬でね、うん、これすごくいいですよって言っても、うんうん、
1: はい、
0: そこに愛情がなければっていう、あの簡単に言うとですね、そんな話なんですよ。だからあの皆さんにねちょっと問いかけ、はい、皆さんご飯食べるときにどんな気持ちでご飯を食べてますか、はい、とか、
1: うん
0: うん、こういう問いかけをしないと、はい、多分そこに意識がいかないから、
1: はい、
0: あ、そうそう、無意識にご飯出されたから食べてる、朝ご飯だから食べる、昼ご飯だから食べる、うんうんうん、3度の食事だから食べてるって、
1: うん、
0: でこれが当たり前の日常のように感じるんですけど、はい、実はそうじゃないですよね、はいはい、今世の中地球上に、うん、何十億人って、うん、あの人がいる中でも、
1: はい、
0: あの屋根があって、うん、お布団で寝れて、うん、蛇口をひねると水が出て、
1: はい、
0: お金を出せば、はい、自分が食べたいものをいつでも食べれるっていう、うん、あの世界に、うん、社会にいる、うん、人口っていうのは多分 8% ぐらいだろうって、うん、残りはあの戦争でね、
1: はい、
0: 今そういうことが起きてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あと飢餓とかね、
1: はい、
0: あの本当に住む家がないとか、
1: うん、
0: そういったあの環境で生きてる、うん、地球上には人がいっぱいいてとかっていう、はい、だからまあなんかこれは押し付けではないんですけれども、はい、あの結構私たちって今ここにいるだけで恵まれてるよね、うん、みたいなところですね。そしたら日頃感じる小さなあの、うん、なんだろう、ストレスとかね、はいはい、悩みとかね、はい、不満とかね、
1: うんうんうん、
0: そういう人たちに比べたらっていう方もちょっとね、うん、変あの比べる対象がにしていいかどうかって分からないですけど、うん
1: はい、
0: あの本当にちっぽけなことなんだよなとかっていう話、うんうん、なんか食べ物の話から、はい、そういう生き方の話とかにつながるようなお話をちょっとさせて、
1: 奥が深い、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: まあこれあの玄米菜食って聞いたことあるかな、
1: は
0: い、あ、言葉で言うとマクロビオティックとかっていうことがあるんですけどね、はい、あの食べ物はあの一物全体っていう言葉があって、食べ物に関するですね、
1: はい、
0: あのだいたい人参とか皮を剥いて食べたりとか、はいはい、ちょっと硬いところを切ったりとかするじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうじゃなくてそれは全部命だから全部いただきましょうっていう考え方なんですよ、うん、そういったものとか、あと新土富士って言ってですね、はい、あの土地で取れたものを食べましょう、はい、旬のものを食べましょうとかっていうお話があるんですね。今あのね、冷凍物とか、うんうん、あの季節問わず、
1: はい、
0: 冬のものが夏に出てきたり、うんうんうん、夏のものが、
1: 冬に
0: 出てきたりとかってあるじゃないですか、うんうん、でそういったものって、
1: はい、
0: 結構、生活するには便利なんですけれども、
1: はいはい、
0: あの実際はねやっぱりその人間そういう、便利なものが揃ってない時っていうのは、うん、本当にその時その時にあるものを美味しくいただくっていうことをしていたと、うん、で病気の種類も大昔と比べて今の病気 の、ね、あの種類っていうのがだいぶ変わってきてますよ、はいはい、昔あの成人病って名前がついたのもね、
1: うん、
0: ここ最近じゃないですか、
1: うんですね、
0: だから食べ物ってすごく影響してるよね、
1: うん、
0: 医療費もどんどん膨らんでいきますよね、はい、とかって、まあ、そんなねあの 尽きない話がどんどんどんどん出てくるんですけども。

0: もう私たちの日常の中でこの食べるっていうことは ね、はいはい、ねなかなかあの切っても切れない
1: そうです、ね、
0: あのことなので
1: 当たり前ではなくね、は
0: い、そういうお話をこの喫茶結ぶでさせていただきましたというお話です。
1: 勉強になりましたね、
0: なんかね、最後になんか超真面目なお話をしたみたいな感じで、
1: でもいいお話が聞けました。私はありがとうございます。はい
0: はい、そういう喫茶結ぶっていうのはですね、はい、高齢者の方々に、はいまあ、そういういろんなあの学びの機会を与えるということでやっておりますのでね、はい、また気になる方はここも若狭古民館にぜひね、はいお問い合わせいただければと思います。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ちょうどいい感じで、
1: はい、エンディングですね、
0: 流れてきましたね。
1: はい、
0: ここでですね、今日は言い忘れがないように
1: ないように最後まで務めましょう。
0: はいはい、締めの言葉を、
1: はい、お願いします。
0: はい、これ今言っていいですかね。もう
1: OK です。
0: はい、この番組はですね、はい、那覇小学校区まちづくり、協議会プレゼンツ、
1: はい、
0: 那覇町サロン
1: 一座
0: 建立、はい、お別れの時間です。お別れの時間です。
1: すいません
0: 、はい、なんかカミカミでごめんなさ い、
1: 最後まで務めることができました。
0: はい、
1: よかった、
0: よかった。

0: your radio station.
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
1: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
5: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇
8: ただいま。
9: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように。
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オ
10: ッ
11: ケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカリハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新藤助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、こんばんにちは。
1: はい、こんばんにちは。
0: ということで時刻は17時になりました。
1: 17時、
0: 5月22日金曜オリジンジャンプル。お相手はピン芸人ヤンビーと
1: 便長さんのヘッシーと、
2: 3回ぐらい今日ヘッシーと服の色が被って気分が落ちてるイヘアです。お願いします。
1: お願いします。
0: 気分は下げ下げ、
1: ね、細かい細かいことをお前は。
2: なんで何回目よこれ。
1: 俺お前の服の色これしか見たことないもん。
2: なんでよや、他にある
1: だろ。それは被るだろ俺がこの服の
2: 色。違うよ、
0: ね、ローテ回ってきたらそれは被るでしょ。
1: 被るでしょって話。
2: いや俺これ一着じゃないから。
1: この色一着の、
2: この色のは一着だけど、黒も白も緑もあるし、
1: この一着と、あの
0: 全部その色に最終的になるんでしょ。
2: いやならないですよ。その全部これにならないですよ。
0: 白ベージュ、
2: このベージュみたいな、アイボリーみたいな色にならないですよ。お前ないつも白の長袖とかでそれで来いよ。
1: いやだから俺はローテーションなのよ。だから
2: 嘘つくな。
0: 普通にローテーションに従って服を着てただけで、
1: そうそうそうそう、
2: あって1週間のうち多分月から木ぐらいまではそれだろ。
1: 白、ま、白の長袖だ。お前はそのベージュの T シャツと、あのバイトで汚れたんだろうなっていう黒いズボン。
2: あー、まあそれはね、バイトの後はそうです。
1: これしかお前見たことない。俺は、
2: いやいや、そんなわけないだろお前、いっぱい見て
1: る。というので先週、
0: はい、
1: いや先週なら今週かな、
0: はい、
1: かよおりちゃん、
2: あ、はい、
1: とうとうあせさんが、
0: はい、
1: 我々の私服をバカにしたという情報が入ってきまして。
2: あー、聞いた
1: 聞いた。
2: まあとうとうあせの、まあ、
0: またいろいろ説明が、
2: はいはいはい
0: はい、必要ですね、うん、はい、そうですね。我々が金曜オリジンチャンプルですけど、火曜日の担当が、はい、我々同じオリジン芸人のトウとアセというコンビ、
1: はい、
0: ね、シリコ、違う、ね、
2: まあ、シリコ野球部、
0: キューブと、
1: シリコ野球部と
2: 浦添翔、
0: 浦添のガッツさん、
1: はい、
0: と藤巻直子さん、タレントの3人でやってるラジオに、
1: はいはい、大人気ラジオですよね、
2: はい、はいはい、うん、で、あの下地さんが出れないということで急遽、はい、ヨセさんの方から連絡があり、はい、助っ人で来てくれないかと言って、
1: はい、
2: 僕は行かせていただいたんですよ、うん、
0: はい、
2: そしたら、まあ、あのヨセさんとトートアセさんがその日、
0: はい、
2: 老人ホームの営業で、
0: はい、
2: 長寮も一緒だったらしくて、
0: はい、
2: で長寮にも声かけて、
0: はい、
2: で長寮も来て
0: 4名で、
2: そうです、藤巻さん、長寮、うん、僕、ヨセさんで4人でやったんですよね、はいはいはい、今週の火曜は、
0: 火曜日は、はい、
2: はい、おりちゃん、
1: その時じゃないよね、その前の週だよね、
2: うん、だから
1: その私服センスいじられてたのは、
2: あ、私服センスはいじられてたのは、そうだね、
1: あ、
2: そうそう、その前の週、
1: 腹が立ってしょうがないです
2: よ。いや、まあね、
0: 便長たんは私服がダサいって、
1: そう、サッカー部出身なのにダサいって言われて、
2: なんかそうなんですよ、彼らがね、彼らが見てきたサッカー部はめちゃくちゃおしゃれだったらしいんですよ。
1: はい、このサッカー部見てきた場
2: 合、そうで、そのサッカー部だからおしゃれって印象がついてる中で、なんかね、僕らっていうね、便長たんサッカー部を見たら、はい、あら私服がダサいと。
1: あ、でも
2: ダッサダサって
1: 主にこいつだけ言われてて、
2: いや、そうなんですよ。しかも俺はね、その服、この T シャツとかじゃないですよ、靴下めっちゃ言われるんですよ、は
0: い、靴下がダサいって
2: 何。靴下と靴、
1: 靴下と靴がダサいって何。
2: 靴下なんかそのくるぶしよりなんか上でもない、なんか中途半端な、下でもない、なんかこの中途半端、
0: アキレス
2: よりもちょっと上ぐらいの、なんか意味わからないボーダーラインの入った靴下。
1: ボーダーラインの、あれっておしゃれじゃないんだな。
2: いや別

0: いや靴下にそんな文句言うことある？
1: いい、ね、ファミマとかもあるじゃないですか、 LINE の。
0: ああ、ありますあります、うん、あります。
1: あれとかも入ってますよ、なんか可愛いですよね、あれとかね。
0: なんかあれはちょっと長いじゃないですか。
2: はい、
0: あれはなんかいいらしいんですよ。お前のはそのくるぶしのそのくるぶしがちょっと顔出るぐらいなんか意味わからない LINE、なんだこれはみたいな。でなんかそれなのになんかズボンロールアップして、うん、はい、なんかそのなんかねスニーカー履いて、うん、なんだばお前みたいな。
2: それくるぶしがダサいんじゃない？
0: 誰のくるぶしがダサい？誰のくるぶしがダサい？
2: くるぶしがダサい。
1: こいつのくるぶしはそんなかっこよくないっすね。
0: くるぶしにかっこいいもないだろよ。
2: くるぶしダサい。
1: ちょっとカサカサしたくるぶしというか。
0: どこがよ、つるつるだお前。
2: くるぶし
0: つるつる。そんなことないですよ。あ、ちなみに今日もちょっとボーダー入ってる感じ
2: がしますね。やっぱそう、
0: はい、
1: 微妙な長さくるぶしラインだったんだ。
0: まあそうなんですよ。
1: ああ、それはダサいって言われるか。
0: 確か靴下言われるんですよね。うん、結構。でも別にね、靴下ぐらいいいじゃないですか、
1: ね。うん、まあ、下地さんは許せるんですけどね、ガッツさんに言われるのはなんかね。
0: それはまたちょっと変わってくるよ、うん、
2: そこで喧嘩売るまた。
0: それは何ですか。
1: もうほぼほぼ無色の服着てるから。
2: 無色の
1: 無色じゃない、
0: 原色とか、ね、
2: 色がない
1: 無色の、
0: はい、黒と白とかなんかね、
2: うん、
0: まあ、原色の
1: ワンポイントもない、
2: はい、
0: 面白みがない
1: 面白みがない、
2: 差し色を入れる勇気がない。
0: ああ、そうそうそう、それヤンビさん、それそれそれそれヤンビさん、
2: お前差し色を入れる、ね、勇気がないだけだろ、単純に。
1: でも下地さんと同じラインで行ってくるから、いやそれは違うぞと。
0: でその話があって、その火曜日僕らが助っ人で行った時、僕と流れが行った時に、うん、
2: 今週
0: 行ったんで、その話したんですよ、はい、誰がダサいですかと。で行ったら、僕らの私服だけじゃなく、
2: はい、
0: もうね、金曜このオリちゃんにも噛みついてきたんですよ、あの人たち、
1: ま
0: あ、あの人と流れを、
2: うん、
0: なんて言ったと思います？はいはいはい、
2: なんすか、
0: ぬるいラジオ仕上がってよ、だって。ああ、ヤンビさん、
2: はい、
0: なんか言ってくださいよ、もう
1: あんなお前弱いな。お前特攻隊長として言った割には弱いな。
0: 腰巾着ですか、俺もヤンビさんの。
2: なんか言ってやってくださいよ、
0: 言ってやってくださいよ、
1: 言ってくださいよ、
2: エアさん、
0: はい、
2: もっと深掘りなさい、あんたは。
0: あれ、
2: そこを
0: 聞いてたんですか、もしかして。
2: 聞いてたよ、今週の火曜日。あ、なんかエアさん出てるなと思って、うん、ちゃんと聞いてたけど、あんなふっかけられて、何をなんか当てみなげて、
0: いやなんか
2: 流して、
0: 結構ね、あのその長寮とその吉田さんが営業終わりだったんですよ、
2: はい、
0: でもうホクホクすぎて。
1: なるほど、
2: まあ、エンジンかかえ温まりきってたわけでしょ、う
0: ん、
2: だから
0: 長寮はあれじゃないですか、有名なヒープーさんにも名付けられたの、はい、お笑いピットブルっていう、
1: お笑いピットブル、
0: もう目隣でバッキバキ飲んでて、もうブルンブルンみたいな感じなんですよ、もう。でそれに吉田さんも乗っかってきて、もうなんかもう肩も揺らしながら、
2: はいはいはい、バッキバキ飲めてやりやがってと
0: 言われて、
2: いやいや、
0: ちょっとまあ
2: いいよ、はい、
0: おじけづいちゃったのあるんですけど、
1: おじけづいちゃったん
0: で、ちょっとビビっちゃったっ
2: すよ、そこで。いやいや、ちょっと何ですか、具体的に何がどうぬるいっていうんですかっていうところで聞いてほしかった、俺は。
0: いや聞きた
2: くすね、聞いて部屋さんと、普通に参考までに聞きたかったし、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、まあ確かにそうですね、
2: 具体的にね。あんまり金曜りちゃんって何がどうとか言われないから、みんなから。
1: そう、確かに
2: 無なんですよ。
0: まあでもその言わなかった、言えなかったのもあるんですけど、まあ言わなかったのもその、まあ、なんていうんですか、まあ、結果に出てるというか、その火曜日のその、
1: はいはいはい、
0: ブース前に、うん、あの誰もいなくて、火曜日は。
1: まあまあ、あのラジオは芸人が好きなラジオだから、
0: ね。しかもね、なんか三重橋の人もなんか全然人もいなくなったの、その始まった瞬間。てんてれんてんって始まった瞬間、人がなんか始まったってはけていた感じだったから。もうなんかもうなんかもうね、もう肩の力抜けようと思いながら、ちょっとね、
1: なるほどなるほど、
0: はい、なっちゃったけど、
1: はいはい、まだそれぞれの色がありますからね。
0: まあ、お前がまとめるわ。お前がまとめるんだ。
1: 日によってはあるから。
2: でも分かるよ、言いたいこと。ガッツさんとか言いたい、あのね、1年目の頃のラジオって、
1: はい、
2: どうにかして、尖ったワードを残そうとして、
1: なるほど、
2: かかってんのよ、ずっと。
1: なるほど、
2: なんかして、違う、こういう会社じゃない、もっとなんかみたいな、
0: はいはい、
2: 変な気の張り方しちゃう。
0: あ、でも、
1: はいはいはい、
0: 確かに
2: めっちゃ分かる、あれ。
0: いや僕もありましたもんね、やっぱ最初ありました。
2: ありました。
0: はい、金曜日来た時に、うん、いやそのなんかやらないとなとか言わないとなとか、
2: はい、
0: なんかそうあったんですよ、
2: はい。
0: だからこいつに、なんでこいつこんな、なんかキャスターみたいな落ち着きをしてるんだろうとか思って、
2: なんかあれだよ、両手ね、
0: そうなんですよ。
2: 握って。なんか手を前に置いて、
1: 僕だってなんかやってやろうみたいな気持ちはあります。常にあります。なんなら今もありますけど。
2: うん。
1: うん、出てこなくて。
0: でなんか吉瀬さんがもうヘッシーと同じ癖みたいなのがちょっとあって、
2: はい、
1: 吉瀬さんが、
0: うん、ちょっと焦った時にこのマイクのこの紐、
1: うん、
0: これをめっちゃぐるぐる触ってるんですよ。
1: 俺結構触るね、
0: なんかこう
2: 触る、
0: やばいやばいってな

0: った時に、うん、やばいやばいってなった時にこんなってぐるぐるしてて、ああへっしー見てる感じだなと思って、
1: あの吉瀬さんと俺ちょっと似てるなと思うのが、ちょっとパニックなりやすいのお互い
0: パニック、
1: うん、
2: パニクリ癖がね、
1: パニクリ癖があって
2: ありますね、二人とも。
0: あれパニックだった、あ、じゃあパニックだったんだ、あの吉瀬さんのやつも。
1: いや、パニックパニック、
0: パニック
1: あれパニックパニック
0: そんなパニックだったんだ。あーね、だから
2: あるしね。いや、うん、僕も最近ちょっと初めての現場があって、
0: はい、
2: やっぱ焦りましたもん、久しぶりにそういうの、先輩とのちょっと現場があって、
0: はいはい、
2: やっぱいつものこの FM 那覇で喋ってる感じではいけなかったっす
1: ね。あーなるほど、
2: やっぱ変なかかり方もしちゃったし、
1: 難しいですよね。まあ、
2: オンエア聞いてからだなって感じ。
0: うん、
2: 楽しくなったけど、まあまあその辺もちょっと他局ではあるんであれですけど。
0: ね、もう僕ももうちょい深掘りすればよかったですね。ちょっといけなかったですけど。
2: いや、まあ反省ですね。はい、
1: うん、
0: 反省ですけど、
2: はい。まあまあまあ楽しくやりましょう。まあ、
0: 面白かったです。なんかその別の。
2: 俺も面白かった。途中から流れが仕切ってんの面白かった。
0: 一番後輩の
2: 一番後輩の流れが途中から仕切ってたの面白かったもん。
1: やっぱあいつラジオ出たくて出たくてしょうがないですからね。
2: いや、流れはね、とにかく出た方がいいからね、できるだけ。
0: うん、そうですね。
2: だからまあまあいずれではね、うん、ということでございますけども、
1: はい、
2: ツイキャスの方もね、いっぱい来てますよ、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: しげさんかな、こんにちは。雨だね。
0: 雨ですね。
1: いや、今日雨なんすよ。
2: 今日からね、ちょっとね、今から行くよ、差し入れ持っていくさ、ついでにかっこわらという。
1: ついでに来てくれるんですか。
0: 本当かな。
2: ついでにかっこ
0: 晴れてる時でも来ないのに雨の日来るの本当かな。
2: ついでにかっこ、
0: あー、地雷踏んじゃったかもよ、しげさん。
2: ありがとうございます。
0: ちょっと多めにね、差し入れは。ヤンビさんにはね。
2: アニマルさん、こんばんにちは。
0: こんにちは、
2: はい、イッサさん、ヤンビン、タンの3人、こんばんよ。
1: こんばんよ。
0: ありがとうございます。チャラいですね。
2: あれ
0: ん、
2: ヘシ全然濡れてないけど、なんでかと。水曜日の週刊オリジン、ことぶき服は滑ってなかったということで、ありがとうございます。
0: あ、
2: 話題が多いな産業で。まあヘシューさん別に車で来てるしね。
1: 車で来てるんで、
2: そう、濡れないし。
0: 傘できた、
1: 傘なくなってて、
0: どうな、う
1: ん、ちょっと誰かから取ろうかなと思って。
2: やめとけ
0: だからあれ乾くのが早いんですよ、伊佐さん。こいつ乾くのが早いんで、
1: うん、
2: 吸水性がね高いから。
1: そうそうそう、濡れないように着てるんで、
2: うん、
0: 水も脂肪もね、吸水性があります
2: から。水が含んでるからね、はい。ことぶき服はね、意外と受けてたよ。
0: あ、確かに、
1: はい、
0: うん、受けてましたね。
2: なんか、うん、しっかりしたネタ作ってきてたよ、ちゃんと。
0: なんかフクティが生き生きしてました、漫才、
1: う
0: ん、なんか。
1: あ、そうか、ユニットでやってたもんね、
0: うん、なんかちゃんと漫才師っぽい感じの、うん、あれしてましたね。
2: アニゾさん、こんにちは。ジメジメするね、ということで。そう、雨がね、
1: そう、今日なんかぬるっとしてるんだよな、うん、
0: 確かにちょっと暑いしね。なんか
2: ハニマルさんも、ヤンビーもアイボリー着てこなきゃということで。いやー、アイボリーがないんだよね、俺も。
0: ヤンビーさんはね、
1: アイボリーって何色でしたっけ。
0: これですよ、
2: 今きお二人が着てるアイボリ ー、アイボリーか、これ。
1: あ、アイボリーって言うんだ。
2: そうそう、
0: アイボリー、
2: はい。トゥインクルちゃん、こんにちは。雨ですね。昨日までの暑さどこ行ったと思います。
0: 本当ですね、はい、こんにちは。
2: 大阪のうちさんも、そっか、沖縄梅雨やもんな、ということで。シモさん、こんばんは。ムックリさんも、こんにちは。
0: こんにちは。
2: はい、武蔵さん、ヤビさん、ヘシさん、ヘアさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: お疲れ様です。
0: こんにちは。
2: モンタンさんも、こんにちは。
0: こんにちは。
2: はい、リーブイちいちゃん、こんばんは。初めての、金曜現地ヘッシーということで。
1: おお、ちいちゃん。
0: そうなんですよ。
2: ちいちゃん来てくれてますね。
0: ちいちゃん、リーブイさんが来てくれてるんですよね。
1: はるばる、はるばる、
2: はるばる来てくれてますよ。
1: 雨の中、
0: はい、石垣からですか。石垣からじゃ、あ、石垣からじゃない、じゃ、
2: 在住ではない
1: あれ、
2: 石垣に推しがいるという、
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですね。
1: また石垣っすかまた、まあ、あいつのところ行って
0: 嫉妬してる、
1: あいつばっかり。
2: そう、代打推しだから。あなたは推しの代打だ
1: 推しの代打だ。
0: あ、ややこしいな
1: 代打の代打か、俺は。
2: さあ、いいです、ね、そんな 2V1 ちゃんだからね、はい、差し入れもいただきまし た, ました。
0: ありがとうございます。
1: メッセージ付きでね、
2: はい、
1: はい、金曜オリジンチャンプル、ヤンビさん、ヘシーさん、ヒヤッチということで、
2: うん、
1: オリジンアワーのソバショーさんとプーキーさんにも、
2: うん、
1: そして大城くまさんにも差し入れいただいております。
2: めっちゃ文章読むの下
0: 手書いてあるのにこんな遅いんですか読むの
1: ふわっと
0: カンペ見ながらなのに、
1: サクッとクリスピーふわふわ、初めて出会った東京バナナのホイップショコラサンドということでいただきました。ありがとうございます。
0: 初めての
1: クリスピー。
2: 今日はもうヌンさんも来てくれてますからね。
1: あ、ヌンさんもね、
2: もう仲良し。
1: ヌンさんはあのレギュラーですからね。
2: 金曜レギュラーこっち
1: だ。正直、正直入り時間遅いんですよ、だから
0: 遅刻、うん、遅刻みたいな。
2: 遅刻なんだ。
1: 遅刻してるんです。
0: あと、あと人がオープニング喋ってる時に感動の再会みたいに走ってハグしないでもらってこの、まあ、目の前で 視界に入ってたんですよ視界に、はい、めっちゃギョンって、はい、すごい仲いいがいい
1: です、うん、仲がいいですね。
0: いいことですね。
2: いただきましょうよ、ね、ありがたいですよこんな風に、
0: ね、なんかあれですね、なんか東京バナナのマークが最初に見えたんで東京バナナかなと。

0: 思ったらなんかクリスピー
1: ミルクっていうちょっとクリームサンドみたいな感じですかね。ありがとうございます。その間にね、おそらさんこんにちは、ヤンビーさん、ヘッシーさん、イヘアさんということで、
0: こんにちは、
1: ね、はい、お、ポケモンハヤトさんこんばんは。
0: おお、こんばんは。ポケモンですよ。東京でお会いしました。
1: しんちゃん、スタしんちゃんさん、しんじゃね、
0: あーあ
1: ー、しんちゃんさんのいるところにはハヤトさんがいるみたいな、すごい
0: 木パチでよく、ね、よくお聞きしてます。
2: 木パチね、聞かせていただいてます、本当に。
1: そうそうそう、あ、ヌンさんもこんばんヌーンと、はい、コメント来てくれてますね。お二人来てくれてます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ね、全然シール剥がせないな
0: 長いよ、
1: 全然シール剥がせないな。こっちがコメント呼びながらね、ちょっと
2: 綺麗に綺麗に撮ろうと思ったら、
1: あ、なるほどね、破らずに綺麗にね、行きたい、丁寧に行きたいよね
0: って。普段もね、箱壊すのに、うん、今日はね、珍しいね、ね、
1: あ、開きましたね。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: クリスピ
1: ー、あ、やった、
2: はい、じゃあいただきましょうか。
1: あ、じゃあ代表してヘッシーさん、
0: じゃあ代表してね、い
2: ただきます。初めて食べますね。え、これは誰、バナナ味のミルクなのかな。
1: うん、
0: バナナ味のミルク。
1: そう、ちょっと僕らは後ほどいただきますんで、はい、ちょっとこれはもうヘッシーさんがね、代表してもこれは行きましょうよ、もう。
0: すごい、やっぱ開け方が、ね、開け方
1: 独特だな。
0: 一発でいけないんだな。
2: あ、バナナの匂いします。
1: うん、
0: うん、それはなんか、ね、
2: でこんな形ですね、
1: はい、
2: うん、昔のお金みたいな、江戸時代の
1: 小判ね、
2: 小判みたいな
0: 小判が出てこないですね。
1: 小判の型、はい、小判型のね、
2: はい、おー、すごい、あの、
0: おお、
2: 取られた。
0: Thank you.
2: 嬉しい。
0: ジャパニーズコメディアン。
1: イエーイ。
0: フェイマスコメディアン。
1: 外国人の方が来てくれてますね、はいはい、写真撮って。食事、もう食べるとこ見せてあげてよ。
0: 早く食べるとこ見せて。
2: 訴えます。
1: なんでよ。
0: 早く食べろ。
2: はい、
1: 早く食べても。ああ、いいですね。
0: 口ちっちゃ、
2: うん、
0: 大柄な男の一口サイズとは思えない。何そのちっちゃい。
1: うんうんうん、美味しい。
2: うん、やっぱあのバナナミルクの。あの中のペーストがいいですよ、
1: うん、
0: ちょっとなんか、はい、外国の方にも伝わるような英語をね、ね、
1: すごい、
2: うん、食感が素晴らしい。
1: そう、
0: なんか言える、その外国の、なんか世界に通じる感想、
2: ね、あ、Nice to meet you too。
0: それは Nice to meet you って言われてからの回答だろお前からので、 to は
2: 最高、最高、これ最高
0: な、 じゃあなんで片言だ、
2: 最高、
1: おいしい、
2: あげない、あげない。
0: あげそうなテンション、あげない。あげそうなテンションで言うなよ、お前。
1: 中国人のイントネーションで。
2: 美味しい。
1: 美味しい。
2: うん。
0: いや、いいですね。
1: ね、美味しい。
0: うん、あ、すごい。
1: 差し入れまでね、ありがとうございます。
2: 一枚が大きいから、うん、結構もう本当にいいボリュームですよ。
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しんで、沖縄。
2: いや、なんで書いてんの？
0: 当たり前だろ。
2: ダメだよ、最後まで寝ないと。
0: お前が全然食べんから。
1: すごいね、ギャラリーに外国の方がね。
0: ついに。
2: いただきました。
0: 火曜オリちゃんでありえないことですからね。もう、うん、
1: まだ張り合ってんの？そうか。別にいいじゃん。
2: 火曜オリちゃんとはね、張り合っていかないといけないから。
1: 一応備長炭の中では、
0: はい、
1: トウとアセはもうライバルってイメージ。
0: どうなんですか、それはヘッシー的には。
2: ライバルではないですね。
0: うん、あれ、俺ちらっとあれ下根さんからはライバルとして見てもらってるみたいなのは聞いたよ。
2: うん、あ、なライバルではない。
0: 立ち位置的にどんな、お前からしたら、そのトータセさんってどんな
2: やっ、あ、昔野球部だった先輩っていう学校の、
0: あ、そんぐらい
2: いい先輩、
0: あ、いい先 輩、
2: 先輩ですからもちろん、
0: あ、年齢はね、
1: そうだね、年齢はね、もう36とか
2: 36とな
1: る年、
0: そうですか ね、
1: もう先輩ですよ結構。
2: そうそう、だから
1: ライバルではないんだ。
2: ライバルではない。
1: あ、そうなんで、結構世代的に同期ぐらいにはなるじゃないですか。1年違いとかですけどね。
2: でもとうとあせさんとかと、はい、あのライブとか、はい、ゲストで呼ばれたライブとかに、
1: はい、
2: 一緒に出るってなったらなんか嬉しい、コンビの一組ではあります。
1: あ、
2: なんか楽しいですね、とうとあせさんといると。
1: あ、うん、そうなん だ
2: ライバルって感覚はすみません、もちろんないです。
1: いやいや、
0: しっていうとどっちがなんかあれ、そのライバルに見えるとかある、そのとうとあせさん2人いるさ、うん、どっちがそのライバルとか、
2: ヨッセさんではないから下地さんになるのかな。
0: 下地さん、
2: やっぱ同じボケでもあるし、
0: ヨッセさんは違うんだ。
1: 元気
0: 元気、あ、すごい、まさか金曜で
2: 金曜で出るとは、
1: はい、
0: うん、
1: それでいこう。
2: ヨセさん大好きなんですよ、うん、わ今日でも。でもヨセさん大好きで
0: 今日 YouTube 上がらないかもな、元気が出ちゃった
1: ツーマンやればもう
2: あやりたいっすね。
1: ツーマンやれば

0: ツーマンか。
1: 備長炭ツーマンはしごライブやれば。
0: あーでもいいっすね。
2: やりたいですやりたいです、
1: まあ、修行一環で。
0: 確かにあのだからあの備長炭やったんで、あの単独ライブ、
1: はい、
0: であれは多分5組ぐらいゲスト呼んだんですよ、
1: はい、
0: だ徐々に減らしていこうかなって。 次4組、
2: うんうん、
0: 3組。
1: いや、2組。朝尾ライブあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれをもう備長炭ツーマンあれにしてもいいんじゃないですか。
0: ツーマンあの
1: ポジション。
0: うわー、でも
1: だから毎月違う人とツーマンでネタ何本かずつやってみたいな。
0: 吉本の浦添ウィンドウさんがやってるみたいな。
1: あ、そうだね、浦添ウィンドウさんもそのライブ、そういうライブやってるね。
0: やってますよね。あんな感じですか。
1: うん、いいんじゃないですか。す
2: ご
1: いな。
2: でもまああれ仕切ってるのことぶきパンチさんですから、
1: はい、
2: そこなかなか奪えないですねやっぱあの人がべったりついてるんで。
1: べったりついてる。
2: さすがにもうあんだけね、うん、もう主催みたいな立ち位置ですから、
1: うん、
2: さすがに厳しいです
1: よ。意外と譲ってくれそうじゃない。意外と、あ、いやいやいや、マジで備長炭が仕切るならいいよってなりそうじゃない。
2: いやいやいや、絶対ないです。多分そのまた後ろにいる福ティーもやっぱ、
1: うん、
2: 古文としていますから。
1: いや別に浅尾さん的にはライブが増える分には、
2: あ、まあ確かに
0: そうです。あ、まあ確かに
1: 嫌ではないと思う。うん、
0: まあ、結構ね、もうパンパンですからね。あの
1: 他のライブとかね、すごい、
0: はい、スケジュール
1: 人気ですから。
2: あ、じゃあもう断言します。ちょっと、トータスさん、ツーマンライブしたいです。
1: お。った
2: これのアンサー、
1: はい、
2: くださいまた。
1: あ、いいですね、はい、でちょっとそこでもうなんかその正直もうこの火曜と金曜でラジオでちょっとなんかあっちがどうだこっちがどうだみたいな言い合いするのもちょっとねどうなのかなっていうのもあるから、もうライブでもうがっつり決着つけちゃっていいと思う俺は。
0: なるほどですね。
1: そこで
0: 決着つけるっていう、
1: そんなタイミングでシーゲーさんから差し入れが来た
0: こんな自由でしたっけ。
1: だから FM 那覇さんってシーゲーさんからなんでドリンク2本よ
0: あと1本はよ3人いますけど。いや、
1: ありがとうございます。
0: じゃんけんして
1: じゃんけんして、ありがとうございます。
0: 面白みをね、
2: シーゲ君からちょっといただきまして、
1: くんづけなん
0: だ、くん
1: づけね、すごい、はい、いいじゃん。ツーマンやったらいいと思う俺は。マジでガッチで、はい、
0: ガッチで
1: ガッチで
0: ガッチで本当にガチだ。じゃ
1: あガッチでガチガチで
2: ガチガチで、
1: なんだったらちょっとバトル形式にしてもいいぐらい。
2: ああ、いいっすね。
1: 1本目このネタ VS このネタ、2本目このネタこの VS このネタみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: やって最後投票で、あ、まあ、1本終わるごとに投票やってってもう最終的にみたいな、
0: 3本勝負的な、
1: うん、俺そんなのやってっても面白いと思う。いや、コンビ芸人だからこそできるところもあるんで。
2: あ、そういうの確かに。
0: まあ、でもそうですね、まあ、僕らもうちょいコントとかもやったらいい感じに、
1: うんうん、なると思いますんで ね、
0: なると思うんで。
2: コントは、
0: コントは、あ、聞いてほしいなマネージャーにも今日は聞いてほしいな。
1: コントね、ちょっとこの話は来週
0: しよう。そうですね、来週しましょう。
1: このコント事変というのが実は昨日のお笑いライブの後にちょっとコント事変がありまし
0: たね、はいはいはい、
1: ただこれはあの明日がね起承転結本番なんで、は
0: いはい、そうですね、
1: あの一旦来週に持ち越します。
0: はい、すいません、これじゃ来週
1: に関しましては、はい、ということなので一回 CM 挟みまして、はい、中盤戦いきたいと思います、はい、でちょっとね話題も他にもいっぱいありますから。
0: はい、ありますね。
1: はい、ありますね。おめでたい話もありますから、はい、その辺の話もしていきたいと思います。メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。
2: はい、メッセージはオリジンアットマーク fmnaha.jp、すべて小文字で origin、アットマーク fmnaha.jp となっております。はい、皆さんメールお待ちしております。
1: それでは一旦 CM です。どうぞ。 78.0

0: Your radio station.
1: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: いや TV スターへの道

0: チャキン、
1: はい、
2: はい、金オリジンチャンプルお送りしております、
1: はい、
2: はいはいはいはい、あ、いろいろ来てますね、
1: 来てるんですか、ね、今日も、
2: はい、あ、いっぱい来てる。おそらさんもデリシャスということで、
1: デリシャス、
3: そう、デリシャスを言ってほしかったな、ヤミーとかさ、
1: はいはい、なんて言ったっけ俺、あ、ナイスミートゥーか、
2: うん、そうなんですよ、意外とね、トートアスさん年上

0: 学生感が抜けないんだよな。
1: あ、
0: はい、九九しかしの俺さん、こんにちは、初見ですということで、
1: そつけ
0: ー、水をホール入ってこうねということで、水さん可愛かったな。
2: あ、なんか最近お会いしたんですか。
0: あの日曜日シンプルームっていう舞台見に行ってね。
1: お
0: ー、あのともきさんが
1: 出てた
0: んで、
1: はいはい、出
0: てた、はい、ともきさんと水さん同じチームで出て、お、30分ぐらいの3本かな。
1: うーん、
0: 面白かったですね。
1: すげ
0: ーね。
1: 惜しいですね。
0: 京楽さんのね、あの作品面白かったですね。夏子さんとかも出てたりとかして、初めて見る作品で面白かったですね。シンプルームという舞台がね、重ねてあって、
1: シンプルーム
0: 面白かった
1: です。あれはなんか配信とかそのアーカイブみたいなのないんですね。もう
0: はないです。
1: あ、もうじゃあやっぱその
0: その日の
1: その日に行かなきゃいけない、
2: リアルを見ないといけない、
0: うん、あ、いいですよ、ツーマンライブいいですねというお声もありまして、俺が司会ハニバルさん、
2: ああでもそれは
1: いいんですか、
2: 逆に。 いいですか。
0: いいね、司会やりたいな、そのライブやるんだったら。
1: おお、
2: もう対決方式にするってことですよね、ってなったら。なんか
0: ネタ、なんかまあ、うん、でもいいしっていう、いや俺はもうそっちでもう見たい。
2: あ、うん、でヤンビーさんがあのその MC してもらってっていう、
0: は
2: い、
0: 俺ちゃんとフラットにやれる自信ある。
2: あ
0: この2組だったら
1: 確かにやってくれそう
2: だ。確かにもうね、ヤンビーさんはもう
0: どっちもこけおろせるどうせ俺一番年下だし実は一番年下だし。
1: 確かにそうだ。なんか
2: ヤンビーさんまだ20代なんですよね。
0: ギリね、
2: うん、ギリね
0: ギリ20代なんでね。
1: なんか4人でわちゃわちゃできる企画とかもやりたいんで、
2: まあまあそれはあってもいいかもしれないね。
0: ということで、お笑い推しコウタ君もハイサイということ
1: で、
2: ハイサイ、
0: ハイサイ、大空さん PK 退屈しましょうっていう。
1: ああ、
0: 向こう野球部なんで、
1: うん、間取ってじゃキックベースとかかな。
0: キックベースだなキックベースだな、
1: キックベース対決かな。
0: いけたら
2: スポーツ系もありかもしれないですね。
1: さあ、スポーツ系か、
0: 確
1: かに、はい。
0: じゃあメールいつ来ておりますんで、
1: はい、
0: 先にこちらから行きましょうかね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、チャオ
1: チャオ。
0: フェノメノだよ。
1: 聞いたことない何回も言ってるだろ、はい、お前、
0: 日本代表のフォワード、はい、上田綺世がオランダ一部リーグで得点王になったぜ、
1: はい、おめでとうございます。そうなんですよ、
0: すごい、
1: 25得点ですよね。
0: 25得点、25得点ってすごいよね。
1: すごい
0: っ
1: す、めちゃくちゃ。1年間で、
2: 1年間、あ、すごいね。
0: 年間で試合数ってどれぐらいあります。
1: いやでも50いかないぐらいだと思います。
0: 50いかないぐらい。あ、じゃあ2試合に1点は取ってるイメージですよね、それって。いや、すごっ。
1: 正確な試合数はちょっと分かんないですけど、
0: 全盛期のロナウドを沸騰とさせるよということで、
1: すごいですよ本当に。
0: というのも、フェノメノの意味は怪物なんだ。
2: あ、はいはい、
0: ファンがつけてくれたんだよ。ワールドカップの初戦はなんとオランダ、上田の大量得点期待しようぜと。
2: 確かに、
0: さてさて、俺らは特に特に備長炭は、
2: はい、
0: コツコツとエピソードトークの練習しようぜ、
1: ね、
0: この上田って忘れ物癖がすごいんだよ、
2: うんうん、
0: 大事な試合に限ってユニフォームやシューズを、うん、忘れてくるんだって、
1: はいは
0: い、いやー、もう試合する気がないよね。
2: まあ確かに
0: 3人は、あ、終わったって思ったレベルの忘れ物やうっかりエピソードある？あー、サッカーボール思いっきり蹴りたいぜ。それじゃあ良い週末をファンタスティック
2: を。ファンタスティックを、
0: はい、
1: あ、
0: ということで忘れ物ありますよ。
1: あります、
0: はい、あの、
2: ヤミさんありそうだな。
0: そう、あのね、今日ね、
1: はい、
0: 明日の気象転結で、
1: はい、
0: あの東京パブリックビューイングとかね、
1: はいはいはい、
0: 明日は配信が久しぶりにあるじゃないですか。
1: あ、そうですね、うん、配信がありますよ。
0: それに使うカメラ忘れてきちゃった、
1: あらら、終わった。あ、まだギリギリ大丈夫か。
0: うちの会社の方に忘れてきちゃった。
1: あれあれ、笑っていいのかこれは大丈夫なんですか。
0: 残念、パブリックビューイングは明日1画面でのみ、楽しんでください。
2: しょうがない、こればかりは
1: ダメだ、
2: は
0: い、よりと引きのあれは楽しめないと思ってください。
1: やばいやばいやばいやばい、ちょっとそうどうにかしましょう。まだ時間ある、まだ時間ある、まだ時間ある、いけるいける。
0: とはいえ、うん、あ、終わったっていうレベルではありません。あの、大丈夫です、あの秋山ひとみさんが持ってきてくれます。
2: あ素晴らしい、
0: 先ほど連絡してヒートさんに、
1: ありがとうございます、すいません、ちょっと
0: 僕デスクの下に忘れてきたんで持ってきてくださいと。
2: リスクヘッジ男だから。
1: あ、リスクヘッジ男ね、
0: ま、ちょっと焦った本当に、さっき。
1: あ、マジですか、
0: やばいって思って。
1: さっき電話してたのはそれだったんですか。
0: そうです、
1: あ急に電話するから何かあったのかなと思ったけど、
0: はい、
1: なるほど、
0: 忘れ物ね、
2: はあはあ、
0: やっぱちょっと
2: 僕忘れ物マジでしないんですよ。
0: あ、意外とそういうところはしっかり
2: なくない俺って、
1: うん、確かにな、
0: 意外、
1: 昨日な、
2: 意外でしょ、
1: 昨日その話したもんな、
0: そんな人だとは思わなかった。
1: なんか悪いことした、
2: そんなびっくりした、
1: 悪いことした人に言うやつだ。
2: 昨日の僕見てそうめっちゃびっくりした

0: いやまあもういやでも結構その辺は
1: なんか忘れがちみたいなのはあります。なんか
0: 忘れがち
1: 返信とかなんか連絡の返信とか
0: 物を忘れるとかはないけど
1: 話したこととか、
0: はいはい、約束事を
1: 約束事とか
0: そっちの方が立ち悪くない。
2: 違うありますよお前あるよ。
1: 何忘れるの。
2: 人の車に飲みかけの飲み物をめっちゃ忘れるやし、そういえば。
1: あ、いやこれはあえてなんでね。
2: あえてって何、ま
0: あ、あ終わったってことではないし、
2: 確かに終わったしではないけど、うんうん、俺が思うんすよ。あ終わった
1: 俺ががっかりするようなやつじゃないから。
2: がっかりはしないかもしれない。
1: それは、うん、でそれで言うとだからなんかその例えば衣装を忘れてきたとかはないんすよ僕本当に。
0: あ
1: だ なんならあの衣装とかも絶対1個しか使えないのに2個入れてたりするんですよカバンの中に。
0: あ、その辺忘れないように、
1: はい、そういうのはあります。だから使わないのに持ってきてしまってるとかはある、
2: はい、だからあれでしょ自分のためにはこうやってちゃんとできるけど人のことに対して人に迷惑かけることに対しては全然意識はもうノーっていう感じで。
1: あ全然ノ
2: ー全然ノー全然ノーって
3: 全然ノーなんだ
2: そこ持って
1: びっくりすることに
2: じゃあ笑顔でごまかせる。
0: あ、まあ、もうその辺のリスクエッジはなんとか避けてる。
1: 避けてるって。
0: あでも俺も仕事を忘れたことあって。実はちょっと前に結構前ですけど結婚式二次会司会
2: あっちゃ
0: ーあって
2: 結構やばいっすね。
0: 開始30分前にマネージャーから連絡あって、
1: はいはいはい、
0: 4時ぐらいに家で洗濯物を畳んでる時にヤンビさん今どこにいますって言われて、はい、今家にいますけどヤンビさん今日二次会司会ですよはってなって。
2: うわ
0: いろいろなんかメモとかなんかそういうの見たら、うん入ってて、
2: あいや
0: すいませんすぐ急いで行きますって言って急いで準備して、
1: うん、
0: 開始時間ちょうどについて
1: あよかった
0: ギリギリで、うん、たまたままだお客さんまだ一人も来てませんってなったんで、うん、まあまあ厳密には、まあ、遅刻は遅刻です、
2: はいはい、
0: ただ一応まあなんとかその
2: あ、まあ、うちなタイムというかね
0: 沖縄そうお客さんが来てるのに司会の人誰もいないんですかみたいな状況にはならなかった。
2: あなるほど。
0: まあ、ちょっと会場さんには焦らせてしまったというか、
1: はいはいはいはいはい、
0: うわまあマネージャーもちょっともうあれで、そうだからこの時が、あいやまあいやいやこれもはいそう、まあ、完全に僕がもうわと、とちったっていう、
1: あ危なかった。意外とヤンビーさんそういう可愛いところありますもんね。
0: 可愛いところ。いやまあ信用に関わることだからねこれはもうだいぶ可愛い話ではないけどね。
1: ちょこちょいね。
0: ちょこちょいはありますよ。
1: うん
0: ね、えあの原付のシート開けっぱなしに
1: して車
0: 中の中
2: ありますね。
0: タンクにしたことあるしね、
1: うん、
2: これはきついな。
0: エアさんありますなんかそういう忘れ物と
2: だからこうあれなんですけど結構多いんですよ僕は忘れ物が。忘れ物というか、はい、だからその家を出てその駐車場まで行ったのに車の鍵忘れたとか、うん、なんかそういう細かい忘れ物というか、
1: はいはいはいはい、
2: それがだから遅刻する時に限って遅刻しそうな時に限ってそういうのがあったりとか、
1: は
2: い
1: うん
2: とかもう切符なくしたりとかなんか
1: あ、
2: ま
1: あはいはい、
2: 細かいのはよくやってましたね。東京の時も
0: 県外で切符なくすって相当じゃない、
2: う
0: ん、
2: そうす
0: なんか
2: あのだからパスモとかスイカとか持ってたんですけど、
0: はい、
2: なぜかそれを どっかに忘れたりとか、まあ、電車に忘れたりとかして、
0: はい、
2: だからその一回調べてもらったら、
0: はい、
2: その僕の名前のパスモが4つぐらい残ってて履歴に、
0: うん、
2: だからなくしたのがそのままいろんなどっかに
0: 点々とし
2: てるみたいな状況があって。
0: そうなんだ。それぞれ地方に広がってって
2: 広がっていって金城高弘のパスモがいろんなところに、
1: はい、4方向に、
2: はい、4方向ではいろんな本当にね
0: その4つのパスモを1つの場所に集めた時に何かが起こるんだ。
1: あもうすごい、はい、反応が
2: パスモがスイカになりますスイカになります
1: でも部屋ね、結構ねなくしがちなんですよこいつは。
2: 確かに
1: 忘れ物じゃないですけど、
0: はい、
1: ないですけどなくしがち。
2: なくしがちですね、うん、あでもそれこそサッカーで小中学校の時にあったのが、
0: はい、
2: 僕らやっぱ島なので船に乗って大会行くんですけど、
0: はい、
2: このチャリでフェリーまで行ってたんですよ。フェリー乗り場まで、
0: はい、
2: そのチャリの前のカゴにスパイクを置いたままフェリー乗って一便で出て、
0: はい、
2: 試合会場でスパイクないこと気づいたんですよ、
0: はい、
2: 僕キャプテンだったんですよ、
0: はい、
2: 中学校の、うん、キャプテンがスパイク持ってないってやばいじゃないですか。
0: いやもう、まあまあまあ、これこそあ終わったじゃないですか。
2: 終わったです、うん、監督は怖い人だったんですよ。熱血の先生、うん
0: はい、
2: もう一言も喋ってくれなくて、
0: うわいやもうこれもうなあるよ中学校の時のな監督のこの怒ってからもう
2: でもそうなんです。でもあのなんですよ、2便あるんで1日、
0: はい、
2: でこの2便でたまたま教頭先生がこの試合を見に来るっていうことで、
0: は
2: い、移動してる時だったんで親父にその連絡して、
0: はい、
2: 教頭先生に連絡取ってもらって、はい、そのカゴのスパイク取ってもらって、
0: はい、
2: 午後でなんとか間に合ったんですよ。
0: お
2: ギリギリ、
1: へ
0: めちゃくちゃヒヤヒヤするやつ。
2: もうだからもう本当にアップ一人だけ尋常じゃない汗かきながら、
0: はい、
2: 冷や汗ですよこっちは。
0: ですね、
2: もうやばいぐらい
1: 汗かいて。試合出れないからな、
2: キャプテンがしても試合出れないっていう。その中大連が勝った試合だったかな、なんかその
0: あ中大連しかも
2: 中大連だった気がします。
1: これ最後の試合ってこと、最後の大会ってこと。
2: あだからキャプテンだから3年の時で、3年の時の。
0: うわ、いやまあまあそれはもうちょっと監督もちょっとピリピリしちゃうな。
2: はい、めっちゃ怖かったですね。
0: うわ怖いな、
1: 忘れ物ね。
0: でもそれってもう最悪ちょっと補欠の子の、
2: まあ、そうです
0: よ、靴を借りるという形になるよね。
2: はい、でもなんかもう貸してもなんか言えなくて、その監督がいる前で何お前借りようとしてんのかみたいな感じの人
0: なんで。お前こんな時にこんな失態症が出れる、そもそもお前試合出
1: させてもらってるの、そもそも試合に出れないもんね。
2: だからもうなんかもうずっとシュンとしました、キャプテンが一番シュンとしてました。
0: あむっくりさんがで試合は勝ったのって、
2: 勝ったっすね。はい、
0: おお
2: 勝
0: ったよかった。いやそれ勝ったならまだ、
1: うん、
0: まだ救いだ。
2: しっかりそうですね、データ
1: で点も決めたの。点も
2: 点は決めたと思う。
0: おお、じゃあ
1: 活躍もしたんだ。じゃあ
2: 決めてないかもしれない
0: 、今なんか記憶がもうあそこで全部もう、うん、
2: そうですね。
1: あとお前って伊平屋島一のセンターフォワードだろ。
2: あまあそうだね、
1: うん、
2: はい、あそうまあそう県トレ候補まで行ってましたから。
1: 伊平屋島初のセンターフォワードなんですよ、こいつ。
0: 伊平屋島初のセンターフォワード。伊平屋島はそれまでセンターフォワードという概念がなかった。
1: 概念なかったんですよ。
2: あった、全然あった。
0: サッカーも遅れてたの、
1: サッカーも。FW とかだったんですけど、新しくセンターフォワードっていうのが。
0: そんなローカルルールある？離島だったらちょっとまあポジション1個足りないよねみたいな。
1: だからあのポジション発表するときも前目の選手。
0: 前目の選手。
2: フォワードって言葉じゃない。あるよ。
1: 前目の選手。
2: ちゃんとあるわ。
0: あったんだ。
2: ないですよ。ちゃんと普通にフォワードとして。
0: それ沖縄がテレビ局1局足りないみたいなことで、伊平屋島は
2: 2局
0: ポジション1個足りないよねみたいな。なんか1人ポジション名ないやついるけど、
2: ワールドカップ見てましたよちゃんと。
0: やってた、
2: ありました、ありましたから。
0: いやでも確か、いやでもそれもうヒヤッとするし、中学校の時ってもうそういうのマジでもう青ざめるというかね、監督めちゃくちゃ怖いからね、こういう時の。
2: もう嫌でしたねあの時は。
0: 一応まあ最終的には監督もまあちょっと機嫌は直って、なの。
2: そうですね、
0: まあまあまあ、
2: まあ、試合のことになってたと思います、
1: うん、でもなんかこれなんかこれで監督怒ったじゃないですか、
0: はい、
1: なんかこれ怒るってもうなんかもう意味なくないですか。
0: あまあ言いたいことわかる、
1: わかります。
0: ここで怒ってこいつを攻めたとしてもシューズが来るわけじゃないし、
1: 来るわけじゃないじゃないですか、ま
0: あまあまあね、この後の試合のあれにっていう影響を考えたら、ここはOK、もう切り替えていこう、
1: そうそうそうそう
0: ってやるのがいいよねって。
1: そしたら多分伊平屋ハットトリックできたと思うんですよその日僕はね。
2: おいそういう監督になるの、そう自分
1: 監督。いやまあ多分どうしようないからなっていう
0: のは
1: なっ
0: ちゃうんです、まあ、ここで怒ったとて、空気悪くなるだけだしという。
2: 例えば大事な試合でもう監督としてこういう風にやっていく考え、
1: うんうんうん、
2: そしたら、うん、すいませんって言って、あキャプテンがなんか変な顔してきて、うん、おどうしたって言った、
1: うん、
2: スパイク忘れたんです。でもこう戦う前の以前の話をされた時に、お前は、うん、はあそっか、
1: いやいやなんでよやみたいな感じで言うかもしれないけど、
0: そうだろうとはなるけど、
2: 芸人乗り、
0: いや、うん、マジかお前ってはなるけど、うん、いやもうちょっと考えようみたいな風にはいくわけね、
1: うんうん、なんか怒ったとて無理だと思うんですよ。もう
0: まあまあまあわかる。
2: 平成だない
1: やいや平成です僕、
2: 平成だ
1: はいはい、
0: 平成だな冷静だな平成を装うとは聞くけど、
1: あ冷静だなってこと、
2: まあ、いや
0: 平成の、まあ、間違っちゃいないのか、間違っちゃいないか別に。
1: まあでもその時の監督の ね、まあ、ねその
2: 判断、まあまあそうです、めちゃくちゃいい先生
0: です、うん、まあいい先生だね、
2: めちゃくちゃいい先生、
0: まあ、まああるよね、
1: うん、
0: そういう瞬間っていうのはありますね。
2: なんか別に怒鳴られたわけではないんでその時も、
0: ただもうムッとした
2: 、はい、まあ、明らかにあの、はい、
1: まあ、明らかに
2: 態度が違うなっていうか、
1: うん、いやそういうのも萎縮しちゃうんで、うん、
0: いやいや、
2: まあそうですね。
0: なる、俺本当にキュッてなるな、本当に怖かったもんな。
1: まあ怖かった。
2: キュッてなりますよね心。
0: こういう時のこういうと、うん、自分がやらか、僕一回、
2: はい、
0: クラス会があることを先生にギリギリまで報告し忘れて、
2: うわ、
0: 練習試合入ってる、 あ、すいません、その日クラス会があって、
2: うわ急案件だ
1: わ、これね、
0: でしかもレギュラーなんですよ僕。
2: うわ急案件じゃないですかそれも。
0: もう最悪でした、ね、

0: 大丈夫ですか、
1: もう、はい、このもう練習じゃんもう意味ない
0: って言われたんですか、
1: 意味ない今、もう意味ないなもうみたいな、
0: いや嫌なやつだ、あの怒鳴られた方がまだいいっすね、それは、
1: もう意味ないな、レギュラーのお前がいないんだったらこれもう大会を見据えたあれなのに、もう意味ないさみたいな、
2: 嫌だな、
1: でその1週間ぐらいで別のまた練習試合で僕がもうミスりまくった時ももう怒られて、うわあもういいよお前もうクラス会でも何でも言ってくればいいでしょみたいな、遊んでお前遊びに来てくればいいでしょみたいな、
2: これ何の意味があるのかなこの怒り方って思うんですよマジで、いつも
1: しょうがないですよね、もうこれもこれは、
0: でもなんかお前ヘッシーって怒るイメージないよな、
2: そうそう、だからこういうのもなんか俺意味わからなくて、なんでこの感情なんのかなっていう、この先生はこのなんていうんですかね、ヤンビさんをいじめるような言い方というか、ちょっとあの気分を落とすような言い方というか、
0: 胸がキュンってなるような言い方、
2: そうそうそうそう、
0: キュン案件
2: なんかしょうがないじゃないですかクラス会
1: ちょっと、まあ、俺が、まあ、そもそも言い忘れてたのが悪いんですよ、
2: は
1: い、
2: うん、言うの遅さようぐらいじゃないですか、
1: 1週間前とかにそれを言っちゃうからお前なっていう、いろんな大人たちが動い
2: て
1: その練習日程も組んでて、チームメイトたちもそれに向けてやってたらお前一人だけだぞっていう、
2: まあ確かに確かにそれはありますね、
0: ちょっと 見たいですね、そのお前が先生だとして、
1: はい、
0: ヤンビーさんがその言いに来る感じちょっと、みたいな、
2: できる、うん、あできるできる、全然いけるよ
0: その時の感じ、
1: 屋敷、うん、先生すいません、
2: おうどうしたヤンビー、
1: すいません、あの土曜日練習試合、
2: おう
1: あのすいません、あのその辺あのうちのクラスのこのクラス会があって、
2: お
1: うその前から決まってたんですけどすいません言うの忘れてました、でもあのすいません、もうあのその料金っていうかその集金もしてもういかんといけないやつになっちゃうんです、
2: あでもお金も払ってい
1: かないといけないと、はい、練習試合すいません、
2: おお、はい、お前はそっちばっか優先して、
1: おお、
2: こっちも楽しいことばっか優先して、
1: すいません本当にもう言うの本当に忘れてました、すいません、
2: しょうがないな
1: 本当かどっちシュート半端に
0: どっちなのえ、ね、
1: 攻めるなら攻めるえ許すなら許す、
2: どっちってこの
0: お前の方が一番困るの
2: 気持ち悪い、
0: そのリアクションの方が
1: 先生本当は絶対怒ってたらしゃれって言われる
2: 考えさせるやつ、
1: いやでも、うん、どっちがいいともならないですよ、だってこれ、まあ怒らないと一応周りのチームメイトに示しもつかない部分もあるしね、
0: そうっすよね、
2: あもしかしたら自分の身に怒ってないからこんなこと言ってるかもしれないんで、
1: まあそう
0: ですね、まあ、確かに確かに、
1: いやこの辺はもうやっぱそれぞれの先生たちのね、うん、やり方があると思うんで、
0: うん
1: うんまあまあそういうのもあったなっていうお話でございます、まああれはだいぶ教訓にはなったね、あの出来事は、
2: まあ、早めに
1: 早めになんか連絡事項は言わんとっていう、
0: 確かにそうですね、
1: のはなりましたね、はい、ということで一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います、はい、メールもお待ちしております、それでは一旦 CM です、どうぞ。78.0

0: Your radio station.
1: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: いや TV スター

0: 第15回、はい、沖縄そばスタンプラリー結果発表。
1: わーはい、ということで、
2: はい、はい、
1: 何ですか。
0: ついにですね、この私が、去年の10月1日から、
1: はい、
0: 今年の2月28日土曜日まで、
2: はい、
0: やった沖縄そばスタンプラリーの結果が出ました。
1: はい、
2: はい、
1: こちらの沖縄そばスタンプラリーは毎年行われているイベントで、
0: はい、
1: 沖縄県内の
0: 北部宜野座から北部は今回は郡島

0: はい、郡島から南は糸満南城市まで、うん、ある、
1: はい、幅広いね
0: 全46店舗ですね、
2: はい、
0: ある中での、僕らのその結果、はい、ちなみに僕は、はい、個人では45杯ですね、はい、46店舗中で1店舗はちょっともうお昼営業が途中でなくなっちゃったんで、
2: はい、
0: 行けなくなったんで、まあ、実質まあ全部回ったという、
2: はい、ああそのお昼は営業自体がそもそもなくなっちゃったわけです途中で、
0: はい、なので僕はまあ一応全部回ったというふうに認識してますが、まあ、
2: これはしょうがない
0: で、まあ、個人はまあいいんですけど、
2: はい、
0: 僕は去年あの団体戦チーム戦というのもありまして、うん
2: はい、
0: でこのチーム戦で僕ら沖縄そばクラブというチームなんですけど、
2: はい、
0: 優勝しまして、
2: はい、
0: で今回で、まあ、ディフェンディングチャンピオンで臨んで2連覇がかかってたんですよ、
2: はい、
0: それの結果が来ました。
2: お
1: お。じゃあちょっと来週
0: なんでよやこんなタイトルコールまで行って持つか
1: 時間大丈夫かな
0: 時間全然大丈夫、
2: はい、
0: さあ行きましょう。こちら結果がですね、
1: まあ、今回も一応なんか全力出し切った感はあるな。
0: まあそうだね、うん、みんなでチームで、うんはい、個人でもベスト今回だから全店舗回ったのが400人以上いるという、うん、
2: あ
0: すごいことになったんですよ。
2: 激戦だ今年は。
0: 激戦です。その中で僕たちチームにはまあ6位とか個人でもすごい成績を残している人がいる中でのチーム成績、
2: はい、
0: なんと今回は、
1: はい、
0: 第1位です。
2: おーすごい、お
1: ーすごい
0: 2連覇達成。
2: おマジで
0: ありがとうございます。
2: すごいね。
0: そうなんですよ、これ実は、
2: はい、
0: 先週までは2位だったんですよ。
1: あ、
0: 2位という報告でうわちょっと2位か連覇ダメだったかと思ってたら、うん
2: はい、
0: この本当今週の本当火曜日水曜日ぐらいに、
2: はい、
0: 部長からこの大会本部というかこのそば、
2: はい、
0: クラブそばのこの運営の人から、
2: はい、
0: その再結果というかこう集計を再度したところ、
2: はい、
0: 僕らが1位だったという連絡が、
2: ちょっとだけ誤差間違いだったのかな、
0: なんか集計ミスなのか、
2: はい、
0: そういうのがあったらしくて、
2: はい、
0: 1位になったと連絡があったんですよ、
2: はい、ちなみにこの1位になった、
0: はい、
2: この合計なんていうのかな、
0: 合計杯数ですね、
2: 杯数
0: ですね、
2: は
0: こちら合計杯数が、
2: はい、
0: 549杯です
2: 。おーすごい、すげえ。
1: これチーム数、
0: チーム名だから10名で、
2: はい、
0: 10名で、
2: おお、
0: 549杯ですね。
2: わすげえ。
0: 一人だからすごいあれですよね。46店舗なんですよ。46×10 でも460だから、
2: まあ
0: 一周以上は
2: してるわけね。
0: してる計算なので。すごいですよこれ。
2: じゃあ2位は分かるんですか。
0: 2位まではちょっと分からないです。
2: あ、とりあえず本人たちの結果だけは分かると、
0: ね、当日表彰式がある、まあ、表彰式は5月30日なんですよ、
2: はい、
0: 土曜日、
1: はい、
0: お昼から、
2: はい、
0: もう俺も私も参加する予定だったんですが、
1: はい、
0: 二次会司会、
1: あ
0: らダブルヘッダーでございます。
1: あら、
0: なので参加は僕はできないんですけど、
1: う
0: ん
1: はいはいはい、
0: まあ、これは部長にちょっとお任せして、
1: うんうん、
0: まあ、2連覇のねスピーチとかもあるんで、
1: いや輝かしいですね。
0: そうなんですよ。
2: うん、いやでもん今回その集計、まあ、ミスなのかなんかやり直したら結果変わったってことは2位も結構僅差、
0: 結構いってるかもしれないです
2: っていうことだよね。
0: はい、
2: ということで、
0: じゃあこれすごいのか。
2: ちなみに、
0: はいはい、
2: 今ムックリさんから質問がありました、はいはい、それは同じ店ばっかり何回でもいいのっていう、
0: 一周はなんて言いますか、同じ店舗でもらうことはできるんですけど、
2: うん、
0: そのなんだろう、
2: あ、
0: 例えば同じ店舗で46回行けばいいっていうわけじゃなくて、
2: はい、
0: ちゃんとその1店舗ずつ回って46店舗回って一周なんで、
2: はい、
1: はいはい、
2: でじゃあ2周目に行って、
0: そうっす、2周目に
1: 行ってその店舗で同じ店舗で言うと2杯目になるんだ。
0: そう、
1: ああ、なるほど。
0: だからそうね、3周してる人とかもいたんで、
2: じゃあそのスタンプラリーの冊子を46冊子持って同じ店舗で同じ店舗のスタンプばっかもらってもそれはもうカウントされないんです。1としかカウントされない。1
0: 杯につき 1スタンプなんで、
2: で
0: だから噂によると、
2: はい、
0: 1店舗で何時間もいて3、4杯とか、
2: はい、
0: 5、6杯食べる人もいるらしいです。
2: へ、
0: だから多分その分回る予定なんでしょうね。
2: うん、
0: もうその1店舗に1回行くけど

0: 長時間いてそばを何杯も食べてみたいなのを46回、うん、その別店舗で繰り返してやる人もいたりするんだろうね。
1: すごいな。
0: でもそれは果たしてそばを楽しんでるのかなってあるお店の店主が言ってました。
1: なるほど。
2: もうなんかとりあえずこなすことがメインとなって、
0: スタンプラリーが
2: 肝心の沖縄そばへの愛は本当にそこにあるんですかと。
0: そこに愛はあるんかですよ。
2: ああそうですか。
0: でも僕らのモットーは沖縄そばを楽しみながら回りましょうなので、
1: はい、
0: 無理なくみんな楽しんで、
1: うん、はいはいはい、
0: この結果なので非常に嬉しい。
1: 楽しんで1位だからな、すごいではある、はい、
0: そうですよ。
2: アニゾーさんが誰だこれ、ヒガニコちゃん、あ、ああ
0: 、はいはいはい、
2: OBP の
0: ですよね、
2: アイドルの子
0: ちゃん
2: もスタンプラリーやってたみたいね。
1: そうなんだ。
0: モンブランの山田さんから聞きました、
2: う
0: ん、ここもスタンプラリー回ってるって言ってました ね、
2: はい、ああなるほどね。
1: それでまあ対戦相手とかいうか別の、
2: まあ、ライバルにな
0: りますよね。まあ、まあまあ、でも足元に呼ぶかどうかちょっとわからないんですけど、
1: 1位だな、
2: はい、
1: ちゃんと1位の人の嫌な顔するな、
0: はい、1位の人嫌な顔って何。
1: 1位の人が
0: 他の人いい顔よ、うん、今俺はちょっとボケた感じ
1: です、ね、1位の人の嫌な顔する。
2: ということでアニゾーさんもすごいと、はい、おそらさんも祝おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 2連覇ですから。武
2: 蔵さんも2連覇おめでとうございます。キングシカシの俺さんも優勝すごい、スパイク忘れたくせに、
0: あ、いいじゃないですか、うん、そう過去の話、あれがあったから今があるかもよ、
2: はい、はい、ということでギリュウさんもよく食べました、
0: ありがとうございます。
2: おそらさん次からは殿堂入りですねと、
0: う
2: ん、
0: そうですね、行きたいですね。多分あと1回したら殿堂入りするんじゃないかなと思いますけど、うん、
2: すごいね、
1: 殿堂入りか。
2: で、イッサさんが沖縄そば選手権1位になったらスパイクもらえるのと。
0: いや、ないですよ。何に使うんですかスパイク。だから去年は何円分かの和牛をもらいました。
1: すごい、
0: で表彰式終わりにその僕のバイト先のお店に行って、はい、みんなで祝賀会というか、
2: はい、
0: その和牛も焼かしてもらって、
2: うん、
0: みんなで食べたりもしました。
2: そう
0: そうそう、これ面白いんですよ本当に。スタンプラリーもしやった人参加したら分かると思うんですけど、
2: うん、
0: めっちゃいるんですよそば好きが、
2: うん、
0: だからもういろんな人がいて、
1: うん、
0: そばも美味しいですし、その参加した店舗の1000円割引券とか1000円クーポン券とかなんかもう抽選でもらえたりするんですよ。めっちゃ楽しいですその企画。
2: えりすぐりの選ばれしそば好きたちが、
0: うんうん、はい、
2: そこに集うわけだ。
0: そう
2: です。なんか早すすりのタクとか、
0: あ、まあ、いるかもしれ
1: ないですね。
0: 紅生姜のトモキとか、
2: いるんだ。
1: それで言うとお前は何なのかな。
0: 俺、
1: うん、
0: 俺は無添加のイヒヤです。
2: 無添加のイヒヤ、
0: 無添加のイヒヤです。
2: だいぶ行ける店限られてきそうだけどな。
0: 無調味料って言おうとしたけど無添加が先に出てきた。
2: 無添加の
1: スパイク忘れのイヒヤじゃないか。
0: 出てくるか関係ないし、そば
1: に。違う、そこは違うか。
2: ね、
0: いやでもめっちゃ美味しい、
1: はい、
0: でもぜひ皆さん、まあ、スタンプラリーだけじゃなく、やっと今オフシーズンっていうのに入ったので、そば、そば好き界隈でこうスタンプラリーとかない時期を、
1: オフシーズン、
2: これ、まあ、今はもう
0: ゆっくり好きなそばを、
2: そばを食べて、
1: うん、
0: 情報共有してるんで今みんなで、
1: はい、なるほど、
2: はい、一応まあ結構コメント欄にもありますけど、まあ、健康面というか、まあ、太ったりとかしないようにそこら辺は、
0: いやまあそうですね、
2: 気をつけながらね食べてくださいよと。
1: どっちかって痩せてるもんな、
0: そば食べてな、うん、まあまあそう、
2: うん、まあそうね、がっつり食ってるにしてはっていう、
0: うん、そうですね、
2: まあ小太りは小太りです
0: 、小太りはガッツさんにも言われたけどガッツさんにも、
2: うん、もういいじゃないですかそれは。まあということでね、
0: はい、
2: もう放送もあっという間でございますよ、は
0: い、
2: も
0: う、
1: いや、もう1時間
2: 素晴らしいでございます。いい結果報告ということで、
0: どうしよう、もう一個あったのに、
2: まあそれは
0: いいですか、
2: 来週でもいいですかね、
1: まあ、それは SNS とかで、
0: うん、OK です、
2: はい、ということでありがとうございます。明日はねハエバルの方だ、クガニホールでね、はい、
0: そうだ、
2: 夜7時から起承転結ありますのです、ぜひお越しください。しかもね、あの久しぶりに帰ってくるメンバーがちらほら、
0: はい、確かに、はい、いますね、
2: 何組かいますんでね、
1: いますね、
2: はい、その辺も楽しみにということでございますよ、
0: うん、
2: いやいいね、ハエバル初開催でございますから、
0: うん、そうですね、
2: うん、
0: 果たして僕が山田さんと手売りしたとこのチラシ渡した人が来てくれるのだろうか、う
2: ん、そうね、今週ね、
0: はい、
2: 山田さんと一緒に手売りしてたからね、うん、
0: はい、おお行きますっていう人も何人かいたんですけど、
2: うん、はい、おお行きます、うん、来てくれるかな、
0: 来てくれるかな、本当にまあまあでも、
1: ね、はい、明日はね違う景色見に行きましょうよ、
2: なんかっけえな
0: くしゃってして自分だけ食べたお菓子の、
2: ね、そうそう、最後の最後でメガネロック大家さんがヤンヤンビンビンって来た、
0: おお
2: ヤン ど、どんなんなんすか。大家
1: さん聞いてくれたんだ。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: アニゾーさん、何組か一人しか思い浮かばないけど何組かなんです。実は
0: そうなんです、
2: 久しぶりにということで、まあ、まあ、分かるでしょ、常連さんなんて言ってことで。
0: 確かに。

0: とねババスペがねちょっと今回いないんですけども、まあ、まあ石垣の方で。
1: 悲しいな。
2: ババスペって誰でしたっけ？ババスペ？
0: ババスペね。
2: ババスペ。
1: ちょっと確かにわからない。
2: 昔の人かな、うんうんうん、じゃあちょっと調べておきます、
0: はいはい、調べてみてくださいぜひということで、あのまあまあまあその辺は
2: ババスバスバそば
1: すすり場じゃない、すすり場、
2: あすすり場か、おいしい、おいしいのです、すすり場も
0: ぜひ見せてくださいということで、はい、今週の放送も以上となります、はい、皆さんまた来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
1: ピンジョータのヘッシーと
2: イヘアでした。
0: それでは皆様良い週末を、さようなら。
1: ファンタスティコ
2: ファンタスティコ。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM マハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。

0: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしゴジャーチの前川慎吾、
1: 新谷幸宏、
2: 中村ひろき、
3: 宮平直樹です。
0: かりゆしゴジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしゴジャーチが

0: はい、こんばんは。
1: こんにちは。
0: さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、カフェオレ大好き芸人すっとこどっこいそばショーと、
1: 先月ね、出演しましたウチナナンバーワンの、動画がですね YouTube にアップされてますんで、ぜひ見てください。すっとこどっこいプギです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、あ、ウチナナンバーワンの動画が、
1: はい、そう
0: オンエアされ、
1: オンエアされて、
0: うん、
1: ね、
0: その YouTube にも載ってるんですね。
1: そうそう、流れてきて、
0: でこの、
1: あ、俺やしってなって、うん、俺たちやしってなって出て、うん、ね、もう出てたんで、
0: はい、
1: ぜひ見てくださいっていうことです
0: 。
1: あのうちなナンバーワンで調べれば出ると思いますので。
0: なるほど。
1: はい、あ、だから内地でね、ちょっとあの内地で見れないよっていう人もぜひお願いします、
0: はい、大事です。ありがとうございます、
1: お願いします。
0: カフェオレ大好き芸人でやってます。
1: あ、そうね、
0: はい、
1: カフェオレうちなナンバーワン大好き。
0: いや、もう最近でもマジでちょっともうなんか、はい、太ってきてるっていうのもあって。
1: いいじゃないですか。
0: もともと46キロだったんですよ、そばし
1: ょ。
0: マジで、6年前ぐらいまで、
1: うん、
0: 今もう63キロ。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: やばくない？
1: そんぐらいでいいよ。
0: やばくない？
1: うん。
0: 人間の太っていいレベルの数値やばくない？46の人間が63キロまで一気に2年間ぐらいで太ったんだよ。
1: うんうんうん、うん、
0: これやばいよね。
1: いや、まあ太ったっていう、だからお前からしたら太ってるけどな。
0: めちゃめちゃデブよ今俺、めちゃくちゃデブ。
1: でも周りからしたら、いやいや、まあ普通じゃないっていう感じだったんで。
0: いやいやいやいや、そんなもう、いや、もうめちゃくちゃデブだ。ちょっと体にも健康的な感じの食生活とかも改めようと思って。
1: いや、よくないよ、ルッキズム。ルッキズムやめれ。
0: 最近でもマジでカフェオレずっと飲んでるわけよ、一日。
1: ああ、カフェオレが飲みたいのね。
0: そう、森永のカフェオレ。
1: うん、森カフェ。
0: 森カフェ、
1: うん、
0: あれのでっかいやつ、パックの、パックのでっかいやつ、
1: うん、
0: 1日1本飲んでるわけ。
1: あの茶色な、
0: 茶色のやつか。
1: え、お前あの茶色のやつカフェ
0: 1日1本飲んだりする？
1: いや、やばいよ。
0: やばいだろ。
1: それはやばい
0: だろ、うん、お前がもっとやばいって言わんとい
1: やいやいや、
0: 俺のせいじゃないよ、これ周りのせいだよ。
1: え、あれでしょ、普通に三栄とかスーパーで売ってるあの森永の、
0: うん、
1: あのあれな、茶色の、
0: うん、
1: 茶色と白の、
0: うん、
1: パックの、
0: うん、あれ毎日1日1本ほぼ飲んでた。
1: ええー、
0: お前が大きい声で俺を止めて助けんと。
1: あー、いやーな、あいや、
0: やばいだろ。
1: いや、やばいよ、
0: これ最近知ったわけよ
1: 一応やばいな。
0: ね、今お仕事、お昼の仕事、劇団オセロの直高くんも一緒に働いてるんだけど。
1: あー、一緒なんだ。
0: 直高くんと一緒に働くようになってから、うん、
1: はい、
0: そばしょうさんっつって、直高にさ、そばしょうさん、ちょっと待ってっつって、いや、これ今日も飲んでるじゃないですか、森永さんのカフェオレ。
1: あ、
0: いや、うまいっすよね、うまいの分かりますけど、これ昨日も飲んでましたよね、
1: うん、
0: なんだったらおとついも飲んでましたよねっつって、
1: うん、
0: いや、俺そんな飲んでるかって思い返してみたら、いや、4日前も飲んでんなってなって。
1: 直高は昨日の残りだと思ってんのかな。
0: あ、もう、いや、
1: もう1本、
0: うん、新しい1本、
1: 新しい1本。
0: 俺考えたら俺4日間1本飲んでたわけよ。
1: やば、
0: 4日間で1日1本飲んでて、
1: うん、
0: あ、これちょっとマジでやばいなって思い知らされて、その時に俺その時もで、わ、知らんかった俺。
1: いや、めちゃくちゃうまいけどね、あのカフェ。
0: 記憶にないわけよ、手元にカフェオレが新しく購入したとかもないわけよ。
1: もう政治家さんみたいなね。
0: はい、もう覚えて、記憶にございません。
1: うん、不正利用したことを
0: 直高君に教えてもらって、
1: うん、
0: あ、確かになってなって、ごめんだけど直高、ちょっとお前がもう俺を助けてくれっつってまた飲んでるじゃないですかって、もうちょい

0: 強めに来てもらわんとと思って。
1: でもこいつね本当になんか飲み物に関してなんていうんですかね、本当飲み物ガクトというか、
0: 飲み物ガクト初めての
1: 単語。なんか飲み物に関しては、うん、もう散財してもいいぜっていう、うんうん、なんかお前スタンスさ、
0: いや一応もうなんかすっごいスケベだよね。
1: うん、だってネタ作りとかしてる時に、うん、まあ行き詰まるじゃないですか、うん、であーってなって、あーもう夜11時だな、うん、もう遅いなってなるじゃないですか普通の人だったら、うん、11時はもう遅いな、うんうん、はしんどーってなっててネタ作ってる時に、
0: うん、
1: でなんかこいつが財布持って、
0: はい、
1: なんか小銭あるかなみたいな感じで見て、でガタンゴタンって聞こえるんですよ、
0: うん、
1: あね、その自販機で多分何飲み物買ったんでしょ
0: う、うん、
1: で戻ってきたらモンスター買ってるんですよ。
0: いやいやそんなたまにいいよあれは。モンスターは
1: こいつ怖っと思って。
0: いやいやじゃあ毎日ではないよあれ。モンスターなんて、モンスターはさすがに、まあ、お前それ盛りすぎだ、まあ、
1: いやでもモンスターもだし、お前なんか普通にコーヒーとか買うだろ。
0: いやそれはさすがにちょっとごめんプーキー、それはさすがにちょっと盛りすぎてるわ。
1: いやいやいや普通に
0: モンスターの日は決めてるわけよ俺。
1: あ何何？
0: あのモンスターの日はモンスター以外の糖は取らないようにしてて。
1: ああ、そうそう、あそうなんだ。
0: それは記憶にはある、記憶にあります。
1: じゃああの時ネタ作りに行き詰まってるモンスターが1本目の糖ってことね。
0: そうそうそうそう、
1: 糖分
0: モンスター取るって決めてる日はもうそれ以外取らないようにしてる。
1: ああそこをやってるんだ。
0: そう、それはモンスターはもう分かってる。モンスターはすっごいモンスターだから
1: そうね、
0: あれはもうやばいでしょ。
1: いやでもあの夜に買うのすごいよなお前な。
0: あれだって行き詰まってるもん。
1: いやだってあれ普通にさ、うん、朝飲んでなんかまあカフェインとかねアルギニンとか入ってるから、
0: うん、
1: 活発にするみたいなやつ。
0: アルギニンなんて言葉ないよそんな。
1: 10時とか11時からモンスター普通に飲もうっていうのお前すごいよな。
0: いやまあまあでもそこはまあそうね、でそこまでは考えてない。
1: で例えばだから、ネタ合わせが7時半からだとして、
0: はい、
1: でまずこいつコーヒー、ね、コーヒー持ってくるんですよ、うん、
0: コーヒー、はい、
1: ペットボトルの、うん、まあ500ミリの、うん、あーウイスみたいな感じで来て、
0: うんうん、
1: でまず考えるじゃないですか。
0: とろけるカフェオレな、
1: うん、とろけるカフェ、今日も飲んでるな、なんかカフェオレ、うん、
0: 今日は、まあ、今日はこんなこと喋りながらカフェラテ飲んでおります、
1: うん、カフェラテってどんだけ好きだば茶色いやつ、茶色いやつ大好きだなこいつ。
0: 糖が押し寄せてくる怖い。
1: お前が本当の
0: いつからあったこれも。
1: お前が本当の糖と汗だろお前がつけれ糖と汗っていうやつ。
0: 本当のって何
1: お前が糖で俺が汗だろ、汗かきの俺の汗で。
0: え俺ら本当の糖と汗にな
1: る。俺たちすっとこどくじゃなくて俺たちは糖と汗。
0: いやいやもっと本当だよあっちが
1: いやちょ
0: っとあっちの本家がもっと本当の糖と汗よ、
1: ね、うん、っていう。だから7時半に買って、もう8時45分ぐらいには、うん、ガタンゴタンってまた聞こえるんですよ自販機のそばショーが飲み物買ったっていうこいつすごいなって。どんだけ
0: コーヒーな、
1: コーヒーでまたコーヒー、うん、茶色いやつ、
0: そう缶コーヒー買うわけよ。しかもその時はネタ合わせの時は1本コーヒーが飲み終えたってなったら次は、うん、もうごめんだけどもうこのあとこれ以上は飲まんよ、でもちょっと飲みたいから、
1: うん、
0: かといって大きい170円のペットボトル買うと、はいはい、俺1日にこの短時間で2本連続飲んでるやし。
1: いや飲んでるよ
0: そこは。ちょっとごめんだけど、うん、コーヒーさんここはもう俺も
1: 節制させ
0: て、さすがにですよっていう意味を込めて、うん、ちっちゃい缶コーヒーを買うわけよ、うん、自分に夢中って ね、
1: うんうん、
0: これ以外はもう今後は飲みません。もうそっから3本連続
1: い
0: きます、
1: うん、いやだからそうだよでまた行き詰まってガタンガタンって聞こえるしね。こいつすごいんですよ本当に。オリジン前のオリジンの事務所前の自販機お前が絶対一番使ってるよな。
0: え売り切れになりよったよ
1: コーヒー買いすぎて、
0: うん、俺が買ってるコーヒー一回売り切れになりよ
1: った。お前しか買わんやつ。
0: しかもぬるいわけよ
1: いや
0: 増えて本数が、買う本数増えていけばいくほど、うん、徐々に古くな、あのなんていうの、あ最近入れたばっかなんか分からんけどぬるいわけよ若干いやまあまあそれは分からんけど自販機だから、
1: ツイキャスですね、うん、大阪のウッチーさんも、コーヒーは無糖にしときと、ね、キューブしかしの俺さんもね体に悪いし、
0: いやだからもうそれをもっと強く言わんと、
1: うん、
0: 周りの人
1: だからもうみんな言ってください。もうむっくりさんも、うん、俺の依存症やなっていう、あむっくりさんもカフェインね、
0: そう
1: ぶち込んでのやつね、
0: めちゃくちゃ依存してると思う。
1: ヌンさんから私もカフェオレ大好きって、
0: ね、やばいっすよね。
1: いやいやまあ美味しいよ、
0: うまいのよねカフェオレってマジで。
1: 今日ブースの外にあのヌンさんとニーブイチーちゃんさんと、
0: うん、
1: しげさんか。
0: いやしげさん、しげさんかじゃないばや。ひどいわこいつマジで。
1: ありがとうございます。
0: ひどいわ。いやいやマジうまいっすよね森永。

0: 中のカフェオレね。
1: ああ確かに。
0: いやあれはうまいのよ。お酒飲んでる人何って感じ。マジで俺からしたらごめんね。
1: もう無理無理無理。そっからなんかそのじゃあ VS で行こうみたいな感じでやってるけど。
0: いやいやお酒よりうまいだろ森永のカフェオレって。
1: いや当たり前だろ。あれをカルアミルクみたいに割ったら絶対うまいよ。
0: うまいよ。
1: うまいよあれ。
0: あれ時点、うん、あれのあの時点で。
1: ヌンさんおすすめの。
0: ヌンさんはミスター
1: アウトレーニア。
0: アウトレーニア。
1: あ聞いたことある。
0: のカフェラテ飲んでるんですか、うん。コンビニとかで売られてるやつでしょ。あこれはね俺ねごめんなさいこれ足りんのよ。俺足りんって。
1: いや知らんよ。
0: これちょっとわかります？足りんのよ一本じゃどうせ。
1: 足りんずコーヒー、ね。
0: 朝一で買ったって。
1: 足りんずコーヒー。
0: そう足りんずコーヒーさんよ。
1: あれすっと
0: 朝一で買ったって。
1: ブラックだな俺に対して。
0: その2時間後にはまた買うのよ。
1: デージ無糖やしこいつ。
0: それだったら俺には。
1: 俺に対して。
0: 俺らがのカフェオレさ飲んで
1: る。俺が足りんずコーヒーって言ったらデージ無糖やしこいつ。俺に対するツッコミ。甘くなやば
0: お前がもっと強く言わんと
1: あごめんアニゾーさんから分かる足りんっていう
0: 足りんでしょ
1: 足りないんだ
0: コンビニのやつって、
1: ピアナイスさん
0: ストローついてるけどストロー分増やせやあれ
1: いや
0: ストロー分
1: 増やせるかせピアナイスさんからね美味しいけど余計喉乾くあでも分かる
0: 分かる
1: あれよくないよだから
0: 喉乾くと思ってまた行くわけよカフェオレをあの俺だから恥ずかしいけど学生の店だけどでっかい森永のカフェオレにストレート
1: あったな
0: わかるリプトン
1: 部活帰りの
0: やつなリプトンのアイスティーとかやつでしょ昔
1: 部活帰りで
0: レモンティーとか
1: やってたやつ
0: あんな感じ
1: いやすごいな本当
0: いやもうこれだちょっと最近だから直高くんに、
1: うん、
0: ちょっと お前が毎日仕事で会うからちょっとお前が見てくれっつって、
1: うんうんうん、
0: マジで毎朝チェックしてもらってる
1: あの今日も
0: ルールとしてはブラックコーヒーの日を作りなさいっていう
1: あ
0: はい直高先生 によるとね、
1: うん、
0: ブラックコーヒーの火を作りなさい決してこっから絶対あのブラックコーヒーをだけにしてくださいとまでは言わないですと、
1: うん、
0: 直高先生によると
1: はいはいはい、
0: はい、あのストレスがたまりますんでそれは逆に体に悪いので、
1: うん、
0: あの月水金ブラックにしてくださいみたいなそういう感じで火を開けてから飲むのはいいんじゃないですかっていう、
1: うん、
0: あ分かりましたじゃあそうさせていただきますってマジで、
1: うんうん、青葉さんからツイキャスで、うん、タリンズのタンブラー持てっていうあタンブラーね
0: あタリーンズのタンブラーちょっと大きいサイズのタンブラー
1: ああタリーズコーヒーのあるんでしょ俺
0: タンブラー持ってそこにコーヒー入れるってこと
1: タンブラーかっこいいよね俺コーヒー飲まないけどタンブラーだけ持ちたいなと思うもん
0: あ
1: なんかコーヒー、
0: まあまあ、
1: 飲んでますじらわしてるさあれ
0: 、うん、あの容器な
1: あの容器、
0: うん、
1: なんかかっこつけてるじゃんタンブラー持ってる人ってちょっと偏見ですけどごめんなさいね
0: いやちょっとどころじゃない全然めっちゃ偏見それ
1: いやでもかっこいいよねタンブラーうん、
0: いや水もでも飲むようにしてるんですよ水飲めって皆さんコメント来てるんですけど
1: そうそうそう
0: 水も飲むようにしてますもちろん、
1: ね、
0: でも水を凌駕して体の水分全部カフェオレな感じはしてる
1: いやよくない
0: よゆ
1: いさんから炭酸水に変えたらいいのに
0: 炭酸水ね、
1: うん、
0: 味ないやつあるじゃないですか
1: ありますね
0: 俺あれ受け付けないわけよ体
1: ああ
0: うってなるわけよなんか分からんけど
1: でも俺もあのゼロカロリーゼロキロカロリーのコーラってあるじゃん炭酸水の、
0: うん、
1: あれ俺好きでよく飲むんだけど、
0: うん、
1: でもあれちょっと飲んでいくと体に悪いなって感じするわけよだからお前
0: の
1: コーヒー飲みまくるみたいなスタンスでだから俺もあのテレコで1本飲み切ったら1本あのウィルキンソンの炭酸水でそのなんかテレコで飲むっていうのを決めてる
0: ああなるほどね
1: なんかもうずっと続くとなんか体に悪いって感じするから、うん、
0: 体に悪い飲み物多いよな、
1: うん、しかもこれからの夏美味しいよ炭酸水ね、うん、
0: いやいや
1: 本当に
0: だからもうちょっと気をつけてるだからもう今後もし俺がマジで、うん、まあまあまああのなんか甘いのまた飲んでんなとか、
1: うん、
0: ネタ合わせの最中に、
1: うん、
0: もっと強く言って俺のこのガコーン、うん、ガコーン聞こえたらもっとなんか突っ込んでほしい何本飲むばやって
1: 飲むなや
0: もういいよやもう終わり帰るなぐらい
1: もうネタ作る終わり
0: もうできお前が3本目行くんだったらもう帰るなっつぐらいまで
1: ぐらいな
0: うん
1: まあでもね今日ねそのそばしょうコーヒー控えたいって言ってるけどコーヒーに合うお菓子いただいておりますよ
0: ありがたいもう
1: ありがとうございます
0: コーヒー進もうわ
1: ニーブイちーちゃんさんから東京バナナクリスピーミルク
0: 絶対うまいやしこれ
1: ありがとうございます うわ美味しそうなやつね初めて見たこれクリスピーミルク 東京バナナさんが、
0: 東京バナナさんの

0: イメ、まあ普通の東京バナナさんのやつはね、あのなんていうスポンジケーキというか、
1: ええ、美味しいよ、あれも
0: ありますけど、
1: うんうん、
0: クリスピーバージョンっていうのは初めてですね。
1: 変わったやつね。
0: サンドされてるんだ。中にクリームが入ってて、それをスナックでサンドされてるやつ、うん、いただきます。ありがとうございます。
1: ニーブイチーちゃんさんから、東京バナナは飽きたかなと思いまし て, っていう、うん、いやでもね、あのね、飽きないですわ東京バナナね。いつ食ってもうまいから本当に。あれ、
0: うま
1: っ。あ、どうです、そば嬢さん。
0: いやいや、うまっ。これちょっと待って、一回コーヒー飲まして。
1: いや飲むなや。
0: うまいね。
1: 甘いものに甘いもので。お前、
0: いやちょっと糖分控えてるやつだから、これ今日飲んでるのは。
1: あ、
0: は
1: い、このカ
0: フェ、ね、森永さんのカフェオレよりはちょっと糖分控えてます、うん。あ、うまい、これちょっとマジでうまい。
1: ニーブチーちゃんさんから、さん付けなしだと嬉しいです。さん付けなしで、さん付けだダメなんすか。あ、じゃあチーは、チーが今日ありがとう、チーありがとう、チー。
0: いや、この言いながらニヤニヤしてるのが、
1: なかなかちょっとあんま面白くなかった。
0: ちーちゃんさんはさん付けしてほしくないんだ。
1: じゃあちーちゃん、ちーちゃんで呼んだりですか。じゃあ、じゃあちーちゃん、ありがとうございます。
0: うまい、おいしいです、ありがとうございます。
1: うん、
0: うん、
1: あ、うまい。何これ、
0: 食感はもうとクッキーというか。
1: ほ
0: ん
1: とだ、
0: うん、
1: あの中に入ってるクリーム東京バナナだもん。
0: そう
1: な、うん、
0: トータルして味めっちゃ東京バナナ。
1: うん、
0: あれってこのなギュッてやってもこんな味再現できるんだね。
1: すごいね、
0: 東京バナナをギュッてやって
1: る以上な。すごいすごい。しかもなんかコック感じるな、ギュッてされてるから。
0: そう、右手でギュッてやったやつを、
1: うん、
0: このクッキーに
1: な、きたな。あ、な、その隙間からな、指と指の隙間からブニュッて出たやつを固めて
0: ギュッてやってサンドしたような感じ、うん、めっちゃうまい。
1: ファイマの店員さんから、東京バナナよりお値段高いですよ。すいません、上等具合のやつで、ありがとうございます。
0: そうなんだ。
1: ヌーンさんから、私ヌーンでいいよっていう。
0: いや
1: いや、
0: ヌーン、
1: いや、僕は、僕たちはヌーンさんでいい。
0: なんでなんでヌーンさんだけヌーンいかんのよ。
1: あ、じゃあ、亀井さん兄弟でいいですか。亀井さん兄弟、いや、パープロくんの、お前それ、それパープロくんのヌーンって言ってる、お前ヌーンヌーンって言ってる、ヌーンヌーンヌーンって言ってる、お前亀井さん兄弟かやって突っ込まんと、お前糖分足りてないやつ全然。
0: 俺の糖分では補えんぐらい分からん。
1: パープロ君のよう、いただろキャラクターでよ。
0: パープロ君やってないから。
1: ありがとうございます。
0: アニゾーさんか誰も分からんだろうって聞いてます。アニゾーさんは分かったと思って。ということは。
1: おいしい。
0: ありがとうございます。おいしい。
1: すげえ。
0: うん。東京バナナの味めっちゃ。
1: ちーちゃんは東京在住、東京生まれ東京在住なんですか。どこです出身は。群馬？おお、アニゾーさんと一緒だ
0: な。群馬のちいちゃんだ。
1: いや、群馬のアニゾーさんみたいに。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、でもちょうどちょっと
1: ね、
0: いただきたいと思います。差し入れもいろいろありますんで。はい。
1: でもそっか、東京バナナって他にも群馬にも、もちろん埼玉とかにも売ってるか。東京だけしかないっていうわけでも
0: ない。わけではないでしょ、多分。
1: そうね。
0: 沖縄にもあるかもしれんしな。
1: 支店？支店？
0: 嘘さや。
1: いや、嘘って意外と。
0: そうさ、ありそうさ。お前また糖分取る気かだろ、そこはお前。
1: ああ、ごめんごめん、
0: ま、もしあったとしたら、お前また糖分取る気はもう帰るって言わんと、お前がちゃんと。
1: で、シゲさんの、はい、差し入れも今いただいてもら
0: う。お前よ、ちゃんとやれ、ちゃんとやれ。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ちゃんとやれ。
1: あ、シゲさんってさん付けした方がいいですか。あの、呼び捨てにしたいんですけど、シーゲーって言っていいですか。
0: なんでやは呼び捨てにしたい方向になっていくの。
1: いや、
0: この流れで、
1: いや、ちーちゃんはあの、うん、さん付けなしでって言ってたから、
0: うん、シーゲーさんはさん付けありね、
1: ヌンさんもね、うん、だからヌンでヌン、ちーちゃん、シーゲー、いやダメ、
0: シーゲーさんはさん
1: 3 NG。 あ
0: ー、シーゲーさんから、
1: こちらエビなんです、これ
0: エビ塩味のポテトあられいただきました。ありがとうございます。
1: あ、糖分入ってないな。
0: いや、いいよ、でも
1: 糖分入ってない。
0: 塩分、うん、この流れで塩分もまたコーヒーを勧められるわけよ。
1: あ、しょっぱいの甘いのでね、挟んでね、
0: うん、甘っ、うん、めっちゃエビ、
1: めっちゃエビ、
0: めっちゃエビだな。
1: エビをギュッとしてるね。エビをギュッてして、あの、その手の入れでブジューってね、潰してからこの手でこすったみたいに、 いや、なんでや冷めてるばや。

0: さっきお前が言ってたのにこの例え。デイジ冷めてるや
1: し。なんか改めて聞いたらちょっと汚いなと
0: 思って。ヌンヌン待ってヌンからって言いづらいな。ヌンさんから、うん、エビアレルギーには災難のお菓子。
1: あ、エビアレルギーある人はね。
0: これって
1: エビアレルギー
0: 。
1: そっか、やばいっすね。これ食べたら、いや大変。
0: 死ぬ。あ、もうガチで危ないやつ
1: だ。いやもうその段階があるでしょ。でも、
0: いやいやもうね、
1: アレルギーにも
0: ステージがね、うん、
1: ステージがあるから。
0: いやすごい。でも美味しいですよ、このエビも。甘いのとしょっぱいのでね。で、
1: 本当にじゃがりこぐらいのサイズの1本なんですよ、サイズが、
0: う
1: ん、
0: 食べやすい。
1: この1本の一口目だけでエビがすごい凝縮されてる。
0: うん、う
1: まいね。めっちゃギュッてされてるエビが、
0: うん、
1: うま
0: っ。ありがとうございます。
1: 沖縄限定。
0: ね、
1: どこで買えるんですかこれって。どこで買えるんですか。
0: 上野駅
1: 11。あ、ドラッグイレブン。ドラッグイレブンにあるんですかこれ。どこ、目薬の横とかに。
0: いや、なんでや。目薬のお前が先週買ったから。
1: ありがとうございます。
0: え、ちょっと待ってください、まあ、ディレクターの大城熊さん、何ですかその大きな袋は。
2: これは翔くんに差し入れです。
0: ちょっともう。お、出た。
1: いや、 やばいよ大城熊さん。
0: あ、僕もありがとうございます。
1: いや、大城熊さん、
0: これうまいんだ。
1: いや、大城熊さん、え、牛乳
0: と割って、うわ、うまそう。
1: 大城熊さんから森永のカフェオレいただきました。
0: ありがとうございます。
1: そして成分無調整 3.6 牛乳いただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: カフェオレは分かるけど、牛乳どういうこと。
2: これと半々で飲むわけよ。
1: 半々で飲む。
0: これ大城熊さんよく飲みます。
2: 昔飲んでた。
0: ああ、
2: こんなの飲んだら死ぬと思って
0: る。こんなの飲んだら
1: 死ぬ。ちょっと待って、おい、殺す気か。
0: 死ぬよ
1: これ。
0: あと、まあ、
1: おいおいおい、
0: こんなこと言うとあれなんですけど、
2: おいしいって
0: 言うの。ああ、まあ、ああ、もちろん。
2: こんなの飲んだら死ぬ。
0: ああ、もう飲みすぎてってこと。
1: おいしいという意味を込めて。
0: あの、去年亡くなった僕の親戚のおじさんいるんですけど、うん、これ大好きでした。
1: ああ、はい、笑いづらいばよ。 笑いづらいばよ。
0: だからちょっと心がほっこりするというか。
1: そんなこと言うとあれだよ。
0: あ、おじさんも好きだったなと思いながら。
1: 懐かしい感じで。
2: ガチャと現場サーが飲むよね。
0: あ、そう。あの、現場で働いてたんですよ。
1: これ初めてだ。
0: 自分のおじさんも。
1: カフェオレ
0: 吸ってね、これでね。
1: カフェオレの時点でまずあれですよね。
0: うん、
1: もう、あの、牛乳は混ざってはいるんですよね。多少は。
0: そうそう、割ることによ
1: りお皿に牛乳で割るということ。
0: だから今日ブースの外に来てるシーゲさんはもちろん飲んだことあるでしょ。え、ヌンさんとチーちゃんは飲んだことあります？これ
1: カフェオレ。
0: あ、あるんだ。
1: ない人はいないでしょカフェオレなんて。
0: いや、うちランチはね、みんな飲むけど。
1: ちょっと牛乳と今実際カフェオレを割って。
0: はい、どうぞ。
1: あー、ちょっと今日でもちょっと森永のカフェオレ飲まないでって決めてたんだけど。
0: いや、いいよ、や、飲めや。
1: 直隆に怒られんかな。
0: プロ意識見せれ。
1: でも仕事だからいいよね。なおたかごめん、ちょっと今日だけは。
0: でも、ちょっと待って面白いツイキャスのコメント来てるから読んでいい。
1: え、何何。
0: ファイマの店員さんから、はい、一番目の元旦那がそれ大好きだった。
1: いやいや、ちょっとおい、笑いづらいやつを一番笑いそうな感じのテンションで言うな。
0: 面白い。あ、ヌーさんから、余ったやつちょうだい。あ、
1: あ、
0: いや、マジで飲んで。
1: 飲み合わせで、
0: うん、
1: 飲んでみたいですもんね。
0: コップ僕ももらっていいですか。口つけずに、ね、
1: いただきます。ちょっと、
0: そう、これ美味しいよ。
1: あー、濃厚。
0: 濃厚なんだ。
1: 濃厚、美味しい。あ、なんかこれだったら全然体に健康な感じするな。
0: いや、ダメだよ。
1: いや、牛乳も入ってるし。
0: わー、でもうまいわ。
1: カルシウムすごい入ってるし。
0: これノーマルうまいね。あ、大城熊さんがブースの外、あ、皆さんに配ってる、ありがとうございます。
1: すごい。
0: お、すごい。
1: うまい、うまい、めっちゃうまいよ。
0: いや、シーゲさん受け取れや。あ、受け取ってるでしょ。あ、びっくりした。今なんかいらないみたいなジェスチャーしたから。
1: いや、美味しい。
0: うまい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、大城さん。そのままでもうまい。
1: 牛乳混ぜたらいいですね。
2: じゃあ僕も、
1: ね、初めて僕やりましたけど、
0: 牛乳入れます。
2: すごい高カロリー。
1: あ、そうなんですか。
2: 牛乳だってカロリーだ
1: もんね。牛乳ってカロリーなの。
0: 確かに。いただきます。
1: やばいじゃん。これはこんな味知ったらさ。
0: あ、すごい。
1: こんな味知っちゃったらよ、もう、うん、明日よ、明日、明後日よ、もう直隆に怒られちゃうぜ。

0: うまい。
1: うまいね。うん。
0: アニゾさんからカフェオレレだねと。
1: あ、
0: カフェオレレレだね。
1: これで増えれば牛乳の割合多いってこと。
0: での部分が牛乳なんか。う
1: ん、あ、飲んでる。
0: あ、美味しい。めっちゃうまい。ヌー
1: さんとちーちゃんとシゲさん飲まないですか？後で飲みます？うん。
0: あー、うま。
1: これ後でまた牛乳割ってみてください。

0: いや、決まってるやつか。いや、いや決まってるな、こいつ。
1: 今日一日お疲れ。
0: いやいや、ビール飲んだ時みたいな感じ。
1: いや、うまいよ。
0: カフェオレ
1: だけでも。
0: うん。
1: うん、森永のカフェオレさんってなんでこんな味作れるんだろうな。
0: やっぱうちなんちゅが大好きな味に仕上げてるような、やっぱ濃いめというね、濃いめに作りましたみたいなね。
1: ちょっと今日は、うん、今日だけはちょっと、は
0: い、お前もう本当に茶色いのばっか飲んでるな。本当にすごいよこれ。
1: 茶色いのばっか飲んでる。、うん、でもカフェオレの方はパックだからふざくことできるから、ね、これもうちょっと先に、あ、もうカフェラテはもうちょっと明日飲む、これ。明日飲むけど冷蔵庫に、冷蔵庫に冷やしてからも明日飲む。明日ライブだからね。明日ライブございます
0: ね。めっちゃ面白いコメント来てる。
1: なんすか、なんすか。
0: めっちゃ面白いコメント
1: 来てる。
0: フォエマの店員さんから、うん、ツイキャスで、うん、元旦那を思い出させてくれてありがとうって。
1: いや笑いづらいわけだから、それ。いや笑いづらいわけよ、元旦那をっていう。笑っていいやつなんかどうかわからんわけよ。思い出させてくれてありがとうって言いながら涙ポローってなってるかもしれんし。
0: ヌンさんからだから不死家庭が笑うなって言われてる。俺ね、俺が不死家庭だから、ね、
1: いや別にいいでしょ、不死家庭関係ないでしょ、笑っても。はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちょっと差し入れもまだあるんですけど、はい、CM 開けてからちょっといただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 那

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、TV

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております。お願いします。
1: お願いします。ツイキャスでアニゾーさんから、はい、プーキーの水筒は何が入ってるの？僕がいつも飲んでるんです、
0: ね、気になるこれ。
1: グルタミンとクレアチンと EAA が入ってます、
0: うん、いやがカタカナ言うなやグルタミンとか
1: 入ってますんでね。
0: 入ってないこいつの。
1: クレアチンも入ってます。クレアチンをみんな飲んでくださいね、本当にね、うん、
0: ガムシロップ入ってるこいつの水筒には。
1: よっしゃ、
0: プーキーが健康を意識してるのめっちゃ腹立つな。なんか
1: いやこれ別にあれ健康のやつじゃないよ。
0: あ、そうなの？
1: そうそう。
0: あ、知識足りなさすぎてごめんなさい
1: 別にあのなんか水を引っ込むってやつ。
0: あ、そうなの？
1: クレアチンはね、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そして、はい、お差し入れシーゲーさんから、スパイス香るロースカツカレー弁当いただきました。ありがとうございます。
1: もう
0: 弁当よ弁当。
1: いやもう太るって本当に今日
0: で。プーキーは
1: 甘いの飲んで、デミソースと食べるトロトロ卵のオムライスでございます。
0: いや、いいですね。
1: いいですね。タンパク質ありがとうございます。
0: 弁当よ、もうがっつり弁当。
1: うん、
0: いやもう、
1: いや美味しそう。
0: 何の時間ってなっちゃうよねこれ。
1: ふわとろ、うわふわふわしてる。うわ、枕にしたいですね。
0: ローソンさんのかな。
1: うん、
0: 枕にしたいです。
1: 枕にしたいです。食べてないですけど、まだ
0: コメント、いいコメントです。
1: もうスプーンをね刺したところが、
0: はい、
1: じゃあ先にいただきます。
0: オムライス、
1: うん、わあ、とろうま。
0: とろうまだろう。
1: とろうまでございます。
0: あ、
1: いやこれめちゃくちゃうまいわ、本当にありがとうございます。シーゲーさん、じゃあ久々にやっちゃおうかな。
0: あ、やっちゃう。
1: うん、
0: あれ何だったっけってなってるわ俺。
1: いきますよ。ウマウンテン山脈、標高2メートル。
0: あ、
1: ありがとうございます。
0: 低くない？
1: 2メートル。あのその前に甘いの飲んじゃったりとか。
0: 低くない？
1: あの東京バナナのそのサンドとか。
0: 2メートルって
1: ちょっと 甘さが勝っちゃったから2メートルで。
0: 低いな。
1: は

0: 2メートル、うん、
1: いやちょっとしたバレー選手より低いかも、
0: うん、ちょっとね身長もね、まあ、2メートルで、はい、ごめんなさい、
1: バレーボール選手より低いかも。
0: あ、そばしょうさんもいただいちゃって、
1: いただきます、
0: うん、
1: カツカレーいいね、カフェオレ進むはずな、マジで。
0: いや どれにでも合うやし、お前すごいな、お茶みたいなテンションで言うやし。
1: お茶も一応もちろん飲んでるよ最近。いただきます。あ、うまい、
0: うん、
1: うん、え、デジうまい。ちょっと一回カフェオレ飲まして。
0: いや茶色いな、また茶色いもの食った後にまた茶色いものすごいよ、うん、いやカフェオレの方が美味しそうリアクションがカフェオレの方が美味しそう。
1: カフェオレで全部かき消すわ
0: いやダメだよ。や、
1: いやでもカレーとカフェオレめっちゃ合う。
0: 合うの、
1: うん、
0: 合わないだろ。
1: え、いいよ、かけるか、カフェか、
0: いい
1: カレーにカフェオレかけて、いいってもいける俺。
0: ダメダメダメ。あ、美味しいです
1: 。
0: ありがとうございます。
1: いや美味しい
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でそこでですね、今日ねこうやって美味しい食べ物いただきましたけども、はい、メール来てます。
1: ありがとうございます。
0: そばしょうさん、プーキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 八重瀬町在住のおきこです。
1: おきこさん、
0: 久しぶりですね。
1: 久しぶりですね。
0: FM 那覇に突如として現れた馬運転山脈、今回は60時間以上かけてプーキーさんの食レポ馬運転山脈の標高データを集計したのでメールしました。
1: まあ、何してるばや。
0: また標高データを最新 AI に読み取らせて、うん、差し入れの好みも分析しております
1: おきこ、
0: おきこすごいな、それ。
1: 同級生のおきこがの、もうわけわからん時間費やしてる。
0: すごい。いや俺たちのね、コチンダの地元の同級生、
1: ありがたい、ありがとうございます、おきこさん。
0: それではいきます、
1: はい、
0: 早速なんですけども、はい、最低標高ね。
1: 最低標高、
0: まあ、一番評価を得られなかった、うん、馬運転山脈低い標高、うん、
1: いや今日出ただろ絶対
0: これ。で、2024年2月2日の放送、はい、甘いか太郎の差し入れで標高は60メートルでした。
1: 甘い方の標高60メートル、
0: はあはあ、馬運転山脈60メートル、これでは山とは呼べません。
1: まあまあまあまあ、確かにちょい丘、
0: 他にもプーキーさんは駄菓子系の差し入れを下に見る傾向がある。やめとけや、
1: やめとけや。すごい分析だな、
0: ふざけんなお前。
1: あ、駄菓子舐めてるこいつい
0: や駄菓子舐めて
1: る、駄菓子めっちゃ舐めてる感じはある
0: 2番目に低い標高も駄菓子系で380メートルで、
1: はい、低いな。
0: でも
1: ちゃんと人間出てるんだ高さに、お前の好みって。
0: あ出てるってこと。でも今日のシーゲーさんのふわふわオムライスが2メートルで更新しましたからね。
1: 更新すんなよ今日で、
0: ね、
1: なんで2メートルやんば。お前駄菓子よりうまいだろ絶対駄菓子より量あるだろお前。
0: お前も駄菓子舐めてるやしお前。
1: いやじゃ駄菓子よりは主食っていう感じやし、これは、
0: まあ、ちゃんとね弁当だしね、オムライスで
1: 主食やし、
0: まあ、誰からもらうかにもちょっとよるのかな。
1: すごい、いや失礼だなこいつお前差し入れすなこんなやつに。
0: 嘘で一方マックやココイチカレーなど、
1: はい、
0: 炭水化物への評価は高い傾向にあり濃い油、ああ塩などもあるジャンク系の食べ物が好きと予想されます。
1: あ、なるほどね、
0: あ面白い。意外にもアップルパイやココアパンなどの甘い系統も評価が高く、5000メートルから8000メートル級となっています。
1: 高いな。
0: 確かに、また同じ差し入れでもばらつきが出ていることから、
1: はい、
0: その時の空腹度も標高に影響を与えていると予想されます。
1: あ、なるほど。その日のモチベーション、お腹の具合とかも、うん、それに関わってくるんだ数値が。
0: だから予測されるということで、うんうんうん、そうだよ。だから俺さっき言ったよね、シーゲーさんのこのオムライス標高2メートルだったのは、前にちーちゃんからもらったクリスピーミルクとか、
1: まあまあまあ差し入れかな、続いてたから。
0: そう、大城熊さんのカフェオレの甘いのが続いてて腹を満たされたっていうところもあります。
1: 嫌だな、
0: はい、
1: めっちゃ嫌だめっちゃ嫌やさ、その後にじゃあやらんでって感じ。
0: いやそうよな、うん、差し入れな
1: 一発目だったらなんだばってなるし
0: 、うん、いやもちろんみんな美味しくいただくし、
1: うん、
0: その他にも、大会で金賞を受賞したリスナーさんからの差し入れには、
1: うん、
0: 標高金賞メートルと金賞を褒めたたえる姿勢が見られ、
1: あそういうのもあったんだ。
0: 人を思いやる気持ちや人としての温かい一面も有しています。
1: いらんいらんいらん、そんなの、
0: まあ確かにね、
1: そんなのいらんのよ。
0: 熱い人が好きですから。 そして
1: 何熱い人が好きって、
0: 栄えある第1位は
1: あ1位
0: 2024年12月6日放送、ミーズーさんからの誕生日

0: 景気でした。
1: おお。
0: 標高はなんと18万500メートル。
1: でかいな。
0: 平均から考えると文字通りの桁違いを記録しております。
1: 死にでかい。登れんて。もう
0: そのこの、数値からプーキーさんはリスナーさんや周りの人たちに祝ってもらえるという温かい食体験を求めており、
1: はい、
0: 何を食べたかよりは誰と食べたかやどのような時間だったかを重要視する人なではないでしょうか。あ、素晴らしいですね、おちこさん。
1: AI の力。
0: 何気なくやっていた食レポもデータとなると見えてくるものがありますね、
1: うん、
0: プーキーさん AI の分析は当たっていましたでしょうか。以上、八重瀬町在住のおきこでした。ということで
1: ありがとうございます。
0: あ、おきこありがとう。
1: いや、面白いですね。ありがたい。
0: ハニマルさんからツイキャスで分析面白いよ。季節や温度も適正量にも、追加してもいいかもって
1: 。うん、あ、確かにね、
0: うん、
1: そこまで調べきれたらすごいよ。
0: すごいよ。
1: お金は払わんといけないこれのやつよ。
0: こんなデータね、
1: 時間めっちゃ費やしてるから絶対これ。
0: 面白かった、ありがとうございます。
1: あ、なるほど。やっぱ、あ、駄菓子下に見てるんだ。
0: あ、でも確かに今日そうだよ、あのもらった森永カフェね、
1: うん、
0: 大城さんからもらったやつと、
1: うんうんうん、
0: ちいちゃんからもらったこのクリスピーミルク、
1: うん、
0: もうやってないですね。
1: あ、やってない。
0: 標高、
1: うん、
0: シーゲさんは2メートルで出ました、さっき、
1: うんうん、
0: マウンテン山脈ね、うん、で大城くまさんと今ちいちゃんさんやりますね、うん、じゃあ、
1: あ、なるほどね。
0: じゃあ先に、じゃあ大城くまさんの、
1: はいはいはい、
0: 大城くまさんの森永カフェ、うん、マウンテン山脈標高320メートル。うん、まあまあ
1: まあまあ高い。
0: まあまあ320メートルだから低めなんだけども。
1: あ、低いんだ。
0: うんうん、
1: はいはいはい。
0: まあでも、うん、あの牛乳と割るっていうアクセントを加えてくれたのは非常にいいと思います。
1: プラス何点？
0: うん、
1: ごめん俺。
0: あ、じゃあこれにプラスしましょうか。
1: 俺ここあんまそんな興味ないか
0: いや、興味持てよ。じゃあちいちゃん、
1: あ、ちいちゃんの、ちいちゃんさん、
0: あの、はい、あのクリスピーミルクね、
1: はい、
0: ウマンテン山脈標高9200メートル。
1: あ、高いやし、
0: うん、
1: 高いさ。
0: そう、ニーブイちいちゃんが、
1: うん、
0: 明日のオリジンライブに来てくれると、
1: はい、
0: 言ってまして、そのために来沖されたんですよね今日、
1: はい、
0: でわざわざ来たことないから金曜オリジンチャンプルーと金曜オリジンアワーに、
1: はい、
0: まあブースね、外でみんな見守りながら差し入れもいただいたという心遣いで9000メートルを超えたということですね。
1: あ、そういう感情的なのも加わってくる、
0: はい、起伏もございます、はい、ということで。
1: あ、その AI おきこさんが分析した通りな感じになってる、
0: うん、なってますね。またこれもね、おきこもデータに含めてもらって、また次回ね、第2回、AI 分析報告会、ちょっとね楽しみにしたいと思います。
1: いや、なおさらシーゲさんの2メートル失礼すぎるだろなおさらもっと感謝しろお前
0: いや、ほんとね、もうちょっとねレンジで温めてたら伸びてましたよ。
1: いや、あったかかったばよ最初やった、食うタイミングが遅かったばよって言ってるよ外で
0: 言ってるな言ってるな、マスクしながら言ってたな。はい、
1: いやー、ありがとうございます。
0: うん、
1: ありがとうございます、おきこさん。
0: いや、
1: 確かにね。
0: でも面白いね、嬉しいわ、こんななんか面白いメール送ってくれる
1: すごいすごい時間費やしたはずない
0: や、ほんとよ、
1: あり
0: がとうございます。旧具志川市の俺さんから、はい、僕はしばらく差し入れやめとこうと。
1: いやいや、そうね。
0: あ、でも確かにね、俺さんって駄菓子しか持ってこないですもんねいや、ダメでよやダメでよや、
1: うまい棒、
0: うまい棒しか持ってこない
1: ですもんね。うまい棒しかって言ってるよいやいや、俺さ
0: 冗談ですやんか、そんな嘘です
1: やんか。俺さんのうまい棒標高やったことある？
0: あるある。あ、いや出てるよ。
1: やるにしも、もうやらない、もう値にもしない、もううまい棒なんて。
0: いや、やってるやってる、
1: やってる。
0: あの大きくデータ取れると思う。あ、旧具志川市の俺さんのうまい棒を、
1: うん、
0: あ、プーキー今回何メートルって言ってたなっていうのは分かる。
1: あるんか。
0: あると思う、その遡ってみればね、はい、
1: やったことないよって言われてるよ俺さんからコメントで。
0: やったことないですか？
1: 嘘だけはやめよう。
0: あ、じゃあ今やっていいですか？
1: 今やって。
0: じゃあ、あの時の旧具志川市の俺さんの
1: うまい棒のデジッパーあるばよ、うまい棒が
0: 5回ぐらいあるでしょそれをトータルしてね、
1: うん、
0: じゃあ標高出します、
1: はい、トータルしてギュッてやって、
0: うん、
1: はい、
0: ウマウンテン山脈標高3メートル80センチおめでとうございます。3メートル80センチ、うん、3メートル80センチ。
1: なおさらシーゲさんに失礼すぎるだろお前もう食うなよ

0: オムライス。
1: え、食べる食べる。
0: 食べる。オムライスの種類自体食うな、今後の人生で。
1: はい、ごめんなさい、ありがとうございます。じゃあ一旦 CM 行きますか。
0: はい、一旦 CM 行きたいと思います。うん、メールの方はまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 中

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの道

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは後半戦でございます。
1: メール行きましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: すっとこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうゆうです。
0: あ、ありがとうございます。
1: すっとこさん、
0: はい。
1: 他局の話ではありますが、
0: はい、
1: リップ深夜さんと長山ひろきさんの番組聞いてくれましたか？
0: あ、聞きましたよ。
1: あ、聞きましたよ。金曜折り合わのことを結構掘り下げて話してくださってて、私ちょっと感動したんですよね。うん。普段から、ここを聞いていないとああいう展開にならなかったと思うし、あちらからのあちらからもこちらにリスナーさんが流れてきてくれたら嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: では明日気象転結でお会いできるのを含めて楽しみにしていますね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ゆうゆいさん。
0: いやね、だからラジオで、あの、僕も聞きました。あ、聞きました。
1: ちょ、まだハートの数。
0: いやいや、じゃあそれを踏まえた上でやし。
1: あ、だからそれを踏まえてね。
0: いや、それを踏まえた上で、だからラジオで、しんやさんと長山ひろきさんの番組で、
1: ご機嫌ラジオ、
0: ご機嫌ラジオで、ゆうゆいさんがメール送って、
1: 初めまして、
0: そう、初めまして で、で、深夜さんが、ゆいさんのメールの文章の中にハートマークいくつありますかみたいな
1: 感じで、言ってくれてね。
0: で、しょぼぼーんだったんですよね。
1: うん、足りなくて、うん、
0: 何それみたいな話題から結構掘り下げてもらって、うん、聞いてくれてるっていうのは向こうのラジオで言ってて、
1: いや、嬉しいよね。
0: 嬉しかったですよ。
1: なんか長山ひろきさんがなんか、あ、すっとこのやつみたいに言ってなかった？
0: あ、そうそうそうそう、
1: 聞いてくれてんのかな。
0: だ、あ、すっとこどっこいねって言って出たけど、まあまあ偶然言葉ですっとこどっこいが出たのか。
1: いや、でも嬉しいよね。存じてくれてるのか、
0: ね、いや、ありがたいですよ ね。
1: あ、そのね、
0: 嬉しい、本当に嬉しかったです。
1: で、なんか前城さんも喜んでるっつって、ね、
0: あ、そうそうそうそうそう、なんかブースの外にいたのか、
1: ね、前、はい、前ね、ちょっとゲストにも出ていただいた前城さんも、
0: 前城さんが、
1: うん、あ、嬉しいです
0: よ、すごい喜んでるじゃないですかっていうのが、う、結構その見えないところの前城さんの、うん、笑うイメージをしたわけ、自分の中で。
1: あ、笑ってくれてると
0: 。そうそうそうそう、うん、長山ひろきさんと深夜さんが、いや、前城さんめっちゃ笑ってるじゃないですかって言ってる部分を頭の中でイメージしたら、俺の中の前城さんはもうお腹抱えて、
1: そんなに、そんなに、
0: う
1: ん、
0: 笑ってるイメージはしてた。
1: いや、でも嬉しいよ。だから、その前城さんもね、長山ひろきさんも、はい、俺たちのことを存じ上げてくれて、ラジオをやってるってことだね。
0: 嬉しかったです。
1: そう、だから本当に俺たちこの金曜オリジナルが、
0: はい、
1: ROK さん、ラジオ沖縄さんとの架け橋になってるよね。
0: まあ、
1: これはちょっと自他ともに認めざるを得ないというか、ROK さんとなんかタイアップでね、公開放送とかできたらいいですね、金曜オリジナルは。
0: まあまあまあまあ、ね、してほしいですよね。
1: なんでちょっとうすらバカ笑いしてるから、うすらバカにしてる笑いしてるもん。
0: あ、営業のかけ方ね、変な営業のかけ方してます。
1: いや、でも本当嬉しい、はい、
0: というわけで、ゆいさんの本日のメールの文章の中のハートマークが、
1: はい、
0: 1,2,3,4 個です。
1: あーらら、ら、恋するラジオショーンボンボン。ありがとうございます。
0: しょぼぼんでございます。しょぼぼん
1: でしたね。
0: 合わせて向こうでもしょぼぼんだったんで、
1: ね、
0: 合わせてのしょぼぼんです。
1: タイアップの、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: BGM に添えて、
1: うん、ジングル
0: ジングルに添えてね、
1: どんなジングルでも僕たち言いますんで、
0: ありがとうございます。
1: ROK さん、ありがとうございます。
0: ROK
1: さんっていうか、ね、ゆいさん、ありがとうございます、はい、本当、はい、そしてですね、
0: はい、
1: そのゆいさんの娘ちゃんからちょっといただいております。
0: ほう、
1: そばしょうさん、プーキーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ここね。

0: ああ、ここねちゃんありがとうございます。
1: 今日は委員会のことについてメールしてみました。
0: 委員会、
1: 私は放送委員をやっています。
0: はい。
1: ああ、すげえかっこいい。放送委員は朝昼下校の3つの時間に放送しています。
0: ああ、はいはいはい。
1: 特に大変なことは CD を間違えないようにかけることや音の調節です。私の担当の曜日は金曜日です。
0: はい。
1: おお、金曜日は、早朝の、早日課、
0: うんうん、
1: なので、みんなより放送するのが少ないけど、うん、いつも頑張っています。そばしょうさんとプーキーさんは小学生の頃何委員会でしたか、教えてくれたら嬉しいです。
0: お、
1: 明日はお笑いライブに行けないけどまた1位取ってください。応援しています。
0: ありがとうございます。
1: それではお仕事頑張ってくださいね。またメールします。ここねよりということ。
0: ここねちゃんありがとうございます。
1: ここねちゃんありがとうございます。
0: 嬉しい
1: 嬉しい。
0: 娘ちゃんもメール来てくれて。
1: 放送委員会か。
0: 放送委員会やってんだ、
1: すごいな。マーチングバンドで金賞も取って
0: 放送委員会も、放送委員会でも金賞取る気やし、
1: うん、いや本当なあるのか分からんけど、
0: すごいな。朝昼下校の3つの時間に放送してるんですね。 CD を間違えないようにしてる。
1: でも俺たちこちんだ小学校ってありました、そんな。ちょ、あ、なんていうの、その、
0: いや放送委員やったよ。
1: 朝昼晩ってやってた。
0: 朝昼晩って、まあまあ、
1: 昼に
0: やってたよ。朝も言って昼も言ってたよ。
1: あ、マジで。
0: 覚えてる覚えてるよ。
1: そっかそっか。
0: 下校の時もね、皆さん下校の時間になりましたみたいなアナウンスとか
1: あったっけ。あ、なるほどね。
0: 曲とかもね、うん、お昼の時間に曲かけたりとかね、
1: うんうんうん、
0: みんながご飯食べてる間になんかちょっとセッティングしたりとか、
1: うんうん、
0: そういった、うんうん、結構そういうイメージですよ放送委員って。
1: すごいね、
0: うん、
1: 何委員会。俺委員会やってないですね。
0: お、何委員会。
1: 小学生の時俺やってないと思います。
0: 俺あれだな、小学生の時あれですよ、
1: はい、
0: 生徒会でしたよ。
1: 生徒会委員会っていうか、
0: 生徒会
1: 委員会、
0: 生徒
1: 委員会、うん、
0: 生徒会じゃない、
1: そのまま生徒会、まあそのまま、うん、
0: 生徒会でしたよ。生徒会の副会長だったかな。
1: お
0: ー、だったかな、
1: 役職ある。
0: うん、副会長だったかもしれない
1: そんなあるんだ、
0: うんうんうん、副副やってました、やってましたよ。
1: うん、
0: 結構ね、うん、なんでそうなったんだろうって今でも思ってるんですけど、生徒会ってすごいじゃないですか。
1: まあね、
0: そう
1: すごいよね。
0: でも覚えてないわけよ、
1: うん、
0: なんでそうなったのかも覚えてないんだけど。
1: いや俺も全然覚えてないわ。小学生の時にやってたのかな、うん、委員会。いや、やってないと思うけど。
0: いや、あると思うけどね、小学校は。
1: え、みんな振り分けられてた。
0: 振り分けられててよ。
1: あー、振り分けられてたか。俺も全く覚えてないわ。
0: 靴箱並べ委員会とか。
1: そんなそんな、なんか、まあ、言い方悪いけど下僕みたいなやつあるの。
0: たまにスノコ上げて掃除する委員会とか。
1: そんな細かにやってた。
0: 玄関のな、
1: 再生
0: 自動玄関のところ。
1: 靴箱の上のほこりためを、これを拭き取る会とかもあった
0: じゃん。あったあったよ。
1: へ、
0: 蛇口締め委員会とか。
1: あとじゃあ黒板消しのウィーンの音をどうにか声で消す会委員会とかあったっけ。
0: 消す会委員会の前にお前息継ぎせよ
1: ごめんなさい、
0: 息継ぎしろ。
1: 僕のね、うん、息が
0: また。いやー、
1: うん、
0: CD、 あ、でもね、ここねちゃんは CD 間違えないようにかけることとか
1: DJ みたいにね、
0: うん、ゆくゆくはもうラジオのね、もうプロデューサーさんとかになるんじゃない、
1: うん、いいね。
0: あ、ここねちゃん、
1: いや、でも絶対に就職するんだったら、うん、FM 那覇か、うん、ラジオ沖縄がいいよ。
0: いや、じゃあそこは FM 那覇がいいよでいいんじゃない。
1: いや、 FM 那覇か、
0: なんでかなの。いや、それ他でもちょっと気になるし、他言われてないのも別に気になるし。
1: FM 那覇さん
0: 言わんでいいわけよ。
1: 少数制でやってるから、大城くまさん一人でもファーって、一人でもパーってテキパキやるから。
0: そこはさ、
1: ROK さんは結構 手が足りない時もあるかもしれんから、もしかしたら ROK さんに行った方がまだいいのかもしれないね。
0: いやそんなリアルな考えではないです
1: いや、ごめんなさい。
0: いや、すごい、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます、はい、頑張ってくださいね、うん、そしてですね、
0: はい、
1: ゆいゆいさんの娘ちゃん、
0: はい、
1: ココネちゃんから来まして、
0: う
1: ん、そしてココネちゃんの妹ちゃんから来てます。
0: すごいな。
1: そばしょうさん、プーチさん、
0: 家族で来てるやし。
1: いや、そう、ゆいゆいファミリーからメール来てる、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: こんばんは、ココネの妹のふわりです。
0: お、
1: まあ、イントレーションちょっと違うか。ふわり
0: ちゃん、
1: うん、ふわりちゃん、お姉ちゃんがメールしているのを見て私もメールしてみました。
0: 嬉しい嬉しい。
1: 明日はお笑いライブがあるので、いい、私とお母さん2人で行きます。お姉ちゃんは用事があるので今月は行けなくなりました。
0: あ、放送委員があるからね。
1: どんなネタをするのか放送委員があるから友達と、とても楽しみにしています。
0: 今日は休みですっていう放送をしないといけない。
1: 何や、土日にや土日に
0: 今日は皆さんお休みですの放送をしないといけんから、まあ、しゃあない、それは。

0: に聞きたいことがあります。
1: はい。
0: そばしょうさんとプーキーさんは今週の日曜日何をしていますか。
1: え、何それ。
0: ちなみに私は学校行事の日曜参観があります。
1: お、
0: それではお仕事頑張ってください。明日も席で応援しています。ふわりよりっていう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: え、どういうことこれ。え、来てってこと。
0: いや違うだろ。
1: え、
0: 確かに日曜日何をしていますかっていうことだからね。
1: え、それ来ていいよってことは。
0: あ、うるま市行こっか。2人で、2人で行く。
1: ダメだろ絶対。
0: 小学校に
1: 捕まるって。まずお前が先に捕まるって。
0: いやだってよ、や
1: あの
0: 分からんてや、変装していくてや。
1: 先生も今だ使ったことないかもしれない、あのでっかいさすまた。
0: あのでっかいやつな、うん、あの Y字をでっかくしたやつな。
1: うん、おでこに。
0: いやいや、おでこ
1: かい。武器のおで
0: こ。さすがにスカスカだろ。
1: さすまたか。
0: 俺は頭大きいけど。
1: さすがにスカスカだろ。
0: さすがにスカスカだろ俺、あのさすまたやったら。
1: いや、日曜参観があるんだ。じゃあ月曜日振り替え休日だ。じゃあ月曜日振り替え休日の時にココネちゃんが今日はお休みですの。
0: いやなんで。
1: 放送しない。
0: どこまでさせるばや。かわいす。いやでもすごいね。授業参観。今授業参観じゃなくて日曜参観って言うんだね。
1: 日曜参観って言うんだ。
0: なんかね、先週か先々週ぐらい南部地域も確かそれでしたね。
1: 学校今
0: 学校に行ってる子どもたち見かけました。
1: 多分増えてると思うわけよ、
0: うん、
1: そういう参観日。
0: え、
1: なんかよ。
0: なるほどね。俺たちって1年に1回ぐらいだったもんな、参観って。日曜参観とか、まあ、
1: っていう感じのペースで覚えてるじゃん。
0: おう、そうね、
1: 今なんか最近増えてる感じがして。
0: 多分今のご時世ね、ちょっとお仕事休みづらいとかさ、
1: うんうんうん、
0: 年に3回ぐらいやってんのかな。じゃああ
1: るかもね。
0: その良き3回のタイミングの1回でも来てくださいみたいなね。
1: うら
0: やましいよ本当に。
1: ん、
0: うん
1: うん、
0: あ、その授業参加に来てくれるね親御さんが。
1: いや悲しそう今から。
0: うん、
1: すごい悲しそう。
0: いい、大丈夫、盛り下げていい。
1: いやいや、いいわけないだろ。
0: 盛り下げちゃおうかな。
1: 盛り下げていいの確認すんなや。
0: そう、ラジオ盛り下げ
1: ちゃおうかな。盛り下げるやつ確認してるの見たことない場合。
0: え、どうですか。え、あ、でもそっか、まだ息子さんは、
1: ね、いやまだです。年長さんなんでまだなんですけど、うん、来年か、来年小学校1年生。
0: うん、あ、いいね。頑張れよとか言いたいもんな。後ろから頑張れよって大きな声で、
1: それ
0: いっぱい手あげれよって言いたいもんな。
1: 何でそれ。
0: いっぱい手あげれよ
1: って。なんどういうやつそれ。
0: え、何が。あ、だからお父さんで、お父さんで、いっぱい答えれよって言いたいんじゃない。いっぱい答えて学びを取得しれよって。
1: 俺アホやし
0: って言いたいよね。
1: アホ思われるやし、そんなの。
0: いや、みんなお父さんみんな、
1: なんかた文字に起こして喋ってるみたいな。一回紙に書いて言ってるような喋り方やめれ。
0: いやいや、ごめんごめんごめん。
1: 頑張れよ、
0: 頑張れよ、
1: なんだろ、普通に言えよ意味わからん。
0: ひたむきに前向きに頑張れよって。
1: 邪魔だろ。うるさいやってなるだろ子供たちが。
0: ね、まあじゃあこれからね、
1: ちょっと楽しみですね。授業参加、
0: いっぱい答えてくださいということで、
1: うん、
0: はい、ちょっと時間ないんですけども、
1: はい、
0: ハイサイツトムです。
1: ハイサイ、
0: 今日の琉球新報に健康麻雀の記事で FEC 芸人が麻雀プロで麻雀人口を増やす活動をしているとありました。
1: はい、
0: きんぴらごぼうがやってるとは聞いていたが、写真を見ると誰わかりますということで、
1: ほう、
0: 画像がね、ちょっと
1: 麻雀界の話、
0: 麻雀界の話ですね、うん、健康麻雀人気じわりと琉球新報さんの記事から、はい、ちょっと今見てるんですけども、
1: はい、
0: きんぴらごぼうのタイガの横にいる方のことかな、
1: はい、
0: タイガはいるんですよ。でもう一人が、もこもこもとし、
1: あ、もこもこもとし、
0: そう、オードブルのね、
1: はい、
0: ツッコミ担当か、
1: はい、
0: ツッコミ担当のもこもこもとしですね、はい、はい、なんでつとむさん知らなかったんだ。
1: あ、なるほどね。もこもこもとし君のことを分からなかったってことね。
0: ってことね。
1: あ、
0: そうそうそう。いや、もこは本当にいいやつだから。
1: え、これ上、そうそう、上上の句っていうの、これ上の句で読んでる。
0: もこいいやつだからね。
1: あ、もこっていうの。あ、いもこさんイメージしちゃうからな。そう
0: そう、あ、本当、
1: うん、
0: あ、ごめんごめん。俺オードブルのもこもこもとしはもこって呼んでる。
1: あ、やめた方がいいと思う。
0: ややこしい。もこちゃんって呼んでるから俺。
1: ややこしいな。
0: ね、あの、湯河夫婦って番組あったじゃないですか。
1: あ、いもこさんの話してるやし絶対。ややこしいってだから。
0: あ、じゃあ、あの昔やってた、
1: うん、
0: あいもこのもこさんがやってた湯河夫婦の話、
1: うんうん、もこさん言うんだったらあいもこさんもさん付けしとけよお前。
0: あいもこさんのね、もこさんが湯河夫婦やってましたよね、 あれにモコモコモトシが出たらね、どっちがモコ合戦ね、どっちがモコの主導権を取るのか、
1: 何言ってるべや、最後の最後にや。エンディングにずっと、
0: はい、
1: OK わからん。はい、というわけで明日、オリジンお笑いライブ起承転結がございます。はい、会場が灰原町中央公民館小金ホールにてございます。18時半会場、開演が19時となっておりまして、チケットが一般2,000円、高校生以下1,000円となっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: お願いします。
1: 結構お客さん今もう予約もされてるんですけど、
0: うん、
1: あのね、会場自体がちょっと大きいみたいで、
0: はい、
1: まだ見てないんですけど僕らも、
0: うん、
1: はい、めちゃめちゃ入るみたいなんですよ。
0: うん、
1: なので、あの、全然もう、はい、予約をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ハエバルで初めてやりますんでね、
0: うん、
1: 楽しみにしててください。お願いします。
0: お願いします。
1: はい、というわけで改めまして、本日も差し入れもいろいろ皆さんありがとうございました。
0: メールもありがとうございます。
1: はい、メールツイキャスコメントもありがとうございました。
0: はい、
1: 本日のお相手はすっとことこいそばしょうと、
0: すっとことこいぺきでした。
1: ありがとうございました。
0: 良い週末を。
1: バイバーイ。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん、聞いてますか？こんな
7: に FM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: your radio station. Okinawa.
1: 皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影クラブにようこそ。私ご遺体管理人こと株式会社面影の加谷佳林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日第1週目はお墓といったら三国、お墓エキスパートの栗生みどりさんをお招きし、沖縄ご葬儀やご遺体のあんなことやこんなことを忖度なしにお話しいたします。第2週から第5週は県民の皆様が知っておいた方が絶対に良い沖縄ご遺体事情やエンゼルケアとグリーフケアについて私加谷佳林からお伝えいたします。番組のご意見ご感想もお待ちしております。またエンゼルケアやご遺体の勉強会希望、ご遺体処置希望のご連絡は株式会社面影ホームページお問い合わせフォームからお願いいたします。それではご遺体感覚ラジオ面影クラブをお楽しみください。改めまして皆様こんばんは。ご遺体管理人こと株式会社面影の加谷佳林です。大変お待たせいたしました。今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今ですね、 X とインスタグラムではちゃんと私は遅刻するときは遅刻をすると、で時間通りに行けそうかどうかとか、あと本日のゲスト様をいつも紹介させていただくようにしているので、ぜひ始まるか始まるか分かんないよ、何時に始まるんだよっていう風な方は、私沖縄の遺体管理人の X もしくはインスタグラムを見ておいてくださるとありがたいです。はい、 YouTube もありがとうございます。ですね、ちょっと今週なんですけど、今ペットの看取り士の島袋ゆり子さんがなんと泣き人村から向かってくださってたんですよね。衝撃的な泣き人村ですよ皆さん。ここまで多分2時間ぐらいかかってるんじゃないかなと思います。でかなり沖縄県は今渋滞しているので、もうこれは私めがちょっとつないでを、つないでも何も私が喋ってるからあれなんですけど、間もなくいらっしゃいますから少々お待ちくださいませ。で、改めまして最近ゲストの方いつもいらしてくださってたので、ちょっと私めの紹介をさせていただきたいと思います。私は株式会社面影の代表取締役になります加谷佳林と申します。私は沖縄でただ一つのご遺体管理専門会社っていうのを営んでるんですね。で、これはご遺体管理会社ってなんだっていうところなんですけども、つまり、病院とか施設とか、あとお家とかで誰かしらが、患者さんご本人のことを見られていると思うんですよ。で例えば病院だと毎日バイタルチェックをして、

0: それで熱がないかとかもそうですけど、体調を見ている、あと施設でもね、あの看護師さんだったり、あと介護の方がご本人を見られていて、お家ではご家族がご本人を見てらっしゃると思うんですが、お亡くなりになると誰も見る人がいないということに気がついたんですね。で、今までなんでこれ見る人がいなかったんだろうなって思うくらい、ご遺体っていうのは本当に変化が早いんですよね。で、私が見る限り12時間スパンで変化していっているんですね。で、さらには出棺日まで、今中南部は5日6日待ってますよね。火葬まで5日6日、つまりご自宅だったり安置室で安置されている状態なので、まあ、なのでちゃんとあのしっかり毎日誰かが見てあげて、で出棺日まで、まあ、変わらないようにするというか、隣で寄り添いやすいようなご本人にするというのはもう絶対必要なんじゃないかなと思いまして、10年前くらいに、ちょうど来年で10年になるんですけど、映画の送り人ので有名になった脳幹視という仕事を辞めて、このご遺体管理専門会社として、働き始めました、うん。まあ、そこら辺もね、いつも詳しくはお伝え、まあ、してるようなしてないようななんですけど、この脳幹視を辞めたっていうところがちょっとミソかなと思います。結局のところ脳幹視さんって着付けパフォーマー舞台なんですよね、うん。あ、高保さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、お待ちしておりましたということで大変ありがとうございます。まあ、雨などでね、安全にそうそうお越しいただきたいって、ゆり子さんは泣き人村から来てくださってますから、ありがとうございます。ヒロパンダさんもありがとうございます、ありがとうございます。 YouTube の方もありがとうございます。うん、そうなので、私はもうその沖縄県で着付けパフォーマンスを一生懸命してたんですよね。映画の送り人のもっくんみたいに皆様の前で、してました。ただしかし沖縄県ではそれがあんまりなんかバズらなかったような気がします。県外、特に東北地方はそういうの大好きなんですよね。だからすごいニーズがあったような気がしたんですけど、沖縄県の人たちっていうのは、そこじゃなかったんですよね。最後までご本人として見送りたいっていう気持ちがすごい強かったと思います、第一に、うん。でそれで、まあね、そのパフォーマンスしてても家族さんがその手伝いますよってすごい言ってくださったんですけど、その時の当時の社長、その脳幹会社の社長が、私たちはこの着付けのパフォーマンスを、まあ、見せるのが対価だと、パフォーマンスはもちろん言ってないですけど、着付けをその、まあ、皆さんの前で取り行うことが対価であると、まあ、映画の送り人のですね、ああいうふうな形でしっかりパフォーマンスすることで、家族さんはそれを求めていると、で満足にもつながるんだよということで、断りなさいと、そういう申し出は断れと言われたんですね。だからすごい断ってたんですけど、途中から気がついたんですよね。なんで自分の親の着付けをしたいって娘さんが言ってるのに、ね、娘さんが自分の親の着付けしたいって言ってるのに、なぜ私たちこのいきなり現れた第三者は断ることができるのかと、その権利はないんじゃないかと思い始めてしまって、でそれで、うん、沖縄県ではそういう求められてたものっていうのは、要するに着付けのパフォーマンスとかそんな儀式うんぬんかんぬんじゃなくて、最後まで家族が寄り添えるというところだったと私は思っているというところで、会社を立ち上げたというところで、ゆり子さんも来ていただけたということで、ありがとうございます。また吉さんもこんばんは、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ゆり子さん、あ、いいですよ、こっち、ね、ゆり子さんこっちも、ね、このカメラのところのところのところにぐいっと、あ、うん、そこで合ってる、そこで合ってる、大丈夫です。もっとね、こっち側に来れる、そうそうそうそうそう、でこのマイクをゆり子さん側に向けて、そうです、そうです、そうです。泣き人村からいらしていただいてる、大丈夫、うん、大丈夫でしょうか。
1: はい、
0: はい、皆様大変お待たせいたしました。高保さんがようこそようこそって来てくださってる、そこの iPad に、うん、コメントが載ってますね。
1: あ、
0: そうそう、はい、あ、また吉さんもこんばんはです。

0: そういう方、あ、高保さんいつもありがとうございます、あのトップの社長の、ね、意見、うん、そうそうそう、価値観が正しいとは限らない、いやマジでそうなんですよ、だからマジでね私は辞めてよかったと、まあまあそれも話はまた今度で、あのゆり子さん、ヒロパンダさんも YouTube で、はい、聞いてくださってるからぜひね、ヒロパンダさんも高保さんも、あとまた吉さんもありがとうございます、ゆり子さんこんばんはって言ってくださってます、
1: はい、あ、こんばんは、ようこそ、よろしくお願いします、
0: ありがとうございます、はい、はい、ですね、ゆり子さんはやっぱり2時間くらいかかりましたここまで、うん、
1: あのかかって、そして予想外の渋滞があって、
0: うん、はい、
1: すいません、
0: いや全然大丈夫私も遅刻してます気にしないで、はい、ありがとうございます、ゆり子さんなんですけど、あのフェイスブックとかのこのプロフィールでですね、
1: うん、
0: あの拝見させていただくと、沖縄県動物愛護推進員、うん、推進員、はい、うん、でペットケア専門士、
1: はい、
0: 一級愛玩動物飼育管理士、
1: はい、
0: うん、犬猫訪問介護、
1: はい、
0: ペットシッター、
1: はい、
0: ペットライフグリーフケアアドバイザー、
1: はい、
0: ということで、このあのそうそうたる肩書きの、 あのお資格の中から一番これっていうのは何があります？
1: そうですね、
0: 一番おすすめというか、
1: これがやっぱりグリーフケアに関することは、うん、結構あの基本的な姿勢っていうか、
0: うん
1: うん、この資格云々肩書き云々より、
0: うん、
1: やっぱりその飼い主さんの気持ちとか、うん、そのまあ、お世話されている動物たちの気持ちを、うん、一番に考えるっていうところでは、まあ、基本的一番共通全全てのこのお仕事に、うん、共通するところかなって思います、
0: うんうん、あ、じゃあなどの資格がどうこうっていうよりかは、うん、全部その基本があって、うん、なんかそれに、うん、あのその家族さんに応じてこう対応をってことなんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、うん、あ、よくわかる、それよくわかります、
1: うんうんうん、
0: いや、あのゆり子さんには私も犬、ね、犬の牛を何度か預けさせていただいたんですけど、うん、もう本当にあの保育園に行ってる感じな感じでしたというのが、な、今どうなってるよっていうのをちゃんとこう、うん、はい、あの動画だったり写メで送ってきてくださって、
1: うん、
0: まあ、預け側のこの飼い主としても非常に安心、うん、もう30丸ぐらいのすごく、あ、なんか走ってるだけで喜ばしい感じのあるじゃないですか、
1: そうです、ね、
0: はい、
1: う
0: ん、すごい嬉しかったです。でもあのお家で今、うん、うん、なんか家を改造したかなんかでしたっけ？
1: そうですね、改築したんですけど、うん、でもあの預かりはちょっと公にはやっていなくて、
0: はんはんはん、
1: う
0: ん、
1: というのもあの、うん、多分殺到しちゃう。
0: そうですよねあんまりだって那覇で聞いたことないし、
1: うん、
0: な、そうですよね、うん、那覇であるの、あ、ペットホテルとは違う、また違った
1: あれですもんね、まあ、あのカリンさんの場合はもう、うん、あの古い付き合いっていうのもあるし、いろいろお仕事の事情もあるので、あの基本的にはね、
0: これはもうオフレコで、
1: オフレコで、あのなんか特別なやっぱり事情のある子っていうのが時々いて、
0: はい、
1: うん、あのちょっと一般のところではやっぱり断られちゃう理由があるとか、
0: はい、
1: うん、あの特殊なちょっと事情とかがあったりする場合は、まあお話聞くんですけど、
0: うんうんうん、
1: あのペットシッターはもう、うん、ほぼこうどんな子でもあの、
0: うんうん、
1: 伺えると思っていろいろ犬猫に限らずや
0: ってます。ペットシッターってことは、うん、ゆり子さんが訪問してみるってことですか？
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、あの事前に打ち合わせして、
0: はい、
1: であの飼い主さんとの面談とか、
0: うん、
1: 動物さんたちとのこのね、
0: うんうん、
1: 家族間の様子とか、うんうん、まあ、私に対するこの反応とかで、
0: うんうん、
1: どんな子かなっていうのを一応聞いて、詳しく聞いてから、
0: うん、
1: で、まあ、鍵をお預かりしてっていう形で、うん、私の時に訪問するっていうお世話のやり方ですね。
0: あ、なるほど、うん、もうあのワンのこの、 あの餌からまた、
1: う
0: ん、あの散歩まで、
1: そうそうそうそう、うん、飼い主さんの本当代わりですね、
0: はい、うん、あ、そうなんですね、
1: うん、
0: これは心強いですね、
1: うん、まあ、でも結構ペットシッターさんは中南部いらっしゃって、うん、
0: はい、
1: で、まあ、北部はちょっと少

0: ないんですけど、うんうんうん、結構那覇だと、うん、何人かいらっしゃいます、
1: ね、もう一人も知らないですよ。
0: あ、そうですか。
1: 私あのペットの仮装する人は結構知ってるんですけど、うんうんうん、ペットのシッターさんだとやっぱり生態

0: ていうのはちょっと私はすごく始めた時から違和感があって、
1: うん、
0: できればやっぱりその亡くなる、まあ、直前も亡くなった後も、
1: うんうん、
0: でまたその次あの誰か迎えたいっていう時も何かしらでこう関われたら嬉しいなとは思っていたので、
1: はい、
0: うん、そこにまあ後からそのグリフケアの話があって、
1: うん、
0: あ、じゃあやっぱりぜひっていうことで、そう、なんかどこかでね関係がこう、
1: うん、
0: 生きてるから関係あっても死んじゃったからもう終わりっていうのは、
1: うん、
0: 飼い主さんにとっては決してなんかこのねその子が死んでしまったからもその子はもう終わりってわけじゃなくて、やっぱりずっと一生こう続いていくわけですよね、はい、心の中でね、
1: うんうんうんうん、
0: だからそれをやっぱりなんか共に、あの、共感して、あの、それがこう悲しい終わり方だったとしても、
1: うんうんうん、
0: まあいい看取りであっても、あのやっぱりそういう共有して、
1: はい、
0: うん、行きたいなっていうのはありますね。
1: あのやっぱりペット飼ってる身といたしましては、うん、もういつか来るその日というのが、うん、もう本当に考えたくもなくですね、うん、で私あのもう考えたくないということで、うん、もうどうしたらいいかわからない胸を以前ゆり子さんにお伝えした時に、うん、そしたらゆり子さんはそのもう毎日、うん、もう生まれてきてくれてありがとうと、もうかわいいかわいいというふうに必ずお伝えをすることが良いというふうに言っていただけたことから、うんうん、そうそう、私は牛に毎日言ってますあれから
0: そうですよね、はい、うん、
1: 聞いてんのかな、
0: うん、聞いてますね、
1: 聞いてますか、うん、聞いてますか、いるって
0: 聞いてます聞いてます、
1: あ、そうなんだ、うん、
0: まあ、それだし、うん、なんだろう、このペットロスとかのことを考えると、
1: はい、
0: 例えばこの、ね、もっといい病院に連れて行ってあげた方が良かったのかなとか、うん、もっと早く見つけ病気だったら見つけてあげれたら良かったのかなと、こうなんていうんですかね、その、
1: うん、
0: 考えちゃうこと多いと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱりただ一つだけその飼い主さんでしかできなかったことっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり、日々あの大好きだよとか可愛いよとか言って、あの本当にうちの子になってくれてありがとうっていうのを、うんうん、あの伝えることって本当に他の誰もできないことだし、
1: はい、
0: もうその比較することができないんですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、それを本当に一つだけでも持っていれば、悲しいペットロスっていうのはね、
1: うん、
0: もうなって当たり前なので、
1: うんうん、
0: 大好きだったからこそなるわけなので、まあ、そこをちょっとね、あのどうしても避けたい、まあ、避けたいというかもう軽くしたいっていうんだったら、もうその毎日伝えるっていうのが一番いいと思います。
1: うん、高保さんありがとうございます。コンティニューコインも高保さんありがとうございます。ありがとうございます。いつもあのいつも応援してくださるいつもあの固定のメンバーが何名かいていただいて、皆さんありがとうございます。
0: 固定の
1: 何もかもが定めということで考えないと悲しみが言えないですよねって。いやマジでもうよくわかる。本当そうだと思う。
0: そうですね。あのなんだろう、この飼い主さんはやっぱりその子の状態見て、あ、もうこの子もうすぐ亡くなるなとか、
1: はい、
0: やっぱりこの、ね、寿命はいつまでなんだなって先生に言われたしとかって思うんですけど、
1: はい、
0: でも動物って自分のこの寿命っていう多分観念がないし、
1: はいはいはい、
0: 毎日こうまっすぐ、
1: うん、
0: 日々暮らしていく中で、
1: そうですね、うんうんうん、
0: そしてあの、まあ、終わりっていうかそういう考えとか観念もないと思うんですけど、その生きていくその延長線上に死がある、うんうん、あるんだっていうだけなので、本当にまっすぐですよね、純粋に ね、
1: はいはい、生きてるっていう、いやーこれなんかすごいよくわかる気がします、うん、あの思ってる以上にそのペット側が何も考えてなかったりしますよね。人間が一生懸命いろいろ考えてしまって、
0: うん、
1: なんかいろんなものに意味をつけたがるもので、なんか意外と犬は例えば犬が、うん、亡くなりそうな時に隣で、うん、例えばみんながおいおい泣いてたとしても、
0: うん、
1: 犬としては、うん、多分なんかもうそういう感じじゃない、なんで泣いてんだろう、うるさいなみたいな感じで目つぶってたらそのまま亡くなってたっていう感じのことかなってことですよね、
0: うん、だからね、 どうしてもやっぱり病院

0: とかでこの子の余命はとかってなると飼い主さんも泣いちゃうし、私もそういう経験あるんですけど、でもやっぱりその子の前では悲しい顔しないとか、なんか、
1: そうやってるんだ、
0: 大丈夫大丈夫って聞かないで、まあ、大丈夫だよって言ってあげる、
2: もう聖母マリアみたいな感じ私も抱きしめてほしいです安心したい、そうなんだ、
0: どうしてもやっぱり心配になるとこうスマホでいろいろこう調べ物とかして、ああだなこうだなとか思うんだけど、でもその時間をやっぱりその子に向けてほしい、もうニコニコして触ってあげたりとかして、そっちの時間が大事だなと思います。
1: 犬ってそのしょっぱいものとかもそうですけど、味がついた液体好きじゃないですか、体液っていうんですかね。だからなんか例えば小さい時に私雑種飼ってたんですね。で犬の前で泣いてたら、まあ犬が涙を舐めてくれたんですよ。でそれを犬が慰めてくれてると勘違いまあするわけですよ。優しいって思うても、本人というかね、あの犬はもう自分で涙がしょっぱくて美味しいから一生懸命舐めてただけで、そう、これあのご遺体の現場でも私それを遭遇したことがあってですね、やっぱり、飼い主大丈夫って亡くなった方に対してこうなんかゆさゆさじゃないですけど、こうやってなんかやったりして爪で引っかいたりとかしたらね、剥離して皮膚が剥離して液が出るわけじゃないですか、一生懸命それを舐めてってですね、あるゴールデンレトリバーが、でそれで警察とか消防隊の人が入った時に、口の周りが真っ赤なゴールデンレトリバーがすごい喜んで、人が来たからっていうのを一回遭遇したことが昔ありまして、まあ、だいぶ前な前、そうそう、これ犬っていうのは、ただ単にそういうことだったんだと、起きないなんかそんなに亡くなったんだって言って、この助けを呼びに行くとか、そういう犬っていうのは非常に稀であって、目の前のことに一生懸命っていうのはさっきおっしゃってたじゃないですか。だから、もう目の前の美味しいこの液体、臭くて汚い液体好きじゃないですか、犬ってペロペロペロペロ
0: ちょっとね、臭い刺激っていうか、なんか人間にとってはっていうのをね、結構好きです
1: よね。好き好きなんですよ。いやでもそれでもやっぱり死についてこの向き合わなきゃいけないっていうのは、非常につらいですよね。
0: そうですよね。でもこの人はこう亡くなると、その人の恩っていうのが返ってくるかどうかってあんまり分かんないんですけど、私なんか本当に動物っていうのはちゃんと愛情をかけてくれた人に、ちゃんとその一生をかけて、一生というかその亡くなった後からずっとその人間が死ぬまでずっと多分恩返しをし続けてるんだろうなとは思うんですよ。もうなんか昔で言う鶴の恩返し
1: が
0: なんかありましたね。
1: じゃあゆり子さん、講義の恩返しありました？講義の
0: あります、あります、
1: あるんだ、へえ。
0: もう本当ずっと犬って本当犬、猫飼ってる方は猫もだと思うんですけど、例えばその生きてる期間が10年間だったとしても、もうその恩返し期間の方が何倍も長くて、それはきっと本当にやっぱりその子を心から大事にして愛してた人だけが受け取れるものだと思います。
1: 高坊さんがペットの恩返しって言ってる、
0: そう
1: いやーマジ、私結構力入れて生まれて初めて一人暮らしでして飼ったクララっていうチワワいるじゃないですか。チワワ東京で飼って沖縄に一緒に来てたりするぐらいの犬なんですけど、全く恩恵を感じないですよね。恩恵っていうか別に本気で欲しいわけじゃないんですけどクララ全然なんかそういうの感じたことがない。でも牛に一生懸命だからかな。
0: でもそのやっぱりクララちゃんがいたから、その 牛が今すごく大切に感じるし、牛を可愛がってることはもうやっぱりクララちゃんを可愛がってることと一緒だと思います。
1: そっか、 クララがいないと私はチワワを飼う気にはならなかったですからね。
0: 本当だから思うのがやっぱり前の生前生きてた子がいて今また次迎えてるっていうお家の方結構いると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかやっぱり連れてくるんですよね、あの次はこの子どうぞみたいな感じで。
1: そうなんだ、うん、クララ今おじさん家の家 の, あのゴーヤーの下で、うん、あの眠ってますよ、埋まってるんですよね、勝手に埋めたやつ。おじさんクララの栄養分吸った土でゴーヤー育ててる。まあ、まあ、しかもおじさんに言ってないし。まあまあ、あの高穂さんがね、
0: うん、
1: 寄り添うとか中堅八高が飼い主を、渋谷駅前でずっと待っていたのもそうかも、
0: うん、
1: いやこれ私、うん、高穂さん知ってますよ、うん、これあのちょっと都市伝説、都市伝説っていうかこれなんかあれなんですよね、うん、あの待ってたんですけど結局解剖されたのご知ってます、ゆり子さん、この中堅八高死んだ時確か14歳あ違う17歳ぐらいで亡くなってるんですよ。
0: 17歳はすごい、
1: 結構高齢 で,、
0: うんうんうん、
1: でそれで解剖したんですよね、東京大学の解剖棟かどっかで、そしたら肺じゃない胃の中から焼き鳥の串がめっちゃ出てきたんですよ。あそこやっぱり、はい、あの、うん、あのやっぱり駅前で、うん、飲み屋街で、うん、あの時って犬に何でも与えていい概念だったじゃないですか。
0: そうそう昔はね、
1: そうだから、うん、それでね、あのだからハチ公としては、まあ、待ってたというよりかは、うん、待ってる途中で餌をもらったというよりかは餌目的であっちに行ってたんじゃないかっていう最終でも長生きですよね。
0: 17歳はちょっとね、
1: った気がする、
0: 秋田県ですよね、うん、もう
1: すごい大きかったって。
0: 17歳はちょっと信じがたいですけどね、うん、
1: 調べてみます。
0: そう、大型犬は本当にちょっとね、
1: 秋田犬、あ、そういえば夢も亡くなったんですよね。
0: あー、そうなんですね、
1: ブーチンの、うん、夢は14歳だった、13だったか12だったか、
0: それでも、うん、大型犬超えてね、大型犬で13、4とかは すごい、
1: そう、大型犬の部類なんですね、秋田犬って、うんうん、あ、そうなんだ、そう、
0: 長寿だと思います。
1: うん、
0: あ、でもあれですね、
1: うん、
0: お迎えしてくれる子たちって、
1: うん、
0: 一応猫ちゃんとかワンちゃんもいるんですけど、
1: うんうん、
0: あのやっぱりすごい可愛いですよね。
1: え、お迎えって、あ、うん、飼い主お帰りみたいな、
0: うんうん、たとえそれがあの、うん、ご飯目的だったとしてもですね。
1: この中堅八高の場合は迎えてるけど来なかったんですよね、
0: うんうん、
1: あの飼い主が亡くなってってことですよね、うんうん、屋台の人が餌として与えてたのが原因っていうことで、うん、いやその通りですね、うん、あとあの買った人、
0: うん、
1: お客さんでしょうね、
0: うん、
1: うーん、そうなんですよ、
0: そうですね、
1: うん、
0: そう、昔に比べてやっぱり寿命ってこう医療も進んでるし、
1: うん、
0: 環境も良くなって、
1: うん、
0: であの伸びてると思うんですけど、
1: うん、
0: それゆえにやっぱりその長生きしたから出てくる病気っていうのもやっぱり、
1: うん
0: うん、あって、でもなんか昔だとそういう病気なかったけど、うん、今そういう病気になって亡くなるってことは、まあ、それまで大事に、
1: うん、
0: あの飼ってあげてたから病気になるっていうわけで、
1: うん、
0: あの高齢になってからの病気にかかるっていうことも、う
1: ん
0: うん、まあ、考え方によっては、まあ、今までちゃんと、うん、あの世話してあげてたからだなっていう、
1: うん、
0: そういう見方とかも、まあできますよね。
1: がんになるのもそういうことですよね、うん、あの日本人、ね、2人に1人ががんということですけど、
0: うんうん、
1: そう、長生きしたからがんになるようになったっていう、ごめんなさい、11歳でした。
0: 11歳、
1: 全然違った、
0: うん、でもね、その昔は短命でしたからね、
1: 昭和10年に亡くなってるんですね、戦後前だった、しかも戦前だ、
0: 戦前で、でも
1: え、長生きですよね、しかも死因がフィラリアって、
0: あ、まあまあそうですね、
1: うん、
0: うち の, あの私が小学生の時に飼っていた子もそう で,、
1: うん、
0: で私はやっぱりその子がとってもとても可愛くて、
1: うんうんうんうん、
0: であの、まあ、亡くなる時も、うん、あの同じ病気、そのね、ハチと同じ病気亡くなったんだけど、
1: うんうん、
0: あの、そう、私が最後トイレに庭に出して、それをトイレして、で帰る時にパタンって倒れて、で私がまあ最後の瞬間見とったんですけど、そのことがやっぱずっと頭にあって、それがそう、今のやっぱりその動物のこう看取りに関することとかとっても大事だなって思って、多分そういう幼少期の体験とかも今に関係してるのかなと思 思ってます。
1: これはねめちゃくちゃ関係してると思います。あの、うん、そういうことがあったから今だと思うんですよ、うん、逆にあのペットの看取り自体が怖かったり、うん、その老いが怖かったりして、うん、その立ち会わない人っているんですよ、うん、まあ、私とか、そうそう、私もそういうタイプで、そうね、うん、こういうタイプがビジネスのためにペットの、うん、その、あの看取りビジネスをやってる人がいるんですね、うん、でもこの世のは絶対ね、うん、その、うん、それが絶対違うと思う。
0: そうですね、
1: いやよくわかりました。あの、うん、私は大嫌いなあの看取り師の協会っていうのがあるんですけど、このトップの代表が看取り師じゃ食えなくなったからだでしょうけど、はいはいはい、看取りペットもやり始めたんですね。
0: ああ知ってる。
1: そしたらねこの方あの自分は、うん、あの猫ちゃんを飼ってたかなんかの時にその出張にその、うん、看取りに立ち会うのがなんか怖いのか、うん、出張に行ってるんですよ、うん、でそれで立ち会わなかったことを後悔してるっていうことを、うん、前に言ってたんですね、うんうんうん、でもそれって絶対違うと思うんですよ、うん、後悔してるからとかじゃなくて、うん、その人の、うん、そもそものそういう考えというか、うん、がそういう行動を起こしてるから、うんうん、うんと思いながらあの
0: そう、ね、
1: これはビジネス、うん、優しさビジネスは私大嫌いですから、うん、あそうだやっぱり
0: そう、まあね、うん、そうですね、私だからあんまりその看取り怖いとかこう自分の生きてた子が死体に変わるっていうそのことをあまり怖くないですね、
1: うんうんうん、これはあの、うん、白パンダさんがね、
0: うん、
1: 私は小太郎を通じて小春という、うん、小春といるという感覚になります、
0: うん、
1: 他の空組のワンたちにも通じますっていうことで、うんうん、まあそういうことなんですね。小春ちゃんをヒロパンさんはね、うん、見とってから今小太郎といるとで、うん、小太郎といると小春をの感覚を得る、これはもう愛ですね。
0: そうですね、多分それがやっぱり縁だし、うんうん、あの連れてきてくれたからこそだと思うんですよね、
1: うん、なるほど、なるほど。
0: 結構面白いなと思うのがあのペットシッターで伺ってるお家で、
1: うん、
0: 前はワンちゃん溺愛されてたお宅で、で、次に来た子が、まあ、猫ちゃんだったりするっていう方が何人かいるんですけど、
1: うんうんうん、
0: それがなんか不思議にその猫ちゃんってなんか犬っぽいんですよ、行動が。
1: へえ、嘘、うん、じゃあ、うん、ってこと？
0: そうそう、多分犬、
1: あ、
0: 多分なんかあるんでしょうね。
1: 話しててくださいね。ちょっと話してて、なんか話してて、あれ牛連れてきます。
0: そうそう。そうそう。それがね、すごい面白いなって思って、まあ多分やっぱりふさわしいこのお母さんに、まあ、次の子はこの子がふさわしいっていう子をちゃんとまあ選んで、まあ、あの連れてきている。多分ヒロパンダさんのパターンはそういう感じ。かなって思います。なんか牛ちゃんを連れてきてくれるみたいなんですけど、
1: あ、来た。いやー、
0: はい、
1: はいはい、かわいいです。大変
0: ご飯食べました
1: 。大変失礼しました。今牛がちょうど来てるんですけど、
0: 来ましたよ。
1: はい、そう、ヒロパンダさんも見えるかな、うん、あの、うん、
0: 見えます。
1: 牛は、はい、ちょうど、ね、ちょうどこのカメラかな、この、
0: はい、
1: 見える、カメラで見えそう、見える、
0: 映ってますかね、
1: 映ってる、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ、はい、牛はゆり子さんがだいぶ好きでしてまんまれてるっていうのがあるんですけど、ちょうどあれですね、すごい顔見てる、
0: 元気でしたか、
1: 元気、元気、優しいんですよね、ゆり子さんは、ま、ちょうど
0: めっちゃ見つめられてるよ。
1: めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、すごい、めっ
0: ちゃじ
1: ー、あー、やっぱり
0: 可愛いです可愛いですよ、
1: 見つめ合い、見つめ合いの、そう、ちょうど今、
0: うん、
1: あのヒロパンダさんとね、ヒロパンダさん牛と牛来てますよ。あの 牛の色とゆり子さんの服が
0: 同
1: 色同色だから、ちょっと待ってよ、
0: 増加しております。カメラを、あ、じゃあマイクをちょっとずらした方がいい、映る、はい、牛映りましたか、ねえ、かわいいね、はい、
1: ちょっと牛を、かわいいな、うん はい、タカボさんいつもあのそうスペシャルゲスト牛、牛っていつも牛来てるんですけど、うんうん、ちょっとあのラジオの中で走り回ってるからそう犬の名前がそう牛です。牛で牛そうそうこれで、ね、

0: 映った、うん、おとなしい、えらい、こんなおとなしくして。
1: そうそう、犬10歳牛です、皆様はじめまして。そう、そうそう、又吉さんは牛、生牛見たことあるんですよね。
0: 生牛
1: ありがとうございます。牛っていうからでかいのが来るかとっていうけど、牛柄なんですよね。で、牛のこの牛の背中の模様を見せられますか、このね、黒と白の、私いろいろ考え事してる時にこの牛の柄を自分で切っちゃってるんですよ、毛を。だからなんかモコモコになってません、
0: なんか僕どうしたのかなとこれ どういうあれなのか
1: な、なんかさこれなんか面白いから、いやカラー別にしようと思って白と黒を切っちゃったんですよ。
0: なるほど。
1: だからちょっと黒がモコってなって、
0: うん、
1: モコモコ あのシールみたいな感じですよね、
0: モコ
1: モコシールみたいな感じ、
0: そうそう、これは斬新ですね。これはあれなんか来るかもしれないでしょ、
1: うん、あの そういう切り方はないですよね、多分トリミングで、
0: 立体トリミング、
1: 立体トリミング、本当あのね、あのベルベットのなんか、あのあれみたいな感じ、牛の背中、
0: 本当だ、
1: 牛今多分あの背中が曲がってる気がするんですけど、これ、もうこのまま曲がり続けるものですか、
0: できます、どうしても。
1: そうなんだ、
0: やっぱりね、あの、ちょっとなんていうのかな、あのお尻が下がってくる、
1: お尻が下がってくる、あ、はいはいはい、
0: お尻が下がってくるんですけど、まあ、人間と一緒で、なるべくやっぱり あれですね、小型犬なのでもう過剰な運動はあまり良くないですけど、
1: はいはい、
0: 適度なやっぱり運動は必要ですね。
1: そうですね、牛ね、
0: はい、
1: ヒロパンさんものところの小春、あ、小春じゃない、小太郎も、ね、猫背、猫背じゃなくて、多分 うちもそうそう、あのね、そうすごい大先輩 あの小太郎先輩は13歳ぐらいなのかな、今全然13歳に見えない、あのシーズだったかな、トイプードルでしたっけ、なんかね、そうそう、可愛いのがいるんですけど、やっぱりこの背中曲がり勢だから、私うち腰だからで、あの一生懸命インスタグラム の、あの背中をまっすぐにするっていうのリールいっぱい見て牛の背中マッサージしてます。
0: マッサージいいと思います、
1: 気持ちいいのかな、
0: ね、そうですね、
1: そうなんですよ。野中さんがジャージー牛って言ってるけど、だからジャージー牛じゃなくて1羽は犬ですから、牛柄なだけだから。そう、だから猫背ならぬ犬背ですよ、でもね、しょうがないし、あとそのちょうど背骨に当たる部分が、あの毛のこの色変わってるところだから、私がなんかすごい切りまくってしまって、なんかまた変な風にあの盛り上がって、セムシ男みたいになっちゃってて、女の子なんですけど、セムシ犬です今。そう、
0: ね、でもいいね、牛はいつも、かりんさんと一緒に行動できて、
1: そうですね、あの夏暑い時じゃなければ、まあ、比較的本当に、まあ、今を楽しく生きようというモットーにしながら、まあ、モットーにしてたのは私だけなんですけど、牛の車はあんまり好きじゃないから、多分
0: そうなん、
1: ね、私があのこの高速道路とかで飛ばすから、犬の体感でこの G がかかってるっぽいですよ、
0: なるほどね、
1: で、言葉通じないから、どこどこで降りますとかも分かんないじゃないですか、犬だから、だから永遠にその名護まで行く時とか、やっぱあの牛がこうやって
0: 踏ん張ってる
1: なんかよくないですよね、牛がこうやって踏ん張ってるというのは、なんかこう、なんか分かりますか、犬が助手席で踏ん張ってるから、やっぱカゴに入れるべきですよね、
0: そうですね、あの、移動の時はグレートに、
1: はい、そうですよ、皆さんちゃんと犬はカゴに入れて行動させないと、
0: そうそう、あの本当これ大事だなって思うんですけど、よくあの窓から顔出してるワンちゃんとかいると思うんですけど、絶対ダメ、あの本当に事故っていつ何時起こるかわからないし、あのやっぱり動物って体のね弱い小さい生き物なので、やっぱ移動の時は本当にぜひグレートに入れてください。
1: そうですよ、入れないとダメですよ。もう私も明日から、今日から入れます。
0: そのね、車に乗ってるあのワンちゃんを見せびらかすことはあまりよろしくないので、あのきちんと、
1: もう聞きました皆さん聞きましたか。全く、そうですよ、飼い主の基本をしっかり守らないとね。

0: 高坊さんがいや全くその通りですしあのそうしなきゃいけないですし、うんうんうん、そうしたいと思ってる私もいますし、
1: そうそうそう大事大事だったらやっぱり守ってあげるのが飼い主さんの責任なんで、
0: いやなんかあの本当に牛がおとなしくてですね非常に、はい、今日はあのね、時々あの別の方々がみんな抱っこしてくれたりするんですけど、うん、やっぱりあの心なしか今すごくリラックス、うん、牛がリラックスして
1: よかった、
0: そうですよ、いやはやなんかでもヒロパンさんが見える見えるって可愛いよしよし可愛いよしよしいや本当にもうゆり子さんありがとうございます、はい、あの泣き人村からね、うん、来ていただいて、
1: そうですね、
0: 泣き人村は晴れてました、
1: 雨降って曇り、今日は曇り、
0: うんうんうん、
1: 曇りですね。
0: なんか沖縄のこんな端で、ゆり子さん自体は、うん、どこ出身でした？
1: 私は大阪です。
0: 大阪、うんうん、大阪でね、こんな沖縄の本当に端ですよ。
1: あ
0: の
1: 端です。
0: 端ですよ、読谷村じゃない、読谷村じゃない。
1: 泣き人
0: 村だ。もっと遠かった
1: 。端、うん。もっとね北がありますからね、国は、
0: いやだけど、うん、そこでこのワンと一緒に、ね、うん、今コーギー何匹いらっしゃるんですか？
1: コーギー今2匹いて、で1匹が12歳なんですけど、
0: はい、
1: あのコーギーの遺伝性疾患で DM っていう、うん、あの下半身からだんだんこう麻痺してくる病気、
0: はいはい、
1: これはあの前飼ってた姫ちゃんもそうで、
0: はいはい、
1: あの DM の子を見るのは2頭目なんですけど、
0: うん、
1: 今はあの車椅子を作ってもらって毎日、はい、楽しくお散歩をしています。
0: その、うん、今何ちゃんですか、その子は？
1: あ、リクちゃん。
0: リクちゃん、リクちゃんは、うん、歩くのが好き、もともと散歩が好きなんだ。
1: 大好き、うん、大好き。
0: だけど下半身が動かなくなる、
1: うん、あのだんだん後ろ足から麻痺が始まって、
0: うん、
1: で、まあ、前足も動かなくなって、
0: うんうんうん、
1: で最後はやっぱり呼吸器の方も、うん、あの神経麻痺してきてで亡くなるっていう病気があるんですけど、うんう
0: ん、なんか人間のあの、うん、あれみたいですね、うん、ありますよね、
1: 筋肉。あります、あります。
0: なんだっけ、
1: ALS だと
0: 思う。 ALS だ、そうそうそう、わあ、それのコーギー版、
1: うん、そうそうそう。でも、うん、あの、まあ、2頭目同じ病気になって、うん、だいぶ気持ち的に余裕があって、うん、やっぱり姫ちゃん1頭目の時は、うん、やっぱりこの先どうなるのかなとか、
0: うん、
1: そう、呼吸ができなくなって亡くなるってどんだけ苦しいんだろうって私もすごい怖かったんですけど、
0: はい、
1: でも今はなんかこの病気の、
0: うん、
1: まあ変な話、いいところっていうのが見えてきて、
0: はいはい、
1: この病気は痛みを伴わない。
0: あ、なんか野中さんが筋ジストロフィーって言ってるけど、うん、そう、筋ジストロフィーでしたっけ。
1: そうそうそう
0: ですね、痛みがそうなんだ、うん、
1: 痛み伴わないんですよね、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、手術をあのこれに効くこう治療法っていうのもなくって、
0: はい、
1: 手術とかもないし、
0: うんうん、
1: あのこれを飲ませれば効くっていう、まあ、サプリメントは一応効果があると言われているのは挙げてるんですけど、薬的なものはなくて、
0: うんうん
1: うん、なのでなんかこういろんな病気あるんですけど、
0: はい、
1: まあその病気も切り口によってはなんか、あ、この病気のいいところ探しっていうのをするのも、
0: うん
1: うん、まあ飼い主さんの気持ちが楽になる方法かなと。
0: そうですね、あとは受け止め方一つでっていうことなんですね、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、
1: やっぱり一番ね好きなことが、うん、あの散歩と食べることなんで、
0: はい、あ、りくちゃん、
1: りくちゃん、うん、そう、それはやっぱり最重要というか、うん、もうそれを欠かさない、うんうん、あのね、そういう楽しみをなるべく日々にあのなんていうんですかね、あの、うん、もっと楽しくしてあげるっていう工夫とかできたら
0: 素晴らしい、
1: いいかなって、こう病気にあんまりとらわれない、なんかこの病気になったとしてもその子はその子で全く変わらないので、なんかその子のこう病気ばっかりにとらわれないで、その子が本当に喜ぶこととか好きなこととかをもう一度こう考えて、じゃあどうしようかなとか、あの、あ、してみよう、こうしてみようとか、そういうふうにしていくとやっぱ気持ちだいぶ楽になると思います。
0: ありがとうございます。 今もう間もなくお時間が来てしまいますよ。また来てくださいね、私前ね収録で来てくださってたので、今度生放送になりました。ありがとうございます。遅刻してしまったんですけど、本当に全然遅刻は私毎日遅刻してるから気にしないです。ありがとうございます。またまたぜひぜひ、来ていただいてよろしくお願いします、はい、皆様長々とありがとうございました。また来週です。ゆりこさんもありがとうございます。はい、はいはい、失礼します。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに。えらいのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 南城市佐敷阿佐ほかまの有限会社沖電車です。
16: なんて？
15: 佐敷阿佐ほかまにある有限会社沖電車です。
16: おかま、
15: 沖電車ですってば。
16: そば屋？
15: もうそば屋じゃない、電気屋。電気工事のご用命は有限会社沖電車へ。
17: 私たちの生まれた星、この地球を美しいまま未来に残したい、その思いだけで活動を続けています。環境 NPO 幸せ招きの会。
18: あの頃の思い出の曲とともに秘密のページ

0: ページめくってみませんか。
1: 青春ダイアリ
2: ー。はい、皆さんこんばんは。5月22日金曜日、時刻は午後8時を回りました。青春ダイアリーのお時間です。
3: こんばんは。
2: は
3: ぁ、あ、うやがやため息一つ。ああ、
2: もう始まる前からちょっとね、
3: 不幸が逃げていくよ。あ、違う違う違う、不幸じゃない、幸せが逃げていくよ、不幸がやってくるよ。
2: 温めなさい。もう大変。
3: いやな、
2: ね、今日なんかジメジメ
3: ジメジメしております。
2: しとしと。
3: まあでも梅雨らしいっちゃね、
2: うん、そうですね。
3: 今までがちょっとね、
2: はい、
3: 爽やかだったのよね。
2: です、うん、今日はすごい湿度。
3: そうそう、
2: すごいです。
3: まあでもまだまだそんな、
2: う
3: ん、
2: そうですよね、
3: うん、まだまだよ、
2: ね、いつもに比べたらね、うん、もっとムシムシしてますね。
3: そうそう、私たちの性格よりもムシムシになんかねちょねちょ
2: そう
3: してるんだけど、ね、
2: でも今はまだ性格の方が勝ってますけど天気にちょっと勝ってますけど。
3: そうそうなんですよ。今日なんか、うん、あれ全国的にちょっと冷えたんでしょ。
2: ね
3: え、東京寒かったってね。
2: 東京ね、寒いみたいですよね、
3: うん、15度とか
2: ね、
3: うん、ああ沖縄の真冬じゃん、
2: ね、なんでやっぱおかしいよね。
3: ねえ、だってもう気温差がすごいんでしょ、十何度も、
2: うん、そうそう、でなんか、うん、明日明後日から27度とか
3: 大変だわ。
2: 恐ろしいです ね、
3: ね、
2: それ体調崩すよね。
3: うん、崩すね。あ、そういえば、
2: うん、
3: 揺れたよね。
2: 揺れた、
3: ね、
2: あれびっくりした
3: ちょっと長かったね。
2: 長かったですよね。
3: あれもしかして、
2: そう、
3: 大きいのが来るのこれからってね。
2: そうそうそうそう、
3: ちょっと怖かったね。
2: びっくりしました。あの
3: 持ち出し袋に手をかけるとこだったわ。
2: うん、あれ一人だったんですよ、
3: うん、
2: なんか座ってたらなんかガタガタ、
3: ん、
2: う
3: ん、
2: 何と思って、なんか大きいトラックでも取ってんのかな、揺れますよね、
3: うんうん、
2: いや違うと思って、うん、カタカタカタカタなってきて、
3: ね、
2: やばどうしようと思って、
3: 揺れてるよ、揺れてるよねとか言って、
2: これどうするどうするどうする、うん、と思いながら、
3: うん、
2: そしたらいや止まったんで、
3: ああよか
2: った、
3: ね、
2: そしたらちょっとテレビつけようと思ってテレビつけたら速報出て
3: て、ね、雨が震度5
2: ね、びっくりしましたね、
3: うん、まあね、津波そうそう、心配はなかったってことでほっとしたんだけどね、
2: 沖縄はね、なんか地震に対するあれがないんだよね、
3: ないからね、
2: うん、震度2とかね、
3: うん、
2: 3でもビビりまくりです。
3: 3はビビりまくりよ、
2: ね、
3: うん、
2: びっくりしました。
3: いやだからさ、まあ、沖縄もね、
2: うん、
3: あのなんていうの、気づかないだけ で、
2: そうなん
3: ですよ、ちっちゃな地震がたくさん起きてるっていうね、聞くんだけど、
2: そうなんですよ、もう怖いよね。だから、うん、今後1週間は気をつけてくださいみたいなね、
3: うん、
2: 出てましたよね。
3: 気をつけろったってね、
2: そう、どうするんだろうってとか思いながら、
3: とりあえずは持ち出し袋を持って逃げる、うん、それしかできないんだもんね。
2: そうなんですよ、そう、ねえ、びっくりしました、本当に久しぶりの揺れで、うん、
3: ね、
2: うん、
3: しかし世の中楽しいニュースないね。
2: なんかね、
3: テレビにね、ニュース見てたらもう何たみたいな、い
2: ろんなさ、ね、なんでこんなことするのって
3: ねえ、
2: うん、
3: もうダメだ人間、
2: うん、確かに、
3: もう人種も関係なく人間ダメ、そうそう、失格、
2: 人間失格
3: みんな人間失格だ
2: ねえ、どうしたんだろう本当に ね、
3: ねえ、おかしいよね、天気もおかしいけどさ、
2: 人間もおかしくなって、
3: おかしくなってるよ、平気で遅刻するしね。
2: そうね、うん、そうなんだよ、だからね、どうするもん、
3: だからさ、もう私たちもいいんじゃない、
2: ね、
3: もう今日仕事行きたくないったらもう休めばいいんだよ、
2: ね、休めばいいのかな、うん、もう来週のお題発表しとこうかよ
3: そう、もう今週早いよ、決めたよ、うん、
2: 決めた、もうすぐ決めた、
3: すぐ決まったね、
2: う
3: ん、
2: そう、
3: どうぞ、
2: はい、言い訳、
3: はい、
2: いろんな言い訳あるよね、
3: あなたならどんな言い訳するってね、
2: そう、あのデートに遅れたりとかね、
3: うん、
2: 仕事で ね待ち合わせにこう、
3: そうそう、
2: 商談に遅れたりとかね、
3: そうそうそう、
2: あの会社に遅れたりとかね、うん、いろいろな ね
3: 言い訳、
2: 言い訳、まあ大喜利じゃないけどね、うん、面白い言い訳とか
3: あった、さっき調べたらね、
2: そう、結構ね面白い言い訳ありましたね、
3: う
2: ん、
3: 出勤しようとしたら隣で爆発が起きてそれにびっくりしておばあちゃんが産気づいたとかなんでよみたいな
2: バーサーブうまんだろうっつってね、そうなんですよ、うん、
3: ね
2: え、そうだ、とりあえずユンタクは、
3: うん、
2: 自己紹介もしてからにしましょうかね。
3: いつも忘れるからね。

0: はい、私、永遠の25歳ラブリー佐藤と
1: ゴーヤー大好きにがおりみちこが生放送で時間通りお届けいたしました。
0: はい、
1: それいたします。
0: いたします。はい、それでは大事な大事なスポンサー様のご紹介をさせていただきます。はい、お願いいたします。この番組は浄土宗少年寺有限会社沖電車環境 NPO 幸せ招きの会夜のデイサービス的もあい二水会の提供で FM 那覇のスタジオより生放送でお届けいたします。はい、生放送でございます。
1: はい、生でございます。
0: 生でございます。今やってるからね。
1: はい、
0: 見に来れる人見に来たらいいよ。
1: 来れるんだったら来たらいいさ。来れるん
0: だったら来たらいいさ。
1: 私たちに、ね、会いたいんだったら会いに来たらいいさ。
0: おいでいるからね。8時55分までね、
1: はい、
0: 56分まで、
1: 6分まではね、
0: いるからね。うん、おいでっつって、はい、来たら手振ってよ。はいはいってね、分からんよね手振らんと。はい、ということでね、今週も始まりましたけども、
1: はい、スポンサーの皆様もいつもありがとうございます。ま
0: あ
1: ね、
0: ありがとうございます。本当に感謝でございます。はい、ね、感謝の気持ちをどうやって伝えようかといつも思って
1: でも住職はね、スポンサーなのにいつもひどい仕打ちがあるとか言ってたよね。
0: うん、違うよね、可愛がってんだよね。
1: そう、いじってあげてるんだよ。
0: そうだよ、うん、いじられたいんだよ住職
1: ね。
0: うん、
1: もっといじられたいんじゃない。
0: そうそうそう、だから可愛がってんのにね。うん、何をおっしゃいますやら。ポコポコ聞いてないよ今日、多分聞いてるよって言ってくるけどね。
1: はい、あの、うん、ツイキャスでひろちゃんさん関東寒いよって、うん、で、うん、大吉のおみくじなくした、
0: う
1: ん、道で会ったおばあちゃんのために神社で大吉が出るまでおみくじを引いた。
0: 言い訳それってもしかして何ですか。
1: よくわかんないけど、おばあちゃんのために
0: おみくじ引いてあげたから遅刻したって。
1: あ、そういうこと
0: ってことですか。
1: そういうことか。
0: ひろちゃんさん、言い訳です。
1: あ、はい、
0: なるほど。あ、いい ね、
1: あ、そうか、遅刻した時の言い訳 ね、
0: ばあさんの旅に。なるほ ど、なるほど、いっぱいあるよね。いろんな言い訳があると思うので。
1: そう、お金もいっぱい。あ、おみくじってどれぐらいで買えるの。
0: 200円、100円か200円かそれくらいじゃないですか。
1: 何十年もおみくじなんて引いたことないからわかんない。
0: オーマイガー。
1: 大吉が出るまでいくら使ったんでしょう。なんてね、人のいい、まあ、素敵な
0: 言い訳ですね。
1: はい、
0: はいはい、ということで、
1: はい、で今週の
0: お題がそう、なんか卵料理の日ということでですね、今日が、うん、
1: 卵の日、卵料理の日。
0: そう、卵いっぱいあるよね、料理ね。
1: なんかすくん、
0: 卵料理といえば卵焼きだの、ね、オムライス、オムレツだのね。
1: 卵嫌いな人っているのかな、苦手とか。
0: ああ、どう、好んで食べませんっていう人、
1: いやね、
0: いるかもしれない。
1: え、まあ、アレルギーとかね。
0: あ、それはね、
1: それはしょうがないけど、ね、
0: しょうがない、食べたいけど食べれないんですよね。
1: うん、いや、もう卵さえあればもう私は
0: ね、
1: もうポーク卵なんかもう最高じゃないですか。
0: ね、ポーク薄く切って、
1: そう、カリカリにしてね、
0: カリカリ、そう、あれがいいですよね。
1: そう、カリカリ、もう一枚でご飯一膳食べれる。そうそうそう、
0: まあ、食べれる食べれる食べれる、全然 OK です。そう、いっぱいあるよね卵料理ね。
1: うん、いっぱいある。
0: 卵があったら別に何もなくて、うん、食べれるよね。卵かけご飯もあるしね。
1: そうよ、
0: ね、目玉焼き、
1: うん、
0: ね、
1: 私なんか今日お昼味噌汁に卵2個ぶち込んで、
0: お、
1: 贅沢にも L サイズを、
0: お、
1: 食べ応えあったわ、幸せだったわ。
0: 最高ですね。
1: うん、いいよね卵ね。あの、うん、うちの母がよく作ってたのが、
0: うん、
1: ブルーってやつ。
0: 何ですかブルーって、
1: ね、あれだからうちの母親が作った言葉か分かんないけど、
0: はいはい、
1: スープみたいなやつ。あれどっちが先だったかな。あのフライパンじゃなくて、うん、あのお味噌汁とか作る普通のちっちゃい、
0: はい
1: は
0: い、
1: 何鍋って言ってた、雪平鍋、
0: はい、
1: あれに油敷いて卵を何個か溶いたやつをジューって入れて、
0: うん、
1: 焼く感覚よね、
0: はいはい、
1: そこに水を投入するの、
0: うん、
1: そしたらなんか溶き玉じゃないけどなんか白っぽく濁ってきて、はいはいはい、で味付けはお塩だけ。
0: わ、美味しそう。でも
1: でだんだん卵が少しずつ固まってくるさ、で水とやっぱり分離し始めるわけ、はいはいはいはい、それがまた美味しくて、 ブルーって言ってたよ。
0: ブルーなんか おぼろ豆腐みたいな。
1: 多分あかもしんないね。おぼろが、
0: おぼろのあれが方言で。
1: そうかも

0: ね、
1: ブル
0: ーって言ってた。美味しかった。
1: 美味しそう、うん、やってみよう、
0: はい
1: ね、
0: うん、多分そういう手順だったと思うんだ。
1: あ、
0: ほんとお塩だけ。
1: へえ、
0: いや、いいじゃないですか。油がないとダメだわけ、やっぱり。
1: はいはいはいはいはい。
0: うん、溶き卵とはまたちょっと違った感
1: じ。なるほど。
0: あれはもうお袋の味かもしれない。
1: うん、
0: ねえ、いいですね。あとさ、ゆで卵をさ、
1: うん、
0: 黄身だけ取り出してさ、
1: うん、
0: マヨネーズとあえてね、なんかね、
1: ありますね、
0: サラダみたいに、また元に戻すっ
1: ていうね。あ、美味しいよね。
0: で、元に戻すと黄身が残るじゃない。
1: うん、はい。
0: それまたパンに塗ってね。
1: 塗ってね。
0: ああ、もう私卵で太ったと言っても過言ではございません。
1: 私の体は卵でできてます。
0: できております。うん、
1: ね、卵。
0: ああ
1: 、いいよね。卵。
0: お腹すいた。
1: 卵、そう、卵。私何年前かな、3年ぐらい前に、
0: うん、
1: 卵この10個入り1パックもらったんですよ、
0: うん
1: うん、あ、もらったからって言って、何の卵、なんかの卵料理しようと思って割ったら、
0: うんうんうん、
1: 双子ちゃんだったんですよ。
0: あ、はい、
1: あ、双子だと思って、うん、ちょうどその時3個使おうと思ってたから、うん、また割ったらまた双子なんですよ。はって、さすがに3個目ないよねって割ったら、また、ちょっと待ってって思いながら、そう、私の性格からしてどうしようと、とりあえずもう一個やっても、
0: うんうん、
1: またふた、
0: うん、
1: 結局もう、うん、もう待てなくて全部、もう10個割ったら全部双子でした、う
0: ん、
1: びっくりしました。
0: すごい確率というか、
1: ね、
0: だって分かんないですよ、これって。
1: そう、分かんないから写真も一応撮ったんですけど、うん、後で見せます。
0: あ、すごいわそれ。
1: びっくりしました、
0: 10
1: 個だから、もう嘘じゃないよってことで
0: 、うん、
1: あの器を変えて、
0: うんうん、
1: 2個でしょ、4個でしょ、6個でしょ。
0: これもいただいた卵。
1: いただいた卵。
0: あ、じゃあそういう
1: 卵
0: だから、
1: そういう卵かもしれない。
0: いいね、
1: うん、びっくりしました。
0: ツインズ。
1: ツインズ
0: X。おお、すごいすごい。
1: びっくりしました。え、こんなのあるの
0: と思う。これ、
1: あと怖くなりましたよ。
0: うん、みんな呼びたいよね。見て見て見て見て。
1: そう、あと一人だったんで、娘たち帰ってきてから見せたら、うんうん、え、マジ？とか言って、嘘じゃないよって。
0: すごい。
1: あれはびっくりしました。
0: いいね。
1: びっくりし、
0: 映画のネタにならないかな、
1: ね、
0: これ集めるのが大変だな。
1: 本当に、ね、本当あれはもうびっくりしました、ね、そういうこともそう、いっぱい卵料理もね、
0: あるよね、
1: あるけど卵もいろいろあるので、
0: うん、さ、エミューダチョウみたいな大きな鳥、エミューがさ、
1: はい、
0: またあの、まあ、あのお友達がというか、
1: うん、
0: 琉球古典音楽の先生、
1: はいはい、
0: 6次産業にしようって言ってさ、エミューを飼ってるんだけどさ、
1: うん、
0: 結局ただ飼ってるだけなんだけど、うん、エミューの卵がとってもでかいわけ。
1: でかいですよね、
0: うん、普通の卵の鶏の卵の大体10個分ぐらいの大きさあって、で殻がさ、綺麗なさ緑色だわけ、翡翠色っていうか、すっごい硬いわけで、それを1個もらって、何を焼いた、私、あ、ホットケーキを焼いたんだ、
1: うん、
0: もう何枚になったかな、高さで言うと10センチ以上の高さになったよ。その時のガス料金がめっちゃ上がった
1: オーマイガーですね。
0: すごい、あの粘り気もあって、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、だからなんかスイーツには持ってこいらしい。
1: あ、なるほど、
0: うん、でなんかちょっと色は薄いのよやっぱ鶏の、あの普通の鶏の卵の方がいいかもしれない。
1: あ、なるほどね。
0: いや、さあ皆さんの、
1: じゃあ、そうそう、早く行かなきゃ、なんかまた苦情が来るから、
0: はい、すいません、
1: 行きますね。
0: はい、
1: じゃあこの方からですね、
0: はい、
1: はい、佐藤さん、美智子さん、そして青春のリスナーの皆さん、こんちくりん、
0: あら、こんちくりん。
1: おむつ交換時に腰を痛めてしまったヘタレの介護士アルチです。
0: ほら、ようこそ。
1: もうやめなさいって、だから。
0: ようこそ腰痛クラブへ。ね、
1: 腰痛クラブへようこそ。
0: 丹野と立ち上げたわけ。
1: あ、そうなの？
0: 馬天腰痛クラブ
1: じゃあもう仲間入りですね。
0: 仲間入りです。
1: はい、今週もよろしくお願いいたします。
0: こちらこそ。
1: 東京は昨日今日と雨で少し肌寒い感じがします。
0: うんうん、
1: また月曜日から気温が上がり暑くなりそうで体調管理が大変です。頑張れ、気をつけてくださいね。はい、さて今週のお題、卵、卵料理あれこれでしたね、
0: うん、
1: はい、厚焼き卵でも、
0: うん、
1: 地域によって甘い系としょっぱい系に分かれていると思います。そうよね、
0: 私うちなはしょっぱい系よね。
1: しょっぱい系、私甘いのちょっと、う
0: ん、私も苦手
1: ね、私は絶対に甘い系、うん、
0: あ
1: そうなんだ。目玉焼きも半熟系か固め。

0: 私は絶対、
1: うん、両方いい。
0: ああ、私ちょっと、あ、そうだね、繁殖系がいいかな、でも、うん、うん、人それぞれ好みの問題で好きなように食べればいいと思います、う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、ババアゼです、
0: ちゃんだね、の皆さんはどうですかねって、あ、茶碗蒸しで食べたいってなわけでって、
1: あ、茶碗蒸しもいいね、
0: 茶碗蒸しもいいね、
1: いいね、
0: いいよね、
1: うん、
0: 目玉焼き何かけます、
1: 塩だったり、お醤油だったり、
0: 私小さい時からソースなんですよ、
1: おー、ウスターソース、
0: ウスターソース、
1: お
0: ー、なんだか知ってないけど母親がウスターソースで、うん、それで育ったから、うんうん、もう小さい時からウスターソースですね、
1: あ、独特なあのハーブの香りというか
0: ね、
1: う
0: ん、でも美味しいですよ、
1: あ、じゃあ今度やってみよう、
0: あの目玉焼きを焼いて、うんうん、ご飯の上にこう、うん、反対に乗せて、
1: あ、
0: 上からつついて、
1: はいはいはい、卵かけご飯風ね、
0: つついてそこにソースかけて、
1: うん、ああ、はいはいはい、
0: めっちゃ美味しいです、
1: あ、じゃあ今度ちょっと
0: やってみてください、
1: はい、
0: ソースもおすすめです、だいたい醤油かけるって、うん、ソースってって言われるけど、でも美味しいよって言って、
1: カレーだってさ、醤油かけたり、そうそうそう、ウスターソースかけたりとかいろいろね、いろいろあるからね、
0: 美味しいです、
1: あ、いけるかもしれない、
0: うん、食べてみてください、
1: 目玉焼きもさ、うん、このなんていうの、あの側面カリカリにする目玉焼き
0: も、はいはいはいはい、
1: そうかと思えばもう本当にね、こう蓋して、鍋の蓋して白く膜を張る感じとかさ、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはいはい、
1: 私カリカリ系好き、
0: あ、カリカリですね、うん、美味しいですよね、
1: あ、食べたい、やっぱり、
0: うん、今日帰ったら食べよう、
1: あ、ちゃんですわ ね、
0: はい、それではリクエスト、今日はね、杉山、
1: そうでした、
0: 清高特集ということでですね、はい、さよならのオーシャンいただきましたので、
1: いいですね、
0: それではお聞きください、
1: はい、どうぞ。

0: 懐かしい、
1: いいですね。
0: ちょっとキュンキュンしたね。
1: キュンキュンしますね。
0: ね、いい男だったよね、若い頃ね。
1: 確かに。
0: ね、
1: そう、たまにあのワウワウでこの、うん、やるんですけど、ライブの。
0: うん、
1: え？って思って。誰？
0: で、待て、現在の？
1: 現在の。
0: ああ、まあそれなりにね。
1: この人？え？ってびっくりしました。
0: だって10年前ですからね。誰だってそうなるわな。
1: ね、
0: 私だってきっと可愛かったはずよ。
1: 可愛かったはず、うん、可愛かったよ。
0: ね、
1: そう、可愛かったよ、めっちゃ可愛かったよ。
0: そう、
1: ね、
0: ああ時間って恐ろしいもんだわ。
1: ね、
0: うん、やだやだ。
1: やだね、もうしょうがない。
0: はい、じゃあ次行きますか。うん、
1: はい。
0: すごいね。次のメール、
1: はい、
0: タイトル、はい、卵。
1: 卵。
0: って書いてある。あら、佐藤さん、美智子さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 好きな卵料理は、うん、卵焼きです。名乗ってないね。
1: 名乗ってないよ。
0: はい、埼玉のはちみつ一家さんでございます。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 好きな卵料理は卵焼きです、
1: うん、はい、
0: 甘い卵焼きに大根おろしを乗せ、さらにその上にしらすを乗せて、うん、その三段重ねの上にだし醤油をかけて食べるのが大好きですね、
1: うん、味が想像でき、甘いんだよね、
0: 卵焼きの甘さに、うん、大根おろしのピリ辛に、うん、しらすの塩気、うん、それとだし醤油のコクのある塩っぱさ、しょっぱさが口の中で混ざり合って素敵なハーモニーが生まれます。
1: そうなの？
0: 甘じょっぱいわけね。
1: はあ、
0: いや、うん、私別々に食べたい。
1: 私も別々に食べたい。
0: もういっそのこと甘い卵焼きはもうお菓子という感覚でデザートの、うん、として残しといて、
1: うん
0: うんうん、大根おろしにしらすをのっけて。うん、この
1: 醤油
0: だし醤油かけて、
1: そうそう、美味しそう。それだったらいける、
0: いける、
1: 美味しそう。
0: 卵焼きはデザート、
1: うん、後で食べる、
0: はい、
1: ね、
0: 卵焼きは甘ければ甘いほどより美味しく感じますね、
1: そうなんだ。
0: やがや、
1: うち
0: のアンチはダメよね
1: 多分、
0: うん
1: うん、
0: だからさっきのハウルッチもそうでしょ、
1: うん、
0: 甘い方がいいって、ね、
1: ね、あちら辺の方は
0: そう
1: あの辺の
0: 前さ、うん、札幌のさ、ミュージシャンのペーターと一緒にその札幌ツアー回ってる時さ、
1: うん、
0: みんなでさ、お家をシェアして、
1: うん、
0: そこに7、8名で泊まってたわけ、
1: はいはい、
0: したらペーターが台所でさ料理始めてさ、うん、もうホットケーキの甘い香りがしてきたわけ。
1: ホットケーキかみたいな、
0: あ、うん、朝からホットケーキかよと思ったらさ、卵焼きでしたわ。
1: え、甘い、
0: おえー、みたいな。ペーター何作ってるの、卵焼きさ、甘い香りがするんだけど、だって砂糖入ってるのに、おかしいだろそれみたいな、なんで北海道はみんなこうだよ、
1: ね、
0: だからきっとあれなんじゃないね、東日本は甘いんだろうね、
1: うん、
0: 西日本はきっとそうじゃないかもよ、
1: かもしれないです ね、
0: ね、 ね、 そ う、 なんだ。うちのリスナーに関西いたっけ、
1: 関西の方いらっしゃらない、うん、辰巳さん、辰巳さん聞いて
0: るかな、
1: 辰巳さん業務連絡、
0: ね、関西は卵焼きは甘いのかしょっぱいのか教えてください、辰
1: 巳さんぜひ聞いて、
0: ね、あと、うん、うなぎ屋さんのうまきも大好きです。

0: ですよって。
1: うまき、はいはいはい、
0: うまきっていうのは
1: あの
0: 卵で巻いてんの、うん、
1: ですよね。
0: わかんない、食べたことないから。そう、 うなぎ屋さんなんて行かないから
1: 確かに沖縄じゃちょっとうなぎ屋さんはね
0: ないんじゃない。
1: ありますよ。

0: うちの姉がレストラン始めた時にうなぎあったのよ、
1: はい、
0: うな重とかうな丼とか、
1: はい、
0: でそれはあの業者から取った真空パックされたうなぎです、
1: はいはいはい、
0: 冷凍されて届くわけさ、
1: うん、
0: それ解凍して焼いて出したんだけどさ、
1: うん、
0: それをさ味見した時にさ泥臭かった。
1: ちょっとじゃああんまりいいあれじゃなかったんですかね、
0: うん、絶対みんなはもうこのタレに騙されてると思って。タレは美味しいじゃん。確かに
1: ね、タレ美味しいですよね、うん、
0: 絶対さ、
1: うん、
0: もうダメだこりゃうなぎっていうのはと思って、
1: うん、ですよね。
0: だからみんなにかわいそうにって、いいうなぎ食べたことないんだねって言うから、死んでも食わねえとか言ってでもアナゴは食べれるの。似たようなもんでしょ。
1: うん、ですよね。ア
0: ナゴは食べれるの。
1: そう、私も沖縄でこう食べてるじゃないですか、うん、あんまうなぎ好きじゃないんですよ、うん、でも東京行った時に、うん、うなぎ食べたら全然違うんですよ。
0: じゃあ食ってみるか今度。
1: 私行きますか。今度行くとき食べに行きますか。
0: あ、じゃあ一日伸ばそうかな。
1: いいんじゃないですか。
0: うなぎと日暮里のラーメン食べに行こうか。
1: 行きましょう。
0: ね。
1: ね。
0: そうか、行く日を早めればいいのか。
1: そう。そうなんですよ。木曜日が安かったですよ。金曜日より。
0: あ、でももう、もうね、東京のめいっ子がちょっと。渋滞でみたいな、病気で死にそうで職場に嘘ついて言い訳して
1: やばいです、やばいです。
0: そうか、
1: うまきはこれだそうです。
0: あ、
1: 巻かれてますね、あの真ん中にうなぎが、
0: 卵焼きで巻いてるわけだね、はいはい、なるほどね。あ、見た目は美味しそうだ ね見た目は美味しそう、
1: 美味しいかもしれないですね。
0: おでも、卵が飼ってるんじゃない、これの写真だと。
1: ですよ
0: ね もっとちょっとうなぎがまた分厚いのかもね、うん、
1: かもしれないです
0: ね。一匹まるまる、
1: ああ、まるまるうなぎ巻いたら、
0: 巻いたらすごいだろうね。
1: 怖い怖い怖い怖い。
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: 甘いもの好きの、ね、っていうわけでもないのか、しょっぱいのも好きなんだよね。
1: そう
0: ね、というはちみつ一家さんからのリクエストでございます。
1: はい、
0: 用意はできてますでしょうかね。
1: 大丈夫でございます。
0: それではキーボー杉山清隆さん、最後のホーリーナイトよろしくでございます。

0: 梅雨のクリスマス、
1: いいね、
0: いいね、
1: なんかキュンキュンしてきた。
0: だからよ、
1: もうどうする、あの頃の、
0: あの頃、どの頃だろう、
1: 何をしてたかなって
0: 思い出せない、ね、何年前なの、
1: わかんないです、でも1980何年とかですよね、
0: 20何年前、
1: 生まれてないかもしれないどこがよどこがよってでもいいですよね、声が本当に素敵、ね
0: ハウルチから奈良はしょっぱい系でしたって、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
0: あと住職から来てるよ、
1: うん、
0: 少し甘めのだし厚焼き卵焼きが京都や大阪は多かった気がしたけど、
1: うん、
0: 私は少しみりんを入れて、
1: うん、
0: 厚焼きだし卵焼きを作ります、みりんを入れるのね、少し甘め、そうかそうかそうか、
1: 少し甘め、え、昼食はあれですよね、
0: 鹿児島、
1: 鹿児島ですよね、あ、京都、う
0: ん、あ、待てよ、え、
1: どっち、え、京都、いや、
0: あ、大阪、あ、ほらほら、あの 修行に行った先が京都とかじゃなかった、はいはいはい、
1: うん、
0: ね、何を修行してきたんだろう
1: あんなことこんなこと私側言えない、言えないわ住職、行ってもいいなら言うけどっつって何よって、
0: はい、じゃ次の方は、
1: うん、はい、次の方はあいつ様でございますよ、
0: あいつ様ちゃんとお仕事してるかしら、
1: あいつ様行きます、あ、来ました、はいはい、はい、あいつ様ですね、長いな青春ダイアリー、永遠の25歳ラブリーサトちゃん、幻のゴーヤー大好き、健康に注意、みちこちゃんこんばんみ、
0: こんばんみ、
1: どうしたのどうしたのどうしたの、
0: そう、健康に注意しなきゃいけないのよ、ねね、
1: ショート会一流企業の下働き勤務のヒロシですどんどん出てくるね、ヒロシおもろいわあのさ、ちょっと油断して、
0: え、
1: ちょっと油断してさ、
0: うん、
1: 今週の火曜日、
0: うん、
1: いつものように、
0: うん、
1: 張り切って、
0: うん、
1: Mクマンで働いていて、
0: うん、

0: が使うカートがあるでしょ、
1: はいはい、
0: あれをみんな使った後、うん、引いて放りするわけさって、
1: うん、あそれをまた
0: カートそうそうそう、うん、
1: かき集めて、
0: うんうん、それを定期的に回収するんだけど、うん、広い駐車場を駆け回り、うん、カートを集めて店内に入ろうとした時、
1: うん、
0: 段差にぶつかって急ブレーキ、
1: ああ、あ、このカートがぶつかって、
0: もうこっからが、こっからが衝撃ですよ。10台くらい押してたから、うん、その衝撃を左脇腹に受け、
1: うわ、骨折、
0: 悶絶、
1: あ
0: ばら折れてないか心配だけど、まあ夜寝ているので大丈夫と判断し、
1: うん、
0: 仕事を続けています。咳をしたり体をひねると少し痛いので、うん、もしかしたらひび入ってるのかな、
1: 病院行けよお前、
0: だから年も考えようよね、
1: よ
0: 若くないよ、
1: チューバーゴアシスキまたスキップしてからルンルンルンと落ちてたんじゃない
0: 違うですよ、なんかどっか の, あの若いね
1: よそ見してたわ
0: け、よそ見してた、
1: やばいな、
0: 今休むわけにはいかないので気合で何とかします。ダメダメ、気合じゃ治らん、
1: う
0: ん、
1: ねえ病院行きなさい、
0: 若かったら気合で治るかもしれんけど
1: もう年取ったらもう
0: 無理よね、
1: うん、
0: ちゃんと病院行った方がいいよ、ひろし、うん、
1: 私も酔っ払って転んでさ、うん、小指さ打ちつけてさ病院行かなかったからひん曲がってる、
0: あ、いや本当だ、
1: 綺麗な手が、
0: 本当だ、
1: 指が曲がっている、
0: 大変だ、
1: 大変よ、
0: そう大変よ、折れてたら大変だ よ、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
0: もう早く行かんと長引くよね、
1: うん、
0: 年だからあんたちょっとさ
1: どうすんの、腰曲がったらもう
0: ねえ、
1: ねえ
0: 痛いよ絶対、ゴーンって、
1: うわ痛いよ痛いよ、わかるわ、
0: 病院行ってくださいね、
1: 本当だよ、
0: はい、今日のお題卵料理あれこれ、はい、ですが今は、はい、毎日弁当を作ってもらい、うん、幸せランチタイムを過ごしてますそっか、給食じゃないからね、
1: そうだ ね、うん、奥さん嫌だはずよ本当は
0: ね、嫌よね
1: 本当は嫌だよ、
0: 今までなかったのに、
1: ね、
0: 毎日毎日、
1: なんで定年した後も私こんなことしなきゃいけないって思ってるはずよ、
0: だね、私だったら作りたくないな、もうまた改弁したらって ね、
1: ね
0: なるよね、
1: うん、
0: いいね、よかったね、うん、はい、卵料理は全部大好きですが一番好きなのはシンプルなゆで卵です、
1: う
0: ん、ね、はい、そのままでもいいし潰してマヨネーズをつけて、
1: うん、はいはい、
0: ゆでたほうれん草とあえたり、
1: おお、
0: 大好物です、明日は休みなので今夜はゆっくり飲みたいと思います、
1: あ、
0: うん、
1: 明日は休み、ね、あ、土曜日に休み、
0: ね、よかったね、
1: ええ、
0: 今日は勤務後、うん、ハイバルで元校長飲み会があり、うん、私は M 君の話で冷やかされる予定です、
1: うん、
0: まあ頑張れまあ久しぶりに会うメンバーなので楽しんできますねって、う
1: ん、楽しんできて、
0: 楽しんできてね、今日は勤務後飲み屋直行のため、うん、お昼休憩時にメールを送りました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、元校長飲み会か、あの校長もいるのかな、
1: どの校長かな、何かな、
0: ひろしっていう校長がいたんですけどね、もう一人、
1: あ、そうなのダブル
0: ダブルひろし、
1: そうか、
0: あ、いいね、うん、楽しんでください、でもね、病院、
1: ね、行った方がいいよ、また飲みす
0: ぎ、
1: 飲みすぎてさ、また酔っ払ってさ、転ばないようにね、
0: 大変よ大変よ大変よ、もう年なんだから若くないんだから、
1: そうよ、
0: ね、本当に
1: ゆで卵ね、
0: ゆで卵いいっすね、
1: 半熟とか、
0: うん、
1: 固ゆでとか、
0: あ、固ゆで美味しいですよね、
1: どっちもいいね、
0: どっちもいい、もう最高、うん、ということですね、あれがなんだ、
1: あれが
0: リクエストが、
1: はいよ、
0: 2人の夏物語いただいております、
1: はい、
0: それではお聞きください、
1: どうぞ。

0: 良いね、やっぱり。
1: いいですね。
0: 良いわ。
1: なんで？
0: 本
1: 当、杉山さん、
0: 今日のジメジメを全部吹き飛ばしてくれたわ。
1: 素敵、
0: ありがとう、キーボー。
1: ありがとう。
0: ね、よかったよかった、
1: ね、本当よかったです。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あら、お久しぶりの方だわ。
1: え、どなたですか？
0: 札幌から。
1: 札幌といえばあの方ですね。
0: はい、あの方でございます。佐藤さん、美智子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ライラックの花咲く札幌より山人です。
1: 山人さん、お久しぶり、ありがとうございます。
0: ライラックってもう
1: 素敵よ ね、
0: 憧れるわね。赤羽の後は違うよ、
1: ね、違うよね。
0: ハイビスカスとは違うよ。ライラックだよ。
1: 違うよね。あ、いいな、
0: 爽やかだ ね、
1: ね、
0: いいね。さて、うん、卵料理あれこれ、
1: うん、はい、
0: オムライスが好きです、
1: うん、
0: 昔ながらの薄焼き卵にケチャップがかかってるやつがお気に入り、うん、ああもうね、そうよ、昔はみんなそうよね。
1: そうそうそうそう、
0: 今みたいなのトロトロじゃないもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、ふわトロとか ね、今あるけど、うん、
0: ケチャップで、うん、ハートなんか書いてくれるとテンション上がるのですが、うん、うん、自分で書くか。
1: なんだよなんだよなんだよ
0: ね、薄かったよね。
1: うん、そう、薄かった薄かった、
0: ね、あのチキンライスっていうかケチャップで味付けしたライスの上にさ、そうそうそうそう、はい、卵乗っけてね、
1: うん、そうですよ、
0: みんなそうだったよね、はい。
1: それで山人さんからね、さっき、うん、あのツイッターの方に、
0: はいはい、
1: あれ来てましたね。
0: あれ何、あれ何、写真、
1: オムライス、はい、
0: あら、これまたあれじゃないの、
1: ちょっと違う、
0: これはふわとろじゃねえの。
1: ふわとろですかね。
0: ねえ、今はさ、なんかさ、ナイフでさ、センター切ってからさ、ね、手術みたいにさ、
1: ねえ、なん
0: でよ、中から中身が飛び出すみたいな感じでさ、ね、ひょわーってね、
1: 昔のね、そうそう、昔ながらのこう、うん、

0: ちょっと焦げがついた、
1: そうそうそう、
0: ね、バーンって置いてね、うん、美味しいですよね。
1: いいわね、オムライスもいいわ。いい
0: ですね。
1: やばい、もう食べに行こうかな、ね、帰りどっか空いてるかな、
0: オムライス
1: ガスト行こうかな、
0: ガストありますよ ね、
1: ねえ、ガスト行って食べてくるかな、
0: いいかもしれないです、
1: ねえ、うん、さあ、うん、そんなヤマニーさんからリクエストが届いているんですが、
0: はい、
1: 実は今週杉山清貴の特集しようって決めたのが、うん、実は先週この曲をおかけしたんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 風のロンリーウェイ、
0: はい、
1: リクエスト届いております。先週おかけしたんですよ、
0: はい、
1: でも、
0: うん、でも、
1: でも、
0: ね、
1: 久しぶりだし、
0: そう、ヤマニーさん
1: 久しぶりだし、
0: そう、
1: もうライラックっていう言葉で私たち、
0: もうキュンキュン、
1: ね、
0: うん、
1: もうこれはもうおかけするしかないねっていうことで、特別だよ、
0: 特別、
1: 特別ですよ。
0: そう、ヤマニーさんね、今思い出した、うん、この間カーテン塗ってました
1: あ、もうすごい
0: もう素敵よね、
1: すごいわ、ヤマニーさん、
0: ピンク、ピンクだったかな、ピンクかなんかのカーテン塗ってましたね、わあ素敵、
1: お部屋の模様替えしてるのね、
0: だからもうヤマニーさん大好きだからね、バンバーズ ね、 ね、
1: うん、いずれは私たちのすっとんとうのワンピースの
0: サイズも全然ないので、うん、よろしくお願いします、そ
1: うそうそう、はい、ということでね、
0: はい、
1: 特別におかけいたしましょう、
0: 杉
1: 山清貴さん、風のロンリーウェイです、どうぞ。

0: の途中ではございますが、
1: はい、
0: この甘い卵焼き、しょっぱい卵焼き、うん、関西はどうかということで、うん、兵庫出身の監督に確認したところ、はい、長い返事が来ました。早口で読ませていただきます、
1: はい、
0: どっちっていうふうに聞いたんですけどね、うん、はい、返事がそれはよく話題になるけど、うん、はっきり言って、うん、家庭次第やと思う、うちはずっと普通の出汁の味の卵焼きだったんだけど、うん、多分小学生ぐらいだったかな、4年生ぐらいだったかなの時に、うん、近所の徳ちゃん、うん、一つ年下の徳ちゃんとこで食べた卵焼きが甘かった、うん、しかもそれは徳ちゃん自身が作った卵焼きで、うん、子供が料理するとこを初めて見て衝撃を受けた、
1: うん、
0: 徳ちゃんは溶いた卵焼きに砂糖と味の素をたっぷりぶち込んで焼いていた。僕は家に帰って母に、うん、徳ちゃんとこの卵焼きが甘かったこと、うん、うちでも作ってほしいことを話した、うん、結局母がどう言ったかは忘れたけど、うん、僕は自分で甘い卵焼きを見よう見まねで作ることになった、うん、これがおそらく僕の料理初体験、その後徳ちゃんとこでは徳ちゃんがインスタントラーメンを作るところも目撃し、うん、そしてそのラーメンが激うまだったことにさらなる衝撃を味わうことになる。話はそれだけだけど、うん、うちと徳ちゃんとこでも違うものだから、うん、ほんまにそれぞれやと思う、
1: うん、
0: 知り合いね、誠一さんっていうおじさんがいるんだけど、誠一、
1: はいはい、
0: さんもよく関西の卵焼きは甘いんだよなと同じことを言うけど、うん、どれぐらいの割合で甘い甘くないが分かれるものか分からん、でも確実に甘い卵焼きは存在すると。
1: あ、そうなんだね、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、監督。
0: はい、そうなんですよ、
1: 家庭の味
0: ということですね、
1: カレーと一緒ですかね、
0: そうですね、結局はね、
1: 結局はね、
0: 結局は
1: そこですね、
0: そうそうなんです、はい、あと野中さんからもメール届いたんですけど、うん、ごめんなさい、
1: はい、
0: ちょっともう時間がなくなってしまいましたね、はい、野中さんは卵かけご飯嫌いということで、
1: 嫌い、卵が嫌いなんですかね、
0: あー、でもなんか何かは好きって言ってたね、
1: 何かは好き、
0: あ、うちの味噌汁に入ってる卵は好きという、
1: あー、へー、
0: あとだし巻き卵とね、
1: あ、大好き、
0: ありがとうございました、
1: TKG が嫌いってことですね、
0: そうそう、
1: なるほど、
0: TKG が嫌い、
1: はい、ありがとうございます、
0: 美味しいのに卵かけご飯は、ね、幸せの味よ、
1: ね、幸せになれるよね、ニコ、うん、ってなれる、食べてみて、ね、いろいろ入れると美味しいよね、
0: うん、うん、美味しい、あのさ、秋田に行った時にさ、うん、あのわらび座が経営してる宿に泊まって、はい、そこのさ朝ごはんのさ卵がめっちゃ美味しくて、ご飯も美味しいしさ、卵も美味しいしさ、普段小食の長老がさおかわりして食べてた、
1: すご
0: い、あ、思い出したわ、あ、やばいやばい、時間がない、
1: あ、時間ない、ね、じゃあ来週のお題、はい、さっきも言いましたけど、はい、言い訳、いろんな言い訳ね、遅刻などいろいろね、
0: そうそうそう、
1: 言い訳、もう面白い言い訳でもいいです、はい、あとが特集がですね、もうあの活動休止になったということで、
0: はい、
1: キュンキュン小泉京子特集をやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: 青春ダイアリー、この番組は南城市月城浄土宗少年寺、電気工事のご用命は沖電車、環境 NPO 幸せ招きの会、夜のデイサービス的モアイ、二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたしました。この後はナガディとお友達でお楽しみください。
1: はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週、
0: さよなら。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 松下のように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
8: やばいやばいやばいやばいやばい、ちょっと待ってね

0: はい、5月22日21時終わりました。中Dとお友達やってますけども、お疲れ様です。
1: お疲れ様です、
0: はい、いっぱいゲスト来てくれました。
1: はい、
0: ね、すいません。はい、舞台、
1: はい、舞台でしたね舞台の大舞台でした本当に。
0: シンプルーム
1: ね、うん、
0: はいはい、はい、
1: はいはいですからね、もう本当にね、はいはい、いやもう駆け抜けました本当に。
0: あ、本当ですか、
2: 駆け抜けて、はい、駆け抜けてく
0: れ
1: 駆け抜けて駆け抜けてくれ、
0: はいはいはい、ね、夢の競馬場にて、
1: そうですね、
0: 舞台やっていただいた、はい、山城コンセイソンさんと、ウークイゾンビさんと、はい、作家されてた又吉美先生です、はい、お願いします。
1: お願いします。
2: もうそっち側がやってくれるので紹介
0: 何ですか。あ、もちろんですよ、もう僕はプロですから
2: じゃあもうこっち側ではできないんだ。
0: あ、挨拶一緒してください。やったこうか、
2: まあまあ、いつもやってるから、
0: はい、すいません。今日のゲストこちらの方です。
3: もんちゃんです。
0: えんねえんねえ、おいすかすなよお前、だるいって、何のために振って振ったの。

0: に意味ないやんけ。すいません、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: いやもう面白かったです。
2: え、おお、
0: お疲れ様でした。
2: まあ、何も話すの、何も繋がってもないですよ、本当に。
1: もうあれから、まあ、あと少しで1週間か、舞台から、は
0: い、先週の土曜日と日曜日、舞台がありまして、ごめんなさいね、事前告知とかもできなくて申し訳ないです。
1: あ、いやいや、もうでもね、もう満席、すごいね、はい、満席で、
0: どう演劇って僕、
1: ね、
0: はい、どうでした、コンセスモさんと。
1: まあまあまあ、僕はね、もう演劇
0: あ、経験者でしたっけ。代表作何でしたっけ。
1: グッドドラゴン。
0: 誰が見てるか誰が見てるか失礼か
1: それは失礼だ
0: 失礼だなあんたこれ一本でやってるでしょで、ウクイさんは初めてで。
2: いや、初めてね、本当に。もうい
0: けた、
2: なんとか行きました
0: これで
2: 本当に。いや、これね、いや
0: 僕はラジオのリスナーさんでも定期的に来てくれるじゃない。
2: あ、そうですね。で、今回で4回目です。
0: で、
2: はい、
0: 誰も聞き取れてないのまだ。
2: いやいや、そんなことはない。
0: いけた、
2: そんなことはない。
0: いけた、本当に。
2: ちゃんと低い声っていうのを習得しましたので、
0: ね、
2: 低い声をね、
1: いろいろね、
0: 多分、低い声、低い声って何やで。
1: 我々チームね、2ヶ月練習して、
2: そう、
0: はい、
1: まあ、いろんなね、このドラマもあったり ね、
2: はい、
1: ね、ちょっとそういうの振り返りたいなと思って。
0: ありがとうございます、来ていただいて。ね、又吉先生もよろしくお願いします。ね、
3: 本当にありがとうございました。
0: この頭から出るの初めてじゃないですか。
3: あ、そうかも、
0: はい、
3: あ、かもしれない、
0: はい、うん、作家されてる又吉美先生でございます。今回 ね、劇団トマトの、ウクイゾンビさんと山城コンセスさんを使っていただき、はい、ありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます、本当に、はい、
0: 非常にお世話になりました。
2: いやいや、本当にこの度は本当に、
0: はい、どんなでした？どんなでした？
3: いや、でも本当に自分としては良かったなって思
0: う。あ、本当ですか？
3: ちょっとでもやっぱ意見を聞くと、
0: はい、
3: やっぱり技術的な面でちょっと、
0: うん、そんな無理やって我々には。
3: そうなんで、お客さんはね、お客さんは知らないので。
0: 我々はお笑いの人間なんですよ。演劇なんてやったことないですよ。
1: まあ、パッションさえ届いたらな、はい、見てるお客さんに、
0: はい、で、夢の競馬場にて、はい、舞台見て、僕も見ました。
2: あ、見たんですか。
1: まあ、うん、稽古もね、もう半分ぐらいは来て、はい、一緒にやって、
0: もうね、親のか親みたいに泣いちゃいそうになっちゃった。ウクイさんが一生懸命
1: 頑張ってる姿見てでしょ。
0: よかったです。
1: これ何人か言ってたもんな、ウクイが、はい、ね、この頑張ってる姿を見て、
0: はい、
1: そのか物語とはちょっと違う路線で泣きそうになったっていう。
0: はいはい、物語もいい話なんですよ、うん、本当に、ね、兄弟愛みたいな感じでね、実の兄弟じゃないけど、まあ、こういうね、なんか杯交わしてないけど兄弟でやってて、うん、その中でなんかもうこの友情だったりとかが芽生えてくるよっていうシーン20分に詰まってて、すごい良かったですけど、やっぱりウークイさんが頑張ってる姿を見ると我々は、
1: まあ、ウークイ知ってる人はね、
0: はい、
1: そういう見方になってしまうね。
0: 面白かったです、本当に。お疲れ様でした。
2: いや、お疲れ様でした。
0: でも率直に聞きます、又吉先生、
3: はい、
0: なぜウークイゾンビさんと山城コンセントさんで行こうと思ったんですか。
3: でもやっぱり自分も演出したことなかったんで。
0: あ、本当ですか。そうですね、初めてっていう、
3: ほぼほぼ初めて、
0: はい、
3: 前はちょっと病気になっちゃってできなかったんで。
0: あ、
3: なんで、まあ、初めての2人でやりたいなって、初めてじゃないですけど、
0: うん、はい、
3: って感じでやお願いして。
0: チャレンジャーですね、本当に。 いろいろと。
1: まあ、でも、ね、役柄的にもね、なんか合ってるなっていうのはめちゃ、特にウークイは、
2: あ、ね、本当にそうですね。
0: まあ、ちょっとね、まあ、どんな役かっていうと、まあ、なんていうんですか、いわゆる兄貴肌の兄貴と、うん、それの弟分で2人でやっていくんですけど、弟分がちょっとおまぬけないよね。
2: おまぬけです、本当に。抜けてるんです、本当に。
0: で、まあ、いろいろ試行錯誤していく中で成長していくっていう物語を舞台でやられてて、いやー、なんで競馬やったんやっけね。
1: この、はい、もうね、稽古を最初ら辺に振り返ると、
0: はい、
1: まあ、正直俺もそこまでできてるわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: できてるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもやっぱりね、ウークイがすごかったから、
0: そらそうすよ、
1: 本当に最初、まあ、まずね、セリフを覚えるとこからやるんだけど、
0: はい、
1: まあ、そこはまあ意外に物覚えは
0: よかったな。そうなんや、もともとうちでも、はい、
1: ね、俺たちそれもわからんかったさ、
0: はい、
1: ウークイってセリフ覚えきれるかなっていう、もともと心配も
0: 僕はそこ大丈夫やったよ。 今まで書いてきたネタとかも
1: あるし、いや今まで劇団トマトのネタって台本ほとんどないんから、はい、これがちゃんとした台本になった時にウークイって覚えきれるかなっていう心配がまず
0: 大丈夫なんよ。彼は

0: 超量子宇宙空間エントロピー増8元法、ま
1: あ、あのセリフを覚えるぐらいだから
2: 無量子宇宙空間エントロピー増幅及び8元超非文章非平点観測するバイトですね。
0: まだ言ってるもんね。いやもう最近言わなくなったね。
2: いやいやそれはちょっとあんまね、はい、意味不明すぎるという
3: あの今回の MVP はやっぱりコンさんだと思ってて。
0: もちろんですよ。当たり前じゃないですか。
3: コンさんが
0: 当たり前じゃ
3: あの引っ張って頑張ってくれたから、はい、あのここまでいけたと思ってるので。
1: それは嬉しいわ。本当はね、やっぱりねあのみんなの感想を聞くでしょ。うん、やっぱりなんだろう。うくい頑張った。
0: じゃあこれもごめんって。
1: あ、それは全然全然
0: 分かるけど。
1: 分かる。言いたいことめっちゃ分かる。
0: 分かるけど。
1: うくいに感動した。
0: はいはい。
1: もうウクイニャクにぴったり、
0: はい、
1: それは全然いいんだよ、
0: はい、
1: うん、そう、もう由美先生だけがそこに気づいてくれたのが嬉しい裏の MVP っていう
0: みんな言ってるよ、本当は本当はねじゃあ本当はこんちゃんもグッドドラゴン以外の舞台はないからたどたどしかったりとか不安はあるけど、うん、あ隣に爆弾背負ってるけどそうそうよ、みんなこっちが爆発しないか手書きでないからそれどころじゃねえよってなって、そうこんちゃんそっちの気になるシーンの方が多いからどうしても、ね、
3: あのでもあのうち の, あのパートナーはあのこんさんが、うん、あの今後期待してる、なんかうちの芝居とか出てほしいって言ってました。
0: こんちゃん方言喋れるの？
1: まあある程度ね、もともと介護職で何十年も働いてたから、おじいおばあとにやるとの方言だし、
0: いけるね、
1: うん、
0: 僕らネタやるとき方言のネタやるもんね。
1: あ、そうそうそうどっちかといえばそっちの方が俺の得意っていうか、
0: はい、じゃあまたチャンスはありますよ。
1: あるね、
0: はい、
1: いつかうちの芝居にね、
0: はい、ウクイさんはどうでした？
2: いや僕はもう本当に振り返ったらなんだろう、このセリフだったりとか表現するってこんなに難しいもんなんだなみたいな、本当に
0: ずっと言ってるもんだよこれ、
1: ずっと言ってる
2: マジで難しいと思ってて、
0: はい、
2: だって台本確かに覚えましたよ、
0: うん、
2: だけど舞台でそれを表現する、みんなお金払って見に来るじゃないですか、
0: はい、
2: それレベルにふさわしいのかな今の自分って、
0: はい、
2: めっちゃ悩みましたこれやばいと思って本当に最初の頃は稽古始めとかあのちょっと練習やって、あお菓子があってお菓子美味しいな食べたんですけど、本当に後半からやばいぞこれって
1: 最初の稽古の感想が お菓子美味しいな
0: 舐めとんなお前お前めっちゃ舐めとるやんけ、お前先生横にいるねんぞお前
3: いやいや最初そのくらい
2: 本当にこれ役者さんってみんなこんなのをやってるんだ、掛け持ち同時したから、はい、やばいなと思って本当に、
0: はい、
2: はーって、だから僕はもうここでなんか引き返さなきゃいけないところを通っちゃったなと思って、一生懸命なんとかなんとかもう試行錯誤して、
0: うん、
2: 低い声を覚えました、本当に
0: 低い声覚えた、
1: 本当に
0: ウークイは低い声を覚えた、ポケモンみたいにねポカンと忘れちゃうけどね
2: いやいやいや覚えてますよ、
0: 覚えてる、
2: 覚えてます、
0: いける、
2: え、いきますよ、
0: 分かってたさ
2: 分かってたさ分かってたさ分かってたさ、それも
0: う何
2: でも
0: ラジオで言っていいセリフちゃうね
2: もう分かってたさ、そうね、
0: あ待って先生も本当ご苦労様でした、
3: いやいや、
2: すいません、
0: 僕最初ね、まあ、一緒に劇団とまたやってるじゃないですか、その中でウークイゾンビさんと山城コンセイソンさんと舞台やりたいですってお話僕のところに来た時に正気ですかって思いましたよ本当に本当に、ウークイゾンビさんで合ってますみたいな、いやうちもっと役者してる人いますけど本当に合ってますかって何回も確認しました。よかったですね。
3: そうですね、
0: あの結果的に
3: 本当にあの勉強になったというか、
0: うん、
3: いろいろ試すこともできた。正直自分の芝居今回の20分難しいんですよ、あの平場っていうか、
0: はい、
3: もうずっと出てて安定もなくて音もアナウンスだけで、
0: はい、
3: だから結構難しいじゃ難しい方のお芝居のジャンルでここまでやってくれて、まあ、あのまあそうですよ、いろいろ賛否はありましたけど、やっぱり
0: ないないないない、
3: ありましたありました、
0: 賞賛の声だけです、
1: 賛が一般だね、
0: はい、日はないです。
3: ただね、あの面白いのが3日目の人が、うん、3公演目の人がやっぱいポジティブな意見がすごい多い。
1: でも役者陣からも3日目の最初、うん、千秋楽ね、
3: うん、
1: もうめっちゃ良かったって、
3: うん
1: うん、みんなが言ってたから、
0: うん、
1: あの特に、まあ、彼がね気持ちがめちゃくちゃこもってた、
0: うんはい、うん、やっぱ日々の積み重ねですね、こういうのは。
2: そうっすね、本当に。
0: 一回僕聞きたかったことあって、うん、どうして競馬場の題材にしようかなと思ったっていうのがずっと、まあ、疑問じゃないですけど。
3: そうですね、
0: いろいろある中で、まあ、兄弟の設定って、まあ、作れるわけ

0: けじゃないですか、うん、なぜ競馬場にこだわったのかなっていうのが、
1: まあ、いろいろあのイメージあるんですけど、あのこの話自体はちょっといい話じゃないですか、
0: はい、
1: ちょっといい話だけど、でもよくよく考えたらこれ競馬場でやってんだよなみたいな、
0: あ
1: だから最終的にはくだらない感じだよねっていう、ちょっと面白みっていうか
0: を題材にするってなった時に競馬場がしっくりきたという、
1: そうですそうです
0: そういうことか、はい、僕もねちょっとナレーションでお手伝いさせていただきましたけど、
2: うん、
0: はい、まあ非常にね、お客様から声いただくことはなかったですバレずに、バレずに、
2: 何名かはね気づいてたけど、
0: 気づいてた僕の声って、ま
2: あ、よくよく耳傾けたら、あ、中ディーだってなるもんな、一応あの声、
0: 本当ですか、うん、めっちゃすごい、最後だけめっちゃ頑張りましたよ
1: すごい
0: 気合い込めて、はいはい、本当にもう、アドマイアシーンでしたっけ最後、
1: アドマイアメイン、
0: アドマイアメインか、うん、アドマイアメインと並んだってとこだけ、
2: う
0: ん、
2: あ俺も今出そうだった行け行け行け、もう、ね、やっぱ1週間経ってもね全然セルフは覚えてる、まだ
0: あれね、すごい皆さんね、本当に最初はちょっとおちゃらけの設定でしたよね、
1: そうですね、う
0: ん、はい、あ、うん、まだ飛ばないっつってこけるみたいなシーンあったけど、そうそうそうそう、なんかしっくりこなかったのか、だんだんね稽古重ねるごとに、
1: うん、
0: すごい笑いの要素がどんどん削れていって、
3: そうそうそうね、
0: はい、
2: もう最初なんてマジですごかったよ稽古あのまあセルフとか覚えた後ね、もういよいよ次動きも入れますせみたいなところ、
0: はい、
2: いざ動きじゃ入れてやりましょうってなって、うん、まあまあ俺も全然できてないんだけど、うーくいがねもうロボットなんよ動きが明らかに不自然な動き方
0: この人本当に不器用よね、
2: そうなんよ、なんか
0: ぎこちないよねもうね僕も素人なんですけど、僕がすらアドバイス出したくなるぐらい、お前大丈夫けみたいないくらなんでもね不器用すぎるだろうぐらいの本当に違和感でしかなかったもん、
3: 違和感しか
2: った、だからで劇団トマトの時もちょっとしたコントでこんな動きしてほしいって言った時にめっちゃ硬かったじゃん、
0: うん、
2: でウークはやっぱり動きを決めてしまったらこうなるんだなってめっちゃ
0: 思った、はいはい、ねえ、もう本当に分かりやすい人間であった、うん、本当に
2: ユミさんもめっちゃ苦戦してたここ、
1: うん、
0: ねえびっくりしたでしょこんなにもかみたいな、
1: こんな人間がいるんだ
3: そこまでですか
2: いや結構そこまでのレベル、
3: そうなんすか、
2: 俺も周りで見たことないから、
0: すごかったよ本当に、いや僕はもうねある程度ウクイさんがどんな人っていう素性も分かってますし、それでもって、まあ、いつもの役柄与えますけど、まさかこのセリフ量で、でなんかボケ役とかじゃないじゃないですか、もう行ったって真面目な、
3: まあそうっすね、
0: でラストシーンもウクイさんのセリフでズバッと決めるみたいな、
3: まあまあまあ、はい、
0: 正気かと台本1回目スパッと開いた時にもうウクイで最後終わるんやと思ってそこが一番不安要素でしたけど、
2: でも綺麗にしまってたな最後、
0: 本当にお疲れ様でした、うん、もうみんな頑張ってくれて、
1: あ、そう話しといてた方がいいって思って、その3公演目に、
0: はい、
1: ウークイさんとコンさん知らない女優の方、沖縄の女優さんの方がいらしてて、はい、
0: うん
1: うん、もうすごい良かったって言って泣いて、
2: 泣く
1: 泣いて、
0: う
1: ん、喜んでくれて、で自分もその時ちょっと SNS でね、
0: なんかあったんですか、あこれ僕わかんないですけど、なんかあったんですか、
1: ちょっと言われて悲しかった時にそう言われたから二人でウォーって泣いて、
2: そんな裏で泣いてるまあ、SNS の件はね、なんかまあ裏でみんなが援護を守ってるんで、
0: はい、あ、ね、本当
2: もう
0: 僕あんま分かってないけど大丈夫、
1: 大丈夫、
0: これ触れない方がいい、
2: ユミさん側のあれが多いんで、
0: うん、あ、擁護派がちゃんといる、大丈夫か、うん、じゃあちゃんと頼むよ、これからは護衛として、はい、舞台終わったら護衛としてお二人で守ってもらって、はい、そうよ、先生のこと守ってくれないと、
3: はい、
0: お願いします、ちょっとコメント読んでいいですかね、すいません、
2: なんかいっぱい来てるよね、
0: ひろちゃんさんから長ディエコーいいねってありがとうございます、昼も来てくれたかな、ジュンジュンさんもおゲスト来てる時間前なのにって、もう時間前に来ることがもういかに幸せか
2: 時間前にゲスト来るのマジで普通メタリカっていうコンビがそれをやらないだけで
0: 来ないのよ僕のラジオはで、まあ、明日雨だなって、今日も雨なんですけどね、泣かしって遅いわあと劇団トマト、そうでございます、
2: あ、そうです、劇団トマトです、
0: で、ティンクルちゃんさんから、こんばんは、人いっぱいでびっくりと来てます、ありがとうございます、これぐらい普通ですよ我々のラジオね、もうこれぐらい来てもらって、うん、で、松川実さんから、何これ出た、三木舞一郎さんっていうの、ちょコメント読める、知ってる、
2: 分からん、三木氏なんて言うんだろう
0: ね、みたいな人ってどなたなんだろう、
2: どっちかだろうな、
0: うん、そうね、
2: うん、
0: さすがに男性の方っぽいんで、なんか似てるのかな、 調べときま

0: すいません、反省のマジさん、今日は横浜 F ・ちげえわ、琉球ゴールデンキングス横浜 F ・マリノスじゃないです。
1: そうっすね、
2: はい、あ、右って
0: 右
2: 右ってことだから、ウークイかな。
0: じゃあウークイさん、
1: う
0: ん、で、ティンクルちゃんさんから、おこんばんはと。
2: あ、ティンクルちゃん、ティンクルちゃん久しぶりだね。
0: あ、ごめんなさい、ミッシーさんからだ、ごめんなさい。
2: おい、ティンクルちゃんって言ってしまってよ、俺。
0: ティンクルちゃんさっき読んじゃったから、ごめんなさい、お疲れ様です。ティンクルちゃん様、ありがとうございます。ということで、もう以上でいいですか。ないないなあ、振り返り、なあ、ある。
2: いや、それはもういっぱいあるよ、マジで。
0: 僕の直射感想も言っていいですか。
2: はい、まあ、
0: やっぱりね、うん、福井さん、はい、すごい頑張ってた。
1: ああ、ありがとうございます。本当に嬉しいです、それ言われて。本当に、
2: まあ、稽古も見てたしな。まあ、あの福井があの本当に最後ら辺の稽古の時いよいよもうね、2日後ぐらいの時ぐらいの時にちょっと福井がまだ定まってなくて、セリフの言い方、
0: はいはい、
2: あの覚えてるでしょ、みんな。うん、ウークイの分かってたスループ、はい、マジで、
1: ね、うん、
2: はい、同じセリフをマジで1時間ぐらいずっと
0: 分かってたさ、分かってたさ、分かってた、あー壊れたんだなって。
1: もう
0: ウークイさん、あ、とうとうやってしまったかと。
1: 壊れてないですもんね、
0: はいはい、脳に支障きたしたかと、
1: うん、いや、もう
0: 分かってたさって、もう俺が分かってるよ、お前がそれ言うセリフなんてよ、みたいな。
1: すいません、本当に、
0: はい、
1: 見たことさ、ね、
0: もういい、
1: もういい、
0: お前のつかみみたいになってるから。又吉先生、こんな人ですよ、本当に。
3: いや、でもね、どうにか舞台は終わったので
2: 。じゃあ、これ、僕も聞きたいけど、由美、
1: はい、
2: さん的にはもうこの今回ので自分の中でもいろいろなんかつかめました。
3: そうですね、つかめましたね。あ、よかったよかった、いろいろ
2: ね、こういう、ね、演出が初めてだから。
0: 僕は前の舞台も見に行かせてもらったんですけど、やっぱりあれですか、このまあいろいろ試行錯誤していく中で、このうん、なんていうんですかね、次また舞台する機会があるじゃないですか、
3: うん、
0: の中でやっぱり今回の経験って行きますか。
3: あ、行きます、行きます。そのやっぱり前回が演出がお願いしてたので、
0: はい、
3: 次からはやっぱり自分でもやらないといけないので、
0: うん、
3: でまずはやっぱり光とかよりもこの役者さんと対峙してどうやって舞台を作っていくのかっていうのを考えていかないといけないので、それですごい勉強になったし、あとやっぱり技術とかの問題で入り込めなかった人もいたんですけど、
0: はい、
3: やっぱりその最終日の人には届いたんだっていうのは、
0: うん、
3: すごい収穫になったので、
0: うん、
3: やっぱりその人的には自分の人生を代弁してくれたみたいだったみたいな感じ
0: で、僕もそれでなんかちょっと勇気づけられたとこありましたよ。
3: あ、そうですか。
0: あの舞台見てやっぱウークイさんが頑張らないといけないっていう役柄だったじゃないですか、うん、僕もお兄ちゃんの元を飛び立って一人で自立していくんだみたいな、あれ聞いた時になんか頑張ろうって思いましたよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: うん、めちゃくちゃ嬉しい
0: です。逆にだからそれこそ、まあ、稽古何十回も見てるから、はい、まあ、どんな作品かも分かってますし、
1: はいはい、
0: で見てたんですけど逆に知らないで見たかったなみたいな。
2: これも昨日からずっと言ってたな、はい、もう一回もう何も知らない状態で見たい
0: って、うん、そしたらまた違う感想もあっただろうし、
1: まあ、
0: でもっと言えばウークイゾンビさんっていう存在を知らなくて、はい、山城金星村さんって存在を知らなくて見たらまた違う感想が出るじゃないですか。そういった目線も本当は持ちたかったなみたいな。
2: 確かにどんなだから俺の今回知り合いが来たんだけど、
0: うん、
2: ウークイのことを全く知らない状態で来てるわけ、
0: うんうん、
2: で終わった後に感想言われて、あの一緒にやってたこうすごいねみたいな、あのバカっぽい演技するってすごいよねみたいな、
0: うん、
2: って言って俺が、はい、違う違う違う、あれ素でよって言
0: って、うん、才能とかちゃうでみたいな、ただ素でやってるだけ
2: で、ね、でいざ本当に絡んで俺のこの知り合いも後から、まあ、あれマジだな
0: ってほんまもんやなみたいな、あ、こんな人っておるんやみたいな。
1: いやいや、おるって。もうい
0: や特殊やってお前はやっぱり
1: 特殊、
0: はい、言い方悪いで、普通ちゃうで、
1: はい、まあまあまあ、それは確かに、まあまあ、それはもうそうですね、普通じゃないと思っちゃった、
0: うん、もうやっぱりね、知ってるからこそ親心とか入るけど、知らないで見たらびっくりしちゃう時あるよ。
1: そうですね、確かに、
0: はい、本当に、でもよかったね。
1: いや、よかった、本当に。
2: だからこういう風にね、今、ユミさんの知り合いの女優さんの方とかが、うん、この人見て感動したとか、やっぱそういう言葉もらえたらめっちゃ嬉しくない？
1: めちゃくちゃ嬉しいぞ、
0: ね、ウークイさんのこと知らない人が見て、
1: はい、
0: その演技を見て、ちゃんと心打たれましたよっていう。
2: これ嬉しいね。
1: 嬉しい。
2: これが人恋だけである時でもめっちゃ嬉しいわ、
1: はい、めちゃくちゃ嬉しいです、本当に、
0: ね、 又吉先生もしですけど次回まあ舞台書かれ

0: る機会があるとするじゃないですか。ウークイゾンビさんとか山城コンセルソンさんもう一回使いたいなって思いますか。
1: そうですね、ただ次はもっとその技術を磨いてもらわないといけないので、ワークショップとかに行ってもらうことになる。
0: まだまだだよとお前らは調子乗るなよって
2: 。それそうよ、みんなね、俺たちね、この稽古期間中、はい、ちゃんと役者の方とか、ね、ワークショップいろいろやったじゃん、はい、びっくりしたもん、
0: みんなこんなんやって
2: るよ、こんなんやってんのってめちゃくちゃ難しいし、
0: はい、あれ又吉先生は知ってました、ああいう活動を役者さんがやってるっていうのは。
1: 一応存在は知ってるんですけど、はい、詳細は知らなかったので、はい、あこんなのやってるんだっていうので。
0: なるほど、ワークショップっていうのがあってね、まあ、例えばですけどこの演技につながる言葉の滑舌を良くするでしたりとか、あとはまあこの何て言うんですかね、演技法につながる動きだったりとかを勉強するね、こういうね機会があるんですってね、実際にまあ皆さんも受けられるような、それを実際に体験してみてこの普段やったことない動きをやらされることでこの2人はぎこちなく頭が痛くなってしまった
2: 。本当に、うん、
0: なんなら僕の方が器用にできてたまであったとこもあったもんで、一緒にやってみて、はい、
2: 多分俺が一番できてんかった
0: 難しかった。なんか多分あれが難しいんだね、同時に何かするみたいなのが
2: 難しかった、
0: これしながらこれしましょうねみたいなのが、
2: まあ、役者はもうそれ当たり前になってるからね。
3: 確かに考えて みんな動きながら言いますもんね、はい、止まってから言いませんもん、
0: はい、そうそう、コメントで、アイマスクさんから、本番とっても良かったですよって、お見に来られた方ですかね、すごい良かったですよって、はい、良かったね、うっけ
2: ドリマホ
0: ドリマホドリマホドリマホ
3: ドリマホ
0: ドリマホ
2: バイドリマホ
0: ドリマホ、
3: あ、ドリマホ
0: すみません、仲間内です
3: 仲間内ですね、
2: まあ、見に来てくれたからね、
3: いやもうありがとうございます本当にもう。
1: そういえばあのウークイさんの妹さんはどんなだったんですか。
0: あ、なんか見てたでしょ、ね、ウークイさん、兄弟いるんだっけ。
3: 兄弟います。
0: どんな関係。
3: いやどんな、
0: お兄ちゃんお兄ちゃんお姉ちゃん。
3: 僕の妹です。
0: どういった兄貴です。どういった感じ。普通の兄弟。
3: いや
0: 年子年子。
3: あ、三つ子です。
0: 三つ子
2: マジで珍しいんじゃない、そこ
0: お前特殊やって
2: 三つ子のね、
0: 三つ子の兄弟の妹さんが来てた。
3: 来てました、初めて。
0: あ、舞台とか見に来たことない、お笑いライブとか見てことないの。
3: 一回も来たことないですよ、
0: はい、
3: 来てて、で一番嬉しかったのはその旦那さんも一緒に来たんですよ、はい、めちゃくちゃ嬉しくて、
0: はい、
3: 妹から、すごいなんかもうすっごいことなんか舞台出るって聞いて、なんか結構なんか早口だし、ちゃんと聞き取れんのこれって心配したんだよ、はい、でも全然すごいちゃんと聞けたよって言われて、めちゃくちゃ嬉しかったと思って
0: る。本
3: 当に頭ポンポンとした
0: 、本当に頭ポンポンすんなよ。
3: いやだって
0: 妹の頭ポンポン、
2: 俺衝撃だと思ってる兄弟の頭ポンポンする人いるんだって。これ彼女とかにやるやつじゃないのと思って
3: 。本当に
0: 妹ポンポンすんなよお前。
3: いや
0: まあそれぐらい嬉しかったんです
2: けど。そうでもそうだった、妹さん俺のところにも来て、ありがとうございますみたいな、本当に
0: うちのウクイが、すいませんって
2: 普段は本当にもう何言ってるか分からないしと思ったりするし、もうめっちゃ心配だったんですよみたいな。で、いざ今日見たらもういつもとは違う兄です。よかったですみたいな。
0: はい、本当に。皆さんのおかげですって。
2: これはもう、まあ、作家のね、又吉美さんだけでもその方が一生懸命育てましたって言って、俺は。
1: はい。コンさんも育て
0: て。でもちょっと一言物申していく先生。なんかこれだけ2ヶ月間お世話になったんですけど、あの昨日久々にウクイさんとお会いして。でまあ、おしゃべりしたじゃないですか。変わってないんですよ。
3: 変わってない。
0: 成長したってお伺いしたんですけど、
2: ちょっとは違うウークイが見れると思った。
0: お、今までと違う。
2: 人が向けた
0: と思ったんですよ、うん、何にもかってびっくりした。
3: 声が聞き取りにくいということ
0: ですか。何も聞き取れないです何も
3: なんで。いや
2: でも分からないような、ネタになったらもしかしたら意識する
3: ね、意識すると思います。
0: あ、舞台に立たないとやっぱあの変わった僕は見れないの。
3: いやいや、
2: そんな簡単に見せれなくない
3: だろうってな。いやいや、まあそれもあるのかな、はい、一応。
0: いや僕はもうね、てっきり又吉先生のところで修行を積んだんで、あもうこれから劇団トマトでやるときもウークイさんいろんな幅を引かせた、いろんなことできるなって思って嬉しかったんですよ。
3: ショックちょっと
0: 何にも勝
3: てない、本当に。いやショックだ。
0: 一生
3: これやだ、本当に
0: もう兄貴と一緒
3: なんで変えてくるんですかセリフ。
0: いやもうお前より俺セリフ覚えとるけ
2: ど。もうなんで本当に。でもウークイねずっと言ってたもんね、これはもうネタにも使えるみたいな、ね、
0: ずっと言ってたね、
2: 声の出し方とかいろいろ。
3: それはもう出し方やっぱり
2: 絶対活かす、これは絶対活かす。
3: 今も結構聞き取りやすいんじゃないですか。
0: いいえ

0: さっきもね興奮したらワウケさんって言ってたもん。
1: ワウケさんは治らん
2: よ。ワウケさんは治ります。
1: で俺さ今回で思ったのはマジで、まあ、ウーク、ね、今回由美さんの作品に出て、はい、マジで変わったと思うわけ、いろいろ、はい、いろんな見方とか、はい、俺お前の師匠はもう由美さんじゃないかなと思う。
0: そう、今まで師匠誰だったっけ。
2: 花トレイン
0: さん。なんでなんでなん、何されてる方なんですか。
2: いやいや、まあ、本当に僕の大喜利の師匠

0: 生懸命ね手取り足で教えてくれた人いないでしょ。いろんなまあネタとかもさアドバイスとか乗ってくれてこうした方がいいよとかあっても、うん、あくまでまあ客観視したことじゃない、まあ、
1: はいそうですね。
0: それをさこんなに教えてくれる先生がいていいの本当に。はい、もう本当にすいませんね。いやいや、うちの奥にブレイクオーなもので、もう本当に全然話聞かないんだから、稽古中とかもね、松先生が一生懸命伝えようとして
2: るんだ。そうなんよ。
0: 分かってたさ、分かってたさ、分かってた、聞けやって。分かってるたら聞いてくれよね、話も。
1: はい、すいません。
0: やっぱり今までないタイプだったんじゃないですか、でも役者さんとかと絡まれたり聞かれたり
1: ないタイプです。
0: はい。
1: 人生でもないタイプ。
0: 僕らもないですよ。ないですよ。僕は原石を見つけたと思ってメンバーに招集しましたからね。はい。こんな面白いやつが世の中に残ってるんだと思って。
3: なんだ、はい。ちょっと僕に今言い方寄せてます。今の。
0: いや寄せてないよ。
3: いや寄せてないですか。
0: 恥ずかしい。
3: 恥ずかしいですか。
0: 恥ずかしくはないけどね。あいやでもやっぱり僕もウークイゾンビさんを初めて見たときに本当になんてこんな面白い人がいるんだろうと。ねえね、みんな面白いのにお客様が分かってくれないことが僕の中でちょっと悔しかったんですよ勝手にね。何も変わらないですよ別に。これ彼が受けようが受けまいがしたことじゃないですけど僕の中で悔しくて俺が育ててやるかと、はい、彼はもう知名度が上がれば上がるほどすごい人だっていうことは分かりますよ。だから普段のウークイゾンビさんを知ってる人が見に来た方がやっぱりより伝わるんですよ。このまあ努力の部分だったりとかやっぱり例えばですけど、まあ、この人柄を知ってるからこそやっぱこのなりになって演技してる姿とかを見たらウクイさんすごいなってツーンって涙が出ちゃいました。
3: 涙が。
0: で、まあ、本番3回舞台あったじゃないですか
2: 、うん
0: うん、1日目と2日目が2回、はい、でやっぱりここなんかしんどかったなとかじゃないですけどなんかありました？このまあ役者ならではですけど僕らには伝わらない
2: 本番の時ってこと、
0: うん、稽古はまあもちろん稽古であるじゃないですか、うん、それと別で。
2: でもね、
0: うん、
2: あの土曜日の公演から1日目、うん、
0: はい、
2: に初めて味わったことがあって俺そういえば、
3: は
2: い、
3: 初めて、
2: うん、今まで舞台立ってきた中でお笑いのやつとかいろいろいろんな舞台立ってるんだけど、うん、初めてめちゃくちゃ手が震えた俺そういえば。
3: 手が震えた、
2: めっちゃ覚えてる俺、うん、あの俺最初らへんにこう黄金とこんなしてかざすところあるんだけど、
0: うん、
2: めっちゃ手が震えてるだけ、はい、おおと思って、うん、でこのままだったらやばいぞと思ってめっちゃ震えてるしこんなして、
0: うん、
2: ちょっとここって結構俺長めにやってるだけ、
0: うん、
2: 黄金と見つめてウークイ見るんだけど、うん、もう結構早い段階でウークイ向いてしまったっけ。で手も下ろしたわけ俺、
0: うん、
2: 初めて手がこんなに震えて、
0: な今までにない緊張感、う
2: ん、あのね重ねなんてよく言ってるじゃん、
0: はい、
2: 言ってるのにウークイがもう初日で言ってたんだけどいつも来てる重ねと全然違うみたいな。
0: ああ、魔物住んでるよと、
2: うん、
0: これが演劇の舞台ですかと、はい、
2: いつもいるメンバーもいない、うん、お客さんも全然違うタイプ、
0: はい、でお笑いとかじゃないですからね、あくまで真剣な仕事ですからね、はい、
3: 本当に
0: ウクイさんはどうでした？
3: いや本当に重ねがいつもの重ねじゃなかったです。
0: もう言ったってそれ
3: 本当にそうです本当に、はい、いやもちろんお客さんもねやっぱり
0: 和受けさん言うとりやんけ本
3: 当に。お客さんもね、はい、やはりこの普段は入ってくる日もちろんあるんですけど、うん、もう第一印象がもう静かなんですよね。
0: まあもちろんそうですね。
3: ここが舞台か、舞台なんで今からやるんだ演技を。いやだから最初の初日のトップバッターめちゃくちゃ緊張しました本当に、
0: はい、
3: コンさんさっき出るじゃないですか、
0: うん、
3: えこれ今から始まるんだ、ええどうすんの本当に思ったぐらいで行ったらもうお客さんがもういるから、
0: お客さん言うとるよ、
3: お客さんがいたんで、うんうん、あー舞台だって感じ本当に。やっぱり初日の夜はちょっとなんか心配でした本当に。これでよかったのかなとか、明日またあるんだな、明日こそは慣れるだろうなと思って行ったらやっぱり翌日も一緒でした。やっぱり
0: やっぱきつい、
3: なんかいつも重ねじゃなかった。だって同じことをやるんですよ考えたら、
0: はい、
3: だけどいつもの重ねじゃないわってやっぱ最終日までずっと思いました、う
0: ん、
3: 本当に。
0: まあやっぱ稽古どんだけしてきてもやったことないことっていうことはね、そういう難しいことなんですよと。
3: 本当に
0: でそれでもって、まあ、この挑戦したことっていうのはやっぱ見てたお客さんだったりとかには非常に伝わってますから、僕もそうですし、
3: 嬉しかったです、はい、本当に。
4: 初日やっぱ緊張が伝わってたみたいですね。
0: あお客様にも、う
4: ん、
0: はい、
4: あの役者さんの別のあの役者さんがすごい緊張されてたのも伝わってちょっと逆に入り込めなかったっていうか、心配しちゃってみたいな。
2: そうなんだよね、うん、

0: 緊張が伝わるのあんま良くないんだよな。
1: まあまあどうしてもね、舞台に立つ以上はね。
0: だから手の震えももう早く止めたかったっけ俺。
1: はい。
0: で、一応俺2日目は、あの2日目の最初は手あんまり止めないようにしたわけ。
1: はい。
0: あ、これ震えそうだなって分かったからこう動かしたりしてたわけ。
1: はい。
0: でこれで何とか乗り切ったけど、
1: 工夫した
0: って
1: ね、
0: うん、はい、千秋楽はもうなんかポケットから黄金刀を取るときに、あ、これ多分震えないぞと思って、
1: お
0: なんか千秋楽は普通にいつも通りでできたわけ、間とかも全部、
1: うん、
0: あ、よかったと思って。
1: やっぱ積み重ねですね。
2: 積み重ねです本当に。
3: 千秋楽で3回やってちょっと慣れてきたから、やっぱり最終日のあのご意見の方がすごいポジティブな感じとか。
1: でもまあもうね、僕が言うのもなんですけども、許してくださいよって言いますよ ね、
3: すね、
1: 緊張するって、うん、そうね、僕もやったことないですよ、演劇の舞台っていうのは立ったことないですけど、普段やらないことってみんな初めては怖いもんね、
3: うん、
1: どんな環境だってそうじゃない、初めてさ何か、まあ実舞台に当てるのは分かんないですけど、多分コールセンターで働いてさ、初めて凱旋取るときって怖いじゃない、
2: いや絶対
1: どんな人が取るんかなとか、うん、どんな人がね何言われるんだろうとかあるじゃない。もうそれってやっぱ味わえる人にしか味わえない空間だから。
2: あ、
0: そうだな、
1: はい、これをね、まあ、成長の糧にしていただけて、
3: うん、ですね、
1: 普段の、ね、心がけにもつなげていただけたら本当に
3: 嬉しい。あとその一緒に出てたあの役者さんも、
1: はい、
3: そういう日があったんですから、その人たち自体も、
1: ね、初めての舞台みんなにありますから。
3: そうす、
0: それをみんな乗り越えて今になってる。
3: そうです、
1: はい、こんちゃん、それこそグッドドラゴンの時はそんな緊張しなかったの？
0: グッドドラゴンはね、あの出ずっぱりじゃないから。
1: ああ、なるほど。
0: でそんなに出番も多くなかったし、
1: はい、
0: で あの時メカルベースじゃん、
1: はい、
0: メカルベースね、あれなんよ、お客さんあんま見えないよ
1: 顔がね、
0: うん、あのライトで、
1: はい、重ねは逆なんですよ、
0: 重ねちょっと見えるんだよ、
1: 逆光になるから、うん、お客さんの顔がしっかり見えるんですよね。
0: で重ねけもう後ろまで見えるんだけど、久しぶりにあんな埋まってるの見たから重ねが、
1: はいはいまあないですからね、おーおーおー
0: と思って、う
1: ん、やっぱりどうしてもそのね、普段ないような空間が出てくるとやっぱどうしても手の震えとかもそうですけど、
0: そうそうそうそう、
1: 感じたことないからね僕も聞いてるとなんかやっぱ怖さは感じますよね、まあ、お笑いの舞台にしてもそうですけど、こんなにお客さん入ってるんや。で僕あのお笑い舞台立つときに、まあ、いつも心がけることは一つあって、声が出なかったらどうしようって怖くなるんですよ。第一声出すときに声が出なかったらどうしようって思って、伝わらないって一番ダメじゃないですか。それで僕一人でネタやるときとかは舞台前に必ず人がいないとこに一人でコソコソって言って大きい声であーって叫ぶんですよ、
2: うん、
1: それでもう声を絶対出すぞって決めて舞台立つんですけど、緊張しいなんでやっぱり、だからなんか同じ重圧とはまた違うかもしれないですけど、すごいあったんでしょうねって聞いてる。ウクイさんがそうでもなさそう
2: だよね。僕も自分も会いましたよ。だから2日目の時にあのつい本当にこの自分専用の時にお客さんの顔見たんですよ。
1: お客さん、
2: いやお客さんの顔を見ちゃってお客さんの顔を見ちゃって最後声優もう声優の時にパッてちょっと溶けちゃったんですよ。それ最後が良かったけど、もしもあれが最初だったら絶対噛んでました。 100% 噛んでました。
1: 耐えた。
2: だから舞台上がるときはお客さんは見ないで、
1: お客さん、
2: いやお客さんもうお客さんの顔は見ないで、
1: うん、
2: もう上の方とか、
1: うん、あーでもいいかもしれないね、目線上にすることでどうしてもセリフも全て上向きで言えるからね。
2: そうそうそう、本当にそれはめちゃくちゃ収穫ですね。本当に
1: 収穫、
2: はい、
1: 変われる。お笑い舞台で、
2: はい、
1: お笑いの舞台次立つときはもう全然違うウクイゾンビさんが見れると。
0: いやそう、6月は見れるんじゃない
2: ？6月は見れますよ、うん、
1: 本当ですか先生？
2: いや6月は見れます、ま
3: あ、頑張ってもらって
2: 本当に頑張ります。
0: ユミさん自体は本番どんな感じだったんですか？
3: いやもうあのいろいろ準備してるから疲れてて。
0: あ、なるほどね。
3: もうヘトヘト、あのだって自分でもボタン押さない
1: 、
3: 音響やんないといけないから、
0: そのあれもあるか、
3: もう緊張と疲労とで、はい、結構それで
1: 僕が本番行けばよかったんですけどね、うん、もう全然本番行けばよかったんじゃないですか僕が、
3: ね、でもまあ
1: いやでもあれ怖かったっすよ、ね、でもあの音声って分かってるからもうほっとした気持ちで重ね入りましたけど、僕もまあ仮に一緒にやります音声読んでくださいって言われたら、
3: うん、
1: 噛めないじゃないですか。
0: 緊張するだろ
1: う。ダメダメダメダメっていつもやってることではあるけど、うん、この音読するみたいな感じでスパッと読むことだからできないことはないけど、いやー緊張したと思います。やっぱりもうリラックスして見るとかできなかったかもしれないですね。

0: やっぱ 2回目の時ちょっとねセリフが切れちゃったんで、やっぱり音声でやっててよかったなって。ちょっと
1: なんか聞きますね、ウークイゾンビさんがなんかワンシーン飛ばしたんでしたっけ。
2: 大やらかししましたよ。
3: 大やらかしました。これは本当にこれ申し訳ないです。
1: 練習の時は私の方ができますよルンルンみたいな感じだったのに、本番になるとやっぱ違うんや。
3: 飛んじゃいました、すみません。
1: はい、急に駆け抜けて駆け抜けてくれっつって走り出して
2: でも本当にそのおかげで俺はそのシーンだけ本当に俺リアルな言葉が出た。俺は
1: 本当に
2: たまたまそのシーンがね、あのウクイが飛ばして飛んだ次のシーンが、ね、走るシーンで、それに対して俺がおいウクイどこ行くんだ、あウクイじゃないターボどこ行くんだって追いかけるんだけど、
1: ターボ役だからね。
2: そ
1: う、はい、
2: それをねリアルな声で言った
1: から、おターボどこ行くんだ本当にどこ行くお前みたいな、待ってくれよって今そこじゃないよって
2: あそこだけがもう迫真の演技できた。
1: あれのシーンで僕のナレーションがちょこちょこ入るんですよね、会話、うん、の実況の声みたいなのが入るところで、最初はつなげてやりましょうみたいな、
0: うん、
1: でつなげてやって、それに対してウクイさんとこんちゃんが声を合わせてやりましょうっていうのを最終的にぶつ切りにしましょうみたいな、
0: そうですね、
1: 感じでやろうっていう話になって、よかったっすね。
0: そうですね、本当にこれは運でしかないな、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: よかった本当に、
1: はい、もうそうよかったね、
3: 本当よかったです。あなたみんなが、いや普通によかったよって言われて誰もしてきなかったから
1: バレてない、周りのおかげやで本当に、周りがあたふたして違うことしとったらもう全部閉じるんでんで、
2: だからウクイは、ね、みんながよかったよよかったよって言って帰った後もいやってもなんかよかったって言われたけど、やっぱ自分の中では完璧にできなかったっていうのがあるから、
3: 本当に
2: ずっと落ち込んでてから、
1: うんうん、
3: 全部最後な最後、本
2: 当に店長戻すの大変だったんだから、
1: はい、ポンちゃんはもうずっとあれやねターボーの面倒見ないといけない、ね、舞台袖でも舞台中でもね、本当にすごい頑張っていただいて、いや本当はコンセーションもめっちゃ褒めたいんですよ、
0: うん、
1: すごい良かったですよっていうのもそうですし、やっぱ普段と違うことしてるわけじゃないですか、もう気が気じゃなくて隣の方がそれどころじゃないっていうので、もうポンちゃんに僕もあの本番前の稽古とかも何回もごめんねっつって、本当はねこんちゃんもこここうした方がいいんじゃないだったりとか、ここ良かったよとか言いたいんだけど、もうみんなそれどころじゃない
2: んだよ、みんながもうそれどころじゃないんだよ
1: ターボーすぎるって旗から見てもターボーすぎるんよ。
0: でも本当にいろんな人がね稽古来てくれて、それでどんどん良くなってった。自分も初めてなのであんまりうまいことね言えない時もあったけど、カホさんとかが来てもらって、はい、こうしたらああしたらって、
1: そうね、女優やられてる僕らの仲間の中泊カホさんね、稽古とか見に来てくれて、
3: そうですね、
1: プロやったな、びっくりしたな、
3: 本当に
1: びっくりしたな、
3: びっくりしました、
1: 目のつけどころが我々とちゃいますって、
2: すごいなと思ったマジで、
1: はい、もう普段ニコニコしてるのにね、もうウクイもう普段から見られとるで、
3: いや怖い
1: です本当に、はい、もう素晴らしかったです、ありがとうございます、中田美香さんとかね、
3: 他
1: の作家陣の方とかもいろいろとねお世話になりましたもん。
2: じゃあ俺ちょっと最後に最後でいいけど、
1: うん、
2: 最後にちょっと聞きたいことがあって、ゆうみさんに、
3: は
2: い、今回のこの夢の島競馬場にて2ヶ月ね稽古して本番やってどうでした、この一人一人のなんか感想あります、
0: 感想
2: っていうか、なんかゆみさんから見てウークイこんな人だった、俺はこんな人だったみたいな、なんか役者としてね、
0: 役者として、
1: あ、僕も欲しいです僕も欲しいです、
2: なんか、はい、あ、こういうタイプだったんだとか、なんか、うん、
0: あ、でも長谷は、まあ、器用なんで、
1: 本当ですか、
0: うん、そのお願いしたらねどんどんナレーション、あ、まあ、もともと競馬好きっていうのも
1: あ
0: るから、その雰囲気わかるんで、
1: はい、
0: すぐあのキャッチアップしてくれて、
1: はい、
0: だから全然役者もできるんじゃないかなって
1: 。あ、無理です、僕は劇団トマト1の棒読みで有名なんでで
2: もこれユミさん、俺と2人の時見せてよ、ナガディさんできそうだけどな、
1: あ、絶対お断りします僕には無理ですありがとうございます。
0: でコンさんは、はい、あの、まあ、役者、うん、似たように器用なんですけど、うん、やっぱりちょっと癖がついて
2: るね、このお笑いの時のね、
0: う
2: ん、癖が、
0: これはでもやっぱりワークショップとか行って、うん、もうゆっくりゆっくり直していく、
2: はいはい、
0: 必要があるのかなと思ってて、
2: うん、あ、じゃあどっちかというと俺も器用なタイプなんですね。
0: そうですね、どちらかというと器用だとは、
1: 本当ですか、ま
0: あ、器用じゃない人がいるから
1: 対局がいすぎるからそう見えたるかもしれないですよ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、我々の評価が高くなるのも、うん、はい、
0: あとはあのでも器用すぎるんで、なんかこう言われたことをやすぐできちゃうけど、その多分内面と合ってない部分、
2: はいはいはい、
1: うん、
0: で内面ができててもお客さんに

0: には伝わってない部分もまだあるので、そこをもっともっと、
1: うん、それは確かにある、
0: うん、
2: これはもう我々で磨いていくしかないですから ね普段の日常のコントとかで磨いて、そういう人の部分をもっと出していくっていうことで、で、福井さんは、
0: 福井さんはそうですね、もうでもこのキャラクター自体がこうちょっとその良い感想をいただいた女優さんの言葉を使っちゃうんですけど、笑ってても傷だらけな人、
2: はい、
0: みたいな、
3: 笑ってても傷
0: だらけな役なんですけど、うんうん、それをこう一生懸命さで伝わるような能力、ポテンシャルみたいなものはあるんですけど、やっぱりいかんせんその元々の字がその滑舌とかちょっといろいろな問題があるので、そこをクリアしていけばもっといい役者さんになるんじゃないかなって。
2: 役者志望ありますか？
3: いや
1: どうだった今回やってみて、うん、
3: いや今回やってみて、あ、このお笑いと全く別でこういうなんだろう、受ければいいじゃなくて本当にこのセリフ動き全部使って表現するっていうのが舞台なんだなって、
2: うん、
3: 別世界というか、でもなあ、こういう世界もあるんだなってすごい思いました。なんか面白いなって、
2: まあ、似たようなとこもありますからね。お笑いやってる人はなんか役者もできるじゃないのみたいな、役者やってる人はお笑いもできるじゃないのって思うんですけど、まあなんかちょっとね、こと細かく見たら違うとこもいっぱいありますしね。でまあそれをすごい痛感できた、
3: 痛感できました本当に、
2: はい、もう本当又吉先生のおかげでございます。ありがとうございます。
1: もし今後またオファーがあったらどうする？
3: オファーがあったらまあ受けたいと思うんですけど、やっぱりちゃんと今の、まあ、直すところはやっぱ直したいです本当に、
2: うん、一旦和紙通しての、
3: はい、
2: もちろんもちろんよ、は
3: い、
2: そうそうよ、
3: すみません、
1: あ、じゃあ今の状態だったら、もし今の状態でオファー来たら断るかもしれないってことね。
3: ちょっとなんか
1: もうちょい自分に自信持てたら、
3: 持てたらっすかねやっぱり。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 又吉先生はね、いろいろと、まあ、挑戦もされて本当に、はい、
0: 逆じゃないよね、
1: 逆
2: なんか、いやもうなんか映像見てる方見たら分かるんですけど、
1: 逆
2: ヘッドホンも逆につけても、
1: 逆ですか、あの逆っていうかこの左側が、
2: はい、右と左が逆なのかもしれない。
1: あら
2: ま、
1: なるほど、これが原因、これが原因です
2: ね。壊すなよお前、ほんとにここ機材やからなお前、ダメやでお前壊しちゃう、ほんとに
1: 逆、あ、違う右左逆じゃなくて、この左につけたやつがこう後ろになんかな
2: ってます。じゃあ結局逆なんよ、結局逆なんよ、結局逆なんよ、
1: 逆
2: 耳当ての部分が外側向いてるよって、
3: はい、うん、どうしたんだこれ、
2: なんで俺本番中にお前の声を直さなあかん
1: ねん。ほんとだ
2: ほんとだ
1: ほんとだほんとだ
3: わ、なるほど、これが全ての原因ですね。
2: はい、もうウクイゾンビさんはこういう人なんですよ、
3: ね、いやいやいや、
2: もう本当に、
3: あ、今だったらワウケさんなんて言いません、
1: ワウケさん、
2: ワウケさん、
3: 今はあえて言いましたけど、あ、なるほど
2: なるほどなるほど、何が解決したのか分かりませんか。
3: いやいやいや、あ、めちゃくちゃね、あ、音が入ってきます。あ、本当に。
2: 45分経ちましたから、
1: やっと音がちゃんと入ってきた。
3: 時間、本当に。
2: 本当に
3: ね、え、本当に。
2: 又吉先生、こういう息子さんがいたらもう終わりですよ。毎日がしんどいですよ、本当に。
3: しんどい。
2: しんどいですよ、本当に。しんどい、面白いです。
0: 面白い。
2: もう他人だから言えるんですよ、面白い。本当にもうありがとうございました。
3: ありがとうございました、本当に。
2: で、又吉先生に一つ伝えたいことがあるんですよ、
0: はい、
2: 我々から。
1: 伝えたいこと？
2: はい。我々ですね、とうとう単独ライブをやるっていうのを、まあ、以前ラジオでも話させていただいて、はい、まあ、ラジオのリスナーさんも、まあね、来てほしいっていうことなんですけど、うん、その時に、まあ、また機会があれば何かしらの形でご一緒したいなっていうのが
0: ぜひ
2: やっぱりございまして、
0: はい
2: はい、こうやってね、僕からしたらもうね、本当にウクイとこんちゃんでいいのって思うとこから一本の作品作っていただいたんで、お笑いのネタって書いたことありますか？
0: そう、あ、でもこの前去年のやつで漫才書いてるんで、
2: そうか、
1: あ、確かに
0: 一応書けはするので、ただなんだろう、もっとバカっぽいのを書きたいんですよ。
3: もっとバカっぽいものを書きたいってことですね、
0: うん、そうです。
2: いや、これは誰をバカにするかはもう、
0: そうですね、
2: 本当に、まあ、先生の力次第ですから、ぜひ、ね、もうそういったのがあるんでしたら、そういった案もいただけたら我々はやりますよ。
0: そうです、あとなんかドリフっぽいのとか
1: あ、いいね、
0: なんかこう幼児教さんにお願いして、こうなんか セットがバッと崩れる

0: なんか
1: あの人天才ではないですからねそんなに何でもかんでも作れないです何でもかんでも作れない大工さんですけど彼何でもできるわけじゃないですからね。はい、いやもうそれをまあこの直近で話させていただいて、単独ライブの日程もまあもう仮ですけど8月7日金曜日で決定しました。早いんですよ、早いんですよ、
2: あっという間、
1: 早いからもう3ヶ月ないからもうお伝えしておかなくちゃと思いまして、はい、だからもうそういったことも聞いてる水野さんも8月7日は重ねに集合です、
3: 大集合です、本当に
2: 劇団トマトのね、
3: 大集合でお願いします。
1: はい、僕のラジオ聞いてる人なんかもみんな劇団トマトファンであるべきだと思って
3: あるべきなん
2: だね、ファンじゃないといけないようなもん
1: あるべきだと思ってるんですけどね、僕のコメントくるリスナーさんね、僕実際会ったことほとんどないの
3: あそうなんですね、うん、
1: まあもうお住まいが県外の方とかもいらっしゃいますし、そういったのもあって
2: 県外の方もね、ラガディが旅費出すので
1: 出せるかお前むちゃくちゃやんけ、ほんなそしたら来ますとか言われたらどうしたらいいのよ
2: リスナーのためにちゃんとやってあげる
1: やばすぎるやろ、ほんとに
0: 馬券で稼いでから
3: 馬券で
1: リアルターボーや
2: ね、あのね、外れ馬券いっぱい俺持ってるから
0: そうだ
1: あれレース直後のやつやね、もう終わってんねん、あれ外れ馬券って、うん、あれ今から当たるかなじゃないの、宝くじみたいにさとかなんかあんな、
2: ね、外れ200円とかね、
1: そう後日とかないのよ、う
3: ん、ないっすね
1: ないのよ、もう本当に
3: そういう世界なんですね、やっぱり、
1: はい、そういう世界でございますよ。
3: なるほどなるほど、
0: これ公演はもう全員もうこの日で決めますって、もう決定って感じ
1: だ、まあ およそ枠が箱が取れたらもう決定です、うん、重ねでやる予定なんですけど、す
0: 頑張りましょう、じゃあ、
1: はい、
2: も
1: う
2: ぜひぜひ気合いも入ってますよみんな、
1: はい、
3: 気合いです本当にね、
1: はい、もうすごい、もう僕らはもうネタも作ってますから、うん、8月に向けてもうあとはやる舞台があればすごい何かいい成果を今回の結果でね得られたと思うんで、はい、本当にもうありがとうございました。
0: いやこちらこそ
2: ありがとうございました、本当に
3: ました。
1: もう次の舞台とかも決まってるんですか。
0: 次一応お願いされてるやつがあって12月に多分、うん、そこの脚本を今書いてる途中
1: で、忙しいのですいませんね、本当に
2: やっぱりさ一度関わった方、まあね、役者もそうだけど脚本家の人特にやっぱ次の作品あちょっと見たいなってなるよね、うん、自分たちの作品に特に関わった人って、
3: はい、
0: この今回のを糧にちょっとどうにかいい感じに、
2: あ、いいですね、
0: そうですね、
1: はい、何事も挑戦ですからね、
0: そうですね本当に、
2: はい、挑戦した方がいい、
0: やっぱり傷つくこともあるけどやっぱり挑戦しないと分かんない、
1: 成長はしないということで、うん、まあこれね聞いてる皆さんにも少しはね伝わったんじゃないですか、
2: はい
1: はい、舞台に立つ人間が本気かって思いましたもん、本当にやっぱりね、でもその中でも面白かったんですごいありがとうございました、はい、またあなたたちはあのなんかお芝居の予定とかあんの？
2: 日常に戻ります。
3: 現実世界に戻ります。
2: あ、でもあのウークイはさっきねオファーがあったり今ちょっとやらんかもしれないって言ってたけど、はい、逆に俺はあの今後俺ワークショップも受けようと思ってる。
1: あ、もう本格的に役者さんじゃないですけど、
2: う
1: ん、
2: ちょっとねやっぱり俺楽しいわけ。
1: あ、こういったお芝居の仕事
2: もともとね、あのちょっと俳優とかになりたいっていうのが一番最初の夢だったから子供の頃ね、
1: はい、
2: でそこからまあ芸人とかに変わったんだけど、はい、やっぱりやってみたらねやっぱ楽しいんだよ、
1: まあ、それをやれるチャンスがね、うん、来てますから、
2: そうだから今基礎を全部やるしかないと思った、うん、ワークショップとか向けてもし今後何かあった時にすぐできるようにやろうと思った、
1: はい、いやもうこれもこういう成長の機会をくれたおかげですよ。
0: いやいや
1: 本当にありがとうございます、
2: ゆみ先生がね、
1: はい、僕も劇団トマトやっててよかったですって思いましたもんだって多分劇団トマトやってなかったら又吉先生がウークイゾンビさんって何者なんだろうって多分触れる機会はなかったと思うんで、
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当に、
3: いや本当に僕はもう、ま、周りに恵まれてます、本当に本当にめちゃくちゃ、うん、みんなに感謝です本当にね、
1: はい、
3: 本
1: 当に感謝ですか、
3: 本当にもう本当にバボって言って暇ないです、
1: ね、あ、ダメです、
3: え、ダメ
1: です、ラジオバボできんなんで、
3: はい、
1: バボできんです、
2: なんで、
3: あ、もう
1: 全然気持ちが伝わらないです、
3: あ、すみません、
1: はい、バボで台無しです、
2: また、なんかもしね、わからんけど、はい、どっかでもしやる機会とかがもしあれば再演ね、
3: はい、
2: 夢の島ケイバちゃんにてどっかで、はい、なんか俺は違うキャスティングで見てみたいなってめっちゃある、
1: うん、
2: 他の人が演じたらどうなるんだろうっていう、
1: これね分かんないですよね、じゃあ逆にね役者さん20年ぐらいやれてるこってこての方がやられて、うん、見た時に違う目線になるのか、
0: そうですね、
2: ねえめっちゃ見たいなと思って、
1: うん、実はウークイさんの方が良かったんちゃうかって思う瞬間あるかもしれないですよ、
2: まあ、可能性はあるよ多分、
1: あ、なきにしもあらずですよ、
0: 生々しさがあるから、
1: はい、
0: それが多分その心打ったって人も

0: はい、ね、いるはずだから、う
1: ん、はい、
2: だからそうですね、もしあれば、うん、ね、やってみたいかも。
1: 僕はもう演劇のことは何もわからないんでこれ以上なんとかしますよとは言えないですけど、
0: あ、そういえばこの感想で、はい、お客さんから最後帰るときに、ね、はい、直接良かったですって言うじゃん、いろんなお客さんに言われたのが俺、うん、兄貴本当に最後に通帳取らなくてよかったですってめっちゃ言われた俺。
1: シーンがあるのよね、馬券で負けてお金がないどうしようってなった時に、ウクイが貯めてた12万
0: そう
1: を、これ使ってくださいってウクイが渡して、うん、それをコンちゃんが受け取るか受け取らないかの葛藤するシーンがあって、うん、でこいつやりかねんなみたいなキャラなのよ。
0: そうでお客さんが言うには見た目も取りそうって言われて
1: これは出せないからね、これ人の部分ですからね、この本当に取りそうって思うのは普通の役者さんにはできないですから、本当に取りそうな見た目してますから
0: でもそこがめっちゃ良かったらしい、あ、ここが良かったんだと思って、はい、取りそうのやつがめっちゃなんかうーって考えてこいつは取ってけ、 あそこめっちゃ良かったですみたいな、はい、本当に取ると思いましたと
1: リアルさはね人柄の部分でしか出ないですから、どんなに演技が上手い人にも出せない部分ですからね、うん、じゃあまあこれを機に、コンセイソンさんとウクイゾンビさんは役者の志望を目指すということで、はい、我々は本物の劇団になるということでね、
3: は
1: い、
3: そうです、はい、
1: 頑張っていきましょう、
3: はい、頑張っていきます。
1: ありがとうございます。ちょっとコメント読んでいいですか。
3: はい、
1: はい、松風さんからシスコンって来てます。
0: シスコン、
1: シスコン、
3: シスコン、
1: あんたや頭ポンポンして
0: これね、
1: はい、頭ポンポンしてから、はい、
3: いやいやいやいやシスコン、
1: はい、ウクイさんは深谷亮みたいにしたら良さそうっても来てます。
3: 深谷亮、
1: 何を、髪型なのかな、見た目なのかな、
0: それともネタの雰囲気とかかな、
1: はい、
3: あ、それはちょっとわからないです
1: 。はい、じゃあ深谷亮さんの動画を見て勉強してください、はい、何事も勉強です、
3: はい、スタディー、スタディーですね、
1: スタディー、スタディーです何それ、スタディー、スタディーです、
3: いやいやいや、もう
1: 聞いたこと
0: ない、新しい
1: 流行らそうとしてる、
3: 何も何も何も、
1: スワイプ、スワイプみたいな、
0: いいですね、やってんなお前、どんでこれで乗っかってるな、
1: でもセルラースタジアム借りドライブ違います、ちゃんと、
0: ね、セルラースタジアム、あ、まあ、単独ね、あ、セルラ
1: ね、あ、3万人入んねんでどうすんのよ
0: 今回やる重ねでやる単独終わったら次セルラース
1: タジアム飛びすぎやって、なんかステップ何個か踏んでから俺たちいつからビーズみたいになったよダメダメダメダメで、アイマスクさんが再演見たいってことで、
0: あ、夢の島競馬場にてね、
1: はい、
0: あ、ね、
1: ね、これ今回見れなかった方とかにもお伝えする機会があれば、
0: いい作品だから本当に、
3: 本当にいい作品です、
1: はい、勝手にやっちゃえば、
3: 勝手に、
1: うん、
0: あ、僕たちで劇団トマトで
1: 分かってたさって
0: ダメかな、ゆみさんに内緒で、
3: いますよもう今
1: 内緒でやろう、内緒で、
3: 内緒でで
1: もね、これ悪いって話なんですけど、
3: はい、
1: 本当にこれのパロディ作ろうかっていうネタ本気で考えました、
2: はい、でもなんかずっともう分かってたさ、ずっと聞いてるんで、はい、リミックスみたいなのも作ってくんない
3: かリミックス
2: 分かってたさ、
3: リミックス
2: 分
3: かってたさ、
2: わかわかわ
3: かわか分かってたさ、それ分かってたさ、
0: トマトの本公演でやりましょう、
1: やるかやるわけないやろ言い訳ないやろどうすんねん、分かってたさって本公演でやりましょうって言って、期待されてるよ、どうする、やる、
3: まあそれはね、おのおので話し合いながら、
1: 変な濁し方しちゃ
3: う、やります、やりたいですぜひチャンスをください、
0: 僕にチャンスをください、
3: 僕にチャンスをください、
1: あげねえよバカ
3: ひどいな、
0: 僕は知りました意味で僕にチャンスをください
1: ダメです、あー、もう時間です、すいません、
3: はい、
1: 今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました、
3: ありがとうございました、
1: はい、すいません、また来週もよろしくお願いします、はい、はい、すいません、また来週、バイバイ、
3: バイバイ。

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、浦添ウィンドウ島です。5月の22日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄が世界に誇るソウルフードである沖縄そばの普及を勝手に行おうという、ただただ沖縄そばを愛する気持ちをここ FM の浜からお届けする番組、その名もいつでもそばに沖縄そば。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方、
1: 沖縄そば太郎です。
0: 誰だよ誰なんだよ、
1: 満を持してのどうも沖縄そば太郎です。よろしくお願いします。い
0: や、そのまま行くんかい押し切るんかい。
1: シャイバヤシです。
0: はい、お願いします。
1: ユタウニ。
0: ユタウニじゃねえよ。
1: いやいやいや、始まりましたね。
0: 始まりましたね。
1: はい、
0: 冒頭で言うのもなんですけど、今回
1: ちょっと言わせてほしい。
0: はい、
1: あの実はね、バイオリンを買いましてね。
0: おお、どうしたどうした。
1: いや、バイオリニストになろうかなと思ってました。
0: また肩書き増やすん。
1: もうめちゃくちゃ難しいのね、バイオリンってね。知らなかったけど、こんなにむずいんだって言って、そんな話をね。
0: なんでまた急にバイオリンなんて、バイオリンに手を出したんですか。
1: 広げてくれんのそれ。
0: はい、それはせっかくですから聞きましょうよ。
1: いや、あのなんかやってみたいじゃないですか。
0: ざっくり。
1: 難しそうじゃない。でバイオリンってだってさ、あのめちゃくちゃ英才教育みたいなさ、2歳とか3歳とかでやってさ、蝶ネクタイしてる子供がさ、みたいなことでしょ。
0: まあ、イメージはね。
1: 大人になってから無理なんじゃないと思ってたけど、やったらできんじゃねえかなと思って、やってみたらめちゃくちゃむずい。もう。
0: あなたが言うんだから、やっぱ相当難しいんでしょうね。
1: 嫁さんに内緒で買ったもんだから。

0: 大変でしたよ、もう届いた時にはね、何これって言ってね、
1: うん、だって安くはないんでしょ、うん、
0: でもねめっちゃ安い、めっちゃ安いの買った、あのヤフオクでね、どれぐらい、自転車1台分ぐらい、
1: どの自転車かにもよるよ
0: ママチャリ
1: そのママチャリは電動ついてる？
0: ついてない、ついてない、
1: なあ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、電動ついてたらねもう2桁いっちゃうからね
0: 全然もう、
1: あ、
0: いや難しいけどね楽しいですよね、うん、できないことがね一つずつねできるようになってくるっていうのはいいことじゃないですか。
1: いやもちろんそりゃそうですよ、すごいっすね、あなた一体本当どこ目指してん
0: ので忙しかったの、バイオリンの練習とかをねしながらね、うん、過ごしていたこの日々で、
1: ゴールデンウィーク、
0: 忘れていたことがありましてね、
1: はい、
0: 番組最終回の告知をするのが1週間ずれ込むってい
1: う、そうなんだよ
0: いや今月でいつそばこう終わるんですけど、
1: はい、
0: これをね
1: 先週ね、
0: そう
1: お知らせさせてもらって、
0: うん、これがね月曜日に撮ってるんですよこの収録をね、
1: はい、
0: で金曜日の放送、僕の予定では、うん、先週の金曜日にそれが流れる予定だったので
1: 3日前の金曜日に流れる予定だったけど、
0: でそこでリアルタイムで聞いてくれる人とか、
1: はい、
0: アーカイブで聞いてくれた人が土日でメッセージくれて月曜に
1: 収録に、
0: 収録にと思ったら、
1: 自して
0: 今週の金曜なんだこれから未来に未来に流れんのよいややってもうたと、
1: そしてね、
0: いやいや、
1: もうその頃には時すでに遅し、うん、
0: 遅しですよ、でねえわんさかメールが来ることでしょう、
1: お
0: いや
1: ーサーバーが落ちんじゃないか
0: ねえ、いやでもそれを危険を回避できたっていうのはね、いい意味で、いい意味でね
1: いい意味でいい意味なんかそれは、まあでもほら、
0: うんうん、
1: メッセージとかねお疲れ様でしたみたいなのは、うん、インスタの方にね、
0: そうですね、
1: もらえれば
0: やるかいやもうふてくされましたよ、金曜の放送ね聞いて、
1: うんうん、
0: やってもうたと、
1: うん、
0: 1本目だったあれ2本撮りなんですけど、2本撮りの1本目の分が流れちゃってて、流れちゃっててっていうかもうそれが平常運行なんだけど、そうそうそうそう、いやいやいや、
1: 先々週の月曜日の我々が早とちりをしたと、
0: うん、そうです、
1: てっきりもう
0: ねいや
1: 最終回の告知をした回は流れてるもんだと思ってたからさ、
0: うんうん、
1: ちょっと今恥ずかしいよね、
0: だいぶね、まあ、そういうのさ、FM 那覇の大城さんがうまいことやってくれればいいのにね。
1: なんちゅうこと言うんだよ。
0: ちょっと大城さんお願いしますよ。
1: いや関係ないだろ大城さんはやってくれてる、いろいろ
0: だいぶね、だいぶ直近直近してくれてるからね、
1: 我々のために
0: や、ありがとうございます、もうもう足向けて寝られないわ大城さんに、
1: 当たり前最初からだよ
0: ありがとうございます、
1: ちょっとでもいいのかなと思ったんだよ、いやいやいや、そうなんですよね、
0: はい、
1: だからまあ、うん、メールはそんなに来てないのかな、
0: まあね、楽しみにしてくださいよ、
1: しょうがないですね、
0: あとね、いやでも名残惜しいですね、あと今回ともう一回で終わりですから、いつそばもね、
1: はい、そっから私はもう綺麗に泡盛芸人にしよう
0: とした僕もね、沖縄そば一本でね、うん、やっていこうかな、もうラジオなんかやってる場合じゃないと、沖縄そばを
1: 何言ってんの沖縄そばのラジオなんだからラジオやんなさいよ
0: そっかそっかいやありがとうございます、
1: はい、
0: もう頑張っていきましょう今週もね、
1: はい、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでした、はい、
0: そうでしたね、
1: でも雨ばっかりでしたもんね、
0: そうなの
1: 今回、
0: そうなんですよ、ゴールデンウィークはね、まあ、子供のサッカーの、小学生の息子がサッカーやってるんですけど、サッカーの予定だったんだけど、はい、雨でね、うん、いろいろ中止になりまして、うん、あとバーベキューとかでサッカーの、子供たちと
1: 父
0: 兄のね、うん、バーベキュー大会とも雨で2回予定したけど2回とも流れて、いやなんだかなって感じでしたけど、
1: ゴールデンウィークに雨来ちゃうとね、
0: うん、
1: しかも今年は例年より早かったんでしょ、
0: 梅雨入り、
1: うん、梅雨入り、
0: 結構降ってたもんね、
1: うん、
0: いやでもね、その子供をリフティングを100回やるっていうのが一軍に上がる条件なの、これね、ゴールデンウィークちょい前に達成しましてね、うちの息子
1: すごいじゃないですか、
0: 一軍入りしたのよ、
1: はい、

0: で、一昨日、もう本当に一昨日じゃない。いや一昨日か土曜日の日、うん、これ月曜日収録して、土曜日の日に初公式戦でね、うん、もう公式戦デビューしましてね、もうそれも雨の中だったんだけど、
1: そうだよね、土曜日雨でしたよね、あの
0: 新都心公園でやってたんだけどね、9対0で負けましてね、
1: 弱
0: っすっげえ強いチームと当たったのを初回からね、いやデビュー戦どうかなみたいな思ってたら、いやもうビビりにビビってね、子供たちが、いや9対0ですよ、
1: サッカーの9対0はもうあんなに点の入りにくいスポーツで、
0: いやだってもうなんだろう、すんげえでかいんだもん相手チームの子たち、体作ってんのか分かんないけど、もうジャックと豆の木ぐらい、
1: 全然違うじゃん
0: でかーと思って、うん、いやでもまあね、その勝つ負けるだけがサッカーの醍醐味じゃないですか、
1: こういうのもね、
0: いろいろ経験してね、
1: うん、雨の中でやったってのもね、
0: いい思い出ですね。
1: やっぱゴールデンウィークとかも、うん、土日もそうですけど、その、うんうん、子供がスポーツ始めると取られるじゃないですか、
0: うんうん、
1: うちの寺崎さんも
0: あ
1: 子供が野球に取られて、うんうん、同じ土曜日、
0: うんうん、
1: 試合をしてたよう、あんなか雨の中で試合したらって言ったら、こなさないといけない日程がもう組まれてるから、
0: そうそうそう、
1: 消化しないとっつって、
0: うん、
1: 審判したけど、うんうん、もう野球になってないっつって
0: びっしょびしょでぐっちゃぐちゃだもん、
1: でボールも転がらないし、まずピッチングマウンドから、うんうん、ピッチャーの投げるとこからホームベースが見えないんだって、
0: うわーもう結構振ってたもん、
1: う
0: ん、
1: まずピッチャーが投げてから始まるスポーツじゃん、
0: うんう
1: ん、投げるとこ見えないんだもん
0: どっから飛んでくんだと
1: そうそうそう、バッターも怖えだろうしね、
0: 視界ゼロだったもんな、もう、いや
1: しょうがないですね、こうばっかりは致し方ないですけど、さあさあ行きますか、じゃあ、はい、本題の方へね、
0: そうですね、
1: はい、というわけで今週も張り切って参りましょう。

0: 番組では毎週シャイバヤシおすすめの沖縄そば屋さんを紹介していきます。というわけで今週の一件はどちらでしょうか。
1: はい、今回ご紹介するのは那覇市久茂地にあります大東そばさんです。
0: 有名ですね。
1: 場所は国際通りの JAL ホテルから路地に入って50メートルほど進んだ場所にあります。店内はカウンター席とテーブル席に分かれており、国際通りからすぐということもあって観光客の方を中心ににぎわっておりました。今回僕が食べたのは大東そば、お値段850円。麺は自家製麺と生麺を選べるのですが、今回は生麺を注文しました。もちもちの麺がとても美味しかったです。豚骨ベースのスープは白濁とした見た目よりもあっさりしており、そこに大きな三枚肉とかまぼこが添えられており絶品でした。さて大東島といえば大東寿司が有名です。カジキとマグロを、甘めのタレに漬け込んで握られるお寿司は、もちろん お寿司は、もちろんこちらのお店で食べることができます。お蕎麦のお供にジューシーや油味噌のご飯は定番ですが、大東寿司を食べられるのも、こちらのお店の醍醐味かと思います。お店の住所や店内の様子、僕が食べたそばなどは番組公式のインスタグラムでも見ることができますので、そちらもご参考にお願いします。
0: はい、
1: ね、
0: 有名なとこですよね、
1: うんうん、昔あの混ぜ麺があったとこですよね。
0: あ、
1: お店自体はね、大東そばさんはもうちょっと中に入ってたの。
0: そうだよね、
1: あのシナモンズカフェの横にあったんですよ、あそこの裏路地っていうかね、
0: あのマホロバ、
1: そうそう、あマホロバ、そうそう、混ぜ麺のマホロバ、マホロバ、
0: あそこに行ったんだっけ、
1: うんうん、
0: へえ。
1: 50メートルぐらい、それこそ50メートルぐらい移転して、
0: はははははは、なるほど、へえ。いやまあ
1: そうなんです
0: よ、大東そばでも大東寿司ですよね、
1: うん、
0: ここでしか、ここか空港でしか見ないよね。
1: そう、あとね中城インターでも食べられるんだよね。
0: あそうなんだ、
1: うんうん、
0: へえ。
1: でもそう美味しいよね、このちょっと甘めのタレのねお寿司がね、
0: うん、

0: 家製麺と生麺を選べるんですね。
1: そう、自家製麺もねもちもちの麺らしいけど、この生麺は、うん、麺自体がちょっと短くてつるっとした食感で、うん、太麺でね、うん、美味しかったな
0: あ。いいですね。
1: 最高。サイン&コーですよ。
0: サインってサイン&コーね。そうですか、確かに紹介してなかったですね。
1: そうなんです、
0: こんなに近くにあるのに、
1: うんうん、お昼の部と夜の部があって、
0: はい、
1: そね、ちょっこっと休憩があるのかな、3時から5時だったかな、
0: うん、
1: 休憩時間があるんですけど、いや営業時間も長いしね、
0: うん、
1: 店内そんなに広くはないんですけど、うん、まあ蕎麦屋さんですか、回転率も早いし、
0: まあまあそうですね、うん、いや、いいじゃないですか、
1: とってもいいですよ、
0: はい、
1: お蕎麦さん、ぜひぜひ、行っていただきたいなというふうに思います。
0: はい、お店の住所や店内の様子は番組公式のインスタグラムで見ることができますので、そちらもご参考にお願いします、うんうん、というわけで、
1: ね、大東島ってさ、北大東島なのかな、はい、南大東島なのかな、聞けばよかったな店員さんに。
0: 店員さんか、うん、主の方が
1: そう大東出身なの、
0: 出身なんでしょう、うん、
1: で大東島に本店があるんでね、
0: 北大東と南大東
1: どっちだろう、うわ、
0: どっちかに本店があるんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、あとね埼玉にも確かあるのよ、
0: え
1: これお店、富城にもあって、富城と国際通り、これ国際通り店なんだ、国際通り店と本店でしょ、
0: はい、
1: あと、うん、そうそうそう、
0: 埼玉にあんの、
1: うん、
0: 調べてみよう、
1: そう大東そば、
0: 大東そば、
1: うん、
0: 埼玉、
1: 埼玉のどこだったっけな、
0: 埼玉
1: 店、いやー北大東島、南大東島だっけ、船でこうゴンドラでこう、
0: あそうそうそうそうそう、
1: 行ってみたいな、
0: 行ってみたいよね、
1: うん、飛行機とかだでも行けるのか、飛行機か船か、いやー船行きたいな、大東そばを食べにね、
0: 南大東北大東は直接行くより一回那覇を経由した方が早いってね、
1: うんうん、あそうなんだ
0: 直接向かおうと思うよりは一回那覇に、
1: うんうん、一回戻ってから行った方がいいんだ、ああそうなんだ、
0: あ東大宮、大宮の近くですね、
1: あ
0: でその大東そばを出してるお店があるみたいですね、
1: うん、あそういうことね、
0: はい、
1: なるほどなるほど、じゃあ大宮界隈の方も、
0: ああそうですね、
1: ぜひぜひ
0: 東大宮にあるみたいなので、
1: いや
0: チェックしてみてください。はい、はい、というわけで今週の一件でした。さあシャイバイさん、はい、来ましたよ。
1: 任してください。
0: ああ
1: このために来てますから。
0: 問題なんだよ。1年やり続けたこのくだり。いやでもね、
1: はい、
0: チョイスがいいですね、
1: はい、
0: 今週のも来週のもチョイスがいいですわ。
1: うまく流れるかな。
0: お願いしますね。それではお聞きください。今週の一曲です。生き物係でありがとう。

0: さて今週はリスナーさんからメールが届いてますでしょうか。シャイベイさんお願いします。
1: 来ております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャイバヤシさん、シマさん、こんばんは。お久しぶりです。室林です。
0: お前かいお前かい。
1: お元気そうで何よりです。ゴールデンウィークを利用して2026年1月からの分のラジオを一気見しております。
0: なんでだよ、他にすることあんだろう。
1: 今15本ぐらい一気見しているんですが、ラジオなのにバナナの着ぐるみしてる回と、リスがシャイバイさんのほくろを餌だと思って狙っていた話が特に印象的でした。
0: はいはいはい。
1: 自分は医療手術でコンプレックスだったほくろを取ったことがあるんですが、ほくろを取りたいと思ったことはありますか。せっかくなのでシャイバイさんの顔に移植したかったぐらいです。ではでは、ということでね。いやー、はい、ありがとうございます。あの、僕がね、番組に飛ばしましてね、一回ね、
0: はい、
1: 謝罪の気持ちを込めてできるすべてをした回で、
0: はいはいはい、
1: あのバナナの着ぐるみ着ておりますけどね、
0: はい、ありましたね。
1: いやいや、あとあの東南植物楽園に行ってね、うん、あのリスザルが餌と間違えて僕のほくろを狙いに来るってね、うん、ありました。
0: ありましたね。
1: ほくろね、はい、取ろうと思った、僕あの鼻と口の間にでっかいほくろがあるんですけど、はい、ほくろをね取ろうと思ったことありますよ、小学校5年生の時に。
0: あの
1: 手術台の上まで乗ってね、
0: え、
1: もうあの電気で焼きますよということで、あの乗ったことがあります。もうあのこのほくろは、まあ、シャイバイシといえばこのほくろだぐらいの感じのインパクトがあるんですけど、
0: はい、
1: 1歳か2歳ぐらいからここの位置についてましてね、
0: うん、
1: で5年生の時1回取ろうと、
0: うん、
1: で近所 の, あの外科に行って、うん、手術室の手術台に乗って、
0: うん、
1: 光がパッてついた瞬間にめちゃくちゃ怖くなって、
0: うん、
1: やめるやめるやめるって言って、
0: うん、
1: あの手術台降りて、あの未遂に終わったことが1回ありますけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、いやー、
0: あ、その時は何、ま、あ、全身麻酔とかではないんだ、うんうん、部分麻酔になるのか。
1: そうそう、めちゃくちゃ怖かった、うわーって言って。
0: へえ、うん、でももしね、その時撮ってたら違う、うんうん、
1: 本当ですよね、
0: シャイバヤシになってた
1: ら反対側に生えてきてたかもしれない。
0: なんでだよスイッチみたいなことねえだろ。
1: いやいや、あ、ね、まあ機会があったらね、室林さんみたいに撮りたいと思いますけどね。
0: もうこの年だったらなかなかないだろう。
1: さあ、もう一つ、はい、来てます。いつそばの、あ、キーちゃんさん、ありがとうございます。いつそばの放送を聞いて、リュウミの沖縄そばが気になったので食べてきました。とっても美味しかったです。大好きな店員さん2人揃っていて、終始ニコニコしながらいただきました。また食べに行きます、ということで、 ありがとうございます。
0: ありがたいですね。
1: いやー、島とガサオかな。
0: ああ、さっき会いましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いやー、リュウミさんね、
0: はい、
1: 骨折市場の2階にありますんでね、
0: はい、ありますんで、お時間ある方は。
1: いや、キーちゃんさんはもう豆だ。

0: かな。
1: ね、
0: うん、ありがとうございます。
1: いろいろショートでもね作ってくれたりとか。
0: 本当ですよ。
1: ストーリーか、
0: うんうん、だってなんとあの今日最後の収録日ですっていうのをキイちゃんさんが上げてくれてるからね。ありがてえな、もう本当に。
1: 本当ですよ。
0: もう豪華景品をいつかプレゼントしたいと思います、キイちゃんさんに、ね、
1: ほくろあげろよ。
0: このほくろさ、はい、あの食いっぱぐれしないんだって。口元のほくれ、ほくろとほくれだって、ほくろっての。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、こんなに大きいのが口元にあるってことは、あの取らない方がいいよってあの人相学の人に言われたことがある。
1: へー、うん、そんなん言われたらまあね、うん、通るのは惜しいね。
0: だってなんかこれ取ったせいでひもじくなったら嫌だもんね。
1: まあまあまあまあ、うん、それはね、もしかしたらそうなるかもしれないってことでしょ、
0: うんうん、
1: じゃあまあ
0: そう、一応今のところ裕福に生活してますからね。もう食べるものも豪華だしね。もう寝るところ家もう全部豪華に暮らして、もう墓も古墳にしようかなって。
1: やばいやばいやばいやばいやばい。アラブの金持ち、
0: 那覇のど真ん中に。
1: すごいこと言ってるよ。
0: いやいやいや、
1: いや、まあまあそのままでね、うん、変わらずいていただければ。
0: チャーミングですし ね、 そうですね、僕のこのほくろはね、
1: はい、もうシャイバヤシといえばですから、
0: はい、
1: せっかくね、室田、室田って言っちゃったもん、
0: 室林、うん、さんが
1: 今度、
0: うん、
1: トークライブが、
0: お、
1: 私と、
0: はいはい、
1: 寺崎和夫と、
0: うんうん、
1: 奈美ちゃんという沖縄吉本の一応同期、
0: うんうん、
1: 吉本一期生のメンバーで、
0: はいはい、
1: バー朝尾でありますので、ちょっと告知ですけど、
0: お願いします。
1: ですね、6月の8日月曜日ですかね、
0: ほう、
1: 19時ぐらいからバー朝尾というところで、う
0: ん
1: う
0: ん、ユリミヤ、
1: はい、ユリミヤの交差点のところにありますので、
0: うんうん、
1: でお酒を飲みながら、
0: うんうん、
1: 我々のくだらない話を聞いて、
0: 大爆笑トークを聞けると、
1: あ、それとヤースーというね、うん、
0: はいはい、
1: こいつもまた同期で、うんうん、もう今吉本を辞めちゃったんですけど、怪談芸人として、
0: ウリズン桜の
1: 元ウリズン桜のヤースーも出ますんで、ぜひお時間ある方は、
0: すごいな、はい、
1: あの室田か私に DM をいただければ、
0: うん、はいはい、
1: 取り置きさせていただきますので、
0: いい、お楽しみですね。
1: ちょっとお席に限りがあるので早めによろしくお願いします、うんうん、ということです。
0: 同期でライブっていいですね。元ウリズン桜のヤスさんと、うん、元ドサンコシーサーの
1: 室田と、
0: 室田さんと元浦添ウィンドウの
1: シマさん。なんで俺開催してんだよ。してねえわ。
0: 継続中で、
1: 継続中です。
0: いや、いや、楽しみ。
1: お力の方よろしくお願いします、う
0: ん、ぜひぜひ。
1: はい、あ、もうでもこれ募集してもあれなんですね、エンディングのこの文言。
0: そうですね。じゃあなんかちょっとあの気の利いたこと言ってくださいよ、アドリブでね。
1: あ、はい。この番組では視聴者の皆さんからの番組に関するご意見ご感想、またおすすめの沖縄そば屋さんの情報などメールをお待ちしておりません。
0: いや軽っ。
1: FM 那覇のホームページから送っていただいても迷惑です。
0: そんなの聞いたことないよ。
1: 番組公式インスタグラムでの DM で熱い思いを送っていただいても構いませんが、何ともなりません。
0: いや、グッとグッとね、あ、来たなっていうのをね、噛み締めますんでね。
1: はい、というわけで、最後ですね、来週最終回楽しくお届けしていこうと思いますので、はい、ぜひぜひお聞きください。お相手は浦添ウィンドウ島と
0: シャイバヤシでした。
1: ゆたおに。

0: ラジオネーム内藤
1: ドラゴンウルフドッグです。皆さんこんばんは、ドラゴンウルフドッグです。
0: あなたのハートに爪痕残すピッチャーモモカ行きます。
1: バッタードラゴン行きます。
0: こんばんは、ドラゴンさん。9回ぐらいようこそ。
1: あ、9回
0: 逆転なんかしら。
1: 最後のバッター
0: 逆転になんかしら。
1: 逆転サヨナラホームランと
0: 最強桃花球団に勝つことができるのでしょうか。
1: さあピッチャー第1球を振りかぶりました。桃花全速力そして俺らも切り振った。
0: あ、満塁のチャンスでしたが、ダメでしたね、ドラゴンさん。
1: ダメでした。
0: 今日は野球の応援歌特集ということで、あ、はい、テーマソングですよね。
1: はい。
0: はい。まあ応援歌なんですけど、今日はそれを紹介していただけるということで、1曲目の球団はどこなんでしょうね。
1: やっぱりホークスじゃないですか。
0: あ、ソフトバンク。
1: はい。
0: ね、
1: は
0: い、今国宝監督
1: ですね。
0: 国宝といえばホームラン王ですよね。
1: 取りましたね。
0: 私行ったことあるんです、ヤフーのとき、ヤフー BB スタジアム。どうもね、あの時も、はい、国宝さんは選手だったけど、
1: はい、
0: 国宝セットっていうモスバーガーじゃない、ドムドムバーガーのセットがありました。
1: ああ、美味しかったですか。
0: 美味しかったですね。はい。
1: 素晴らしいですね。
0: はい。じゃあ早速聞いてみましょうか。
1: はい。
0: いざ行け、若隆景。

0: ドラゴンスモールドッグです。現在発売中の中途半端でみんなを元気させる応援ソングです。ぜひ iTunes、YouTube でお聴きください。よろしくお願いします。
1: おー、いい曲ですね、ドラゴンさん。
2: はい、
1: 強いですよね、ソフトバンクって。
2: はい、
1: ねえ、次はあの沖縄から近い順に言ったら広島、はい、東洋カープということで。
2: そうですよね、山本浩二監督とかすごかったですよね。
1: 今は
2: 新井、新井監督ね、
1: 阪神の新井、は
2: い、あの人すごいですよね。
1: すごいですね。ご兄弟でしたっけね、新井兄弟でしたね。
2: ああ、そうそう、ね、弟さんもすごかったですね。
1: そう、すごいですよね、兄弟でね。
2: はい、
1: はい、
2: あの二方はすごかったし、
1: 今日はね、あの加納博さんという方が歌ってる、
2: はい、
1: 燃える赤ヘル僕らのカープで、はい、演歌歌手なんですけど、はい、あの広島出身ということで、
2: はい
1: はい。

0: ドラゴンスボールドッグと
1: 猫入り桃花がお送りするラジオでナイト、毎週金曜10時30分よりオンエア。
0: フライデーナイトフィーバー、カモンロケンロ
1: ー、聞いてね。
2: おおおおおおおおです。あの次はね、ドラゴンさんがファンな阪神タイガース、
3: はい、
2: はい、強かったですね、去年は。
3: 強かったですね。
2: 毎日楽しそうでしたね、ドラゴンさん。はい、強くて。
3: はい、
2: ね、ね、藤川、はい、球児。
3: はい。あの方はもう、本当にね、あの、野球のね、監督としても才能がありましたね。
2: そうですよね。監督、あの、キャッチャーの人って監督が多くて、ね、はい、藤川球児さんも。
3: はい。

0: 強い。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速今度あの懐かしの外国人のオマリー選手が歌った六甲おろしなんですよね。それではお聴きください。六甲おろしです。
1: えいおー。

ドラゴンスモールロックです。今お聴きの僕のシングル One is Dragon iTunes、 YouTube にて配信中です。ぜひお聴きください。よろしくお願いします。

0: んですね、
1: はい、
0: ドラゴンさん次はオリックスバファローズしてますからご存知ですか、
1: はい、はい、オリックスバファローズ言ったらね、
0: はい、
1: 長嶋監督なんかすごかったですよね。
0: 今はね、あの岸田です。岸田監督だね、はい、ピッチャーのね、
1: はい、
0: 岸田監督です、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: 今年はどうなんでしょうね。
1: そうですね、気になりますね。
0: ねえ、いつもあの京セラドームが見えるんですけど、
1: はい、
0: そこにねオリックスバファローズの本拠地があるのです。
1: はい
0: ねえ、
1: はい、
0: たまに阪神も本拠地に使われます、あの、
1: はい、
0: 高校野球の時とかね、はい、はい、大阪は昔は南海ホークスもあったり近鉄もあったり、
1: はい、
0: ね、阪神、はい、3球団、はい、すごい野球王国で、
1: はい、
0: ね、今はボクシング、野球、将棋と、
1: はい、
0: 大阪といえばそうなんですけど、もうほとんど関東に行ってしまいましたね、
1: はい、
0: それではじゃあそろそろじゃあオリックスバファローズの曲をいきたいと思います、
1: はい、
0: これはね私いつもねあのスカイっていう曲なんですけどね、
1: はい、
0: そこでいつも歌っておりました、
1: はい、
0: あのジェット風船、
1: はい、
0: アルコールシーもジェット風船ですよね、
1: はい、
0: そこで歌っておりました、
1: はい、
0: それでは行きましょう。オリックスバファローズでスカイです。えいえいおー。

0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー楽しかったねドラゴンさん、はいはい、ねえバットでバットを持ったら可愛いって言われます。
0: あ、桃子さんね、可愛いですよね、
1: は
0: い、
1: どうですかバットで、
0: はい、だ僕を、
1: はい、
0: が野球の球やったらどうします。
1: あーそらホームランですわ。
0: うん、どこまで飛んでいくんですか。
1: それは星の彼方までどんどんどんどん飛んでいくでしょう。
0: それもし月じゃないですか。月
1: もっともっと大声でアンドロメダかもしれない。
0: 水星、水星
1: そうですね、水星ですね。
0: 赤い水星ちゃーって言ってね。
1: そんなもんじゃないです。晴れ水星にとっていってらっしゃい。60

0: はい、
1: でじゃあ今度はどこが優勝しますか、予想どうぞ。
0: そうですね、やっぱりまたホークスさんじゃないですか。
1: じゃあドラゴンさんの予想が外れてた原骨をお見舞いします。それでは
0: また来週。

沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指し

0: して、ゴーゴーアスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっさ
6: ー。いや、
7: チューバーやっさ
8: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさー。
10: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
10: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
10: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャストも配信中。
10: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
10: ゴー！

0: FM Naha, 78.0 megahertz. Nakazawa Yatsuka no Open the Music Gate.
1: 僕は23時30分を回りました。中澤康香のオープンザミュージックゲート、今週も30分間お付き合いください。この番組はドラゴンゲートレコードの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、5月も、終盤に差し掛かりました。本日は22日ですね。はい、22日があと30分ほどで終わろうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。俺はと言いますと、ね、先週の同日と、ね、ドラゴンゲートで、那覇大会がありまして、ね、ずっと那覇にいたわけですが、もう実は今日は、札幌にいるはずです。はいね、一瞬だけ、ね、間横浜を追って今横浜スタジオで撮ってるんですけど、はいね、沖縄本当良かったですね。あと琉球ドラゴンも含め3大会、気候もすごい良くて、うん、まあ多少雨降ったんだけどね、本当まあ涼しいというか、うん、そんな感じで、ね、まあ今回ドラゴンゲートの、ファンツアーの方と一緒にね、2日間、まあ計3日か、はい、行ったんですけど、はい、本当ね、まあ天候にも恵まれ、めちゃくちゃ暑くなくて、まあビーチでねイベントとかあったんで、ね、日焼けとかもあるんで、まあどっちがいいのかな、雰囲気的にはそのねピーカーの方がいいのかもしれないですけど、うん、本当過ごしやすい気候で良かったなと、はい、思ってます。そう、前ね、そうドラゴンゲートってその8年ぶりに沖縄、大会が復活した時って9月にやってたんだよね。なぜか、まあ多分ね、ドラゴンゲートの全スケジュールのサーキットを組むにあたって、その9月が多分空いてたっていうのでやってたんでしょうけど、うん、ね、ご存知の通り、もう台風の時期じゃない。うん、で、実際に本当にもう台風直撃ってあって、お客さん帰れなかったこととかもあったから、うん、で、これ時期ずらそうってことになって、うん、で、ね、おかげさまで今年に2回やれてるんだけど、5月と11月になったんですよね。うん、まあ、いいよね。大体、まあ、なんか、一番いい時期で、まあ、お客さん的にも、まあ、飛行機の値段も、ね、そんなに高くない時期、ゴールデンウィーク終わった後とかでさ、うん、そんな感じで、まあ、今、うまく配置できたな、という形で、ね、次は、11月ですね。はい、11月28、29、今度、天物館で、やることを決定しましたんで、はい、ね、あと、まあ、半年後、ね、ぜひ遊びに来てください。はい、そんなわけでね、今日泣く泣く俺は北海道にいるんです。まだ泣く泣くというのもね、今日金曜日ね、ジギーの大復活祭がね渋谷ビーツでね行われて、もう終わった頃でしょう。はい、そんな感じでね、ほんとね、まあジギーの、まあ、森重さんが事務所を移籍されてからね、ちょっとスケジュールがいろいろ合わなくて、全然ライブにお邪魔できてないんですけど、以前の事務所新横浜にあった時に、まあまあ近いっていうのもあって、本当にもうめちゃくちゃライブとか見せてもらってて、はいね、まあ、新天地で、頑張ってる森重さん、ぜひまた、遊びに行かせていただきた

思います。ちょっとね、今日は大復活祭ということで、ね、当番組でもね、2回目のゲストが森重さんだったんですよね。うん、そう、ね、この番組、7年目に入ったんですけど、2020年の時、もう本当にもうコロナ真っ只中というか、コロナに入る時だよね。うん、でちょうどレコーディング一緒にさせていただいたということもあって、森重さんがね、じゃあラジオ出るよって言っていただいて、本当にもう華々しくね、はい、第1回目のゲストがゆかいさんで、第2回目のゲストが森重さんというね、まあ本当俺の黄金ね、まあ黄金というか、まあね、大ファンの方々に出ていただいて、この中澤康香のオープンザミュージックゲート、華々しいスタートを切らせていただいたわけなんですが、はい、そんな感じで次期大復活祭が今日終了したということで、当番組では1曲かけたいと思います。じゃあ聴いてください、ジギーで今夜ラブソングを。

ね、まあ本当にね、めちゃくちゃいっぱいいい曲あるんですけど、まあ、比較的新しめの曲ね、新体制の時期になってからの曲で、今夜ラブソングを聴いていただいたんですけど、まあ本当こうなんていうの、ロックバラードのような始まりのこのメロが俺が好きでね、うん、この曲は実は森重さんが、アコースティックでやってる時にね、まだ G としてのこのアレンジができる前にライブでよくやってて、ああすごいいいメロディーだな、森重さんのメロディーね、やっぱこれで育ったんだ俺は。うん、本当にいいメロディーだなと思った覚えがあって、そこからすごい、大好きな楽曲で、はい、そんな感じでね、今週1曲目ね、今日が、ジギー大復活祭ね、終わったということで、ジギーで今夜ラブソングを聴いていただきました。はい、そんな感じでね、まあこうやってね、俺もまあね、編集をやる、自分でやるってこともあって、まあどこでも撮れるっていうのがあれなんですけどね、那覇にいたんだから那覇で撮れよって話なんですけど、はい、そうなんです。でね、今日からの、北海道ツアーで、まあ北海道ツアーっていうかね、札幌3連戦で月曜日に函館やって、で南下していくわけなんですけど、なんかこれがもう定番になったよね。うん、そうだ、まあ、行きだけ俺は飛行機で行くんですけど、うん、でね、バスで合流して札幌 3days の函館終わって、函館終わったその夜に、フェリーで、青森まで行って、そこから南下してこの東北ツアーに入るんですけど、はいね、本当に、まあ、体的にマジでしんどいんですけどね、こんだけ、いろんなところに行けるということを幸せに思いつつね、もう25年ぐらいこんな生活してるんで、そろそろね、

落ち着きたいなとは思ってるんですけど、はいね、そんな中沖縄も入ったりでね、本当文字通りね、北北海道から南は沖縄までね、いろんなとこ全国で盛り上がっていただいて本当感謝しておりますね。まあ本当ね、だから北海道ももともと好きだったんですけどね、函館とかもね、ね、ハルク選手のね紹介でいろんな人と知り合って、うん、函館も泊まりたいなと思うんですけどね、いつも、はい、泣く泣く、長谷川ストアで焼き鳥弁当を食べて、でラッキーピエロでチャイニーズチキンバーガー食べて、まあそれのなんかね、俺の、友達で函館出身で今も東京 で、まあ、デザイナーやってる方がいるんですけど、まあ、その人とよく飲むんですけど、まあ、その2つを押さえとけば大丈夫だよって、それって俺でいう横浜の、ね、家系ラーメンとシューマイ弁当みたいなもんですかって、あそうそうそうみたいな、本当かなと思って、はい、そんな感じでね、そう今日は札幌なんで、はい、3ユーズ終わったら、まあまあでも札幌でもね、セイコーマートね、コンビニ嫌いの俺が、すいません、ちょっとね、コンビニで働いてる方、まあこんだけね、ツアー回って、ツアーっていうと聞こえはいいんですけど、ね、やっぱ大会終わって、ね、催し物が終わって、空いてるとこって言ったら、まあ、今、そう24時間のね、なんか、食堂とか空いてるんですけど、やっぱりもうほぼコンビニ、ね、地方行くとコンビニしかなくて、うん、やっぱりこうなんかね、コンビニの弁当とかがね、あんまりこうね、苦手になってきて、ただそんな中でも、はい、ね、北海道のセイコーマート、長谷川ストア、ね、大好きなコンビニです。そして、まあ、これコンビニって言っていいのか分かんないけど、ね、沖縄、ね、辻スーパー、はい、辻スーパーも大好きなんで、前回、前々回か、琉球ドラゴンで、先々週か、行った時に、たまたまホテルが、ね、琉球ドラゴン取ってもらったホテルが、辻のところでね、辻スーパーから本当にもう歩いて、3分ぐらいのところで、もう毎日3日間お世話になってたんですけど、はい、そんな感じで、そうですね、コンビニ、そう、函館、楽しんでいきたいと思います。それじゃあ、もう一曲聴いてください。ケミカルブラザーズで、ケミカルビーツ。

というわけで今週2曲目、ケミカルブラザーズでケミカルビーツを聴いていただきましたね。あのなんとかビーツどっか聞いたことあるでしょう。はいね、琉球ドラゴンのオープニング、琉球ビーツと、名付けたんですけど、まあ、ここから撮ったかどうかは、まあ、あれなんですけど、まあ、でも撮ってるんだろうな。はいね、ケミカルブラザーズもマジで好きでね、はい、

あの本当衝撃でしたよね、最初出てきた時ね。本当ロックとね、でまあよくデジタルロックという形、デジロックという形に、なったんですけど、もうずっと好きでね、本当に聴いてますね、未だに聴いて、まあ未だにっていうかね、あの去年一昨年だっけ来日して、はいね、次もう全くスケジュールが合わなかったんで、次こそはぜひと思ってね、はいね。でもね、まあ、ドラゴンゲートの、ビッグマッチの照明演出をやっていただいている雷神の大山さんという方がいるんですけど、その人はあの海外のアーティストが来る、まあ、来ねえからもう見に行ってしまえっつってね、よくアメリカとかにねツアーに見に行ってるんですよ。まあ確かにそれは理にかなってるなとは思うんですけど、はい、そんな感じで俺もケミカルブラザーズ見に行こうかな、はいね。そんな、なんだろう、で分かるでしょ、なんか大体こんなような音楽聴いて今の、まあ、ドラゴンゲートのね、あの音楽だったりとか、うん、まあ俺がやるとこんな風になるっていう、まあ、典型の、好きなバンドの一つなんですけど、はい、そんな感じでケミカルブラザーズ聴いていただきました。じゃあもう一曲いってみましょう。9インチネイルズでダウンインイット。

今週3曲目ダウンインイット聞いていただきましたね。ナインインチネイルス、もう、ね、この前トレントレズナー誕生日、あ、10個ぐらいね、63歳の、まあそうだよね、俺がガヤから50超えるんだからそうなるわな。はい、まあそうなんです、そうなんです。ね、そんな感じで。まあね、だからそれも、まあ年齢は本当数字だってね、どなたかが言ってたんですけど、確かにそう。うん。体力的にね、きつくなったりとか、お酒を飲む量が減ったりとか、まあそういうのはあるんですけど、まあまあそれ

でなんか、うん、まあ50超えたらね、なんかでもね、それそういう意味では俺40になった時の方がね、なんかあガクンってきたなって思ったの。50になった時はあそんな変わんねえなと思って、うん、まあなんかね、無茶をしなくなったっていうのもあるんですけど、まあ健康的な生活をね送ってこのままいければいいなと、思いつつも、はい、ね、実は俺ね、ナインチネイルズはね、ボーカルのトレント・レズナーに実は一回お会いしたことがあって、うん、スタジオアゲハっていうのか、まあコーストか、あスタジオアゲハじゃない、スタジオコーストね、アゲハっていうクラブがあって、そこにね、まあナインチネイルズ見に行ったんですけど、2デイズ行って、でそこをちょっとね、まあちょっとした小ネというか、はい、イベントが知り合いで、ね、ちょっとそこでご挨拶させていただいたので、すごいでしょ、ナインチネイズね、そうトレント・レズナー、まあでもね、業界人いっぱい来てた、ミュージシャンとかもね、うん、はい、そんな中で、はい、ね、ジャケットに 今ここにあるんですけど、ファーストにサインしていただいたんですけど、そうです、俺なんかね、ね、よくね、プロレスの会場もそうなんですけど、まあ今ね、ドラゴンエイトポートレーターでサイン会をしてるんですけど、俺ね、やっぱこう一緒に仕事した人だったりとか、まあお会いできた方にやっぱ CD のジャケットに結構サインをもらってんのね、うん、だからまあもちろん俺売らないしね、まあ俺が死んだらこのね、全ての CD だったりバイナルとかはどこに行くんだろうって話なんですけど、まあまあでもサインが入ってるからね、しかも安川くんへとか入ってるから、はい、そうなんです、絶対売れないんですけど、はい、そんな感じでね、なんだナインチネイルズ、あそうか、あった自慢か、はい、ね、俺の大好きな、ね、ボーカリストです、ナインチネイルズのトレント・レズナーね、お前誕生日ということで、はい、ダウン・イン・イットを聴いていただきました。じゃあもう一曲いってみましょう。誠でSending Back Your Love。

誠でセンディングバックユアラブを聴いていただきましたね。DJ 誠くん、俺の本当大好きなね、ドラムベースプロデューサーで、2019年にスペースゲートのね、ドラゴンゲートの、オープニングのスペースゲートのアレンジをしていただいて、まあ俺はね、もう本当にもうずっと前から、それこそ本当に20代の頃から好きなね、あのドラムベースにめちゃくちゃハマってた時期があったっていうことは話したんですけど、うん、その時から好きでね、はい、誠くんの、プレイには本当クラブにもう何回行ったと、もう数えられないぐらい、うん、行ってっていう感じでね、はい、そんな方にね、やっぱこうやって自分の曲アレンジしていただくっていうのも本当にまあ夢みたいな話で、はい、ドラゴンストーム2019、その森重さんと初めてやった時の、EP に、入ってますんで、はい、お持ちの方ちょっと改めて聞いてみてくださいね。会場でもね、今オープニングは昔からのね、いろんなバージョンのスペースゲートを使ってるんで、どっかの会場で、これもかかるかもしれないで、はい、その辺もなんか、ね、この中ですからオープンザミュージックで楽しみにしてる方、その辺もなんか面白がって聞いてもらえるといいなと思います。はい、というわけで今週も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。中澤ですかのオープンザミュージックゲート、この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5

0: 0503-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャスト

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: 始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤助、新藤
1: 朱里之介と
3: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
4: これ早速
1: 行きましょうか、は
2: い、いやありがたい、
1: うん、
4: このミキテイさんからお土産、
1: ありがたいですね。はい、
4: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
4: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉琵琶組、
4: さすが
2: 関東が、
1: 詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
1: うん、
4: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
1: ありがたいですね。
4: 各地あるんですね、巨人軍、あ行ったんですかね、あ
1: 東京ドームに、
4: ドームとかね、
1: あかもしれないですね。
4: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
4: うんうんうん、ビールのつまみということで、
1: いやいいですね。
2: ただのカキピーではないかもしれない、
4: うん、ね、一言添えてますよ、う
1: ん、お一言、あ
4: 何添えてます、
1: あ僕は新都助シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテイと、
4: あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、です、
1: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
4: ありがとうございます。
1: 東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助新様、うん、東京で待ってます、
4: あら
2: ハートハートと、
1: おお、
4: ね、
1: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
1: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
4: え
1: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
1: ね、ドロドロの車線ってなんだろう、
2: お前の、
1: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
4: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
1: 映画カナサンドですかね、
4: カナサンドなのか、
1: うん、
4: またまたマトリックスな
1: のか、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
2: スミス役で、
1: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
4: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか、
2: あーなんだっけこれ、
1: これ小人図鑑、
2: あ小人図鑑、
4: 何小人図鑑、
1: は
4: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
1: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
4: なんで
2: よ、
1: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
2: いよ、
1: いやいやいよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ、
2: ユージさん、
1: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
1: あーそう白菜だな、
2: あー小松菜っぽいけどな、
1: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
4: いありがとうございます、なんか、
1: うん、
2: リキヤさん株だな
1: 二人ともだもん、
2: 株の妖精ですね、
1: いやいやそれの方が失礼だ、
2: なんでよ、
1: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
2: いやなんかまるっとした、
1: ね、いやまるっとしてるって言ってるし、
4: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か、うん、何かやってください、
2: 野菜にしたら、
4: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
1: たとえ、
4: うん、沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいいですか
1: いやぽいな、
4: 確かに、ね、
1: 細いし、
2: うん、
4: やっぱりそう、倍賞がね、そう、うん、ということで、
1: はい、
4: ありがとうございます、
2: いやありがとうございます、
1: ね、まあ4月もね、
2: うん、
1: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります、
1: あ報告、
4: あら
2: なんと、
1: うん、
2: 昨日
1: 私
2: 宮城真、
1: うん、
2: 仮免許一発合格

0: 格しました。
1: さすがです。
2: お前仮免
0: 一発合格です。
2: 仮免受かったば。
0: 一発合格。
2: 一発合格。
1: ね、
2: もう覚えてないけど、仮免って何すんの？
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね。
0: うん、
1: 行きました。
0: まずは教会に自分の仮をまず見せて。
2: 何見せてるの？
1: はいはいはい、
2: 何の仮だば。
0: 持ち物。オッケーねっつって
2: オッケーじゃないわよ、
1: どっちも
2: 何の目視だわ。
0: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて、
1: はいはいはい、あったな、
0: やるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
2: あ、だ運転手が18歳の女の子
0: で教官、
2: 主席に教官で、
0: で僕が後ろにいる。
2: あ、そんな構図だっけ、全然覚えて
0: ない。なんか乗しての走ったのはなんか覚えてて、
2: へ
0: え、それがもう初々しくて、
2: はあは
0: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
2: はいはい、
0: もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもうめちゃくちゃな
2: 出発の時に、
0: そうそうそう、
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
0: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうこどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな。
0: あ、そうです。
1: あで、こちんは仮免許の方、
0: 仮の方合格いたしまして、
2: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
2: うん、
0: で巻き込みよしとか、
2: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
2: うん、
0: 坂道発進とか、
2: はいはい、
0: まあ、そんな感じですね、はい、S 字クランク、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい、
2: 夏でも、なんか俺セダンの車か、あれって、
0: うん、今大きくなってますね、セダン、ま、今大きくなってますね、波の上は。
2: ああ、セダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、
2: ああ、
0: ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね、今。
2: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り
0: 5名乗りなんかな。
2: ああ、じゃあまあちょっと、まあ、まあ箱型っていうか、
0: うんうんうん、
1: でかいやつ。
2: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺、何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
2: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
0: あ、
2: 四角になる、
0: 四角
2: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へ、
2: 教え方をされてて、
1: なるほど。
2: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
0: うん、
2: なんか感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、はいはい、そのもうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
2: だからもう、あ、じゃあ、あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の、首里崎山町、
0: はいはい、
2: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
2: もうあそこセダンで、あの、行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、うん、
1: あ、さっき山町最近通った、あ、はいはいはい、はい、
2: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
1: あのグイングイン、
2: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
0: 特にこいつの家出て坂下ってから、うん、右折のところがめちゃくちゃ細いよな、
2: めちゃくちゃ細いんです
1: よ、そうなんだ、
0: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
2: そう、そうだから俺、あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごい、あの穴というか傷がつきましたね、
1: 車に、
2: 車にセダンに乗って、
0: へえ、
2: でもだからもう、
1: 高いからね、
2: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、もう感覚でやるしかないですからね、最終
1: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
0: こっから、いや、また第二段階ですね、
1: 第二段階
0: は路上でいろいろやりの、
2: うん、
1: そうか、仮免取らんと無理か、
0: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
2: あ、違反者講習になるんだ、
0: 仮免取った時点で、
2: うん、
0: それ受けれるんですよ、
2: はあ、
0: 豊崎まで行って、
2: はいはいはい、
0: 3時間ぐらいなんかやるんですかね。
2: なんかビデオ見たり、
0: 座学ですかね。なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
2: うん、
0: 看板持たされてたのなんか覚えてて、そんなんなかったですか。
1: 分からん。俺那覇はもう中部の人那覇ってほとんど分からん。
2: そういうシステム。何を持つの看板は。
0: 私がやりましたみたいな。
2: 本当に、
0: そうか分からんけど、まあ、何かボランティア活動みたいなことを
2: 募金してくださいみたいな
0: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったら、その違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ。
2: おうおう、
0: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って、3時間のうちに。
2: いやでもないでしょ。
0: ないよ。そんなんないですか。
1: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの。ボランティアとかだったら、もしかしたら、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
0: はいはいはい、
1: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、で1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったかな。そんなのあるんだ。
0: あ、大阪のうちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人。
1: そういうこと。
0: へえ、
1: お金払うか払わんかなんだ。
2: へえ、
0: そんなのあるんだ。
2: で看板持って、あ、どういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ。
0: 免停講習代をそのボランティアで
2: 稼ぐ。嫌がらいやと思うよな。この払う
1: か
2: が
1: らじゃなくて、払わんから草刈りとかやるってこと、
0: みたいなことですかね。
2: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな。
1: そういうことじゃない。
2: あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると。
1: 写真はじゃあ今払うか払わんかのは
0: 瀬戸際ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
2: 嘘でしょ。
0: はい、それぐらいかかって、
2: この免停講習がってこと、
0: 儲けること自体が、
2: うんうん、嘘だろ。
0: それを出し渋ったら看板持っちゃーってこと、
1: ね、そんななんだ。
2: あ、それはどっちですか、安いな
1: ん
2: ですか。
1: いや、ありえんでしょ。だってもう、
0: はい、
1: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
0: もうそうですね。
1: なんでまた払う、なんの、
2: もう
0: 本当にお前取るんかってことじゃないですか。
2: 追加金みたいな、
0: うん、
1: だって新はでも今免許学校やし、
0: はいはいはいはい、
1: 免許学校の話さ、
2: うんうん、
0: あ、これは免許学校と別なんですよ。公安なんですよ。
1: ああ、受けに行くってい
0: う。そうそうそうそう、
1: 違反のでしょ。
0: 公安で、
1: だからその違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて。そうなんだ。
0: はいはいはい、
2: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
0: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
2: 闇じゃないよ。やがしっかりしねえや。しっかり支払え。でも
1: 全部終わらしたのに、なんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
0: これはまあ思ってる。
2: でも俺この一回、
0: うん、
2: まあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
0: うん、
2: で終わった後になんか
0: 1000円
2: 募金してくださいみたいな、はいはいはいはい、
0: あったね。
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
0: うんうんうん、
2: なんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許を配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点より、なんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取って、よければ募金活動お願いしますみたいな、
0: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間に、その教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、あー、これはこれは沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、しりのすけさん、もう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつって、いや、プライバシーじゃないわやと思って、デジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
1: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
2: 詐欺だったわ。
1: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろうって。
2: いや
1: 職員さんも。
2: いや、だとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと。
1: すごいっすね、そんなだったんだ。
2: うん。
1: 一応もう、でも、一応はもうね、頑張らんとね、もうね。
0: ほんとっすね。
1: うん、じゃあ、とりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応な。
0: そうですね。今後、もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん。
0: 純駆動の投げ銭は、
1: うん、いいっすね。僕の
0: 違反者講習
2: なんでよ、やや
1: ってほしいです
0: 、ね、
2: なんでお前のとこに流れればおかしいだろ。
1: 森本ちゃんにもお願いしてさ。
2: いや、森本ちゃんになんでお願いするんですか。いや、森本さんこと森本ちゃんって言うな。
0: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
0: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際にね、お前一緒に
0: 現場入る時に、そう今まではお前の隣ですやすやしてたけど、
2: なんで出てると思います。
1: これからはね、
0: 帰りは俺が運転できるよって
2: 恥ずかしすぎるな。

0: ネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
1: うん、よかったっすね。じゃああ
0: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。
2: まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう。
0: 完璧やし、完璧にできてしまうよ。
1: もう大丈夫じゃない。
2: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
0: なんで芸人しかダメだよ。
2: いろいろ縛りあります
0: か。こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌すね。
1: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
0: はい。
1: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
0: いや、
2: 仮弁合格。
1: 仮弁合格。
0: チキン100のコーナーで。
2: いや、ありがたいっすよ。
1: いや、よかったです、本当に。
0: はい。
1: 気をつけよう、俺も。
2: 皆さんもなんかね、新生活で。受かったぞとかね。
1: まあそうね。
2: そういう
1: 時期か、また
2: 新しい話が聞けたらね。
1: そういう時期か、卒業と入学の。
0: そう、オリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
2: うん、
0: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あんまりもう沖縄の芸能、お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな。FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
0: いや、どこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、いろいろ。
0: まあほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 子もね来てますんで。来る人には、なんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと。
0: あ、聞いてます。
1: なんでオリジンなのって。
0: はい。
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
0: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ。
0: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
1: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
0: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、まあ、そういうのが大体の。
2: ライブ見に来てとか。
0: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
1: そんな直感すげえな。
0: うん、まあそれかもうとりあえず目についたとか、もそんなレベルかもしれないですね。
2: うっちーさんから、あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど。
0: ああ
1: 、あつきに。
0: いや、これ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
2: え、そうなん、
0: やるってのがあって、そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
1: そんなアイドルグループがあったんだ。
0: あ、そうそう。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、まあ、
1: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちの、まあ、1人を厚木なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
2: はいはい。
0: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、もうこうやってやっていきたいんですみたいな、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、お前いいやつだなっつって。
2: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: 会ったことあるの、
2: 今後新ハイフンとして。
0: 新ハイフンってなんだもん。それ言ったとできやすいもん。ずっとニヤニヤして。なんだもん新ハイフンって。
2: 東京でアイドルとして。
0: やるなお前は。新ハイフンとして。そう、それでまあ一応あっちに、まあ月1かな、まあスケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
1: ところで。こっちに所属するわけ？
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、AKB とかもまあアイドルグループはあるけど別に。AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか。メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう。
2: すごい、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな。
1: あ、確かに。
0: なんで、そうですね、
1: なんでアツキなのかな。別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに。
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動していきたいっていうのもあって、
1: あ、そういうことか。
0: そうで、一応
1: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか。
0: まあそれもあるかもしれないです。
1: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
1: ラッキーあつき、ラッキーなんだ。
0: いや、じゃあそう、まあ、下心はまあるかもしれないですけど、
1: しかないでしょ、もういっぱい。
0: まあそれもありつつ、まあもともとねやってたことと、まあ合流したいってことなんじゃないですか。
1: へえ。
0: そう、まあただ、
1: もう思いっきりあつきもやったらいいのにね。そして

0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね。まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
1: そんなに求められてるんだったらね、アツキも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
2: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
0: まあそれをちょっと
1: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
2: を、確かに、
0: あ、そうなんすか、
1: 言って
2: た、金は稼いでたって
1: 言ってましたね。信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから。
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね。
1: まあいろいろ何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから。
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな金額。
1: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたのね。
0: まあでも地下アイドル
1: でここ来たわ
0: なのにってことですよね。
1: はいはい、まあなのにというか、はいはいはい、何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
1: むしろ厚木ニーニーがこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか。
1: オリジンも騙すし、はあ、その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらいの
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、うん、そうしたら
2: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
2: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
1: ああ逆にまたこっち側に、まあ、
0: それはね、だあり得る話だからね、
2: うん、あり得ますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性ははい、作ってますんで、東京でもね、このまあ、ニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね、一緒に話したりして、
1: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、うん、はい、ぜひ金ハイフンも
1: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
2: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
1: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつは赤目髪ピンクでなんかぽいだけで、全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: イケメンとか
2: そんなことないよ、
1: もうあのアイドル
0: は、まあまあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってる
2: わ、気持ちとともに、
0: いやいや、どこポジティブになってる、
2: ね、確か
0: に、
2: うん、
1: ポジティブな、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今のアイドルおそらく、
0: うん、
1: 一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない。
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うんうん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、
1: あ、
0: うん、まあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど
1: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、
2: うん、
0: 女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ。
2: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう、確かに
2: アグレの多分
1: アグレ
2: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですよね。
1: 全然わからん。
2: アグレならならのやつです。
0: そうそう、アグレならならか、
2: 上バック末吉公園でな、
0: ショリッポンだば
2: 末吉公園でな、
0: あれ末吉公園、アグレならならだ、
1: 全然やばい、わからん、
0: あるな、確かに。あれなんだろう、調べとこう。あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って、
1: FEC さんとかやってない、吉本さんとかアイドル、
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、
2: へえ、
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんか、あ、ちょっとそれも、
1: うん、
0: 好きあらばやろうみたいな話も、うん、ありますんで、はい、ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はいはい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北、高円寺順城、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット、投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジナルをやっております。さあ、
4: 美和組、
3: お美和組、
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の美和組
5: なんだ。
4: 美はいいっすよね。はあ、僕の家の近所の上野山中学校が、
3: うん、
4: からこう道に木が飛び出てて、
3: おうおう、
4: 美和の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: じゃあ本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ多分。上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。
4: へ
3: え、分からんけど。
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、
4: 食っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
5: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
4: 中学校、
3: てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、あるよ。僕も実家で育てましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ、琵琶って。
5: すげえな。
3: 千葉琵琶組っていうのは別に千葉が琵琶の名産地っていうだけで、全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
4: ったかいところがいいんじゃないですか。
5: 名産なんだ。
3: あ、分かんないです。千葉琵琶って言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
4: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。
3: うん、
4: ブランド琵琶みたいな。
3: うん、
5: あ、ブランドね。
4: うん、
5: 近所のはよく食ってたけどね。
3: うん、まあ、千葉琵琶組ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
5: はい、
3: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
5: はい、当てましょう。
3: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、うん、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、三コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: ほう。
3: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはぁみたいな顔をしてます。で、4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: これは清明ニーニーがそう言ってる。
3: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
5: 誰の友達、
3: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて。
5: ああ、お菓子が届いてる、
4: はい、清明って名前がもうシーミーだから。
3: シーミーだね。うん、
4: あ、勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
5: なるほど。
4: シーミーの
3: シーミー当てみたいな感じで、
4: あれか分からんけど
3: 送ってしまって、
4: シーミー当て、
3: そしたらもう白餅とか、もうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
4: ラッキーってお父さんがしめしめ

0: で名前つけてよかったぜみたい
1: な。どこで回収してるの、名付けの回収とかないから。違います、
2: 長方形の箱っていうのが珍しくない
1: 、珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通の、
2: 普通のってこと、
1: まあ、正方形ではないって意味の長方形

0: べんのじゃ。
1: 近くの川に放り投げた。
0: いい怖さよや。
1: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いや、なりってますよ、そんなやつ絶対。清脇22がいや、そんな狂犬かもしらんし。
1: そんな添加物は体に悪いしねえ。
0: いやいや、怖すぎますで、ね。
2: 自称清脇。
0: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
2: 22が。
0: いや、自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
1: あれだ、来てるけども。これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるからふざけんなよっつって30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
0: る。いやちょっとなんでそんな狂犬なんですか。
1: 違うか。
0: すごいすごい飛んでます30キロ。
1: おかしいね。おかしい。
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ。
1: おかしいだけど今風のじゃないし、うん、昔の沖縄のやつだから俺は嫌だぜって言って。
0: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず。ああ強肩設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
2: やっぱシーゲーさんだと思う。
0: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
0: うん、
1: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
0: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。はじゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね昔ガチョウファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
2: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
1: いや俺ではない
2: と、お前が多分
1: 2人じゃん、
2: 業者で。
0: あ、業者で
1: 俺いなかったんじゃない、経
0: 営者さんは
2: 掃除した出てきた埃に顔がついてて経営者さんだったってい
0: う。いや嘘つけ、そんな埃役で出てないだろもじゃもじゃの部分とペペペペじゃない。いやいや、ややこしいっすよ、埃が喋ってた。いやいや、気になるて。今日はちょっとね、リスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、
2: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。じゃあもう正解いきましょうか。
1: はい、じゃああれじゃない、
0: うん、
1: もう、ね、来たよ、
0: うん、
1: で清脇人が大好きなお菓子だって
0: 、はいはい、
1: ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
1: ギュッギュッ
0: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして
1: 口の中にバーンって放り込んで、
0: ストレートどうなってるんですか
1: ってやったって
0: 。いやいや、キンシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
1: 海に
0: バーン、うん、いや、ビエン
1: じゃなくて、
0: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
1: やった。
0: いやいや、やったじゃなくて、なん
2: かゼロカロリー理論みたいな、
0: うん、そう、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
1: でもないか。
0: じゃあこれもういきましょうか。
1: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
2: うん、
0: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマント君がハーッと、
2: うん、
0: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、
1: ははは
0: いい友達だねというオチでございます。
1: お母さん
0: か、はい、マント君とお母さんが、
2: うん、
0: はい、もうキーワキニーニーがもらったお菓子なのに、いや、お前らが食べるんかいっていうね、いい友達だね、ペロリという。
2: あ、はい、4月になって、
0: うん、
2: ちょっとスランプだった。
0: かもしれないですね。スランプじゃないよ、いや。
2: 年度
0: 新年度、もうみんなもね、うん、頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が、
2: 3月後半に編集したというか、
0: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるの。じゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね、はい、
1: まあ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれない。
0: いやでも一応
1: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: はい、一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤクドのね、
1: 全然違うしオチ。
0: あ、オチ何すか。
1: ペロリっていうより、
0: うん、
1: このマンタ君の頭に、
0: うん、
1: の眉毛が、
0: うん、
1: ほぼ前髪になってるが
0: どこ注目してるの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
1: 大五郎の
2: 本当だあ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
0: よう
1: です
0: 。
1: あるでしょちゃんと。
0: いやいや、これはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横顔ね、
2: うん、は
0: い、ということで、はい、こちら、

0: 皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
1: 美味しいです、食べてます。
0: あ、ミキテイ店主さん、ミキテイシュさん、
2: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイシュさんだ。
1: 美味しいです。
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。あー、そうなんですか。
2: です、ね、結果
0: 千葉ビア、ブランドの千葉ビアをいただきまして、
1: すごいですよ。ラブレ乳酸菌24億個入り
0: 24億個
1: ラブレ乳酸菌が
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだ、この中に。
1: うまい、お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます。ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
2: マジっすか。
0: いうことっすか。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いや、すげえ。
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
2: はい。
0: はい。
2: 今から
0: 飲みに。
2: あ、いいっすね、オリオン。
1: はいはい、いいですね。
0: 国際通り。はい。行ってらっしゃいませ。
1: 行ってらっしゃいませ。
0: お疲れです。
2: いや、ね、すごい。
1: いいな。
0: 19時30分から純駆動で、お笑いライブもありますけれども。
2: あ、なるほど。
0: いや、はいはい。でもやっぱり飲みに行きますよね。
2: いや、ビールでしょ。
0: 行ってらっしゃい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 天気もいいし、よかったっすね。
1: いや、ありがたいっすね。
0: うん、東京からわざわざね、
1: うん、
2: キティさんね、
0: ありがたいですね、はいはい、あ、美容は長崎も有名なんですね、
1: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
0: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと、模擬美は長崎の模擬美は、
2: まあ、あっちこっちいろいろあるからね、うん、同じ種類でもね、
0: あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
2: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
2: 目覚めよ、ケイちゃん人世代。
0: よいしょ。
2: さあ、行きましょう。
0: はい。
2: これは何？お、あ、びっくりした。じゃあ、ケイちゃん次世代ですからね。
0: はい。
2: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど、遠くなっていきますからね、はい、80年。
0: まあ、確かに、どんどん渋みが増していきますね。
2: うん、そうなんですよ。うん、そしたらまた、なんか、もう懐かしいなところの話じゃなくなりますからね、なんかね、
0: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
2: うん、さあこちら行きましょう。
0: ああ、トランプ大統領が来てた
2: わ。本当だ。
0: ああ、はじめまして。
1: 騒がしいなと思った。
0: ゲストにね、トランプ大統領が、
2: あ、ありがとうございます。
0: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
2: すごい、トランプ大統領いるんですね、
0: うん、
1: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンです
2: からね。トランプ大統領ですからね。
1: ケイシーさんより荷物多かったっすね。
0: 自分で持つんだな、
2: うん、じゃあ行きますか、
0: はい、
2: 水曜リジンアワーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: あ、いい
2: です
0: ね。
2: そういう時期ですね、確かに、目覚めよケイジャー次世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ、歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げて、はーいということで。
0: ほん、
1: 歯ブラシはそんな長い、
2: そんなんでかかったでしたっけ。
0: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
1: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
2: もう、そのなんか昔小学校の時、お医者さん来て、なんか、
1: はいはいはいはい、
2: あのレベルのデカさ
1: そう。ああ、そうっすよね。
0: あのデカ歯茎を持ってくるやつ。
2: すごい、そんなだったっけ。
0: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
1: 効率化じゃない。
2: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
0: 一気に磨けるようにみたいな。
1: なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか。今はもう。
2: ああ、確かにそう
1: だ。一本一本。
0: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ。
1: 歯の本数も少ないんだろう
0: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
2: ああ、新人類とか。
1: そうそう
0: そう。あ、そうそうそう。
2: へえ、親知らずとかが。
0: なんすかね。
2: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
1: まあ確かに
2: 全く意味ない。
0: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
2: っては昔聞いたことある。
0: あ、そうなんだ。
2: あ、まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか、あ、新人類だねみたいな。
0: あ、それと一緒か分からないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
2: なんで弱いわけ歯が。
1: なんか乳歯のってこと。
0: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
1: うん、
0: 大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある、
1: 歯毛状態ってこと。
0: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中で

0: そんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、うん、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど、
1: あもういよいよっすね、うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
0: あそうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかった、さんま
2: 歯が抜けたって、
0: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
2: うん、うん、聞いたことないですね。
0: そう、確かにそう、だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、うん、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、うん、グレイみたいな、
0: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか。
0: あ、まあ、昔流行ったやつ、
2: うんうん、そういうことがもう始まってます ね、
0: 確かにね、もう歯がなくて要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
2: うん、そう、
1: うん、でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
1: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな、
2: 親知らずの後、
1: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、永久歯抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
2: サメみたいな、
0: 逆に、そうそ
1: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、母薬、そういう薬だったか
0: 治療なのか、
2: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今、頭に注射打って髪の毛生やす、
0: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ、
2: 注射、
0: シルポ、そう注射というかこの何液体みたいなの、なんだかな、培養液みたいなやつじゃない、
2: リアップじゃない
0: リアップだったらその注射ってやんだろう、培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど、
2: 肌に
0: そうそう、だから肌も良くなるって言って、
2: 中から毛が生えてきたってい
0: や口の毛の促進剤じゃないわ、
1: 確かに、そんなのあるんだ、
0: へ、幹細胞培養液だ多分、
1: うーん、いろいろあるんですね、はい、うん、ということで予想来てますね、ダム 78.3%、 シュリノスケさん 71.5キロ、シンさん 70.8キロ、モモさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク、4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら、ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで、
0: はい、いいですね、
1: 毎回うまそうですね、本当に
2: 素敵ですね、
1: たけのこらしいですよもう時期は、
0: あ春なんだあれって、
1: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は、
2: うん、
1: あやばい、いっぱい来てるよ、
2: いっぱい来てます、
1: シュリノスケさん、シンさん、ケージャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです、
0: お、ピンガさん、ありがとうございます、
1: 駄菓子の量り売り、
2: うん、
1: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね、ありがとうございます。
0: あのこのスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトとかそういう、
2: あ、今キャンディーみたいなのは
0: 見ますね、あ、そう、逆に流行ってるみたいな、
2: チョコとかキャンディーとか
0: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
2: ありましたね、
0: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックな箱
2: で、はいはい、
0: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
2: だから10円のわさび三太郎とか、
0: うん、
2: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
0: あ、
2: 子供の時なんかシペシペというか、なんかシナシナしてて硬、はいはい、いっていうイメージで食ってたんですけど、
0: うんうん、
2: それ多分駄菓子屋に置いてるから、
0: あ、確かにもう古いんだろうな、
2: 出来たてのねコンビニとかに置いてるやつもパリパリすもんね、
0: う
2: ん、
0: 確かに、
1: あ、やっぱそんなのがあるんだな、
2: ね、
1: でも覚えてないな、駄菓子系の、うん、
2: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
1: そばで
2: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
0: お
2: う
0: お
2: う、でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
0: これは日本そば、
2: いや、
0: 沖縄そば、へえ、
2: 麺入れて、とん、あの、そう、

0: とか、おうおう、手びち、おう、こんなでかいんですよ、おう、拳以上、
1: マジで？
0: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、おう、手びち、おう、早期でっかいの2個、おう、でもまあかまぼこ、おう、まあ、紅生姜とかネギとか、おうおう、でそしたら店主がこの席まで量り持ってきて、おう、はいはいはい、650円ですね、
1: 安っ、
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって。
1: えどこ？
2: どうしよ。
1: どんなラジオの？いや違う違う。別に俺はやっぱずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは？
0: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り。
1: あ、わかる。
0: あそこにできの2階にあるんですけど、ガジャハルコ製麺っていう。
1: ガジャハルコ製麺。
0: わかりづらいっすよ。はあ、1階に看板あるんですよ、量り売りそばって、はあ、で2階に登っていただくと、へ、ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくてこの早期とかなんかあるさ、はい、それも量り売りってこと？
0: 全部です。
2: ちょ、じゃあもう
1: すご
0: っ、650円マジで安いです。
1: 確かに
2: だけだらけとか、
1: どういう理論かが分かんないの。
0: そうそうそう、できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
0: いいっていう。
1: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
2: やってんだ、すごいっすね。
0: いいと思います。安い、ま
2: あ、何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
2: でも製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな。麺
0: は店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな。そしたら
0: なんすかね、うん、
1: なんだろう、
0: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
2: 手打ちとかの早期は別に子供っていうより大人みたいな感じもするし、
1: すごいな。
0: すごい、もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
1: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
0: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ。2階めっちゃ暗い階段登って、へ、あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: お、アローさん
2: です。昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
0: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあ、でも動物いたらつつきますよね、大体。
1: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シュリはノーマン術ついてた。
1: シュリあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマン術、動物いますよ。牛タンにいますよ。
0: アヒルとか、
1: ね、アヒルとか、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢にあったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
0: 小ジャンボ滑り台、
1: 小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
0: いたよな、
1: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
0: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系アミノ式ぐらいもう横になって
0: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
0: ね、
1: シーソーなんか真ん中のね、蝶図画みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
0: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
1: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
1: ああ、ありましたね昔。
2: あったな、半分含めてね。
1: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
2: はい、ということで、はい。

0: ジャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: それ急に
0: 3つあるの、
1: ね、急になんか大入りか。
0: 3つだぜ。
2: 4分の3 K ジャージ世代、
1: すごい、ね、K ジャージ世代多い
0: な。大人気やじゃんこれ。
2: じゃあいきます。
1: はい、はい、
2: 上宮野郎さんから来てますね。
1: ありがとう
2: ございます。水曜日当番のお三方こんばんは。
1: こんばんは。
2: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが超面白かったです。
1: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと糖と汗になってるんですよ。
0: ああ、びっくりした。ガッツって言うと一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。うん、
2: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。うん、そうそう、しんさんの言う通り葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ。
0: すごい。
2: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
0: ガンの効果もあるしね。
1: あ、そうなんすか。
0: あ、だから言
2: ってた、うん、種だったかな。
1: へ、
2: 種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
1: へ、じゃあもう上野山中に許可を取ったら湿布、うん、にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
2: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
1: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
2: はい、メールは以上です。
1: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
0: いきますか。
2: はい、はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
1: ちょい減りですね。
0: ちょい、まあ 70% 後半ですね。
1: うん、
2: 一昨日降ってましたっけ。一昨日じゃないか。あ、ずっと雨降ってませんでした。
0: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
2: 明日また天気悪いっすよ。
0: あ、そうなんす
1: ね。ああ、じゃあダムの貯水率も回復するかもということですね。
0: はい、
1: じゃあ僕の体重 71.3kg。 この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
0: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん。71.5kg。
1: あ、そうなんすか。すごいすごい。
2: じゃあ行きます。
1: はい、
2: 僕の体重72.5kg。
0: ああ、
1: うん、
2: まあ、現状維持ぐらいですね。あ、飛び込みメール来ました。
1: はい、メール。
2: 新十月のお二人、ケイジャーさんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
1: あ、青葉さんです。
2: 新さん仮面合格おめでとうございます。それと島唄投票って1位何でした。
1: あ、あとね、島唄の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
2: はいはい、
1: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね一番合うもののランキング
2: ま、ね、
1: うん、
2: また高円寺デート。
1: ああ、嬉しい、来てくれるんだ。
2: 来てくれますね。5月10日、
1: 東京単独ライブありまして、
2: はい、
1: 新十津単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、
0: うわ、もう間もなくですね。
1: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
0: 入ってましたね。
1: はい、こちら、オリジンからは僕たちシントスキと鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。
2: お願いします。はい、
1: ぜひぜひ。はい、ということで、
2: メール以上です。
0: はい、
1: でこの後19時30分から、
2: はい
1: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
0: 誰が出るんですかね。今
2: 回鈴崎が、
1: あ、そう、今日鈴崎が
2: 出るということで、
1: はい、
2: また
1: 出ますんで、
2: スケベな親父がいっぱい来そうっすね。
1: 来るか。
2: 今まで来なかったような人来そうっすね。
1: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
2: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
1: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
0: 最高ですね。
1: うん、
0: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぶきパンチ、
1: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
2: お
1: で、これ代表主催で、
2: はいはいはい、
1: でもうちょっと講義みたいな感じで、
2: うん、
1: もう売れるためには何が必要か、
2: へ、
1: うん、ガッツお前何が必要だと思う、

0: お前はみたいな感じで、なんか
1: 岡本先生みたいな野球部の、
0: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
1: ねはいはい、
0: 最近入団した方も来て、そうこの前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
2: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチがあいつは若手稽古には来てないけどデコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
1: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来ても、来ても、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかっつって、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、 なんか悪い例としてなんかみんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのにそれ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あ、なんかイメージできる、うん、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の時だったんで、僕の中では、はい、あの良さが出てたんだね。
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
1: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
2: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので週刊オリジンみたいに言わんけなん週刊マガジン、はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
1: しんとすけ、しんと
0: しりのすけと
2: ケイザーズでした。
0: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: しんとすけ、しんと
0: しゅりのすけと
2: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、は
1: い、いやありがたい、
0: うん、
2: このミキテイさんからお土産
0: いただいてまして、ありがたいですね。はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉琵琶組、
2: さすが
1: 関東
0: が、詰め合わせ、
1: 関東が詰まってます。
0: うん、
2: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね。
2: 各地あるんですね、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
0: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
0: あ、かもしれないですね。
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
1: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいですね。
1: ただのカキピーではないかもしれない、
2: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、あ、
2: 何添えてます、
0: あ、僕はしんとすけ、シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテイと、
2: あ、東京ライブ、じゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
2: ありがとうござい
0: ます。東京単独ライブ、
1: いや、僕もしんとすけ、しん様、
0: うん、
1: 東京で待ってます、
2: あら、
1: ハートハートと、
0: おお、
2: ね、
0: 僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
2: え、
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、ドロドロの車線ってみたいな、
0: ドロドロの車線ってなんだろ
1: う、お前の、
0: いや、俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
2: カナサンドなのか、
0: うん、
2: またまたマトリックスな
0: のか、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
1: スミス役で、
0: スミス役で出てるから、いや、梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: ですね、
2: これは何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじ
1: ゃん、あ、なんだっけこれ、
0: これは小人図鑑、
1: あ、小人図鑑、
2: 何、小人図鑑、
0: は
2: い、あら、また本当いろいろありがとうございます、
0: ね、この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんでよ、
1: なんでよ、
0: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
1: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
1: 何の野菜の人、
0: あーそう、白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: ありがとうございます、なんか、
0: うん、
1: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精ですね、
0: いやいや、それの方が失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いや、なんかまるっとした、
0: ね、いや、まるっとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か、うん、何かやってください、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: 沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
1: ショーはえのきでいいんですか
0: いや、ぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう、いっぱいショーがね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: いや、ありがとうございます、
0: ね、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: 報告、
2: あら、
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日

0: 私宮城真を、うん、仮免許一発合格しました。
1: さすがです。
2: お前仮免
0: 一発合格です。
2: 仮免受かったば
0: 一発合格、
2: 一発合格ね。もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
0: うん、行きました。まずは教会に自分の仮をまず見せて
2: 何見せてんの、
1: はいはいはい、
2: 何の仮だわ、
0: 持ち物オッケーねっつって
2: オッケーじゃないわよ、
1: どっちも
2: 何の目視だわ、
0: ね、昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、うん、15名ぐらい、うん、仮面一緒に、卒業するっつって、うん、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて、うん、
1: はいはいはい、あったな
0: やるみたいな、うんうん、僕が3人で1グループなんですよ、
1: はいはい、
0: で最後3番目、
1: うんうん、
0: で僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、
1: うんうん、
0: がその卒業検定やるみたいなんで、
2: うんうん、だから運転手が18歳の女の子
0: で教官、
2: 助手席に教官で、
0: で僕が後ろにいる。
2: あ、そんな構図だっけ、全然覚えて
0: ない。なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
2: へ
0: え、それがもう初々しくて、
2: はあは
0: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
2: はいはい、
0: うん、もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
2: ああ、
0: めちゃくちゃな
2: 出発の時に、
0: そうそうそう、
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
0: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうこどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな。
0: あ、そうです。
1: ああ、で、チンは仮免許の方、
0: 仮の方合格いたしまして。
2: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって。
0: そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
1: うん、
0: で巻き込みよしとか、
1: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
1: うんうん、
0: 坂道発進とか、
1: はいはい、
0: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい、
2: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって、
0: うん、今大きくなってますね、うん、セダン、うん、今大きくなってますね、波の上は。
2: あ、セダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
2: あ、6名乗り一応、あ、5名乗り、
0: 5名乗りなんかな。
2: あ、じゃあまあちょっと、
0: うんうん、
2: まあ、まあ箱型っていうか、
0: うんうんうん、
1: でかいやつ、
2: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
2: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、この
0: フロ
2: ントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
0: あ、
2: 四角になる、
0: 四角
2: で、なんかそれが角に差し掛かったら、まあ、ハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へえ、
2: 教え方をされてて、
1: なるほど。
2: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
1: うん、
2: なんか感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うん、
2: もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
2: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
0: はいはい、
2: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
2: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、
1: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
2: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
1: あのグイングイン、
2: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
0: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよな、
2: めちゃくちゃ細いんです
1: よ、そうなんだ、
0: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
2: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
1: 車に、
2: 車にセダンに乗って、
0: で
2: もだからもう、
1: 高いからね、
2: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、もう感覚でやるしかないですからね最終。
1: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
0: こっから、いや、また第二段階っすね、
1: 第二段階
0: は路上でいろいろやりの、
2: うん、
1: そうか、仮免取らんと無理か、
0: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
2: あ、違反者講習になるんだ、
0: 仮免取った時点で、
2: うん、
0: それ受けれるんですよ、
2: はあ、
0: 豊崎まで行って、
2: はいはいはい、
0: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
2: なんかビデオ見たり、
0: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
2: うん、
0: 看板持たされてたのなんか覚えてて、そんなんなかったっすか、

0: 那覇はもう中国の人那覇ってほとんどわからない。そういうシステム。
1: 何を持つの看板は。
2: 私がやりましたみたいな。
1: 本当に、
2: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
1: 募金してくださいみたいな
2: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ。
1: おうおう、
2: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに。
1: いやでもえないでしょ。
2: ない
1: でしょ。
2: そんなんないですか。
0: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの。ボランティアとかだったら、ね、もしかしたら、うんうん、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
2: はいはいはい、
0: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
2: まあ、
0: 1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったかな。そんなのあるんだ。
2: あ、大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人。
0: そういうこと。
2: へえ。
0: お金払うか払わんかなんだ。
1: へえ。
2: そんなのあるんだ。
1: で看板持ってあどういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ。
2: 免停講習代をそのボランティアで
1: 稼ぐ、うん、嫌がらいやと思うよなこの払うか
0: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
2: うん、みたいなことですかね。
1: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな。あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると。
0: 写真はじゃあ今払うか払わんかの瀬戸際
2: ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
0: 嘘でしょ。
2: はい、それぐらいかかって、
1: この免停講習がってこと、
2: もう受けること自体が、
1: うんうん、
0: 嘘だろ。
2: それを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
0: す、ね、そんななんだ。
1: あ、それはどっちですか。安いなんですか。
0: いや、ありえんでしょ。だってもう、
2: はい、
0: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
2: もうそうですね。
0: なんでまた払う。なんの、
1: もう
2: 本当にお前取るんかってことじゃないですか。
1: 追加金みたいな、
2: うん、
0: だって新はでも今免許学校やし、
2: はいはいはいはい、
0: 免許学校の話さ、
1: うんうん、
2: あ、これは免許学校と別なんですよ。公安なんですよ。
0: ああ、受けに行くってい
2: う。そうそうそう、
0: 違反のでしょ。
2: 公安で、その
0: 違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて。
2: あ、
0: そうなんだ。
2: はいはいはい、
1: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
2: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
1: 闇じゃないよ。やがしっかりしねえや。しっかり支払え。でも
0: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
2: これはまあ思ってる
1: の。でも俺この一回、
2: うん、
1: まあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
2: うん、
1: で終わった後になんか
2: 1000円
1: 募金してくださいみたいな、
2: はいはいはい、あったね。
1: あるじゃないですか、うん、でその時になんか募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
2: うんうんうん、
1: でなんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許を配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
2: はいはいはい、
1: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれはこれは沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
0: はいはいはい、
1: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
0: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
1: 詐欺だったわ。
0: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろうって。
1: いや
0: 職員さんも。
1: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと。
0: すごいっすね、そんなだったんだ。
1: うん。
0: 一応もうでも一応はもうね、頑張らんとね、もうね。
2: 本当っすね。
0: うん、とりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応な。
2: そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
1: うん、
2: 純駆動の投げ銭は、
0: うん、いいっすね。僕の
2: 違反者講習
1: なんでよ、やや
0: ってほしい
2: です、ね、
1: なんでお前のところに流れればおかしいだろ。
0: 森もっちゃんにお願いしてさ。
1: いや森もっちゃんになんでお願いするんですか。いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな。
2: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
1: うん、
2: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
1: うん、なんで俺が純粋でお前一緒に
2: 現場入る時に、そう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
1: なんで出てると思います。
0: これからはね、
2: 帰りは俺が

0: できるよって
1: 彼には恥ずかしすぎるな。ネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
2: うん、よかったっすね。じゃああ
1: れってつけたら一応何でもしてんの、何でも普通に運転はできるってこと。
0: まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう。
1: 完璧やし、完璧にできてしまうよ。
2: もう大
0: 丈夫じゃない。で芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
1: なんで芸人しかダメだよ。
0: いろいろ縛りあります
1: か。こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌すね。
2: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
1: はい。
2: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
1: いや、
0: 仮弁合格。
2: 仮弁合格。
1: チキン100のコーナーで。
0: いや、ありがたいっすよ。
2: いや、よかったです、本当に。
1: はい。
2: 気をつけよう、俺も。
0: 皆さんもなんかね、新生活で。受かったぞとかね。
2: まあそ
0: う
2: か、
0: そういう
2: 時期か。また
0: 新しい話が聞けたらね。
2: そういう時期か、卒業と入学の。
1: そう、オリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
0: うん、
1: 来てるんですよ。
2: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あんまりもう沖縄の芸能、お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな。FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
1: いや、どこもそんなに来てないですよ。
2: なんか急に来てない、いろいろ。
1: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
2: 子もね、大事なのは来てますんで。来る人には、
1: うん、
2: なんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと。
1: あ、聞いてます。
2: なんでオリジンなのって。
1: はい。
2: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
1: 直感です。
2: なんかいろいろあるさ。
1: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
2: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
1: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、まあ、そういうのが大体の。
0: ライブ見に来てとか。
1: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
2: そんな直感すげえな。
1: うん、まあ、それかもうとりあえず目についたとか、もそんなレベルかもしれないですね。
0: うっちーさんから、
1: うん、
0: あつきはオリジン辞めるんって来てるんですけど。
1: ああ
2: 、あつきにね。
1: いや、これ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
0: え、そうなの、
1: やるってのがあって、そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: そんなアイドルグループがあったん
1: だ。ああ、そうそう。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
0: うん、
1: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
1: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
1: うん、まあ、6名かな全部で、のうちのまあ1人を厚木なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
0: はいはい。
1: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、もうこうやってやっていきたいんですみたいな、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、お前いいやつだなっつって。
0: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
1: 会ったことあるの、
0: 今後新ハイフンとして。
1: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってただけやっしょお前。ずっとニヤニヤして、なんだもん新ハイフンって。
0: 東京でアイドルとして
1: やるなお前は。新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ月1かな、まあスケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
2: ところで。こっちに所属するわけ。
1: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか。メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう。
0: すごい、
1: うん、
0: あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな。
2: あ、確かに。
1: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな。別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに。
1: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動していきたいっていうのもあって、
2: あ、そういうことか。
1: そうで、一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか。
1: まあそれもあるかもしれないです。
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
1: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ。
1: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょ、もういっぱい。
1: まあそれもありつつ、まあ、もともとねやってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか。

0: そう、まあ、ただあ
1: 思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
1: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: うん、まあそうですね、
2: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
0: まあそれをちょっと
1: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
2: を、確かに、
0: あ、そうなんすか、
1: 言って
2: た、金は稼いでたって
1: 知られるぐらいマックスの時あったって聞いてたから。
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね。
1: まあいろいろ何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから。
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな金額。
1: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたのね。
0: あ、まあ、でも地下アイドル
1: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
1: はいはい、まあ、なのにというか、はいはいはい、何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
1: むしろ熱き22かこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか。
1: オリジンも騙すし、はい、その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらいの
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、そうしたら、あ、
2: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
2: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
1: ああ逆にまたこっち側に、まあ、
0: それはね、うん、あり得る話だからね。
2: ありえますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性ははい、作ってますんで、東京でもねこの、まあ、ニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
1: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、うん、はい、ぜひ金配分も
1: 並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
2: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
1: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつ赤目髪ピンクでなんかっぽいだけで、全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: とか
2: そんなことないよ、
1: もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってるわ、
2: 気持ちとともに、
0: いやいや、どこポジティブになってる、
1: ね、確かに、ポジティブな、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今はアイドル、おそらく一、うん、人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うん、あのところの勝負ですよね、コアファンを作って、あ、うん、まあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど、
1: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ。
2: あれはアグレで踊ってる人たち、
0: あれ何なんだろう、確かに
2: アグレの多分
1: アグレ
2: 社員、
0: あぐれならなら見つかるのやつです
1: か、ね、全然わからん、
2: あぐれならならのやつです、
0: そうさ、あぐれならならか、
2: 上バック末吉公園でな、
0: 初日本だば
2: 末吉公園で、
0: あれ末吉公園、あぐれならならだ、
1: 全然やばい、わからん、
0: あるな、確かに、あれなんだろう、調べとこう、あの一応これはマジで、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って、
1: FEC さんとかやってない、吉本さんとかアイドル、
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、
2: へー、
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんか、あ、ちょっとそれも、うん、好きあればやろうみたいな話も、
1: うん、
0: ありますんで、はい、ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さんも応援お願いします、はいはい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnahat.jp、 すべて小文字で origin@fmnahat.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北、高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット、投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の日なの。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジナルをやっております。さあ、
4: 美和組、
3: お美和組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の美和組
5: なんだ。
4: 美和いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、美和の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: 本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ、そうは多分所有物でしょ多分。上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、
4: 食っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
5: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
4: 中学校、
3: てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、僕も実家で育てましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ、琵琶って。
5: すげえな。
3: 千葉琵琶組っていうのは別に千葉が琵琶の名産地っていうだけで、全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃあ、
4: あったかいところがいいんじゃないですか。
5: 名産なんだ。
3: あ、分かんないです。千葉琵琶って言ってるから、なんかそういうブランドなのかなと思って。
4: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。
3: うんうん、
4: ブランド琵琶みたいな、
5: あ、ブランドね、近所のはよく食ってたけどね、
3: まあ、千葉琵琶組ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
5: はい、
3: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
5: はい、当てましょう。
3: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい6692回目のガジュマルファミリー、
5: はい、
3: はい、ということで、いきたいと思います。1コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、2コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: ほう。
3: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で、4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: これは清明ニーニーがそう言ってる。
3: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
5: 誰の友達、
3: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
5: お菓子が届いてる、
3: はい、
4: 清明って名前がもうシーミーだから、
3: シーミーだね、
4: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
5: なるほど。
4: シーミーの
3: シーミー宛てみたいな感じで、
4: あれか分からんけど
3: 送ってしまって、
4: シーミー宛て、
3: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、

0: その詰め合わせが来ちゃったと。
1: ラッキーってお父さんしめしめって、
0: うん、
1: これ名前つけてよかったぜみたいな。
0: どこで回収してるの、名付けの回収とかないから。違います。
2: 長方形の箱っていうのが珍しくない
0: 、うん、珍しいですか。いや、まあ、長方形というか、まあ、
2: 普通のってこと、
0: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
2: あ、
0: うん、
2: なんだろうな、
1: お菓子この時期に
2: お菓子が入ってるみたい。
0: うん、
1: ハロウィンの時期でもないですしね。
2: 確かにね、
0: うん、でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
2: これ清明22に届いてるんだよね。
0: 清明22に届いてます、
2: まあ、届いてるみたい。でも あそっか、マンタ君とお母さんはアキラリンってなってるけど、
0: うん、
2: まあ、これ清明22のだからね。
0: はい、まあ、そうですね、うん、
2: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないしお前らにもあげないよっつって
0: 誰が食べんのじゃ。
2: 近くの川に放り投げた。
0: いや壊さようや。
2: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いやラリってますよそんなやつ絶対。
2: 清明22
0: いやそんな狂犬かもしらんし。
2: そんな添加物は体に悪いしねえ。
0: いやいや怖すぎますで。
1: 自称清明。
0: いやいや広末涼子みたいに言わんけ。
1: 22が、
0: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
2: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるからふざけんなよっつって、
0: は
2: あ、30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
0: る。いやいや、なんでその狂犬なんですか。
2: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
2: おかしいね。おかしい、
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
2: はあ、おかしいだけど今風のじゃないし、うん、はあ、昔の沖縄のやつだから、
0: は
2: あ、俺は嫌だぜって言って、
0: で30キロ投げれしまった。なんで30キロ投げれば必ず強権設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
1: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
1: やっぱシーゲーさんだと思う
0: ね。シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
1: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
1: シーゲー、
0: うん、
2: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
1: そう、
0: いやいや、久々にガチャガチャファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。
2: うーん、
0: はい、こちら僕たちがね昔ガチャムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
1: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
2: いや俺ではない
1: と、お前が多分
2: 2人じゃん、
1: 業者で。
0: あ、業者で
2: 俺で、はい、いなかったんじゃん。
0: 経営者さんはこう
1: 掃除した出てきたホコリに顔がついてて経営者さんだったって
0: 。いや嘘つけ、ね、そんなホコリ役で出てないだろもじゃもじゃな部分とペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ、ホコリが喋ってた。いやいや気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、
1: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。
2: まあ、
0: じゃあもう正解いきましょうか。
2: はい、じゃああれじゃない、
0: うん、
2: もう、ね、来たよ、
0: うん、
2: で清明22が大好きなお菓子だって
0: 、はいはい、
2: 段ボールをギュッとして、
0: はいはい、
2: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして口の中にバーンって放り込
0: む。ストレートどうなってるんですか
2: ってやったって
0: 。いやいや、キーシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
2: 海に
0: バーンって。いや、
2: 自慢の肺活量。
0: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
2: やった。
0: いやいや、やったじゃなくて、
1: ゼロカロリー理論みたいな。
0: じゃあそう、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
2: でもないか。
0: じゃあこれもういきましょうか。
2: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたい人、
2: うん、
0: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマント君がハーと、
2: うん、
0: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという。
2: なるほど。
0: オチでございます。
2: お母さん
0: か。はい。マンダ君とお母さんが、
2: うん、
0: はい。もう清明22がもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね。いい友達だねペロリという。
2: あ、
1: はい、年がつなって、
0: うん、
1: ちょっとスランプだった。
0: スランプじゃないよや。新
1: 年度。
0: じゃじゃ、新年度、もうみんなもね。頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
1: 3月後半に読者の皆さんも、ね、編集したというか、
0: うん、
1: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるの。じゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね。 はい、
2: あ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
0: いやでも一応
2: 本昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないような役だのね。
2: 全然違うしオチ。

0: いや、前髪っぽくなってるけど。
1: 大五郎の。
2: 本当だ。あ、これ、あれっす、血糖値が下がった状態の時の万太君の様子。
0: あ、そうですね。違う。
1: あるでしょ、ちゃんと。
0: いやいや、違う。これはもう難しいけど、まあ確かに、絵で見ると、もう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど、横顔ね。
1: はい、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
3: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
0: あ、ミキテイ店主さん、ミキテイ主さん、
1: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです。
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。あ、そうなんですか。千葉ビア、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ。ラブレ乳酸菌24億個入り。
0: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだ、この中に。
1: うまい。
2: お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます。ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
1: マジっすか。
0: いうことっすか。ああ
2: 、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、すげえ。
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
1: はい、
0: はあ、
1: 今から、
0: 今から飲みに。
1: ああ、いいっすね、オリオン。
3: はいはい、いいですね。
0: はいはい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ。
3: 行ってらっしゃいませ。
0: お疲れです。
1: いや、ね、すごい、
3: いいな。
0: 19時30分から純駆動で、あの、お笑いライブもありますけれども。
1: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、ああ、でもやっぱり飲みに行きますよね。
1: いや、ビールでしょ。
0: 行ってらっしゃい。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日天気もいいし、よかったっすね。
3: いや、ありがたいっすね。
0: うん、東京からわざわざね、
3: うん、
1: キティさんね、
0: ありがたいですね。はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
3: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
0: 加藤ちゃんさんが、模擬が有名よねと。模擬美は、
2: 模擬美、
0: 長崎の模擬美は、
1: まあ、あっちこっちいろいろあるからね、
0: うん、
1: 同じ種類でもね、
0: うん、あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
1: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
1: 目覚めよ、ケイジャージ世代。
0: よいしょ。
1: さあ、行きましょう。
0: はい、
1: これは何。お、あ、びっくりした。じゃあ、ケイジャージ世代ですからね。
0: はい、
1: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど、はい、遠くなっていきますからね、80年、
0: まあ、確かに、どんどん渋みが増していきますね。
1: うん、そうなんですよ。うん、そしたらまた、なんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね、
0: 大昔の話に、ね、うん、なっていきますから。
1: さあ、こちら行きましょう。
0: ああ、トランプ大統領が来てた。
1: あ、本当だ。
0: ああ、初めまして。
2: 騒がしいなと思った。
0: あ、ゲストにね、トランプ大統領が。
1: ああ、ありがとうございます。
0: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
1: すごい、トランプ大統領いるんですね。
0: うん、
2: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンだ
1: よ。トランプ大統領ですからね。
2: ケイシーさんより荷物多かったっすね。
0: 自分で持つんだな。
1: うん、じゃあ行きますか。
0: はい、
1: 水曜リジンアワーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: あ、いいね、そ
1: ういう時期ですね、確かに。目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ、歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げて、はーい、ということで。
0: ほ
1: ん、
2: そんな長い、
1: そんなんでかかったでしたっけ。
0: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
1: もう、そのなんか昔小学校の時、あの、お医者さん来て、なんか、
2: はいはいはいはい、
1: あのレベルのデカさ。
2: そう、ああ、そうっすよね。
0: あのデカ歯茎を持ってくるやつ。
1: すごい、そんなだったっけ。
0: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
2: 効率化じゃない、
1: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
0: 一気に磨けるようにみたいな。
2: なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今は。もう、
1: あ、確かにそう。
2: 一本一本
0: でも今の子供って歯が弱いらしいですね、めっちゃ。
2: 歯の本数も少ないんだろう
0: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
1: ああ、新人類とか。
2: そうそう
0: そう。あ、そうそうそう。
1: へえ、あの、親知らずとかが。
0: なんすかね。
1: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
2: まあ確かに。
1: 全く意味ない。
0: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
1: っては昔聞いたことある。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか。 あ、新人類だねみたいな。

0: それと一緒か分からないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
1: なんで弱いわけ歯が。
2: なんか乳歯のってこと。
0: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、うん、で大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある、
2: 歯毛状態ってこと。
0: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど、
2: あ、もういよいよっすね、
1: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
0: あ、そうそうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま
2: 歯が抜けたって。
0: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
2: うん、聞いたことないですね。
0: そう、確かにそう。だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、うん、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、うん、グレイみたいな、
0: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなもあるじゃないですか。
0: あ、まあ、昔流行ったやつ、
2: うんうん、そういうことがもう始まってますね。
0: あ、もう歯がなくて、ね、要はグレイみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
2: うん、そう。
1: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
1: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな。
2: 親知らずの後、
1: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
1: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
2: サメみたいな、
0: 逆に、そうそうそ
1: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、薬、そういう薬だったか
0: 治療なのか、な
2: ん
0: か
2: 髪の毛はなんかね注射ありますもんね今、頭に注射打って髪の毛生やす、
0: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ、
2: 注射、
0: シリポン、そう、注射というかこの何液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない、
2: リアップじゃない。
0: リアップだったらその注射ってやんだろう、俺培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど、
2: 肌に。
0: そうそう、
2: だから
0: 肌も良くなるって言って、
2: 中から毛が生えてきたって。
0: いや口の毛の促進剤じゃないわ。
1: 確かに、そんなのあるんだ、
0: 幹細胞培養液だ多分。
2: うーん、
1: いろいろあるんですね。はい、うん、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 シュリノスケさん 71.5キロ、 シンさん 70.8キロ、 モモさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク、4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで。
0: はい、いいですね。
1: 毎回うまそうですね、本当に。
2: 素敵ですね。
1: タケノコらしいですよ、もう時期は。
0: あ、春なんだあれって。
1: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
2: うん。
1: やばい、いっぱい来てるよ。
2: いっぱい来てます。
1: シュリノスケさん、シンさん、ケージャージさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 愛知県のピンガです。
0: お、ピンガさん、ありが
1: とうございます。駄菓子の量り売り。
2: うん。
1: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
0: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトーとかそういう、
2: 今キャンディーみたいなのは
0: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな、
2: チョコとかキャンディーとか
0: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
2: ありました、ね、
0: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックな箱
2: があって、はいはいはい、
0: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
2: だから10円のわさび三太郎とか、
0: うん、
2: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
0: あ、
2: 子供の時なんかパリなんだ、シュペシュペというか、なんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それは多分駄菓子屋に置いてるから。
0: あ、確かにもう古いんだろうな。
2: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん ね、
0: 確かに。
1: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
2: ありますね。
1: でも覚えてないな、駄菓子

0: 最近量り売りで、うん、まあ、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
1: そばで
0: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、うん、でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、おうおう、麺入れて、
1: これは日本そば、
0: いや
1: 沖縄そば、
0: へえ、麺入れて、とん、あの早期とか、
1: おうおう、
0: 手びち、おう、こんなでかいんですよ、おうおう、拳以上
1: マジで
0: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、まあ、紅生姜とかネギとか、でそしたら店主がこの席まではかり持ってきて、はいはいはい、650円ですね、
1: 安っ、
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前でやかんで出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって、
1: どこ、
2: どうしよ、
1: どんなラジオなの。違う、別に俺は100分ずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
0: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります、千日とかがある通り、
1: あ、わかる、
0: あそこにできの2階にあるんですけど、ガジャ春子製麺っていう、
1: ガジャ春子製麺
0: わかりづらいっすよ。1階に看板あるんですよ、量り売りそばって、
1: は
0: い、で2階に登っていただくと、
1: へえ、
0: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
0: はい、
2: それも量り売りってこと、
0: 全部です。
2: ちょ、じゃもう
1: すご
0: い、650円マジで安いっ
1: す。確かに
2: だけだらけとか、
1: どういう理論かが分かんないの。
0: そうそうそう、できます、で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ、だからもう全部別に入れても
1: すご
0: いいっていう、
1: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
2: やってんだ、すごいっすね。
0: いいと思います。安い、まず、
2: 何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは。
0: でも
2: 製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな、麺を。
0: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ。タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな、そしたら。
0: なんすかね。
1: なんだろう、
0: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
2: 手びちとかの早期は別に子供っていうより大人向けな感じもするし、
1: すごいな、
0: すごい。もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
1: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
0: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ、で2階めっちゃ暗い階段登って、
1: へ、
0: あ、まだ開いてんだ、ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: おー、アローさんです
2: 。昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
0: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
0: あ
1: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シリはノーマン術ついてた。
1: シリあれだす、いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマン術、動物いますよ、牛タンにいますよ。
0: アヒルとか、
1: ね、アヒルとか、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢があったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
0: 小ジャンボ滑り台、
1: うん、小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
0: いたよな、
1: 結構大怪我して。
2: なるほど、
1: ジャンボなんで
0: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系アミノ式ぐらいもう横になって
0: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
0: ね、
1: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが怖い。

0: からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
1: ケツ部分のタイヤがもうな、あへこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
0: ね、あるな、はい、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな、
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな、
0: ありましたね昔、
2: あったな、半分埋めてね、
0: はいはい、確かにあれエコーですね今考えたら、
2: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です、はい、ありがとうございます。
0: 急に
2: 3つあるの、
0: ね、急になんか大入りか、
2: 3つだぜ、
1: 4分の3ケージャージ世代、
0: すごいケージャージ世代多い
2: な、大人気やじゃん、これ、
1: じゃあいきます、はい、上宮野郎さんから来てますね、
0: ありがとう
1: ございます、水曜日当番のお三方こんばんは、
0: こんばんは、
1: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが超面白かったです、
0: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと糖と汗になってるんですよ、
2: びっくりした、ガッツって言うと一人でやってるのかなと思って、あそうなんですね、うん、
1: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます、うん、そうそう、しんさんの言う通り葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、
2: とすごい、
1: ジョングヤさんからいただきました、以上です、
2: あ、へ、ガンの効果もあるしね、
0: あそうなんすか、
2: あだから言
1: ってた、うん、種だったかな、
0: へ、
1: 種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね、
0: へ、じゃあもう上野山中に許可を取ったら、うん、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね、
1: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ、
0: もう落ちるまで頑張ったらそれいいんじゃないもん、もうそれは不可抗力だから、さあということでメール以上ですかね、
1: はい、メールは以上です、
0: はい、じゃあケイジャーさんのコーナーいきましょう、
2: いきますか、
1: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで
0: ちょい減りですね、
2: ちょい、まあ 70% 後半ですね、
0: うん、
1: おととい降ってましたっけ、おとといじゃないか、ずっと雨降ってませんでした、
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ、
1: 明日また天気悪いっすよ、
2: あそうなんす
0: よ、ね、あじゃあダムの貯水率も回復するかもということですね、
2: はい、
0: じゃあ僕の体重 71.3kg、 この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね、
2: 惜しいっすね加藤ちゃんさん、うん、71.5kg、
0: あそうなんすか、すごいすごい、
1: じゃあいきます、
0: はい、
1: 僕の体重 72.5kg、
2: あ、
0: うん、
1: まあ、現状維持ぐらいです ね、
2: 現状維持
1: ですね、あ飛び込みメール来ました、
0: はい、メール、
1: 新十月のお二人ケイジャーさんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 桜開花が発表された新潟から青葉です、
0: あどうもありがとうございます、
1: 新さん仮面合格おめでとうございます、それと島歌投票って1位何でした、
0: あとね、島唄の相方総選挙っていうのがあって、割り材部門がシークワーサー、
1: はいはい、
0: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね、まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね一番合うもののランキング
1: ですよね、
0: うん、
1: また高円寺デート、
0: ああ嬉しい、来てくれるんだ、
1: 来てくれますね、ありがとうございます、
0: 5月10日、東京単独ライブありまして、
1: はい、
0: 新十月単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます、高円寺純情という場所でやってます、もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
1: はい、
2: うわもう間もなくですね、
0: ぜひぜひご引きによろしくお願いします、はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます、こちら、オリジンからは僕たちシントスキと鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください、お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: メール以上です、
0: はい、でこの後19時30分から、
1: はい
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます、
2: 誰が出るんですかね、
1: 今回鈴崎が、
0: あそう今日鈴崎が
1: 出るということで、
0: はい、
1: また
0: 出ますんで、
1: ケベな親父がいっぱい来そうっすね
0: 来るか、
1: 今まで来なかったような人来そうっすね、
0: いや来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや、今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
1: どういうメンバーが来るか楽しみですね、
0: あそうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、
2: お、
0: はい、ことぶきパンチがね

0: このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
1: う
0: ん、
1: 最高ですね、うん、彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぼきパンチ。
0: いやでも本当に昨日若手稽古やったんですよ。
2: お
0: でこれ代表主催で、
2: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
2: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
2: へ、
0: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
1: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じで、なん
2: か岡本先生みたいな野球部の、
0: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
2: ね、はいはい、
0: 最近入団した方も来て、
1: 分かるんですよ、
0: そう、ね、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
1: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチがあいつは若手稽古には来てないけどデコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
2: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来ても、来ても、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎと か, なんか悪い例としてなんかみんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのにそれ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
1: あ、なんかイメージできる、うん、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂 の, あの時だったんで、僕の中では、
1: なるほど、
0: はい、あの良さが出てたんでね、
1: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
2: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
1: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので、週刊オリジンみたいに言わんけ。なん週刊マガジン、はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: しんとすけ、しんと
0: しりのすけと
1: ケンサーチでした。
0: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: しんとすけ、しんと
0: しゅりのすけと
1: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
0: はい、ということで、
1: これ早速いきましょうよ、
0: 行きましょうか、は
2: い、いやありがたい、
0: うん、
1: このミキテイさんからお土産、
0: ありがたいですね、はい、
1: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
1: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉琵琶組、
1: さすが
2: 関東
0: が、詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます、
0: うん、
1: ああ確かに、いや、ありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね、
1: 各日あるんですね、うん、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
0: 東京ドームに、
1: ドームとかね、
0: ああかもしれないですね、
1: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね、
2: 確かに、
1: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いや、いいですね、
2: ただのカキピーではないかもしれない、
1: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お、一言、あ、
1: 何添えてます、
0: あ、僕はしんとすけ、シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテイと、
1: あ、東京ライブ、じゃあ いらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
1: ありがとうござい
0: ます、東京単独ライブ、
2: いや、僕もしんとすけ、しん様、
0: うん、
2: 東京で待ってます、
1: あら、
2: ハートハートと、
0: おお、
1: ますね、
0: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
1: え、
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線ってみたいな、
0: ドロドロの車線ってなんだろ
2: う、お前の、
0: いや、俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
1: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
1: カナサンドなのか、
0: うん、
1: またまたマトリックスなの
0: か、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
2: スミス役で、
0: スミス役で出てる、いや、梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか、
2: あ、なんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
2: あ、小人図鑑、
1: 何小人図鑑、
0: は
1: あ、あら、また本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
1: なんで
0: よ、なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
2: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、違う、別に小人図鑑かわいいさ、
2: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
0: あーと、白菜だな、
2: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
1: ありがとうございます、なんか、
0: うん、
2: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
2: 株の妖精ですね、
0: いやいや、それの方が失礼だろ、
2: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
2: いや、なんかまるっとした、
0: ね、いや、まるっとしてるって言ってるし、
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か、うん、何かにやってください、
2: 野菜にしたら、
1: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
1: うん、沖縄ですよね、

0: 小はえのきでいいんじゃないですか。
1: いや、ぽいな。
2: 確かにね。
1: 細いし。
2: やっぱりそう。倍小がね。小。ということで、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。
1: ねまあ、4月もね、
0: うん
1: 第2週になってますけれども、
0: ちょっと報告があります。
1: 報告
2: あら
0: なんと、
1: うん、
0: 昨日私宮城慎、
1: うん、
0: 仮免許一発合格しました。
2: さすがです。
1: お前仮免
0: 一発合格です。
1: 仮免よかったわ。
0: 一発合格。
1: 一発合格、
2: ね、
1: もう覚えてないけど仮免って何すんの。
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね。
0: うん、
2: 行きました。
0: まずは教会に自分の狩りをまず見せて。
1: 何見せてるの。
2: はいはいはい、
1: 何の狩りだわ。
0: 持ち物 OK ねっつって。
1: オッケーじゃないわ。
2: どっちも、
1: ね、何の目視だわ。
0: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、うん、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、
1: うん、
0: こんなのあったなと思っても後ろに人乗せて
2: あったな
0: やるみたいな、
1: うんうん、
0: 僕が3人で1グループなんですよ、
1: はいはい、
0: で最後3番目、
1: うんうん、
0: で僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、
1: うんうん、
0: がその卒業検定やるみたいなん
1: で、うんうん、あ運転手が18歳の女の子
0: で教官、
1: 主席に教官で、
0: で僕が後ろにいる。あ
1: そんな構図だっけ。全然覚えて
0: ない。なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
1: へ
0: え、それがもう初々しくて、
1: はあは
0: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
1: はいはい、
0: うん、もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとかなんかもう
1: ああ
0: めちゃくちゃな
1: 出発の時に。
0: そうそうそう。
2: じゃあこの人はもうもしこれで卒検
0: 卒まあ仮免
2: 受かってたら、はい、もうこどっかこうなんていうのあっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな。
0: あそうです。
2: ああでクチンは仮免許の方
0: 仮の方
2: ああ
0: 合格いたしまして。
1: よかった。これ S 字クランクとかなんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、
1: うん、
0: まあ40キロ出すところは40キロ出して、
1: うん、
0: で巻き込みよしとか、
1: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
1: うん、
0: 坂道発進とか、
1: うんう
0: ん、まあ、そんな感じですね、うん、S 字クランク、
2: う
0: ん、
2: 懐かしいな。
0: 懐かしい
1: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって
0: うん、うん、今大きくなってますね、うん、セダン、ま今大きくなってますね波の上は。
1: ああセダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですかファミリーカーみたいな、
1: ああ
0: ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
1: あ6名乗り一応あ5名乗り
0: 5名乗りなんかな。
1: ああじゃあまあちょっと
0: うん、
1: まあ、まあ箱型っていうか
0: うん
2: でかいやつ。
1: そうかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかなこのカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
1: 教官に言われたのでこの左側のなんていうんですかこのフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
0: あ
1: 四角になる。
0: 四角
1: でなんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へ
1: 教え方をされてて。
2: なるほど。
1: でまあ僕もまあ要はもうあもうそういうものなんだと思って、
0: うん、
1: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、はいはい、その頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うんうん
1: うん、もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもうああじゃああの教官の方式で生きるやつだと思って一番最初の俺の、首里崎山町、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い
0: 狭いよな。
1: もうあそこセダンであの行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: あ崎山町最近通った。あはいはいはい、はい、
1: あそうそうあの随時乗るの方の
2: グイングイン

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh

crush him. So here I am, very glad to be

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げてそれを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいてるんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見てるので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、あ、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう高橋先生、はい、希望って言ってもらって
2: あ、ぜひお越しください。
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、

0: 野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
1: はい。
0: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
1: はい。
0: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間に GLP-1 という物質がお腹の腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で、普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
1: はい。
0: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
1: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、ごめんなさい、肉とか、あとは魚とか、
0: そうですね、
1: あ
0: 豆腐
1: とと
0: か
1: 豆腐とか。
0: 卵とか、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、GLP-1 がいっぱい出てうまく調整してくれるという話です。
1: 野菜からっていうのはね、やっぱりいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことです
0: なんか
1: ね。
0: この話、実は専門家の、その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回はこの新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました。
1: 先生、ちょっとそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか？
0: なんかですね、血糖値が上がると、血糖値が脳の中では
1: い。
0: いわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしく
1: う
0: て、
1: ん。
0: ドーパミンが出てくると、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、それで例えばじゃあご飯もおかわりしないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
1: 気持ちいい、おいしい、もっと食べようっていうことです
0: にな
1: ね。
0: るみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげると、それが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
1: で、ポイントとしては、どの食事でも、朝ごはんでも、昼ご飯でも夕ご飯でも、そのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんです
0: そう
1: ね。
0: ですね、先生、具体的にはですね、例えばさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、晩ご飯の残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、で5分ぐらいこうなんか家の、身支度とかして、でそうするとその間に腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、カロリー的にも抑えられるという話です。
1: なるほど。じゃあ、身支度前に、例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
0: そうです。
1: チーズ1つ食べておく
0: そうで
1: とか。
0: す、そうです。そうすると食欲がうまく、ちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
1: でも、忙しい朝でも、それだったらできそうですね。
0: そうですね。なんかその調整だと思うので、順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、結構炭水化物なんで、
1: 確かに。
0: 根菜類っていうのはどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
1: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
0: そうです
1: 栄
0: ね。
1: 養素的には何かってことですね。
0: トウモロコシとか、なんかマカロニとか、なんかサラダに入ってるじゃないですか。
1: 入ってます。
0: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
1: 確かに。ちょっとちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、これ後でっていう。
0: 分かっているとコントロールできると思いますんで。
1: でも先生、言われてみると、この野菜の、なんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたので、もう一度見直すって必要です
0: そう
1: ね。
0: ですね、本当、これを機会に食品を考えるというのはいいかなと思います。
1: ぜひ皆さん、参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をね、その

0: に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
1: は
0: い、
1: なんか荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということで次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、なんかさらにねパワーアップした食べ方があ
1: るんでしょうね、
0: あるのかということで皆さんぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
0: そうなんですね。じゃあ田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです。
0: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
1: はい、先行医って言うと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
0: ということで、首里城下町クリニックの田名武院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 78.0

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカリハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。